0: لپش تر دوخه کی پزیشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

سلاوتان لبیم کاته تان باش کاتی بولتنی ورزشی او امر لگل ما بن باسی دو ساتکانی مرکاتو یا خود گواسنو کانی هاوینی تیپا کانی اوروپا و جیهان دکین بطای بط اوروپا جا ام رجماری واتا پیالم همو دنیا بگرن دستان ناکه لگل ما بن و توزه تحملیش بکن جمارا کان زورن ریکوردکانش زورن هموی باز دکین لمسر بو اوسر لیکم روش تاوکو ام ساتکا کمیشی دیکا گواسنو کان کتایی سلاوتان لبیم کاتا تان باش بولتنی ورشی دست بیکم یکم بابتیش بر لهموش چی امی باسی که بابتی یاریکی یعنی برشلونه چکا دوین شو باسی ریال مدریدم کر ام شو ابی مافی برشلونه بم و باسی ریال مدرید کم طبعا ریال مدرید شوی رابردو ببورن برشلونه شوی رابردو یکیک لباشترین آسکانی خوی پیشکش کرد بر ریالی ود اگر تو چهار گوب که من اتوانم پینز گوب کم جگلوا اوی که زو گرنگ بو یعنی برشلونه به تیبت لامین یمال هشت یاریه گولی تو مار نکرده بلام لم یاریه زور به هیزه و گرایه گولی یکم تن بینی رسته و خو لطی پیر رایو وایکانو تو مار کرده بلام رافینیا لخوله که نوزه یعنی چوار دقیقه دوهای گولکی اوان رسته خو گولکی کرده و وکو برشلونه پیامی خوی گن ای منه هاتون لیرگه خو منو دارین لخوله که 21 به دوهای لامین یمال هاو شیوه یورو شوت یک بناو گول موشک راسته و خو گولی دومی تومار کرد و گیمی یکم دو به یک کتای هد. لگیمی دوما فلوریان لاجون که یاریزانی رایو وایکانوی گولی یکمی تومار کرد گر رایو گولی چکش تومار کرد. اما به حالا دستر خوه. بلام لخولکی 59 سرجو کاملو. گولی یکمی رایو وایکانوی تومار کرد بو. همجاره بسر گولی دومی تومار کرد. لخولکی 71 یاری رافینیا سودی لطاپیک ورگرد لناو نو چیس زه توانی گولی پیش کوتنی برشلونا تو مارکرد برشلونا ارمان چوار گولو نوسته لخوله که نوه لامین یمال تأکیدی لوا کرده که امسال هاتو تو بو اوی که چه ورکی نازنه و کب که گولی پینجمو کتایی تو مارکرد برسا با نو خالو یکمی ریزبندی لالیگه ریالیش هر نو خالی هی بلام دومین ریزبندی لالیگا با جوازی گل اتلتیکو مادرید سیم به حوت خالو الاویز و اوساسونا به دو یکای چهارم و پنجم که حوت خالانه ببینید چهارم و پنجم که حوت خالانه برشلونا و ریال مادرید جوازی گل کان لیگ دیان زیاده کاتو بارسا 12 گلی ریال مادرید 8 ده گلی هیکا زائد 2 زیاتره وکلا ریال مادرید بوا برشلونا اچتا لوتکی ریزبندی لالیگا یکی که دیگه لو بابتانی که لاتین مرکاتو کل مرکاتو رویا بابتی کریم بنزیمه کریم بنزیما لبرودوخی که زور زور سیره نه او بو لهلال بردوام به نه او بو خوشی دعوی روشتن که چکا اگر خوی دعوی روشتنی بکرده او بو ایا لو پاره خوش بایا خود لو شایسته داره یعنی خوش بایا که لسر یعنی هلال بلام او اوی نکرد چه شی لگل سیمون اینزاگی ها بو ام کشانه وای کرو که اینزاگی دعوی روشتنی بکد بویا یعنی هلال تاگلانه و تیان ایما باورن ریکوین لگل بریکاری کارکانی بنزیمه با تاگلانه بریار نین با هر دوله بگین ریکوتنی لسر حلوشان نوی گره بس اینیوان من ای بنزیمه شدی فرمون او گره بستکه و حالی وشن نو بلا من مرجمه مرجکم اویا که بشه ایسا داره اکانم پیبان همو دعوی کارکانی جبه جکرو دوینه راکن رایش بلاو کرده نوسی بوی سپاس گزاری یعنی هلالم سپاسی هاتی مکان و صاف و هندرانی شکم هیوای باشترین بو هلال دخوازم بنزیما لیانی اتحاد 100 میلیون یورو موچه هبو لسالکا به امتیاز کانو کشی لپاره ابو دوای پاره زیاتر یکر لاتحاد پیو ابو شایسته زیاتره بلام اتحاد امی بونه کرد بوی بیا برانبر چو یعنی هلال لا هلال که اویش هر سر با صندوقی و برنانی سعودی بو و چنانه مکش شما نیا لگلتا 150 میلیونت بده دین با معنی قبول استا بشی 50 میلیون یاری کردو بو یانه کا بلا ما گوتم لگا سیمون این زگی که شیه بو دبه بروات استا 50 ور گرتو بر ریکوتن د بیت ولید بن طلال شاهزاده شی سعودی او پاری بات یعنی اوسط مليونی کما او پاری بات بو لبروی صندوقی و برنانی سعودیا
لصدا حفتاي بصندوق السيادي السعودي فروشتوا استا كساتيه الدوله من دكان السعوديه سرفرشتي هلالا كان اوان باري الناوتي لا برامبر ام غواسنو بنزيمه دا اوان هاتون اولي واتكينزيان كريو با 58 مليون يورو لقال سومرفيل با 64 مليون يورو كامانه سومرفيل هرچند بالا بالام اولي واتكينز سر رمز يجي بنزيمه بي اگرنو يعني بهر دو ياري زانك سر 100 مليون نزيچيو پاري كموسي سالك اين با بنزيمه او كما اوتو كوتن 50 مليون يورو تو داوي 100 مليون كي ديكا دكات كا ابي بيانني بالام ليري بنزيما كلا هلال الرو ما داش نب ولا سعوديه بالرو داوي لا بربرساني سعوديه كردوا كابشته يعني كي ديكي سعوديه اگر اوش نابت اي بي بعد اس بطالي لمالو دانشو پارب خنه جرفانيو پارب خنه سر اجمر بانك كي چون تتي امادم ببن با بالويزي گشتياري يا خود بالويزي مونديال اي ولا لا سروبندي رخصي مونديال ام بيسان با كساتي و رخصار كان من جيش كملوانا لبر اوا دكريت اي و من وك بالويزي ولا تك بناسن لجيان دا من ببن بالويز ليريا تاكو اسابر برساني ستوبي في السعوديه بالريال يعني دا وسط لصد بنزيما دا كان بشي دينرني يعني كي ديكي خولي سعودي يا خوت ديكنا بالويز چونك لا خولي تركي شو غريبستي بواتو هانديك دالين لا انا كاني فرنسا شو بويهاتو بلام تشي دي ام شو هيشت يعني مودايه شي بو نامه نتو ناتو انا بقرته بو اوروباسكا درجاي غواسنو كان دا دخلت كاتا هيونيه للسعوديه للسعوديه شي دكات او ان دهاتو بو من درخت انجاب افسين السر ميركاتوي هاوينا ميركاتوي هاوينا يسا كلا پشتي منو در اكويت بيويستك اموتان بيزانن اما گوراترين و زبالاح ترین گره بستکانن که تا ایستا واجو کرون ام بو رخصارانی که لدوی منو درکوه بدر جای ام هاوینه لبینکانین لبردمانه بو حوالکانین لبردمانه بو بردوامشتان بیستو لباره انو اما انا اوانه بون که مرکاتوی هاوینه انگرم کرد بالا ام ابی اوش بزنین که هموشتیک سرطه هی کوتایشی هی ام شو کوتایی ام شو هموشتیک کوتاهی دیتو بازاری گواسنوکان دیتلاین دی یعنی روژی کوتاهی گواسنوکان لبرو امشو بو اوانی که حزیان با گواسنوه بو اوانی که حزیان با گریه بست کردنه بو اوانی حزیان با ویا یاری زانک هی نچوتا و یعنی که خویان اینوه امشو سار رکن دبینین بر راستو بچه به همو شوازه کن لهمو ساته کنه الو قادرمانه من هاتو متا خوار و هر پلیکانه کم ریو دل نیابن یعنی یک پیوندی به یعنی که دیکه و کودو یعنی یک گریه بسته شیل اگل یعنی که دیکه یا کردو یعنی لم ساته اداره یعنی کن بو با کارگی گواسنو گری گرتو بردوام تلفون کن بدست یعنی وی لما دریدو بو شاری که دیکه لبرشلونو بو شاری که دیکه لما انچستر

إسبانيا لخولي إسبانيا لخولي ألمانيا لخولي فرنسا زياتريان خرج كدو يعني كان مليار قصت مليون لبرام برا سيري شيء عن كردو يعني بعام باريا هل آب آدر نرو بعد هاتيك شما نبي زورترين يا ريزان ويك فروش را ولا تخلي كا فروش را ولا خولي إيطاليا بو 424 يا ريزان فروش تو 698 مليون يورو يعني كو كردو توليو يعني نيوي او مليارين كو كردو تو كا خرج عن كردو بالا پادشای همو خولکان لبابتی دارایی خولی انگلیزی خالی که نجوکو علی حما صالح ملیه هموی بو بجماره و جماره کوه کردنو یانانو بردن پادشای با کارخستنی پاره و با بازار کردن و گواسنوا پریمر لیگ اتوانم بلن پریمر لیگ بس خوی بتاق تنیا لهر چار خولکی که زیادر پاره خرج کردو 155 یاری زنیانه نو بلام چند یعنی ناو با 155 یاری زنه؟ 3 ملیار و 500 ملیون یورو. ای چند یعنی فروشتوه؟ 238 یاری زنه فروشتوه این دست برداری بون. بلام سی داتا که یعنی؟ 2 ملیار و 200 ملیون یورو یعنی که کردوه. یعنی 3 ملیار و نیو یعنی خرج کردوه 2 ملیار و 200 یعنی ور گرتوه. ام 3 ملیار و نیو حسابی که چند یک زیادره لیه خلکانی دیکه. با او بر رو. زنین خولکان، اما ما با خولکان با گشتی باس مان کرد. کوانتا او خولی که زودی پاره خرج کرد و با او بر رو برادرینه، پریمر لیگا خولی انگلیسیا، بعد دوای خولی تالی زوری صرف کرد و اوی که زور قازانجی کرد و خولی فرانسه. لناو پیش خولی جورکی اروپا. حالا ناو پیش خولی جورکی اروپا چه پاره زور خرج کرد و چه آوا جرفان کانی بطل کرد و چه درجه قاسه کی کرد و توی فرمون بیان بیاریزان چه هیله چالسی زیاتر. چه هیلا توت بویلی زیاتر چه هیلا کاوبوی که امریکا زیاتر کاز لگل توت بویلی پی ناکره که رومان ابراموویز روش وطیان چلسی تاو کتایی هاد کاز نما پاری تیا صرف که بلام توت بویلی امریکیان اینه او هر گلتا با پارا که گلتا با گواسنوکانی شکه هاتو چی کردو باز لگواسنوکانه الانسو یه ناو تو تی برز الانسو اما کلیلی خزنکه منه با تو برو چنی لیه درکی داریک تا ایستاد چلسی زودترین پاره صرف کرد که 406 میلیون یوروه. بعد دوایا کریستال پالاس هاتو خالصینه ای هوار. کریستال پالاس یعنی او این بمورن توتنهام هاتو توتنهام او همو پاره صرف کرد. توتنهام پر لیواری کوتنو درمانه بود. بلام هم سال اداره توتنهام تیانه من نکریم ما مسال قلم بارو دو خیابین. آها درکریم در نکریم توتنهام کی یعنی او بکیو تبر او لیشاو خرابی که ورزی رابردو خریبو لخو لکه بیان کنه در ویرانی کن هاتون 354 میلیون یورو این خرج کردو بدوی اوانه منسیتیه منچستر سیتی راست از ضربه یاریزانکانی گواردیولا دستیان یال گردون تیانه برون رادریه شکلانه یعن به برشلونه هرچی یاریزانی چی گرینجیه بو زگال هالندو یک دوانه چی دیکه تیان چی را باب رو ساوینیو باب رو چی را باب رو 311 میلیون این خرج کردو توله برانبر اوه یعنی سیم یعنن لخرجاتی پاره لزوتین خرج کردنه بلام امشو مانچستر سیتی تو انب گاتا لوتکا بوله بروی استا ریکوتن هی لنیون مانچستر سیتی لگل چلسیه بو چه بو انزو فرناندس مارسکا او توتی یا انزو یا نایکم انزو ما انزو لی کوریتی ل چلسیش با ماشی او توتی هر ابه بوم بیرن الان گوشاری شکردو اب جماعتی مانچستر سیتی پیان تو باشه بو خاطر خو اسا اتین دس بی یکین چر یکینو گفتو گوکان اسا ل ریکوتن کراوا یگلای بو تو ابه این زوبش تا مانچستر سیتی که 140 میلیونه بی خیت سر اوله چلسی زیاد رک. یعنی امشو مانچستر سیتی از چطور سرعته. لذای او نیوکاسل نیوکاسل هاتو. نیوکاسل یاریزانی زور فروش تو یاریزانی زور ناو 250 میلیون. بعدای او لیورپولا 231 میلیونی خرج کرد و لیورپول. لیورپول سه سال یاریزانی 231 میلیونی خرج کرد. باشه لبرای بارکولای نه بارکولا 140 بر او سر و به همو ورد کاری کانو. لذای او آرسنال آرسنالی پالان 220 حاوته. او هر بناوی خواه حاوته ممدانه ریال مادرید. ریال مادرید ارد هر ازانی چی بارسلونا فقیرانه و نه خرج کدوم لشاو یا نکانی انگلتر مشتشان داجی کردو. هر ناوی لکولا کی تر رانم او. اویش لبرای دیوماندیان کری ریال مادرید هاتو تناو حاوته مو 225 میلیونه. با ابرو لسر آستی یا نه. ای لسر آسی یعنی کان چه زودترین دهاتیه بود چه زودترین خرجاتیه بود لیریا استون ویلا پالوانه 306 میلیونی کو کرد تو با فروش نی یاریزان نو یاریزانی فروش تو شش یاریزانی فروش تو گورا بلام نو یانا و تو بلام 306 میلیونی دست کو تو لدو ای وان چه هاتوا مانچستر سیتی سری باسی چیم کرد تو 300 سنی خرج کرد بلام 306 تا کی شیر بده یانا و تو 303 میلیونی با فروش نی یاریزان کان یانا و تو چلسی 291 میلیونی دهاتیه بود لدوای پاریس سن ژرمان 279 بعد دوای وانا نیوکاسل 275 بعد دوای وانا وست هام
200 انجال لا بورتوغال سبورتنج لشبوني بورتوغالي 190 مليون داهاتي بو باو بروا ايش تاماوا اما زوترين داهاتا اي غريبستا غوركان شبو غورترين غريبستا وكم ساعه تا وكو غريبست ان زوتا حساب فرمي بلاو نكراوتو بلام غورترين غريبستا كان شبو مورغان روجرز كلاستون فيلا اوتوتا تشيلسي با 38 مليون بدوي اوانا إليوت أندرسن أتو كلا نوتنغهام فورست أو تشو مانشستر سيتي 35 مليون بدوي وانا برادلي باركولا دراما كي هاوين لا باريس أو بو ليفربول 35 مليون بدوي وانا ريال مدريد شكور ناوي يعني شي اسباني هات نو غريبا سكان جاران كاو غواسنا وكان يا ريال مدريد يا برشلونة استا يعني كاني خول انجليزي لا باريا هر هم يا رامالي يا غريبا سي ريال مدريد لناو 100 مليون كان يا ما بس 100 مليون كان كم كبوم دانو جرام ترين يعني يان ديوماندي كان لايبزيغ او هات المانيا 35 مليون بدوي او دوي يعني كوتا يكي لنا امريز بندي منها ساندرو تونالي تونالي ايطالي كابيلان بيرلو تازا توتنا اي شي فران ما دام نيوكاسل استفاد لنا كا بابت لا يما 100 مليون بي اما جورترين غواسنا وكان بو زورترين و جرام باترين او غريبا سانبو كتاوكو استا لنا غواسنا وكان انجام دراون بلام اغا دارب ام شو درغاي غواسنا وكان بكراوي امينيتو يا نكاني ايطاليا وفرنسا المانيا دخل شي ديكا درغاي غواسنو برويانا داخل يعني نويشو بلام لا اسبانيا ولا انجلترا بردوام ببن حتى يكي شو تا يكي شو توانن نامي فرمي و ايميلي فرمي بكن بو غواسنو باري بچبي بلام لا دوي اوا اتر ايما لاسبيني وتوانين باسي غواسنو كان نكين درغاي غواسنوي هاوين كوتاي هاتو چی دی اوانی کریوتانا فرمون پیپس نو ناو یاری گاو یاری خوتانی پیپکن باب زانین چه گالینیو چه پمو بلان بگشتی یعنکانی انگلترا تر وشکن رمالیو خویان یکمن لزورترین خرجی زورترین داهات گران باترین یاریزان هموی هر خویان یعنکانی اسپانیا هاتون برو دوا و ایسا پاری زور ناین با یاریزان اوی که پاری رشتوا یعنکان انگلترا بپی نویترین دوائین قصه منو بیم بلان لیم کن آخر قصه بابي دوين رابورتي بانك اوف امريكا عليه اگر ريجو يعني شوازي غواس نو كان بام استو شوازي استا بردوام بيت لصالي 2030 ياريزاني شوكو لامين يامال نرخكي قاتا 1 مليار دولار تونالي با 108 مليون بيو روجرز با 108 مليون بيو اما هشتا ماو ماو ماو چن صالح تصورك الى 2030 هالاند يا خوت لامين يامال كاغاتا تروكي توانا كاني تمني نرخا كيف غاتا اما رابورتي كي بانك اوف امريكا كتوبي بي بردوام لهوك شانا لا ريدا رايو اگر وش ربا كواتا توبي بي لبابتي توبي بي وياري كردن وجشو اتيتا بواري كي بازرغانيو جرينترين شت اوي وكو سيميوني كزوترين ياري زاني فروشترو زوترين دهاتيه بو ياري زان كوكرو بي فروشو خير على خير منيش كاتم نمو واتنغو

0: Ah, forse. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چاوی کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکان نانسده

لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Cinavanda Nüçen ya kanal hesden baş ve tamaşvanın hiç aburumet. Embüverene jubo peşkeşkirna bülten eke berfreh ya Nüçen bülten ame ben sarın çeyen girin despedik. De çarçoya pevajoya entegrabuna sazyen evlekari u leşkeri de nabara revbiriya xosar u şamede hezeke evlekariya hundirin gişte bajare haseke. Daman demede liwaya haseke ji پشتی بدایی کنن پروردهی اخوال لگندوار انشامه و گریا روژاوه کرسانه. دوسیا دیلگرتی او بونداهین روژاوه کرسانه هجی بدایی نهاتیه مالباتا گرتیه که سویل اکوبانه جی لبر آواهی روبریه هرمه کنودایه داخواز آزاد کرنا گرتیان تکر.
1: الا حسد ایدی مثلا لشکری بو اولهی بو او مجارایا او پیواجو
0: لروجاوای کردستان کارودانا و گوهرین قناغ لشکری بر به سیاسی و بر دامه جواکا کردی جید بیجه قناغ در فتک جبوان لدوه به گمان نزیوه ببن جبرکو ماف دوه بین مسوگر کرن نکو بین داخواز کرن سروک تیم انتگراسیون لو وزارت کاروبار جواکی سوریه دویجه کناغا یکمین انتگرابون اد نوبر سازین حکومت و ریویبریا خسر ده بداوی هاتیه وان دز با آواکرین کمیته که تکنیک کریه
2: ام تفقازن یعنی بگن نتیجه که ام خلاص کن مفون عمالا درخیم یا درناخیم انا حالی
0: کریزا نان لروجاوای کردستان بردامه پشتی چارا سرکرنا پیدانا پرین کیون جنان پیجان ره بهای نان بلند بو سوتمنیجی خود بویه

0: وجودكارن نافچه به اول بکن. اف خبرت را کردن ماینان بشه که جه هولدان این برداوم جبو کم کردن مترسین برماهیان شر او پیدا کردن شرط مرجن اول جبو شنیان به تایبت کوچپرن سرکانی داکو بکاربن با آوایی که به اول بگرن سر جهواره خو. لی سوریه شروان این کرد این تولی ارتشا سوریه بونه پشتی که شامه وگر یان سردانا گورستانا شهیدان اب باجار حسکی کرن. ده همان دمی ده ده چارچوه انتگراب سونیه ده هیزه که اولهی نفخوی در باسی کامپا بناوی تلا یا باجار حسکی بو. شروان این توایا حسکی یا گریده فرقه یا شستی پشتی دوریه یا پروردهی یا خو یا 21 روژی کل بازارو که نبکی بازار شامه یا پایتخت هات پیکانین و گریان او سردان گورستان شهید دجوار لگند داود یکرن. او یک ده چارچوه پیواجوه انتگراسیون هسده و حکومت و گوهزه تپیکانین. ده پینگاوه که دنده ده چارچوه پیواجوه انتگراسیون دیجی هیزه که گریده اولکاریا نفخوی آشامه درباسی کامپا تلا یا سرب بازار حسکی بویه. لگوری آگاهیان حتنه به دست خستن او هز ده نوا وی کمپی کمپا تلا ده بمینن او نابه تو آوی درباسی نوا باجار حسکی ببن. هر ده دربار روزه و ایرو یا باجار حسکی تمشوان این هجا به تایبت وگرا هجمار اگج شروان که ده چارچوه هزین سوریه دموکراتیک حسکی ده انتگری هزین سوریه بونه پشتی 21 روزان پروردهی خواه یا لشکری لشامه قداندن در دور شامه او وگر یعنی باجر ده همان دمیده هزه که دنیا اولکاریه یا اولکاریه هندورین آشامه در باسی حسکه بو لکامپه که دمینن به تایبت هن جوینین اولکاریه جیه بون روزف چیه می آگاهیان جه نوچگانه خواه اوین شیغ مصور بکرن اوین دن باش پر روزف چیه امتا گدارد کن کرم که
1: بله وار باش ایوب شخوا درباری لو روشا اولهی لسران سری پاریزگاه حسکه و بطایبت لباجار حسکه جبر یعنی کلاهری گرم لویده که چید بش بر او ناونده پاریزگاه حسکه و مانده میده جیه همو باجار کردیه گو انتگره لی چید بین لویده که لو ما براستی دوه و گو تجی آنی زمان لیو آ باجار حسکه ایدی وگر یا باجار حسکه و جیه خو به جیه بوش و هجمار وانجی 1300 لشکر بون اواناجی و گو تگود لنبکی 21 روژی پرورده خو یا انترگر بونه اشکار بیجن بداوی کرنش خواه ام جبیر نکن لسرانسری روژوهای کردستانی ام بیجن لدری که لیوا اکهی لقامشلو لیوا اکهی لحسکی جی لیوا اکهی دامان دمیده لکوبانی لیوا اکهی و نهاج حاضر دی جبو لیوا اکه لباجار عفرینی تکرون و افجی اری لسراتیه کرن لی اما حاضر دی هینا جیر تکرن تاگو اولی و آیاجی تکه و اما دباشی اخوا آیاجی بلی گو فیلقین حاضر تیش جبوی نا تکرن لگور آگاهین یعنی بیجن زانیارین دست پیکی یه گو دانوستندن نورا هزین سوریا دموقراتیک دیدما دانوستندن دیان دما رکفتنی او حکومت سوریا و گویز او گرک سی فیلق جی بین حاضر کرن لی حتا ویکلی هینا آگاهیا اری کرید نورا هر دو آلیان ده نهاتیه امزکرین بکاوی سیبن دبه دوبن و دبه ببنچار یعنی بکاوی سر چیکی لحف دو بکن و او یکایا یاب مشلی اما گنگشش بو حاضرتیا فیلقین کردیجی تینه کرن و الگور عرفین حکومت سوریا بیجن دستورین حکومت سوریا گرک حرف فیلقک 10,000 لشکر دناوا ویدهبه و اوانا جشخوا دماغو فیلق بوین حاضر کرن اوانا وی فیلقین کردی بن اف جعالیه فیلق اولی و آنده جعالیه که دنجی براستی ایروش ما تبده دید به چاوا امبیجن شاندکه یان هیزکه ج حکومت سوریه یا وگوهیز در باسی امبیجن در دوره باجاری حسکی بونو به طایبت لمعسکری طلاق خواه بجه کرنش خواه هجماره او کسینگو در باس بونو دست پیکست خوازم بیجم اوانا هزين طيبتن جوار بيجن قوات خاصة بعربي أو هزين طيبتن أو أنا لمعسكر الطلائع خو بجهكرن أو جيش دربي باجاري حسكية لسينور داري باجاري حسكية هجمارا وان هزين طيبت يا قوي درباسي باجاري حسكي بن سيسدن لقور أقاهين طيبت جبو ما هاتن راقاندن سيسد لشكري هزين طيبتن وأوانا جيش خو هفبشن يعني أمكارن بيجن جي لقوركو جيدرنش حكومة سوريا قوتن أوانا زاروك باجاري حسكينا چه يغو برينها انتقربونا و چه يغو بريج باجاري حسكي بون و تبلي آرتشا سوريا بون ايدي أوانا هادن يعني أمكارن بيجن كسك جبارس قهك دن إيرو درباسي معسكر الطلائع يغري داي باجاري حسكي نبويا أركيوان ويجبة أفانا هزين طيبتن جعاليكي وبروردي بدن وان هزين قريداي يعني هزين طيبت يقريداي وزارة هندرين أفانا جي يكردي يقو أنتقربونا وهم بشك جوان جبو بروردي بشك دنجي جوان وامكارم بيجن جبو باراستنا خاكا در دورة شدادة ميلبية طلائع غويران دامان دميدا جي أمكارن بيجن قول باجاري حسكي سي فرقة هنا أو فرقانا يطايبت بباراستنا باجاري حسكي وقندوارين وينا تفينا دو جوان كردن يك جوان عربن أو كسين عرب إيرو دس بيكرن درباس كرن لإيرو نب تمامي سي ست كاس درباس بون غرق سبا يان دسبا يان دروجين بيدا تمام ببن حطاقو ببن سي ست لشكري هزين طيبت و أوجي لنافندا طلائع بمين الدماغو بيوستي أوان هبه خوستكي أوان هبه أوانا كارن بيجن وكما قود در دورة شدادة ميلبية طلائع وغويران تاني تكارن خباطة خوب كنجبر أفدا فرانا تاني دفرن عرب نشينن دهمان دميدا أو حردو فريقين دن ي هزين أسايشا روشفاي كردستاني قونها تبلي وزارة هندورين بولي أوانا دي باراستنا أو تاغين كردي ي باجاري حسك يمكن جبر دو تاخ تاني يعني شبيكاتين عرب لباجاري حسك ويدن تف كردن لما أحردو فريقنا ولنافا باجاري حسك يبن و باراستنا وينا جيبكن دامان دمي دا جيب بشك جوان جيوي ببن يه بروتوكولي يعني بروتوكول مثلا شخوي هف بش يعني من كارن بيجنغو أو هزا إيرو درباس بون والتاني بواري بروتوكولي رابن جبر ما قود بشك بروردي يجي جي هاي وي كسن كردي بين برورده كرن جبر قوي أنا تيمن هف بش جبو بروتوكول بين تشيكرن دنافان تيمين طيبت يغو إيروش درباسبون أفجيج بو واري لشكرية يغو إيروش تشيبو لباجاري حسكي جبو جفينن غو إيروش لباجاري حسكي تشيبو نشبو أمكارن بيجن يكم جارة غو جواتك يا بيجن نافتشي عباجاري حسكي لقل باريسكاري حسكي تشيدبه إيروش دانو ستندل نسر قلق خالان أهاتن كرن إشخوا كسن يغو غريداي انجمنا جيب جيكار تدا حاضر بون و لويدك جنجشا روشا امبيجن نان اوي خدمه گزاري الكتريكي همو خالن بيستيا او دخوازن جيانج بو ولاتيان بيچكارم بكن سوگر بكن روشه باشتر بكن وكافرز گريك چنه تاگو به سيستم چار سر بكن
0: گالكس پاسكم نچگانم ادين شيخ مصباح بو کودر برای روزهای ایرویا پارسگاه حسه که بگشیده آگاهیش مرا وگوتند بیشندن باش او خبرت خوش بجارا دیلگرتیان هجی دوله دهه حتی نها دوسیه دیلگرتی اونداهیان به تمامی به داوی نهاتیه مالبات او کسوکرین من هر روش لبر دریه روبریه هریما کوبانینه داکو چاره نوسا زاروکن خوناسب کن بزانن فرمان همولاتیه که باجار کوبانیه تیوی روشا خویا خراب یا تندرستی بزارو کن برای خویا یه گرتی ره دا خوزا سربس پردانا برای خود کن فرمان دویجه برای من دما کو دخواست به هوارا من دوره نخوشخانه حلبی اول سر بنده که کنترولی حاطه گرتن و حتا ناجی چارا نوساوی ندیاره ادی دویجه ام لپی شوپا دیل گرتیان خوانه
2: لپی شوپا دلگرتیان خانه. فرمان بلنگ جیبوی تاوی دایکا خواه و هر دو زاروکن برای خوی اسیر لقادا جنا آزاد به مالبات دلگرتیان را دا کتیا قادان و دا خوازا سربست بردان زاروکن خواده کن. فرمان دبیجه کو برای وی تنه جبر وینه یا بکنجین لشگری ده تلیفون وی دا حاتیه گرتن.
3: ده هزار و بیس پنج سمه حفتی مه نهان هاتا گرتن سال کدوم مه خوابونه تقریبا هاتا گرتن سبی رسمان هاتا گرتن و حتی نو هیسی راجی نال حبسی من مجده.
2: محمد مصطفى برکه بریا سال کو ده ایوان دما کو جو کو بانه بر به حلب وادچو جبو کو خو بگینه برای خو فرمان یک کو قضا کربو و لنگی وی هاتبون جی کرن لسر بنده که کنترول ی حکومت سوری هاتبو گرتن لگوری مالبات او حتی نها لسی گرتی گهان هاتیا گراندن و کو باشاروک مارع دیر زور اونها جی لمن بجایا بی کو سدما گرتن وی یانجی جزای وی به دیار کرن.
4: و از وارد جات کم امبنای هک لازم حمدی مبردن و وی هیسیری مبردن مرخه مبو و وزاری مبو و وی آنی بیتر یعنی کس متنانه یکی منی نیک خوی قطع یکی میجی هنی چکه آیانی او مرخه مبو او و وزاری مبو وی عرض کردم وی عرض دادنی.
2: محمد 25 سالیه و با وسیزارو کانه. جنه تیرمه 10025 و به حنجت اندامتی قصد لجم حکومت سوری گرتیه. تاوی به گوهرتنا اسیران دنابرا هر دو آلیان داجی لی محمد سویل وکو به صدان اسیران هیناجی سربست نهاتیه بردان.
0: امی زیده تل سر وی دوسیه بسکم تماشوان نهجا دوی نابرده مالباتا محمد مصطفى برکه هیه لی بر آواهی رو بریان نافچه کوبانه کن و دایه دخواسته کردن کوچارانوس و جه گرتنا کروان به آشکار کردن. نوشه گانه می دلی رمضان و دریه اوی آگاهین زیده تر بمره پار و بکه که دوسیه گیشته کدری با اون بخو چوی مالا وان بخو یا مالا محمد مصطفى. دن باش به دلیل امتگو دارد کن سر پیهاتی انگو آگاهین بگیشتی سر وی دوسیه چه هنه چه که نو درکتی پیشگرو کرم کن.
2: بله ایوب دم باش بهش خواه که هر که مرو به دوسیه هنه که دیتر جی ود کولینه راستی جی بیارن جدا و یه عجیب ده قومینه درد که بنا اوله جی دست پیک ده دوسیه دلگرتی آنو ده پیشتی شر داوی که جه هیوه یکمین سال ده هزار و بیست و ششان ده حتار و جایرو یا انگو بریا حیشت هیوان جی چله ده جی دست پیک چله ده حتانها او دوسیا ده هاته شو پاندن کوچا و دل به دو تنه گهرتن شو بری او جی دوسیا دلن داعش جه هيا کوش سال 2013 ده حتان ویروجه کو بقاسی 587 کس هینا چارنو سوان نه دیاره نه ترمن وان هاتیه دیتن نه دیاره کل کو درنه لکجان گرتی که نه اون جی هاتیه دیار کرن او ساغن یان جی مرینا همان دمه دا پیشتی وی شخوا دوسیا دیلان یا که دوا بویارین هری داوی دا قومین لی دما که هم هاتن مالباتا محمد دیتا محمد برکه او دوسیا که دیتره او دوسیا این که کسین لسر ناوی لسر بندین کنترول هاتنه گرتن یعنی به دهان کسین وکا با محمد برکه هنه که لسر بندین کنترول هاتنه گرتن به حنجه تا اندامتیا قصده که دما هینا بریا او بویارین هری داوی الویدره بقامون یعنی ده تیرمه سال پارده ده هزار و بیست و پنجان ده که کسی که وکه محمد هاتیه گرتنه و بده هنجی کسی وکوی هنه لگرتگهین جدا جدانه وکه گرتگهین مارعه گرتگهین من بجه گرتگهین عفرینه لگل گرتگهین جدا او کسانه هینه جی حتا وکی لیجی بجهد بن یعنی دوسیا و محمد برکه او آیا دوسیا که هین جدا تره جبر که او جامر توی عربای خواد ده چه هواریا بری خواد کبری ویجی ل نیزی حلب دنابر حرب و در حفره دب طایبت جی جنب بالا فرخانه کویرس کوی دمل وی داره بیراند کوله یعنی خبات دکه اف دم اکثر بند کنترل یا حکومت و گویز را در باست به اول وی داره تیگرتن و به حنجه تا که دنابا تلفون ویدا ویدیو و وینین بجلین لشگری لسر محمدن او عرباوی و هر دو هاتنه گرتن اجبر که عربا جی لسر نابه وی و حتی روجه ایروشی هر جاره دبن گرتیگه که ل حتی آنها جی نهاتیه بردن. دلگرتیان که حتی آنها دبی کوچارانو سامان به دیار کردن هجمار آنها به تواهی گشتی نیزی 1300 دیلیه یعنی 550 ل طیبت از بحث ای کوبانه دکمه یعنی اوانا یه کوبانه یک دما داعشه دو دما هیوا یا کمین ابویرین هری داوی و بگشتی هن به دهانجی گرتیان دیتر ای جدا هنه از بیتر
5: آگاهیان جه پزمان می کنه ها اوج البدر اش خود نوام مالا وند اما مالا محمد برکه بخواد اما که اوجی نوام مصطفی دوام بیارند اوجی شاهده وی که از خوازم بیتر آگاهیان سر وی که بدن و ایرو کن لبردریه و وگرتبو لبردریه آواهیار و بریا بازار کوبانی وگرتبو ایرو جی امن حال بدر مالا

0: شتی کوبانی ام دعوه بکن دسا چادر خودینن و دست پی بکنه
1: یعنی هات جوارا گوتن کو کنه خوراکن ام روشه و چاره
0: نه گو ام جوارا روشه و چاره سر بکنه ده ما گوت ما ده مصای ام او بکنه ام حتانی مجال که بدنه ما 24 ساعتان اگر نکرشه ام یعنی ام کنن حتانی هر بر ممشه دستا کنه ببگرن کنی ما تکونه کسلمیه ام تپسکری کاش کسی را چه ناکن نش حکومت را نش کسی را دا خواست ما جیج مسئولین ما کوبان راه دنگی ما بگین حکومت مرکزی کام دا خواست هستیر خواد کنن
1: نها کسی که هاتن برپسیاری پا بلند بون یا انتدکاری ببیجی کی نه یا نه؟
0: نه از نکام بیجم کی نه بس نه برپسیاری بر بلند بون آه. بس گوت ام دنگی و بگین حکومت مرکزی ها.
1: سروی اساسی و کون خورا کرونه بردوام بکن یا نه؟
0: نه امه بردوام بکن انشاءالله سبه امه پیش آسایش بردوام بکن ام دا خوازش همو کنال اندکن ورن آلیکاری همه بکن وی درشی
1: گلک
0: سپاس
1: بله ایوب وای بخواه اوجی مصطفی جدی بیجه که ایرو وکه که شخواد سر سبه ساعت سر سبه ده براستی هم ششیار بون که کون اگل بر نواند روی بریا هرما کوبانی هاتیه وگرتن او جیا مالباتا محمد بو خواه بو هم چون لوی داره دایی کاوی بو باوی بو زارو کنوی مشخوا محمد زوجیه یعنی 825 سالیه زوجیه سه زارو کنوی هنه او لوی داره او بو جبر که بره وجی لنگه وجی بویه او ای کوی مالباتا خودی دیکه لوی داره دایی کاوی و باوی ویجی دبی امیدن آنه چارن ام چون لوی داره مکونه خواب بگرد وی پس مامه ویجی دبی جه که هن سوز مگردنه دنا و 24 ساعتان دا که روش وی زلال بی او بی بردان اگر که نبی وی سبداجیل بر آواهی ها نوان دا گشتی یا هزین اولهی ها گشتی یا حلبه یا کل کوبانی وی هرن لوی داره اجاره کونه خواب لوی داره بگرن و لوی داره نوبت آخواه بردامان بود
2: کلک سپاس کم دلیل رمضان چه گانه مج کوبانه سپاس جبا آگاین که تیدان مدوی دیر باریده دبیجن دن باش خبت خوش ام جهیویت کن که ایف دوسیه به تایبت یا لکوبانی و نوچه این دنیا نروجاوی کرسان جی دزویترین دیم ده چهار سر به مجارا دیل گرتیان کسین موندا مجارا که گشتیه لسوریه تماشوانه جا لسران سر سوریه بگشتی پرانیا مالباتن کسوکار انوان موندانه بی پشگیری مانه وی نابرید خاچا سر آن ناو دولتی دزانی کوج صد نودو شش وان مال باتان بپشگیرینه هر وها دبیجه جو صد هشت و پنج پوینت پنجی تخمین دکن که بونداهی انوان کسوکار انوان یین که بوندا بونه دجیان ده نمابن لگوری آگاهی انتیم بلاف کرن حتنه بدست خستن جو سال دوزار و یازدان و زیده تری صد و هفت و هفت هزار کسین سوری حتانها بوندانه و چرانو سوانجی ندیاره
3: جسالا ده هزار و یازدان و بسد هزاران جسویان وندانه ده قیران ده وانده بونو سروشون انوان ندیارن مجار او قاسی دریش کرکو نها پرانیا مالباطن هیوی جوگر را کسین خواهی جزدان هنکن دنجی ایدی نما لکسین خواهد گرن هر دیداوی تو را ماف مروان آسیوریه دستیشان کر جسالا ده هزار و یازدان و زیرتری سد و هفته و هفت هزار سوریه وندانه و جوان سیزده هزار و پینسد و بیست جنوزارو کن نشانه یکا هری بربچاو آئیش سوریان اف زندانه زندانه سیدنایا بسالان جوالاتین سوری را ببو کابوس کسی کو دکت وی زندانه یان سقد در دکت یان جی دهات کشتن یان جی دهات وانده کرن دستردم اصد ده لگوری راپورین نتوین یک بوی دنابار سال 2013 و 2015 ده در دور 13,000 کس در زندانه سیدنایا ده هاتمون کشتن قاچا سور آناف دولتی راپور اک دربال براف کرو را گهاند وان لسوریه نرخاندن اک پیک آنیا لگولی خاچا سور وان هفدیتن لگل 400 کسان کریا کو او کس نو نرتیا 310 مالبات نوانده بویاند دکن خاچا سور دستیشان کر نرخاندن وان حرف پارگه سوریه گرتیان افقا خاچا سور گوت جسدی 96 شو مالبات وان هفدیتن نگل کرنه بی پشگری مانه و هر وحا سدی 85.5 جوان مالباتان تخمین دکن کو کسین وان مرنه در سوریه همه بیج هفتانه گورین کومیتی ندیتن در داویا سال بحری ده رویبر تور سوری اماف مرووان فاضل عبدالغنیش کنل هشت را گوته بو در دورا دسد حتا دسد و پینجی هزار سوریه در گورین کومیده حاطنه بشارتن
2: روجاوا جقوناغكي بقوناغكي نو

0: پشتی چندین سالان جرنگ لشکری و شرین کل روزاوی کردستان قومین ادیب به داخویانی گرنال مظلوم عبدی ره دوزا روزاوا و کردان لسوریه که تا قناغ کنو. نها هر کس خو آماده دی که جبو قناغ سیاسی و مسوگر کرنا ماف و دسکفتین کردان دی دستورا نو یا سوریه ده. جبروی که جی کرد به گشتی داخواز یک هلویستیه دیکن و دویجن اف قناغ قناغ که هستیه ره و چاره نوسه قناغ که چاره نوسه زده جبو کردان دی سوریه نوده.
1: لسرانسری پازده سالان دیمنی سرکل روژاوای کردستان و سوریه تنی چک و هیزبون لین ها زنگلی قناغ کنو لیده ده او جی قناغ بدای بونا رولا هیزن سوریه دموقراتیک وکه هیزه که لشکری یا سربخه او تبلی بونا هیز و سازیین وی دناف سازیین دولتا سوریه ده لی ولاتین روژاوای کردستان وی یکی وکه گوهرتنه که لشکری تنی نابینن
2: ناد وی قوتا ما هبه یعنی بی قوت تمافیتن ناکه وی دستوریه ده قوتا تهبه تیکاری به بخوردائی تیکه وی دستوریه ده نها قوتا ما جی از باورم هی الوی منی کردی هنن و تشتی تی خوصن جمله تی کرد توایی گرگ دو زوان یک به دو زوان کرد کردستانی به
3: ام در باسی قوناغا کنوه دبن او جی قوناغا سیاسیه ایرو رو جی جمعه تی خوصن تفگره کردی سیاسی بشکل که عام تی خوصن گو او بریار آوان یک به او کار بکن سرمافی کردی دی دستورا سوری دی بچه سبینه
1: آواکرنا هزک سیاسی و جواکی کردی هفبش او قوناغا لشگری و گوهرینن مافی دستوری و بشداریا راست راست به دولتی را گاوه هری پیویست دوی دمیده و او یک دکوه سرمله سیاست مدار و پارتیین کردی وها شیرووکارین سیاسی روشا کردان شیرووت کن
4: یبنه تایمت من یک سوری مجارک بهتر حریمی یعنی جبرولوژی انجام اینا دیار ناب الا پشتی کو در فتا خو بستینه جهلک دی ویجی اگر ام انجام جی ور بگرن یا ام بخوازن تشتن با جی قزن به جبه به چ جبو جواکا روجاوای کورستانی گلی روجاوای کورستانی او چش بو سوریه به او چو هر وها جبو ترکیه بگشتی بجی یعنی
1: پرانیا ولاتین روژاوای کردستانی دی بیجن کو گرنگیا خباتا سیاسی دستوری و بشداریا کردان دا آوا کرنا دولتا سوریا نو ده و به دست خستنا مافین کو اف پازده سالن شرج بووینا دهاتا کرن بی یک ریزی و یک هلوستا کردی زیده نابه اوین شیخ موسکنال هشت روژاوای کردستانی
0: لقمان احمد سروک پارتیا کسک اد دموکراتیک بحثا پیواجوه در باسمونه هسته ده جه قناق لشکری به قناق سیاسی ده که دویجه دبه اف قناق درفته که مزن به جبه کردان داکو مافو دسکفتین هی ده دستورا نویا سوریه ده مسوگر بکن لی دیار جه کرکو دوی کرد به هستیاری تب بگرن
5: مثلا هسته ده ایدی مثلا لشکری بو اولهی بو او مجارایا او پیواجو بداخویانیا برز مظلوم عبده حتا بداوی کرن انا کرد هم راج آوا در باسی قناغ کنو دبه هم سوریش وکا آگاهیم گوهن اگر حکومت سوریه لسوزی خودی در کبه جبو مافه گل کرد دهندر دستور ده بی بجه کرن اد بیجم و پیواجوه کنو گش جبو سوریه چه ببه لی دما گو لوان سوزال لوان آخفتنی خودی در نکب و چاقیجی دیسا که مجارا تکوشینی یل پیشا گل کرد هم دخوا پیشاندانا ده هم ده دختا سیاسی ده هم ده کارن پارتی سیاسی کردی چخیسی کارن تاثیره بکن گو مافه گلی کرد هندر دستوری دیب جه بکن هر وحا کسایت کردی گوهن ده هندر بریاره ده حکومت شامه ده و چخیسی خودی باندار بن دا گو مافه گلی کرد روژاوای کردستان ده ده هندر دستوری سوریه اینو ده بیب جه کرن
0: شنین بازار کوبانی روژاوای کردستان جی دربار قناغ بداوی حاطن ارکا هسته ده و در باسمونا هزین کردان با جقناغ لشکری با قناغ سیاسی و دستوری شکانال هشتر آخوی نرین اخوال سر پروسه آنین زمان تکیز دکن که ایف قناغ قناغ که هستیاره و ده همان دمیده ایف پینگاب جیوه که درفت که دیروکی بناف کرن

0: din zanin ku dve kurt jin hau pede be hestiari te bigerin.
1: Parastana maf meri nikone ticari bawari be kesi beke. Parastana maf le ser karu khabate mat sekene. Le ser yakbuna geli kurt sekene. Le ser yakbuna parti kurt. او به هفدرا یک بن تکوشینا خواه پیش خن ملت خواه پیش خن حق و حقوق خواه مافی خواه لسر ماسه بغازن او اثبات هانه مزنه دمی که ام بی یک بن کارو خبات خواه بردوان بکن او یا مافی مد پاریزی
2: وی مرحله راستی یعنی دم قصده ها تا آوا کرن جبو مرحله که ها تا آوا کرن جبو کانه به مافی گل کرد دهره میده به پاراستن حتی آسته که آنی هات گیشت آسته که دبه قصده حل ببه شنوه دولت که هاتا چه کرن مثلا نظام بره هاتا رو خاندن هاتا هلوشاندن جبوه جی مرحله که ندست بکر دبه دی قصده خو حل بکر دناف دولت دا جی خواه بگره که کانو به مافی گل کرد دهندر دستور نودا دستور که به چه کرن پیش روزه کانو به مافی کردان تیدا بپارزه و تیدا تکوشیم بکر یعنی
3: هیزی قصده و پشتا که مذبو جه کردارا هیزی قصد ام گیان ویره ام کرنه ارتاق و حکماتی می نو نیف دا جی گرتن و نها دیسا او جی یعنی او بو ارتاق او شریک که وی حکماته بو ارتاق وی حکماته یعنی او جی نها به هیز قصد هلوشی هل نوشه یعنی بو ارتاق وی حکماته ارتاق وی عردی هیویا مهی که ام جی بونه کسنا جوی دولته انو او که حیالا کفر او چه تشت بله به جوه دولتی گرس کو دست کرداش تی ده به هیویام اوا
0: لسر وکرنا سازی و دزگه این سر به وزارت آبوری او انتگرا کرنا کارمند این روبری خوسر وزیر دارایی سوریه کانال هشتر اخوی و آگاهی دان دیار کرکو وان دز به انتگرا کرنا کارمند دان کریه و لیستن کارمندان جی حتنا آوکن هر واد بیجه ده دمکن نیزده اوی دوی در باره ده بگیشن آرمان جا خو
4: دین جدول واضح
5: جبو یک بونو بکرن حمو سازیان ما برنامه یک زلال هیا کو پارزگار حسکر را لسر حاطی الهف کرن لیسته ناوان هنه کو هیدی هیدی دیوارن یک کرن و امی بگیشن آرمان جا خوستی مدرس بکریا
0: سروکت تیما انتگراسیونه لوزارت کاروبار جواکی یا سوریه عبدالرزاق محمد جیش کانال هشتر اخوی و لسر پروسه انتگرابون آگاهی دان. محمد دیار کرکو قناقا یکمین انتگراسیونا دن ناو سازین حکومتا وگوهز و سازین روبری خسر ده قدیه تمام بویه. و دبیجه نها وان دز به آوکنا کمیته تکنیکی گریه. جبو ورگرتنا دوسین کارمندان و انتگرابون وان دن ناو دزگه و سازین حکومتا وگوهز ده.
6: بعد انتهينا من المرحله الاولى بموضوع الدمج حاليا احنا شكلنا لجان
7: بيشتيكو قناغا يكمين ابي واجي انتغرابوني تمام بو مج وزارتا غشبيداني و بسبور نياساي كوميتين تكنيكي اوا كرنا داكو سي في ان هجمارا كمزنج كارمندان بنرخينن حمو سي في تن نرخاندن و لوغوري بسبور بوني تن ريسكرن چجي بشي پارزگه بي اولهيه جواكي انجي جدستيا جنيبي كونا ويوي بويا دستيا مالبات و نفوسي دما کو اف پیواجو بقدی حمو لیستا دی ورن برهف کرن او ج عالی والیتی وجی ورن شاندن دو وراج وزارت قشبیدان اداری را بریار کداوی تستاند میناک بش بهجمار ک دیار کری تی سینوردار کرن او اولهی اجواکی جی جبو کارمندان خو سینوردار کریا لبل هر بش دی لوگوری وی ور احساس کرن
6: اشرف وزارت تمیداری لا
0: باش امهنده کی جی بحثا مجارا نان بکن تماشوان هجا یعنی نها نان نشتیمانی ل قامش لوی سوریه بگشتی به 4500 لیره سوری تفروتن بری گرانتر ارزانتر بو نهاتی گران کرن اف عالیه کی نان کی دن هه جوری کی دن جیرات بجن نان سپی وات نان سیاحی اف جی هاتیه بو هاکرن هاتیه گران کرن جی 4000 گشتی 6000 گلک جران هم ولاتی دمکو دستوان ناگی جنان نشتیمانی یه 4500 ایدی بری خودن نان تایبت یکو نها به 6000 ایر رب تایوی لسر ویه که هفکارین مه راپورک آماده کنن به هوره تماشا کن
8: اوا گرینگترین پیداوستی آجیان کرنه یه نانه خارنه یه. اف هیاما چند روزان بکو لطواهی باجارین پاریزگاه حسکه کریزانان هبو. دگوتن کو کریزانان جبر نبونا پرین سوریین نویه و خدانین فرنیان جی پرین سوریین کفن شخلکه ورندگردن. پرسگریکا وان پرین هینا دوام دکه. لی پرسگریکا کریزانان داسته که کم ده هاتا چارا سر کرن. لی بیگومان به برانبر هاتا چارا سر کرن. برانبری آویجی و نان هاتا بوها کرن. اولاتیه که هاتیه ناج مالا خورد دابین بکه. ده بیجا که باروان هر ده چه گران ترده به. کار تونه یه بوهاجی زیده ترده بنه. ما آلین برپرس لکو داره نه.
9: دو تراسید به ازمه بو. مجبر دیت الحیا و یالیم گو ناج مرنه لسمه. اچون بای دفرنه دبیری ده بون. منری مهم مقبول بو. رابو بسنانه وان دبل. اسعار دبل.
10: بنام بوهاجی بس امچه هم که مجبورن وی. ما مجبرچین ها ببرن. دربت نام تو از هزار آخرین باهی والا.
8: اف جی ولاتیه کی دیتره. اوی شش کیسنان کد دبارة مالبات اوی یا روزه کی دکه بسیو شش هزار سوری کریه. دبیجه ام چی بکن؟ ما ام زاروکین خبر چی بهیلن؟
11: وری چار ربط چار هزارم. آنا ربط بودیم شش هزار. شش ربطم کریم سیو شش هزار. وری ما نه باهی. باهی بس مرا مجبوره. مجبوره وقت آگو لازم بی
8: دنها دا نرخ نان نشتیمانی لقام شلو جه 3000 بو 4500 نان سپیه سیاحی جی جه 4000 بو 6000 سوری لی بلیج برکو گلک جاران خلق نان نشتیمانیش فرنیان بدست ناخه نچار دبن کو بری خوبدن فرنیان تایبت و حیوانه جی هر کارمندک زیده تری نیوه موچه خویه حیوه که لوان فرنیان خرشدکه
12: هفت نان بونه به 6000 سوری خلق دو بیجا کو نان تنه ما بو نان جی کرم پرس گریک هرچنده ما هول دا کو دوی در باره داج آلین بر پرس برسوه که ور بگرن لی چه برسوه بها بونو پرس گریکا کم بونا نان تونب سترانبی کنال هشت قامشلو
0: بردف که فرمی یه نان پیشخانه این باجار عموده یبناوی عبدالرحمن سلی کانال هشتر اخوی او باندورا روشانان دربار روشانان او پری نو آگاهیدان دیار کرکو وان ایرو دقوناغا تجربه ده فرن وکرن هر وحا دست شاندیکه که هتا نها تو چاره سریه که دومدار و استراتژیک جبو کریزانان نهات یا پیشکش کرن هر وحا دویجه یاکو تکرن نها به دستی هن خیرخوازانه که پرین کیون جه فرنان تیور کردن.
13: ولی آنها حالیاً ام تجربه که شد کن، ام دخوازن یعنی بگن نتیجه کی، ام خلاص کن میفون عمال درخیم یا درناخیم. آنها حالیاً از حسابیم که تجربه قب مردکت مهر تمام کرد نه مردکت مازوت برای مثلاً صرف سپن جابو. آنها مازوت به 12000 فرق نوت و شش تاقه. قل کی فرق شاسع مزنه. عدد نان برای نه نان ربطبو بکیلو صدیبو. آنها که کردن هشت نان وزن کیلو کی. إجا أم بلا ركابة مر تشاوب نكارنا كحكم بكن إنه أفتح جبامة وهذا السليب مزبوط كابي خلي تعالى تشاوب
14: ماشي بريارة جوهنان كم بكن الجم كي هاتية
13: جم إدارة أفراناي جم إدارة أفراناي تشكي أم جم خناكن أبدا فرع فرعي مخابس
14: ماشي جبلي برزغريكا مازوتي برزغريكا آب بري كيفن ونهجي هابون أف تشاوى هندان استندينيبدل
13: بلي بلي بلي مدرجة أرض سلام نكر باعتبار دوكا عملانة وبراسي عملانة جبه تنبو جو أمريك علي ألوكي رحم الله يردو ساعتا يخش أو برباي مرابو بردان إهنه وعلى ساس فاهي جي لدي ما شو أرض إخواني رجاء سكتي منان لي خست
0: همالاتين بارزغا حسكي بقشتي قلق نرازين زحمتيان جبو پيدا كرنا ناندبين النها هجمارک جه شنین باجار عموده جیج کانال هشتر اخوین و بحثا پرتکریکا نان لباجار خواه کرن.
15: نان بوهای یعنی سر ادبیجی بوهای بچار و نیوه و جوداوی نباشه. یعنی سر به جاره شووتی ته یا گشف هفیر ته. و سر بوهای و نگل جارهش نمتوفر. یا قد دبی یا کیم دبی یا مثلا دبی یا دبی عملانه بی. یعنی گرک کیمه. و بوهای سراب یعنی گرک سراب مثلا سیاب اینجا جای بلو بس جا بوها کنه آنها کنه چارونیف گرکی بوهای
16: یعنی فرنالی بازار عمودی که جوده یعنی براستی مقبول دیم دخونجی بس جارنا دنافره یعنی بلو تتحسی نخوشتی که سعر جی طبعا لو آنها وارا بویش سیونی واحد چارونیف و جاردین بیشن چارونیف مقبول گوا گو متوفر بی بس دویم بیشن جی ایگو کفلت بی عائله بی تعدی جوار محتمل بوار نوفت دویم بیش بیشن
17: جبو نان والله نان ایرو متوفر بو نان قیامه در رویا کومیناره و سعر چارونیف بو بس والله نگلتی باش هم هیوین بوای بوای بس برا بشکی جوده تایی باش بکن بشکی پاکش بکن بشکی جبدونه که بی ام هیوینه اینو بشکی کافی آن ملت بیانی بشکی همه گپک نانه خوش بزنوان
0: لگندوارن باکور روژاوی باجار سویده شرکی گراند نابره هزین پارزوان نشتیمانی سویده و حکومتا و گوهزده قومی لگوری آگاهیان هزین حکومتا و گوهز ایواره بر ایواره نقطه هزین پارزوان سویده یا لگنده المنصور یا کود که باکور روژاوی باجر تو باران کرنه لگوری آگاهیان پشتی تو بارانه شرکی دجوار نابره هزین اولهی نافخه و هزین پارزوان نشتیمانی باجر درکتیه مدیا فرمی اگریده حکومت و گواز دست شان کریه کو ده اندام هزین اوله کاریه ده انجام وی شریده بریندار بونه. ده همان دمیده هزین پارزوان نشتیمانی جی به داخویانیه کره را گهان کو ده اریش هزین حکومت و گواز ده زاروک اگ بریندار بویه. فرمانداریه هزین پارزوان نشتیمانی یا سویده دست شان کریه کو ده اریشین لدی جوان به برسف نمینه. لسوریه بگشتی ده مها تباخه ده مها هشتان ده صد و هفته و نه کس حت نکشتن وکه ریجه جی روزانه نیزی شش کس حت نکشتن سدمین کشتنه لوی ولاتی جدانه ده بکو دما تو دمشی ماین بتاقه یعنی جی ده بکسه که چکتار ریل تبگره و ده بکو ده انجام شر ده شر عشیران ده کسک بکشتن گلک بیار گلک مجارحنه جبر قیران ده سالن بهورین سوریه ده ده آلیه جواکی و اولکاری ده بطایبت زراره که مزن گیشتیه جواکا سوریه بگیشتی او جی انجام وینه امی بحورا ده چارچوی را پرویا تماشا بکن
18: هجمان مترسی دار این کشتیان کو روز بروز و مه بمه ده سوریه تین بلاف کرن روش اولهی خراب ده تواهی و ولاتی نیشان دادن لسوریه سدامین کشتن گلکن یک جه سدامین هری بر بچاو بر ماهین شرن برای رختنا زاروکان آنه تاوین یک بوی دستشان کربو 324,000 جه پرچین بر ماهین شر لسر آخا سوریه هنه بگوتنا رختنا گریده ی نتاوین یک بوی زیرتری 15 میلیون سوریهی دنافچین کو بر ماهین شر لی هنه جاندکن جاودرگاه مافی مروان از سوریه دستشان کر دمه تباقی ده 179 کس لسوریه هاتنا کشتن و جوان 157 سویلن سدام این کشتنی لوی ولاتی جدانه دبکو دماتو دمشی ماینک بطاقه یانجی دبکسین چکدار ریل تبگرن دبکو ده انجام شر عشیران دبجی لگوری آگاهین چاودرگهی 22 کس جبر برماهین شر حاطنه کشتن 59 کسین دنجی به سوژین کشتنی و سوژین طایفی ده حاطنه کشتن هر وحا ده سوریه بلاوونه چکان آب سروبر بویا پرسگریک لجم هر مالبات اگه چکک هیا و گلک جوان با آوان شاش بکارتینن ده شاهیان ده گلیان داویجن و حتی جبو خوشیه جی گلیان داویجن و ده گلک جاران ده ده بس سدما وشتنا کسه کی آمان این جاودرگاه همه فمروان از سوریه نیشان ددن 17 کس ده تباقی ده با گلیان بی سروبر جانج دزدانه و هر وحا بیس کس اندن جی جبر شر مالباتی و عشیری خاطنه کشتن لگوری آگاهیان جدما حلوشین رسلات اسد و نیزی 11,000 کس به سدم جدا هاتنه کشتن کو پرانی وان د پیلن ایشان یان د آدارو تیر مها سالا 2025 جان د سویدای و براوی دبون
0: امین ها بحثه مجاره که جدا بکن ابن چه که هونی گهدار بکن هنه که سوسرته لسر پاسپورتا سوریه نو وینه بازار حمیدیه یا نافدار یا بازار شامه شامه پایتخت خاطیه دانین لیلگیل وی که جی پاسپورت رکلاما کسی که فوتوگرافر جدید که تماشوان هجا اف بازارا حميديه يكجن نافدار ترين او كيفن

این بازارن سوریه وجا هم د سلطه بری هم جی ویجاره د سلطه و گوهاز جی بریار ده کو جبر گرینگیا و بازاره وی وینی لسر پاسپورتا نویا سوریه جی بدانن ل دیار کو کسه کو دانیه خو نوستاندیه او نچویه وینه بخوا نگرتیه او وینه اگه انترنت آنیه جو انترنت دانلود کریه او آنیه او دانیه سر پاسپورته لدوه وینه ده رکلام فوتوگرافره که بناوه ویسام اسمر هاتیه کرن او دانیه سر پاسپورته او وینه و تا پاسپورت دا سوریه رکلام فوتوگرافره بناوه ویسام اسمر جیتیکه

0: امي دافران دا شخال كان ناين ورقرتن اي برسغريك جي افكو بارين سوريينو لفي داريتنا نجبر نبونا بانجين غهارتنا بارين هر چادا جهك دده و فيساك دده هاتنا فاكرن لي براستي جي لغوري كو انفخوج دي من جساري سباهي حتى بار با ايفاري بسادان خالك لسر سري راد واسن حتى كو بكار بارين خوب بغيرن اي اوجي نا تير كاراكو بارا بيكافن نوا بازار دا بيوستي هي كو هجمار كزور بارين نو تيكافن نوا بازار دا يعني نهايت كارم في به زلالی بیشم ایوب هیچ باوری که رجای پرای سوریه نو دنوا بازار قامش لودا تون نه یعنی آن کار بیشم پرکم. اف یک بیا سدم کو اف پرسگریک آن در که ولی جوی زد اتر نه پرسگریک اگه دیتر جی دیس خانود که ام نه بیش کنو در کتی ام بیشن کو خانود که چیه پرسگریک نبودن مازوته او ومراندن آجان رتورن آمپران نه دیس حکمت سوریه مازوتا خدمت گذاریه لسر دوباره قط کریه بیا سدم کو آمپر هاتر بوها کرن او خلق جی دیسا به کهربا دیم نده دمج میره شفتا
1: باش گلک سپاس کم سره نبین چه گانمه جه قاموشلی آگاهین داویه دان مد بیرن دن باش و خبت خوش به بوی آویم حتن داویه بیلتن ویدیم جمیره جی تمشوانه هجا حتا جا رکتیم بینید خیر خوش شده و دن باش

0: fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, te confía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیار کم، ام جاره باکور بگره. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستوران تا کی جنایی؟ پاچه ریستوران، یعنی سروپی ریستوران. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه کی سروپی نیا؟

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده

بگیریجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلی بر راستی دپشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: ئامینکردنی گازەکە فرۆشتووە. يعني باش كان الله نزيكي 100 مليون دينار قرزان بون يعني قرزار بون بهوي كريني غازا وكوتم يعني هوايتا زيري هاو سركي التوني خزانه كي بوفروشتو بوي غازي اما غبدس بخاتو اتر بتوانت جيكلا وحوت شروجي كلا صدا سيكي وبنخي كي بال بشتيكرا بويان دابي نكرت كاربي موليدا كان بردوام بيتو غرك يك روناك بكاتو خاون موليد اهلي كان الله نو غازيكا حکمت پیمانداد بشمان ناکات و داوه کن که او بشگازی بایان دابی نکرد که لصدا سیا بایان زیادتر بکرد بوی فشارک زور لسر اوان نمینه تو بشوازی که تر کنترول کردنی گاز لنه و بازارکانی کرکوکا بوی امان ناچار نبن که برا پاره که زور بدن بگازو دواتر لگرفانی هاو نشتیمانیانی در بین نو هاو نشتیمانیان لره با زرر مندن که دواجار او برزی نرخی گازوشتا هر لگرفانی اوان در هند ریتوا اگه من لقصه خواهر مولید اکان به تو بزنین گرفت اکان یعن چیه؟
1: زکر سلا 45 جایان در من بلاش بود سکر یعن سطح سی به پارشا یعنی او گازی آمدین بجنا که اسه کاربا هاتور سرمان در کیفی 2000 نیومان لیسنن زری بل سرمانه یعنی او کاربا ملیسنن یعنی براسی زوری لکمانه کن
2: او بشه گازی حکومت پیتانده داد بشی چان روشه کن؟
1: والله براكم باش حاود هاش روشكا لو زياده باش ما نلاقي بيت تجاري بكره برمي 220 و 30 حسب غازك يا يعني براسي باش ما نلاقى
2: استقيراني غازي يا سرباري ويك تجاريه لبازار دستنا كبيت
1: والله تقيب هي هسه هسه هي بس قرانا يعني راسك دو مانغا خول بس سي بي ان زاد دم كدوا دو ماشي ما صوت قلت لكم استاوا يعني براسي زوز زوز زردك اماني وك وك شركاتنا وك حي جدرسيا
3: هر زري لك ايما او غاز سند ما ب 265000 غاز لكن 207000 بوا نيه 300000 بو هر غاز نيه يعني من حميل واش هر 300 ساعات يكبر من غاز استينم كل ايما يعني تشبلم والله زور زلله حال ما بريشانه
0: قائم قامی کرکوک دلایت که امپیری مولیده لنوان نو بو 11000 دینار به که امیش نرخی که زور بو هاو نشتیمانیان و او دلایت که حول دادن بشگازی پیویز بو خاون مولیده کن نیش دابین کن و اگه من لرون کردنوی اوان بیت سبرد بو حلویسی خاون مولیده کن پیشتر هایم بو او شار سارن شیکا من حول دادن بو یان دابین کن فرمان
4: رن مایک من در کردوی چک لو رن مایانه او یک به هیچ جور یک بهوی به بیانوی نبونی گاز و نابه مولید کام کوشت رو به پی یاسا و تعلیمات به پی قانون اتوانین بیان دینا اجراءات قانونی ان لگلاب کین و بلین یاندا و که هاو کاربن بو یک هاولات یم به کاربان ابنو و مولید کان نشان نکوجن نو چکه اما لجنه من در کردو براستی زور زاد لجنه کمان براستی هندی خوان مولیده به داخوا غازي شيه بو بلام كوجانيو يعني تمو سباسي برا بتايبت امني وطنيه كين جهازي امني وطني ك ببي جودان كات سرداني لقلش نكاني قائم قاميته سرداني مولي دكان يعني كردو هندي كلا مولي دكان غازي شان بو كوجاو تو مي اجرائي يا ساي مان كردو لقليا بلام هندي كي غازي يعني بو بلام استبلين يعني داو كهرچوني بيبي چا
0: لدهوک کادری کل قیه کی پارتی دموکراتیک کردستان لعنت گروپی که چقدر او در فندرت و پاش اشکالنداری کی زور لچولوانی جده هلدرت کسکار کشیلن که شان نقل هیچ کسولانی دنیا سکلاین تو مارکردو با ما بسته. بعنی امرو کجمر نو لگرکی زرکای شاری دهوک گروپی که چقدر او دمام مقدار اتومبیلی کادری کل قیه کی پارتی دموکراتیک کردستانیان راگرتو هرشیان کردو تسلیم. چکدارکان سرتا چیان کردوه؟ چکدارکان سرتا بناوی هیزی کی فرمی و قصیان لگل کردوه. بلام هر دواتر به زبری چک و به چاو به سراوی رفان دویانو بردویان با دیوخانی یک یک لآغایکانی دوهوک لدروی شهر. پاش هرشا پاش چاو سور کردنو اشکنجدان اکی زور ایتر که ایشیان پینما لو چلوانی اکی دورو بری دوهوک بجیان هشتوه. هم نشتیمانه که چیکات؟ موبایل یک دسته خاتو پیوندی با کورکه و کردو بوی بهانه او بچتو بیگینه تنه خوشخانه به مبستی ورگرتنی چاره سری پزیشکی کورکه لایت کا باوکی اشکنجه کی زور زور دراوه سندرو سینا جگیره وسل نه خوشخانه نجیر چاو دیری دای اولایت که هیچ کی شی کی کوملاتیان لگل هیچ لانک دانیا بابو ام مبستش سکالا انتو مار کردو داوش لاله پیوندی درکان کات لیکولینون لرودا و کپکنو انجام درانی او کار سزا بدن لدی منکان درکه وید کچون اوتومبیل که جهل دراوه تنانت فیشک ابین دتلنی اوتومبیل که او هم مجتمانیا هجداری شداد لخراپی دوخی امنی شارک ولد هیچ کسیک لگی

0: دي مشولك بيه ومن تلفونه ويكر نراكر من سي چار جارك ابو كير حتى ساعة 11 جابا من ندا بشتي هنجي تقريبا نزيكي ساعة 12 تلفونه من كير از زانكوه بوم تلفونه من كير قد باب توارا من ورا از الگلية زرقا ديار بو اس وقت چوي موي رجيك وضعيوي نه باش بو يعني يه بريندار بو تنه جور دا تا تخاره وکی از گلا خفتی من گوته چه مسئله بو اوه گوت جه حدث دیاره گوته من گوهنده که نفر هاتن سپیده دو ساره بون جلکت واد پراش بون جلکت دجه تیروره بون دوید واد گرتی بون گوت اسرا استانده من ویره جه ساره جه دیاره گوم گوته کرم که امام هوا چه دوید گوت ام اش دجه تیروره نه سر امر جناب شیخ ویسی بارزانی یعنی از بارکن وگاوی کسی سلامت نی ندوی دهو کده هکه هو ثابتن
1: بری نکه هیچ گف و تشت هاتوی نکرن یعنی و آریشه هبوینه یعنی
0: مچاریشه الگلوی مچاریشه نبوینه نوی مرووی نه یعنی چه بیشم نه هم شریکه تکی نه هم گندیه تکی نه هم مرووی تکی نه ما تجارت اگل کریه اما بیتا بزرطا کی ایک بیتن وی شولیب کتن سرسری ایک بیت وی شولیب کتن یعنی براستی جه داخل
2: لپارتگی حالب جا سالک زیادتره برنزی که سالک و چوار مانگی ککت امری ام آر آی لکر کلتوه تندروسی حالب جا شلید چندین جاروان داوکاریان کردو با چاک کرنوی امریکا داوکارکر نردو با وزارتی تندروسی بلام مولامی داوکارکر ندرتو آزاد مصطفی برو بری گشتی تندروسی حالب جا و با کنال هشتی ود که لپارتگی که تنیا یک امری ام آر آی هی الیت کدانشتوانی هلبجا، هورامان، شهر زور، تنانت پینجوه نو سیسایق و او دورو برش، لپیشتره و امیران بکاره هنو سردانی هلبجا یا نکر با اپشکنین او دلت لروج یک ایما دبو دوانزه بو بیس کس من برای کردوه که پشکنینی پیویسی بو انجام دراوه. بلام سلمانگی پینجی سالی را بردوه که تاو کویسته نزیکی سالو نیوه ککت، امیرک من لکر کوتوه و تاو کویسته بو ملچاک نکراوتوه. اوشتان پیالم. طبعا چاکرنوی امریکا تیچوکی 500 میلیون دیناره. امان پیش دو مانگ لکرکوتنی امریکان وزارتی تندروسیه نگادر کردو توا بوی لکاتی خوی امریکان بو چاک بکاتو ایتر هنک او گرفتانی که هیتی بویان حلکات. بلام دو مانگ تیپاری جاره کتیر کتابیان کرده و هر والام ندرانه و چند جاره کولیان دا و حتی وکویست امریکان بلکرکوتوی دانه و گس ناچد بله. ای خلکه که چیه کن؟ خلکی حالب جو هورامان و پینجون و نزانم کیو کیو بو انجام دانی تنیا پشکنینه که مارای سردانی سلیمانیه کن. عزت مصطفی اماجی باو کردوه که اوان چند دین جار داوایان کردوه ویست داوکن لوزارتی دارائیه لوزارتی تندرستو نردراو با وزارتی دارائی بلام هشتاوالام ندراونه تو ناچار نخوشکان پیشایو خوانان رگه که درودری جبرن با سلیمانی باوی پشکنینه که انجام بدن. ام پشکنینه که تاک دانشتوی که حالب جا بو نمونور بگرین که دیت سلیمانی با انجام دانی ام پشکنینه تنیا پشکنینه که 65 با 7000 لحن دکشوین زیادتریشی تیجید. اما جگه لو رگه دورو درجه که هاو نشتیمانه که ابرد با تنیا انجام دانی پشکنینه که. لکاتی که بشکل او کسانی که گرفتی تندروستیان هیا بابلین پیویسته که لمانگ یک دا چند جارک ام پشکنینه انجام بدن چون که امارای اشیعه که که با دمارو با جمگو با همو انداوکان یعنی اندامکانی ناوی جسته با کسانی که گریان هیا خود هر گرفته که ترگان هیا پیویستیان بم یعنی ام امره با پشکنین کردن و دست نشان کردنی نخوشه کن. استا گرفته که وی که لن شارکی خواهن دستیان نکوید و ناچارن رگه که درود ریش ببرن با انجام دانی پشکنین نکم. باگیو من لبرو بری سنتر که بید که بابلین قصه با کنال هشت کردو و گرفته که باسکت. هردی محمد برو بری سنتری تیشکی مارای لحلب جه فرمان.
3: فرمانگی پینجا و سال 2025 و ام امره لکر کوتو و نمانتوانی و خزمتی هاولاتی هنی پیپکین و کو بارزشتن فرموتن اما تاکه امره لسنورکه که خزمتی شاری حلب جه و هورامان و خرمال و حتی سیسایق و حلب جه تازش پینجوینیش هر رولم سنتره کن با گرتنی تیشکی مناتیزی.
4: باشه. سیانه کردنی امریکا چنین کی پیوسته او هولانه کامانن یعنی چند هولتان داره باوی يعني لرقي حكمته أم أميرة شاق بكريته وهولا كان بش

0: بله راستی پیش روی امریکا ماوی سازدانوی تاو بید ایمه کتاب و دواکاری من برس کردوه تو لرگی برای برایتی گشتی تندرستی علف جو برس دکتر آزاده و با وزارت تندرستی که دوام من کردوه امریکا ماوی سازدانوی تاو بید دو مانگی ما بو که ماوی سازدانوی تاو بید دوام من کرد که تازب کرده تو بلام البته بلامی کتابه که ندره و دواتر کتابی تر من کرد تا چوار جار پینج شش کتاب من کردو ایما برز من کردو تو با وزارت تندرستی و روشتو تو با وزارت دارایی بلام در وزارت دارایی ایشی لستر نکراو پش جو خراو کتاب کن ولام ندراو تو تا است تا ام دخی
1: باشه که گردی لگر نبونی ام امره هاون اجتماعیان نخوشانی او سنورانی که اماجه من پیکر ابی روب کنه چو با اوی شعی چی امارایی بگرد
0: راسی اما روزانه لر که ایشمانه کرد دوانزه نخوش پانزه نخوش با بیز نخوشمانه بینی و تیشکمان با کردن لیسته که امریکا شکاو نتوانی خزمتی پیاب کن هاولاتیان بناتشاری رو لپرزگکانی ترکن به طبعتی سلمانی
2: با کشکان تام بگینه نمکانی هشت و دو جماره تلفونی لسر تای پروگرامکا و لسر شاشه بای بر واتساپیان لسر باوکاری هاوکارانم نمکانم پیش کش کردن خواهتان نگم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

سلاوتان لبتم کاتتان باش سنور عثمانم دنگی زویتان پشکشکم اسی بابتکتان بوکم شوی رابردو للان پولیسی دارستان و جنگی سی صادقاوا دوگورچی سرو یک ساله لحورامان ازاد کرانو گرندرانو بوناو سروشت لبرانبر دا رخراوی کی آجالان دلید که ندبو او ورچا به لکولینو ازاد بکرین چیرو که حتنی ورچکان چون بوا پیشتر للان براو برایتی اسایشی سلیمانی لپنجوین دست بسر او دورچه دا گیراو که دورچی رنگ رشن و دواتر رادستی پولیسی دارستان و جنگی سی صادق کراون و ازاد کردن یعن لناو سروش دا. پولیسی دارستان و جنگی سی صادق دورچه که لسنوری حلبجا ازاد کردو ویدیوی ساتی ازاد کردنکی بلاو کردو تا. بلام رخراوی که پسپور بناوی پلنگانی به سنور رونی کردو تا که دلید او دورچه کابلین دورچی رشی اسیاین که لیالان پی برلا کراون و ازاد کراون ورچی سروشتی کردستان نینو و تناند لعراقیش دا بونیان نیا ندبو به هیچ شویگ لسروش دا بم شوازا ازاد بکرین بطایبتی پیش اوی که رچالکو سرچاو و تمن و دوخی تندرستیان به شویگی زنستی پیش دراز بکریتو هانا رزا که سروکی رخراوی بلنگانی به سنورا گفتو گم لگلا کردو بوی بس کردم که ازاد کردنی مورچانه گرفته که لره دروسته به که جنگ سروشته که بو اوان گنجاونی نازانند که آیا کردستان یا خود لعراق امجور لبونی نیه و راستی بویا اکریت مترسی بو سر جیانی خوشیان دروست بکه و اشکریت مترسی بید بو او عجال کیویانی که لسروشتی کردستان هن رنگا ببونی امورچانو زیانیان برپکوه بویا دلید دبو برپرسان بدر لوی که بنیتی که پاکو کارکان کردو دبو دورتر لباردوخکان بروانیا و پیوندیان بلانی پیوندی دار او بکرده پیویز بو که با شوازه که زانستی با دو عدادشون بو امبابتا بکره بو اوی با شوازه که زانستی ازاد بکرین یا خود هر ازادیش نکرین واتا علی اوی که کرا و خراپا و زیان با ورچکان خواه نگینه و زیان رنگ با عجاله کیوکانی کردستانیش بگینه لبروی هیچ لکولی نویگ نکره آیا ام ورچانه آیا نخوشن چونن چونین یا خود با چه شوازه کن چون که رخ راوکه عجالت که عجالکان با قاچاخ هن راون و باو پی که نرومین اکرید ورچکان با منبستی زاوزه پی کردن و با قاچاخی هن رابن جاختی شی کردوتاوا که ورچکان مترسیان نیا هول دادن لمروف دور بکنو هر لدیما نکان دیاره که چند خلک یک وستاون بوی ورچکان ازاد بکن بلا ما هر لترسان نیا ندارو بوی اله هیچ مترسی کن نیو دیانه لمروف دور بکنو مگر اوی بترسن یا خود ازار بدرین بوی اتکال هاون اجتماعی نکات که دور بکنو لنزیگ بونو لیان بوی اوانیش نترسنو بلین هاون اجتماعی نیشی جزیانه کن پینگان جار اخراوکه راشی گیاندو ورچکان لجوری ورچی راشی آسیاین لو جورانن که مترسی لناوچونیان لسره و لو جورانه دا پولین کراون که لجیهان دا جماریان روی لکم بونه و کردوا بویا رخراوکه باز لو شکات اگر پشتراز بکرایتاو که ام ورچانه بله بدروسی لقاچاخ بقاچاخ انتراون لإيرانه دبو بفرمی رادستی اولاته بکرانایتاو که نشتیمانی خویانه نگل جنگیه که ازاد بکرین که جنگی سروشتی خویان نیا و نازان ره آیا برگی معنوه لو سروشتا اگرن یا خود زیان با عجالی دیکی سروشتی هرمی کردستان دا گینه.

0: Vamos. Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا یره درگی بیوک ادایه و درگی پاسکیلکه نازده و
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرد شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

لچیم برداهم دکن د چارچوبه لودکه ولاتن رخسن علیکاریا شنگهای ده رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه و ولادیمیر پوتین سروک روسیه جویان و خودکرنا تکلیین دو آلی گوتوبش کرن. اردوغان د چارچوبه جوینه ده گوت پیوندین انقره و موسکوه گلکی باشن و بتایبتی دوار انرژی و گشتیاری ده تکلی بباشی پیش دکه بن. اردوغان را گاند آواکرنا ناوندا نوکلری یا آکویه ل بازار مرسینه د قناخه که تمام بونه ده که روسیه تیده کار دکه و ده ده دمین پیش ده ناوندن دنیه برن آواکرن ده که آرمان جوان برهم آنینا الاتریکه به. ولادیمیر پوتین جی دیار کرد که کوردینه و پیوندین آبوریین ولاتوی و ترکیه ده ربشا خویاب هری باش دنه و دخبتن که پیوندین خوه خورتر بکن.

0: اشتی چند سالان جرنگ لشکری و شرین لروجاوه کردستان ایدی به داخویانی مظلوم عبدی دوزا روجاوه و کردان کتیه قناغه کنو. نه هرکس خواه آماده دکه جبو قناغه مسوگری ماف و دستکفتیان. ده دستورا نو ده جبر وی که جی کرد داخوازا یک هلوستی دکن و دبینن که او قناغ یا هری گرنگه جبو پاشاروجا کردان.
1: لسرانسری پازده سالان دیمنی سرکل روژاوای کردستان یو سوریه تنی چکو هیزبون لین ها زنگلی قناغ کنو لیده ده او جی قناغ بدای بونا رولا هیزن سوریه دموکراتیک وکه هیزک لشکری یا سربخه او تبلی بونا هیزو سازیین وی دناف سازیین دولتا سوریه ده لی ولاتین روژاوای کردستانی وی اکی وکه گوهرتنک لشکری تنی نابینن
2: ناد وی قوتا ما هبه یعنی بی قوت تمافیتن ناکه دستوری ده قوتا تهبه تیکاری به بخوردائی تیکه دستوری ده نها قوتا ما جی از باورم هی الویمنی کردی هنن و تشتی تی خوصن جملت کرد توایی گرگ دو زوان یک به دو زوان کرد کردستانی به
3: ام در باسی قوناغا کنوه دبن او جی قوناغا سیاسی ایرو رو جی جمعت خوصن تبگرا کردی ها سیاسی بشکل کیام تی خوصن گو او بریار آوان یک به او کار بکن سرمافی کردی دی دستورا سوری دی بچست بینه
1: آواکرنا هزک سیاسی و جواکی کردی هف بش او قناغا لشکری و گوهرینن مافی دستوری و بشداریا راست راست به دولتی را گاوا هری پیویست دوی دمیده و او یک دکوه سرملی سیاست مدار و پارتیین کردی وها شیرو و کارن سیاسی روشا کردان شیرو ودکن
4: بنه تایمت من دیگه سوریت مجارک بهتر هریمی یعنی جبر ولوجی انجام اینا دیار ناب الا پشتی کو در فتا خو بستینه جهلک دی ویجی اگر ام انجام جی ور بگرنیا ام بخوازن تشتن باش جی قزم به جبه به چ جبو جواکا روجاوای کورستان گلی روجاوای کورستان او چ جبو سوریه به او چ هر وها جبو ترکیه بگشتی بجی یعنی
1: پرانیا ولاتین روژاوای کردستانی دی بیجن کو گرنگیا خباتا سیاسی دستوری و بشداریا کردان دا آواکرنا دولتا سوریا نو ده و به دست خستنا ما فین کو اف پازده سالن شرج بووینا دهاتا کرن بی یک ریزی و یک هلوستا کردی زیده نابه اوین شیخ موسکنال هشت روژاوای کردستانی
0: لقمان احمد سروک پارتیا کسک دموکراتیک بحثا پیواجوه انتگربون هسته دیک کرد و دیار کرد که دوی او قناق دبه که او قناق درفته که مزن جبو کردان به دا که ماف و دستکفتی نهیی ده مکزاگونه که ده مسوگر ببن و دیار کرد که دوی کرد به بالداری تف بگرن
5: مثلا هسته ده ایدی مثلا لشکری بو اولهی بو او مجارایا او پیواجو بداخویانیا برز مظلوم عبد حتا بداوی کرن انا کرد هم رجعاوا در باسی قناغ کنو دبه هم سوریش وکا آگاهیم گوهن اگر حکومت سوریه لسوزی خودی در کبه جبو مافی گلی کرد دهندر دستور ده بی بجیه کرن اد بیجم و پیواجوه کنو گش جبو سوریه چه بب لی دما گو لوان سوزال لوان آخفتنی خودی در نکب و چاقیجی دیسا که مجارا تکوشینی یل پیشا گل کرد هم دخوا پیش اندانا ده هم ده دخت سیاسی ده هم ده کارن پارتی سیاسی کردی چخیسی کارن تاثیر بکن گو مافه گل کرد هندر دستوری دیب جه بکن هر وحا کسایت کردی گو هن دهندر بریاره ده حکومت شامه ده و چخیسی خودی باندار بن دا گو مافه گل کرد روجاوای کردستان ده دهندر دستوری سوریه نو ده بیب جه کرن
0: شنین کوبانه درباره قناغا بداوی هاتنا ارکا هسته ده و درباسبونا هزا کردان بو قناغا دستوری جی کانال هشتی را اخوین و نیرین اخوه درباره پیواجوه دیار کرن و تکیز کرن که اف قناغ قناغا که گرنگه و ده همان دمیده اف پنگاب جی وکه درفته که دیروکی بناف کرن لی دیار کرن که دوی کرد هشار بن و هرتم به بالداری تف بگرن
6: پرستان ماف مری نکنه تجاری باوری به کسی بگه پاراستن ماف لسر کارو خبات مد سکنه لسر یکبونا گلی کرد سکنه لسر یکبونا پارتی کرد او به هفدر یکبن تکوشینا خواه پیشخن ملت خواه پیشخن حق و حقوق خواه ماف خواه لسر ماسه بغازن او اثبات هانه مزنه دمی که ام بی یکبن کارو خبات خواه بردوان بکن او یا ماف مد پاریزه
7: و مرحله راستی یعنی دم قصده ها تاوا کرن جبو مرحله که ها تاوا کرن جبو کانه به مافی گل کرد دهره میده به پاراستن حتی آسته که آنی هات گیشت آسته که ده به قصده حل ببه شنوه دولت ها تا چه کرن مثلا نظام بره ها تا روخاندن ها تا حلوشاندن جبو وی جی مرحله که ندست بکر ده به دی قصده خو حل بکه ده ناف دولت ده جی خواه بگره که کانه به مافی گل کرد دهندر دستور نودا دستوری کو به چه کردن پیش روزه کانون به مافیا کردن تعداد بپارزه و تعداد تکوشیم بکه یعنی
8: هیزی قصده و پشت که مزبو ج کردارا هیزی قصده ام گیان ویره ام کردن ارتاق و حکماتی می نو نفدا جی گرتن اونها دیسا اوجی یعنی ابو اورتا او شریکه کی به حکمات ابو اورتا به حکمات یعنی او جنا به از قصد هل وشه هل نوشه یعنی بو اورتا به حکمات اورتا وی عرضی می بیا مه کو ام جی بنا کس نه جوی دولت انو او کا حیالا کبر او چ تش بل وی جوی دولت گرز کو دست کردوش تی ده به بیا مه اوا
0: لباجار کوبانه هندکار و خواندنکارن زانگه ها کوبانه داخویانی درباره بریار وزارت پروردهی یا خواندنه به زمان کردی دان. داخویانی به زمان عربی و کردی ها تخواندن. در داخویانی ده ها تگوتن زانگه و قاد زمانی دبینن که او گاف نتنه کمکرین هجماره که وانه آنه لدکاره ببه گوهرتنک دکار و پیورا زمان کردی ده دناوا پروردهی ده.
9: از مون آلی کاره که زمان کردی وکی زمان کی پروردهیه زانینه اولی کلا زانستی وره پیش خستن نبتنه وکی مجاره که درسه جا آلی پروردهیه و زمان هین کرنه باندوره که راست راست نسر کارنا خوانده کار دفهم کرن، آنالیز کرن، دربیرنا رامان و هلبیرنا زانینه ده هیا جبروه یکی وکو هستنا جا آویر دوره که پروردهیه لسر بنگه از زمان کردی بر به سینوردار کردن اوی زمانی بود سه درس در هفته ایدا دکار والاهیه که زمانی و زانستی در نوه خوانده کارنده چه بکه و سه دوار کردن اوان جا از مینا پروردهی ین بوری لواز که جا آلی سوسیو لنگویستیک وشی دبستان نبتنی قاده هین کرنا زمانه او یک جوان دزگه هین بنگه هینه که جه پیویر و نرخین جواکی یا زمانی که آواد که و بده وگوستن اوی نفشی بو نفشکیدن در رو لکه گرینگ دلیزه داما که زمانک در چارچوه درسی دا تیز سنوردار کرن در زمانکی دن در قادین جدا در یه پروردهی وزانی در تیب کارانین او دکاره بده میرا قادین کاراین زمانی کردی تنگ بکه و جه وکی زمانی زانست و هلبیرین زانی لواز بکه
0: حتا نها دوسیا دلگرتی و انداهیان بداوی نهاته. مالبات و کسوکارین وان هر روش لبرداری روبریا حریم کوبانیه نه داکو چارنوسا زاروکن خواه ناس بکن. فرمان هولاتیه که کوبانیه تبی رفشا خواه تندرستیه یا خراب به زاروکن برای خواه یه گرتی را دخوازا بردانا ویدکن. فرمان دبیجه برای من دماکو دخواست به هوارا من ببره نخوشخانه حلبه او لسر بنده که کنترول گرتنه و حتی نهاد چارانو ساوی ندیاره لپه شوپا دلگرتیه خوانه فرمان به لنگ جیبوی تیوی دایکا خواه و هر دو زاروکن برای خواهی اسیر لقادا جنا آزاد به مالبات دلگرتیان ره دا کتنا قادان و دخوازا بردانا زاروکن خواده کن
10: لپه شوپا دلگرتیه خوانه فرمان بلنگ جیبوی تاوی دایکا خواه و هر دو زاروکن برای خوی اسیر لقادا جنا آزاد به مالبات دلگرتیان را دا کتیا قادان و دا خوازا سربستبردان زاروکن خواده کن. فرمان دبیجه که برای وی تن جبر وینه یا بکنجین لشگری ده تلیفون وی دا هاتیه گرتن.
11: ده 1025 مه حفتی مای نهان هات گرتن سال کدوم ما خواب نه تقریبا هات گرتن سبی رسمان هات گرتن و حتی نه هیسیرجی نال حبس من مجده
10: محمد مصطفی برکه بریا سال کو ده حیوان دما کو ج کوبانه بر به حلب وادچو جبو کو خو بگینه برای خو فرمان یکو قضا کربو و لنگی وی هاتبون جی کرن لسر بندک کنترول ی حکومت سوری هاتبو گرتن لگوری مالباته او حتی نها لسه گرتی گهان هاتیا گراندن وکو باشاروک مارع دیرا زور اونها جی لمن بجایا بی کو سدما گرتنا وی یانجی جزای وی به دیار کرن
12: او از وار رجالت کم امبونه یک لازمان حمدی مبردن و وی هیسیری مبردن مالخه ببو وابزار ببو وزوی یعنی بیتر یعنی کسی متنانه یکی منی نیک خوی قطع یکی مجی هینی چکه او یعنی او مالخه ببو او وابزار ببو وی اراد کرم وی اعزاد دانی
10: محمد 25 سالیه او باوی سه زاروکانه جنه تیرمه 10025 و به حنجت اندامتی قصد لجم حکومت سوری گرتیه. تاوی به هفگوهرتنا اسیران دنابرا هر دو آلیان داجی لمحمد سویل وکو به صدان اسیران هیناجی سربست نهاتیه بردان.
0: لالیه که دی سروک تیما انتگرین کرنه له وزارت کاروبار جواکی سوریه عبدالرزاق محمد جی کانال هشتر آخفی و درباره پروژه انتگربونه آگهی دان. محمد دیار کرکو قناقه یکمین یا انتگربونه دنابرا نواندن حکمتا وگویز و نواندن رهبری خواسر ده تمام بویه. و نها وان دست به آواکرنا کمیته تکنیکی کریه جبو ورگرتنا کارمندان و انتگربونه وان کارمندان.
13: بعد انتهینا من المرحله الاولى بموضوع الدمج حاليا احنا شكلنا لجان
14: بشتيكو قناغا يا كمين ابي واجي ان تقربوني تمام بو مج وزاره غشبيدان او بسبور نياساي كوميتي تكنيكي اوا كرنا داكو سي في ان هجمارا كمزن ج كارمندان بنرخينن حمو سي في تن نرخاندن او لوغوري بسبور بوني تن ريسكرن چجبش پارزگه به اولهيا جواكي انجي دسته جنيبي كونا وي وي بويا دسته مالبات و نفوسي دماکو اف پیواجو بقدی حمو لیستا دی ورن برهف کرن او جالی والیتی وجی ورن شاندن دو وراج وزارت گشبیدانا اداری را بریارک داوی تستاندن میناک بش به هجمارک دیار کری تی سینوردار کرن او اولهی اجواکی جی جبو کارمندان خو سینوردار کریا لی بلی هر بش دی لگوری وی وری ساس کرن
0: تماشان اینجا ام ببی آبایی هاتون داویا بلتن آخوه بمینن دنا با خیر و خوشی دا دن باش.

0: vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, te fíes. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چایم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
1: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
0: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگره. شاره کردی کم، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت ها، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو، اینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پرتان دلم به های پارکی گفتنک چنده. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بردوام نبيت يعني بردوام بوني كي ناتشارية إيما قناعات من واي أما خلاليك خلاليك أجر دروس كراوة أجر لنزانيو دروس كراوة أجر خلاليك كواضحنية
1: بيتان واي دروس كراوة
0: والله جايتر سيناريو زورة أخو إيما همو من كانالا كان لفيسبوك لهمو شوينك عزانين يعني كومالك شت هي من لك الكاك عبد الرحمن كاتي خوي دانش كان مديري باقي ناودي هريمبو بس ام كيشانه من كروتي اگر معاش بشته وسر حكومت حكومتي عراقي ام كيشانه من نامنه وتمان شلون وتي مداتي ناخو منظور كفري امانهك يا معاش وسر حكومتي ناوديو كارسات بردوامه خراب تريشه يم فيسمان بو هوكاري او كيشي حل بكريت بوشي يم واقع كي قناعات ما بيتي باري يم لسداتي نختيني سليمانيه داهاتي نختيني سليماني زياد كبشي همويكا كمي كر همومان بيبارابين چونك ايما ازانين هيج دينارك لوزارتي تندرستي و نايتو بو سليماني بو خرج كريا يعني هو بي حقيقتك بيلالاتا داهاتي سليماني بو سليمانية من نم بنيونشن بيستو روجك لروجان بانكي نوادي بلاي اوسط مليار من هولير ورقر بوي توزيعيكا هاد لسر داهاتي ناخوي گرفتی اما زیاد کردنی دهاتی ناخوی بوی مشکل کان من حل بیا براسی لبواری تاقیگه سلیمانی وضعی زو خرابه دابین کردنی پیدایسی تاقیگه نما و لزوربه شونکان ها کارکت چیه؟ سالانی رابردو وزارتی دارای ترخانه کی اکرد بو برای براتی گشتی تندرستی چند ملیاری کی ترخانه کرد لو چند ملیاره چوار ملیارو من رقم کم بالضبط للانیه چوار ملیارو نیو بو بشی تاقیگه بو ایتوانی لماوی سالکا بای چوار ملیارو نیو شد بکره طبعا اوی تندر کرا و لجنه کرین بای او 4 میلیارد یونیو لسالکه این کری امسال بو شویه نیم مانگانه پیوستی با موافقه وزارتی داره یعنی او 4 میلیارد یونیو تقسیمی دوانزه مان کرا و مانگانه تو گریمان 400 میلیون دلار میلیون دینارت پیوسته بو کرینی پیدایستی تاقیگی ابی تو مانگانه دواب که لوز لجنه مشتریات لبروبراتی تندرستی لبروبراتی گشتی تندرستی بو وزارتی تندرستی وزارتی تندرستی بو وزارتی دارایی موافقه بیتوه خود ازانی هشت یک کوت روتین و تاخیره بیه تا ایستا موافقه چوار منگ زیادر نهاتو تو او منگی هشتیش من بره که لدوزار و بیست و ششا من لجنه مشتریات که تندرم هیو دابینی مواده کم لجنه مشتریات علی طلبی کانم لبرده سایه بلام لبر اوید بیانی نتوانم بود کم بچک من نتوانم دعوه کاری بدم بتو توش بم دابین که یعنی اما یعنی او بریاری کدراو بو اوی امشتا بمشیوی لیب کری اما بریاری که کومل کجا یعنی تو عرقله دروسه که بو کرینی درمان پیداویستی بو اوی که پاری امیلیتی بو خزمتی امیلیت بکار بیندری اما کارسات براستی اما هر کسی ام بریاری دعوه زور غلطی کردو چون که نتیجه که زور جوان دیاره و هیچ پیشکوتنیه که هیچ تیگیشتنی که قول نیه لدانی او بریاره که تو پیویست مانگانه موافقه لمن ورگری با صرف کردنی رقمی که پارج نیه
2: همون رخنکان دچنوالای وزارتی تندرستی لگل بریکاری وزارتی تندرستی قصه کم امید راشکاوانه پیم بلید با چی پاره با دیم بواری دی که هیا بلان با کرنی درمان خرج نکرد که لوزارت رگری لمدکت
3: من لیم کنالی برستانو پیش دو سال قسم لسر بابتی تندرو پروژه قرق کارکان کرد لمان یه هشت بیستوشواری هشتی بیستوشوار که تایبدو با گلوبین فارما که او گلوبین ایشی بس دامی کنی درمانی شیرپنجه کبدا خو مته او ساته درمانی براند معنی کری درمانی براند یعنی کله کمپانی او کارګی دایګه کردرا یسه بوتی شو درمانی جنریک کری یعنی براند نیو کمپانی دایګنی بشی زوري شی ترکیه چې ګلو پار زوري که زیات شو ته سری طبعا درمان بو درمان لا ائتمه بو ائتمه جوازه
1: بو دوا کوتوین
3: اخ دوا کوتوین لبر اوې که ام پی معنی نانو ماس پوین اکری نانو ماس تکا بله تو آبی پارش پیانی بی بنانو ماز بذی بتو پاری قلیق دید. ابن من عنی بخنا خواردن از چین عنی کخوی. کابرایی که کرد کار اونه ایش کار روزانه لفه دو لفه بخواد لب عیزو که تدراو. نه تو نزیات بخواد بر پاری هیتی حالی که تو بوش تکانی کی جانی بو معلوم نارکی. همانش تا. بابتی تندروسیش بابتی چی زور جوازه یعنی تایبته تو اما خوندن نیم بله من علاقه من دنیم من بقنا کتابخانه کتابتی یا زانکو پیمانگای کتابت. نه چاری

0: چاری که من نماوا پیس من باید که مجالی منافسه درست کن اس مجالی منافسه نماوا او اتیبته او تیبته نه تیب هر اوه ای مجالین گرانه بانه ای بازگ که اینه من پارم نیست
1: باشه اکریل سرکرتی تندروسیا و قازانجو و کو بازرگانیه کی زبال عصیر
0: نخیر نخیر منی با سپاس او با جنابی کار پاولو جنابی کار قباد که لری دو بر رزه و کاتی او چشانه دروز بود یعنی ایمه ایچه تی نایه به بزنس لد صحاب که براستی و اگر هر کسی بی بی که اما کفره اما حالیه یعنی من یک نمونه بسیط تاقیقی نواندی هولیر تا مانگی سی بیستو پینج ده ها تکانی چوارسه ملیون چوارسه و سی ملیون سی سو نو ملیون اسا برو اگر دکشت بده اسا اگر ده ملیون دیناریش نیا این ده ها ده جلفانی حکمت در هاتو شد جلفانی کمپانی ها ده ها دی نانو تی من یک بس دکتور مو شتیکی بسیل حسابات ازانم ده ها دی نانو تی نمینه منی ربو بقا این من رقمی اگه لیشون نموتو هی وادارم بکمی بیلیم من پیم وای اگر حکمتی هرمی کردستان مانگانا 67 ملیاری کم به بوی که با 120 ملیاری که بینی ربو بقا او 60 نیوی زیادی بس در تندرکانی صحافه فی رودره بس در تندرکانی صحافه جا پیم خوشه بین بلن وان و غلطین بلان بین امریکان من بو بینن براورد که این پیش او تندرانه و یسته ام تندرانه بوی اوکاته در که بی چی ابری اینجا آیا بس در تندرستی ام تندرانه هی ام پروژانه هی جاده اگر استعمانه کرد شتی کی تیه چه همان جاده به همان پی وی سی ها کم تیه چوی کم تره یعنی ارککی کم تره بسی هند پر بوی دره چو پاری با تخصیص کرد چواری با تخصیص کرد یعنی شتکان همو کمالگایی که تو
1: کنو
0: همو دیاره چون بردوام بی با پروژه لمده نتوانی بردوامی هبه
1: باشه اسا کمپانیا ناراضیه خلق ناراضیه ای خودتان نا حکومتان ناراضین
0: باشه وازی فرمی نا فرمی
1: دانشتن پربالغه
0: ولی اینجا ما حواره کین الین جنابی سر حکومت سپاس تا کین ممنون تبین ورا سرخت ام شتبانه بینه
2: کیشی سرکی نمانی درمان او ستیکرانه که زربی درمانکانی لحرمی کردستان رازاندوه توا همایک با دلنیایی دن به هاو نشتیمانی لسر با کوالیتی بون و گنجاوی نرخی درمانکا با پیی با فیلتری حکومت دا تپاریوا بلام هر ام همایا نشانه قرخکاری درمان للای کمپانیایی که تایبد که سر به حزبی که دیاری کراو برا پاره ای که خیالی به مبستی هنانی درمان لسر حکومت دکوید بدواده چونکانی راداری هشت درخری او راستی تالن که ام کمپانیایانا تنیا لهنانی درمانی نخوشکانی شرپنجه دا نزیکی لصدا چل قازانج دخنه سر درمانکان امرجه با درمانکانی دی که زور زیاد رو اتوانین بلین بشکی زوری او پاره با پیداویسی پزشکی و درمان دان راوا ابیت قازانجه کی خیالی و لگیرفانی کمپانیا تایبتکانی حکومت دا دوز ریتوا بای سلیمانی بریاری داوا درمانک نکرد که دو قاتو سیقات لسری کوتبه.

0: بویرین باکور هتا باشور جپش هاتن روجاوا هتا روشلات هر نوچه او پش هاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جکانال هشتی و ده بگیه جبردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن او دشتره و بجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

صلاتا على بي عزيزان خوش يسان يوادارم بالخوش بن سلامت بن همو مروفك لجيانا بويكا ساركوتو بي تيوستا تامي شكست بچيجي وعتا بويكا چيج لساركوتنا كان ورگري بيگمان توشي شكستي شبي هیچ مروفك نيه لجيانا يكسر گشت بيبو آمانجه که خوی ایوید همون مروف کن با سختی و با ناراحتی و با شکستی شعاتی پریون بالا هم گرینگ آیا که مروف کوت حالتی که شکست دوا بتوانی حسیت دوا هند یک جار که ایم شکسته اینین او شکسته به معنی او نه ایتر کوتای دینا بید ولکو هند یک جار به معنی او ید که تو رگایی که نیو بدوزی دوا بوی که سرکوتو بی بوی که او خون و پلان و آمانجه که حتا حالی بو بی اما شکسته ولی تو که فیر بی او رگ حالانی که پی عراشتی راستیم که تو رجای کیونو تعقیب که تو هندی جار مرور لشکست و فیروانی گوره گوره آبید وی که بگه بو آمانجی که خوی اول لرچیانیه چه امرو لگل پرسه که لعولاتی هنگ گفته گو کم باب زنم آن چیل نسر شکست و کسانی که شکستن نه ول پیوند کمالات کن ل او کسانی که ل کاریک ل بزنسیک او کسانی که ل بیروکیک شکستن نه او کسانی که لرچیان دلیان شکاو او کسانی که ل کاریک اثر کوتونه بن نبون چیان لیهات و چون دوها که انتیا پرند چه این مقصود گفتگوی زیادی دست دارکن ایوش لگل مانه بود

0: شکست مرز نیا مروف برول ناو چون با هنده جا شکست رگای کنی با سر کوتن
1: بله بله تأکید و عرص
0: هورامی
1: هورام
0: دوار بلشتا هر خلکی سلیمانیت
1: بله خیلی سلیمان
0: دیتا من دریش برام خسا کم اکی
1: جان بله هر آو توزه اوه بله
0: کم دویت های بزرگ بیا این مخصا
1: بله توزه من دومونی
0: لشت ساقه زور لشت ساقه پیاسه یکی خوش که با خود یه راش یا ندرو
1: بله لدرو
0: لشی ولاتی
1: لولاتی بریتان
0: لبریتان اگر که اوه اونه ایشو کار و مشغله تانه بود سور تانخه تانه بیره چند دمی کس دلم سال لبریتانی؟ 28 سال 28 سال جاست تو تجربه ازمون زیادتره و تو لبروی عمر وانی که آگرین ازمونی از زیادتره و تو زنی که شکست چیا سرکوتن چیا
1: وای حالا من بینی و زوریشون بینی بس
0: نخوشی ناراحت زور بینی و
1: همیشه هول ما تیه پرن نوشت هم تیه پرن نوشت
0: نخواه بزاره عملیش نمونده هیچ تا سر میه تیه پرن
1: اوه
0: چیه لیل سر بریتانیا
1: جا؟
0: بریتانیا چونه گزاریانن او او خوشکو برای آنها من کلی بود.
1: ولی هی باش، خرابی. بعضی که آنها خراب، بعضی کهی باش.
0: سپس
1: نسخه دانی لکون ولیم باش ریخته.
0: او تازه. تازه. بعضی کود تازه کن دن.
1: تازه کن ولی بوس هم باش. ولی جواب یعنی یا مثلا اقامه یعنی مجالی وانی ایش کن اتر اوه.
0: مرتاح لبین.
1: ولی زورم مرتاح نیست نه ولی زور بیان
0: کردن و بیزاره. اما الان مرتاح نیست
1: نه مرتاح نیست نه ولی باید جوابش چیه؟
0: چی خالق بیزاره لب ریتانیا؟
1: یا زور به زور بی دوا کرد. ایشه بدوزه تا ایشه بگه بالام کارتی ایشه نه مجازی نه.
0: و کاری
1: به بیزارم زور بیانی نه.
0: و کاری کسانی که لب ریتانیا بتعبت که بیتاقتن نبودی جواب یا نبودی ایشه یا هر غریبی که یا
1: ولی نبودی جوابش رو ایشه.
0: هر دوی چهتی؟
1: هر دوی چهتی
0: باید. اینکه ایش شهر بیده؟
1: که دیگه پرسینوی زورو
0: کنید. ای خیلی بیده؟
1: جران برش بیده. اصلا ایمه اصلا ای خامه من نبا مطوانی دوسه ایش که بر رشش بی که نحتیه دید.
0: سا نه الان؟
1: دسه نه الان. سه دیگه پرسینوی زورو.

0: بین ان شاء الله قنابین اگر بین اکی نه درس یک بوده هاتو مانو بیبه ته پیجه کو
1: سکو اگر مروفی کیش بس خواردو اسلک ل ل ل مالو یم سیدی منو تو بکا جا اگر خانم به اگر پیو به اگر کس به ل پیندیش کوملاتیاش کس نه بیا خود کس به ل کارکی خویا خود کس به نه خوش به تو کو گنج یک چون دل نوایی بو اونیری چون دل نوایی کی
0: یکم چاهی و دارم سرکوتو به البوم کامران بولم واش نیا فرق نگا هیوا دارم وک وتم هیوا دارم سرکوتو به دوباره حسیته و جیان بچاری کو تای نه
1: بس جایدیش کو تای نه
0: و بردام به حتی اون روزی که جیان من کو تای به ام بردام بین هیچ جاریک به امید نبین
1: همو جاریک
0: همو جاریک علیم خوشتینشتی انسان و کبیانی روز خلاصه لخو امیدی که هبی بوجیان کردن. اگر هیچ
1: مرغ همیشه به ایوا آبشی.
0: جورترین امیدی امام مسلمان خدا جوری.
1: والا و جهر پیغمبری خواهش صلی الله علیه و سلم فرمیه که قیامت شاو نمام کتاب دست بو بینیشن. نگ فریت و راکی. یعنی او امیدی که زور جوانه.
0: امیدی که بی بوجیان
1: بو قیامتش برپا بو. تو نمام بگید بدست اوی بینی جا
0: سی که تاو وکو او نمونه برستن که ایناتان و به ما به سکراتا که لیو که اتا قرار داره چه جهر خوار بکری
1: بله الان
0: کسی که امریکی پی ایشنیه کسی اکات الان فیرم که الان چیت فیرم تو جهر اکات دان راو بی خوی تاو اوی جاله تا او کاتی در جیانه پیویست فیر بین پیویست شد فیر بین
1: مرز نیار کسی در جیانه توشیش کز بو ایتر نا امید به
2: بله
1: ایترت من باشی من لرژیانه هر شکسته
2: نخیر سوچار وی شکسته که شکسته که درونیه براستیه یعنی خوام ازمونم کردو هلم چه سالی را بردو
1: بله
2: اما پی ما به قرسترین جوریتی
1: شکسی درونی قرسه
2: لگل خود تا شرکه که تا بروا به خود پیه اکی تو پی ما به اما قرسترین جوری شکسته
1: اکید اکید لهر حالت اکم رو توشی شکس بیه اگر هیوال دز نیا اتوانی خوی بنیاد منیتا و بلا هم اگر خوی خوی برو خینه او یعن توزه قرصا اتن مروف لنا خو هر بس کسی خوی بکا خوی بمروفی که دوراو لقلم با توزه او مرحله چی قرصا
2: بلا بلا ما زور جاروه کسی کسر کرتو لکارکی خوشی بلا موایلی دوای ماوی بروای بخوای نامینه پیلان امپوستر سندرم به انگلیزی که
1: بلا
2: پیوای شانی امنیه که هیتی که پیوای اتوانی نیه زور که سمایی بسر آید که زور قرصا تی پاری که براستی
1: باشا چی وای لطور کردو بسر شکستکان ازال بی؟ یعن شکستکان که با دست کود یعن بی که برگای شونیو بایی که خوتی لسر بنیاد میتو
2: پی ما به امروف تا گشا که لروی تمنو با تابتی
1: بالا
2: تی گیشتنی بزر شتگاریتن هنه از مونی گردونی اکد که زور تروانی لسر جور شتگاری پی ما به بون لبی لسرتای جیانی بون من لگنجیا لسرتای زون کوالانی تروانونی کی جیاوازیه بکا پیوا به زور سرکوت و زور باوری به خویا هبیت کمش بسروش دکې به بایولوژی رونی کینو به خو هورموناتو بلم دواتر تا گشا کی تی گی که همشت نکره ناتوانی بدس بینی ناتوانی لا مشت کا سرکوت وی زور جار اگری هه ک شکس بینی بلم که گشت کرد و تیغه که مش باشه که ل چیروکی تو ل دروس کنی جیانی خود ل افراندنی داد توی کی سرکوتیتر با خود.

0: مرجع هر مروه توشش کزبو ایتر به هواب لش یان
1: نخیر هموش کستی سرکوفنی کی به دواب
0: و تا اکیدش کسکان بکن با رگای کینیو
1: بله رگای کینیو رونتر بو اوی که با دو داشون بوشتی تازه بکی تو سرکوتو تر بیت
0: باشا لش کسو فیری چی بوی
1: فیری اوابی بوش کسته هنا رگا کو چونگرد البته کیشه کله کی تیایا بوی بتوانی راستی کی تو ام جاره با باشر هولی بوی بی سرکوتن بدزوینی
0: بگمان مرو فتاش کسنه نه و نه تو آن استار کوتوبه.
1: بله.
0: عمر وانیشی که شخص کانیان اگورن برای گایشینو یا خود ایکن با ازمونک حتما زیادتر جورا بود.
1: بله، به تأکید وان.
0: یعنی اما هیچ کاتی آنامین نبین رژیانه.
1: نه به تأکید نه. مو کسی تجربه رژیانه. آبیش کس بینی. تو نه تو هیچ کسی نه تو آن ببیش کس هنان سر کوتن بدست بیند.
0: وای.
1: آبیش چند کارتش کس بینی بوی بچوانی سر.
0: و حتی او کاتانی که اکیون حالتی کی شخص تو چاش کس لکاده. لپیندی که خزانی بیه، لپلانی بیه، لهر بواره بیه،
1: لهر بواره.
0: پیمانوانه بیه، آن توشی نخوشیه. پیمانوانه بیه مکوتهای دنیا.
1: نخیر بهش شوی.
0: تیپ بره.
1: انسان لشی صاغ بیه، تندروستی باج بیه، شکست له همو بواره کنه هی. محاله هیچ بوارش کستی کنه بیت.
0: المهم
1: حالی باشتر بیه تو سرکوتو بیت.
0: لمن دالیه ولی بیه اویت هر خالشی.
1: نه نه شکر خالی ایرم هر.
0: بس ما یعنی تر تواو.
1: بله بله.
0: لشی صاغ بیه حتما برنامه کنی منی شد.
1: بله،
0: بتأكيد. أول صوتي مني شكر.
1: زور زور خوش حالم ببينين.
0: هل
1: سركو توبي؟ جيشان عزيز وإما. دل خوشين كأج بينين براسي.
0: زور زور سباس.
1: شاركش مام شاني. أجر لغري بيش بين هر دل مام كده أنا كده.
0: زور زور سباس. إن شاء الله تعب مينم. همو كردستان تام شاني. ميو زوالاتي كي دور دست و.
1: آره.
0: آدانيش ما دير مانا. وبلي أول سر.
1: زور دل خوشين بي. زور دل مام بيكرتو. بتأكيد.
0: إتر جنزو كسو كرو. خالتي أم شارت أنا ميب شاني.

0: چیلی لەسەر شکست و چی لە شکستەوە فێر بووی هەموو مرۆڤێک تووشی شکست شەبێ لە ژیانە
1: ڕاستە وڵای شکست دۆست و دوژمنە پێ ناسێنێ
0: ئەمەشە لە وانەکانکە زۆر گرنگە وایە
1: کوامەیتر کەس و کار خوشك برا هموش تي دوز برا
0: رفيق كسي راسخينه
1: همو يدرك همو يبو درك انسان لجيان يا شخص نهينه سركوتن بدز
0: نابي
1: وانيا
0: اشيد وايا يا منابي بغي نابي شخص بيني انا شخص كمان انا بلين اما نابي
1: قورترين دسكوتي مروف شخص تكاي هنا لجيانا لشخص تواني تو في دي بي برو بي في تو هنگاي باش
0: هلا كان خو
1: هلا كان با هلا كان تابشي تو صدلصه
0: جروه تولم رجا واروي ازاني امريكا هلا بكلقنا يعني توش كسي انا ولا رقاقه او قاعد تو ناس رقاقه كي نيول
1: جاي شنو هلا بجري تو
0: كسي جوايا
1: صوتا
0: هلا كي بقي ببلاني خونيه ابي تو شي هلا بي
1: زور راستواي
0: هلا جنك اي نازاني راستا
1: نازاني راستا كتشي زور راستواي
0: شي اللي بو كساني كا يستلش كستان
1: يوا سركوت ني ام بو خوازم يوا دارم لو لو هلا واني جاري تو شي دوباره نه بتانيو او كسانش فيشر لاني زوشت يان كردي بيت کچاکیان بو دورو پشتکانیان هبوا زور زوریش لو کاتی شکستا که شکستی هنوا او کسی که زور زور زور زور تو هاوکاریت کردو و دست گردو اینه لگل کردو لشکستا که او پیو پیه کنی تو نو خاطو سر رگای خواه
0: لشکستا پشت با چیه بستی؟
1: با خواه بسه با خوتی بستی خوتو خواه
0: خوتو خواه
1: اجنا کس هیچ کسی شیتر
0: هیچ کس شانی اونی او دستی بگری؟
1: اگر دستی خلق بگری دستی هست کسی بگری که شایانی او بی بلا من رو خلق کار لپشتوانی باستگا ید من معانه تکو لیو ورگریش تکو لیو ورگری دعایی بشه وی جیتر باستگا توانی و لنا مجتمع لانه زور جاریش بوش کنه حس که بو لوانه که توش کسی
0: بیا تو بچاوتا
1: بیا بیا تو نه یا نو نه یا تو بچاوتا چکا کس نایر رو بر رو خسو پیا بله
0: بلا
1: خسو پیا لی تو لنا دورو پشتاکی خود تاوش کنی
0: طوال گرنگ اوه یا؟
1: گرنگ اوه هش کسی که شکستی هینا او شکسته لناخی خواه حال گره نه چه بو هیچ کسی شی باز نکه نه خوشک نه بران نه هوره نه هیچ
0: که نقطه ای که خاله که زعف
1: بیا خود او نقطه
0: بو ازاره بند
1: نقطه ای زعفی خود ای با دست وانه بو چی بو دورو پشتاکو نه والا تو همو کات خو خو با او بزانه که تو هستر کوتو بید بلا المهم تو لشکسته که تو درس یک ور گری و هنگاوی شی واجب نی که بتوانی خو دروس که توانی خو این که توانی بیتو با کسی که لپیش را خو خو لی راسی بود.

0: سلام سری برنامه کان دغه براسي زور زور زوانه پای ګوره سرکوتوت کا هر دم بر دوامي سرکوت دی یار
1: بیا خو زور زور سپاس پای ګوره یو مان بو بیا الله انشاء الله زور زور سپاس با قربانه میوه بس شي وسن خالان
0: والله من ايشا کما مش دوامه
1: يا خوالش تن صاحب ان شاء الله مش سرکوتو بن یو براسان بو هي مرو جارجارش کسی شینیت دواتر حلاسیتو
0: بله اگر انسان شکست نه نه نتوانه چیزی سرکودینش ببینه براستی چون هنده جارش اگر شکست نه نی دورو پشتگت دلسوز نوان چون دلسوز اگرانی خود دورو پشتگت که در شکست نه نی
1: بله روی راسخینه هم
0: درکه
1: برادری
0: وفاد با درکه سین با درکه چکه همو که دیگش نبیه سرکودی بود بدزمانی چون انسان دای اگر زور زور سرکودی بدز بینه لخوبایی بی
1: وای هر سرورتی جهانی جوایا همشته بدلی تو نیا
0: همشته بدلی تو نیا نه ولی چون ایرا باش نیا ایرا دنیایا پای گورشند جار زلیگی مهربانی دیه دبوي روکی تا خوی
1: شد وایا بدلی نیا هر وایا لشکر سو فیلی چی بود جنابت
0: ولی من سپاس با خوی گورا شکستی گیم نبینی ولی
1: حتما یعنی نه ولی رنگ لکاری که لپریدیش هاوریتیا دخیل دنیا که لبیروکی که اکریم رو به هر باره که سرکوتونه به جادار توش شکستی شبین ولی هم گرینگ و ایما بیهوانه بی
0: بیهوانه بین رحمتی پروردگار
1: وانیا
0: انسان ها به بیهوانه براس چون خواهی گور رحمگانی زور زور گوره انسان ها به بیهوانه هر که ته کوتی خواهی گور ایوه تو رو که ده او
1: بگمان
0: بتاکید
1: بگمان هر وای
0: هرکاتی که شروط کرده لای خواهی گوره و گورترین امید و گورترین سرکوتنه
1: وای گورترین سرکوتنه وی که لگل خواهد
0: گورترین کوتینی شوی که پش لخواهی گوره بکی
1: یعنی گورترین دوران وی که
0: مروف گورترین دوران وی که مروف پش لخواهی گوره خوی بکن چکه براسی ایمه که اتون ادام دنیای و با هندشتی لاوکی ناتون ادام دنیای
1: و پینجو دو روش اگر جیان
0: پینجو دو روش اگر تو کسو کار دمرید انسان ها به اونه مخرور بید پش لخواهی خوی بکن چکه خواهی گوره رازق دام جیان ده ناخوشی بدست و مردنت بدست و رزق بدست و انسان ها به اونه مخرور بید که پش لخواهی گوره بکن تو بلی هموشتی به حول کوشش خوام چکه تو هیچ نیتا حول کوشش خود تبید همه نبی برو که این خواهی گوره
1: اشید اشالله خواه همیشه لگل معنه
0: الحمدلله سواز بخواهی گوره هر او بسه که رومان کرده ده خواهی گوره لخواهی گوره بزیابه ام دین جوانه معنه که کردیشی سواز بخواهی گوره که لملتی که مسلمانشی الحمدلله او گوره تری نعمته سواز بخواهی گوره
1: الحمدلله
0: لدوائی اوش گوره تری نعمت نعمتی لش ساغی
1: لش ساغ
0: به
1: اشالله هم تو هر ام کاکه برزیش هیچ که حتی دوچارش کز نبن و انشاءالله همیشه سربرز بن و سلامت بن و بمینن با خانواده کتن
0: جهر پیگه و
1: سی قولی خو حافظ یکن باش منش
0: لگل من
1: زور دست پاس بساخی دلان
0: زور زورم خوشه براسی اوانه ببلی المدحی روبرو زمه راسی بس زور زورم خوشه چکا مجاله تو رو کلم مالاتگان ادبین
1: بخوربانه
0: بایگور
1: سرکوتوت کرد
0: ممنت زور به انشاءالله
1: بساخی و انشاءالله یا ولی من باشترین زور دست پاس ولی خوش هستن بگم من لگل ام دو سه کسی بیکه خو عزیز دارن لیکن و ایشالله آوانی که استر ل مال ون ل شکستان ل خمان نخوشن نخوشیانه یا ل پیوندی که حالا شکستان بسرهات و ل کاری که ل بیروکی که ل آمانج که ل خونه که بدینه هات و دنیاتان کم و هم اشتانی که بسر مرور وعید ایشالله خیری پیویا مروف تا وقتی شکست نبینه چیج لسرکوت نکانی شور نگری. هر مروف کتوی بینی لم جیانه. جا اگر مسلمان بیان نامسلمان بی همو امروانی که لسر زویا سرکوتون لبارکی خوانه دل نبلوی که هر همیان شکستیان بینی و حتی وقتی شکست و ناراحتی نبینی نه تو آن مروف کی سرکوتو بی. اندی جاریش مروف کشکستیانی بو اوی که با خویا بچه تو. بوی که رجایی نیه هال بچری. تو هل و کلان واری و کلان نادگین با سر رجای که اکری لگ رجای که تو رو بری لباره که هست که سرکوتونید اکری پلان که او بگری بیا شکست معنا اونیه جیان کوتاه هاتو شکست زور جار کلیلی که یا خود رجایی نیه بوی که پیا بری بوی که بگی با سرکوت نکاند بگی با آمانش کاند نخوشی به طاقتی دلتنگی لکیشه که گوری و کمالاتی های دلنه به هر همی کتاییت جیان بردوامه اوش اشالا بردوام بند
0: خواهی گوره شبا کتایی من بوا بینین بلینی خواهی گوره شبا خواهی گوره دفرمه این مع العسر و یسر این مع العسر و یسر
1: این مع العسر و یسر فین مع العسر و یسر
0: چکه دوی همون نخوشی خوشی ده
1: نگل همون
0: دو جار خوشی ده
1: نگل همون نخوشی که خوشی هیا خواهتان نگل هل خوشی ده

0: 啊，我是连不带点变变了，我先去呀。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا هره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه ناسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

ولادیمیر پوتین سروکی روسیا روزی سه شنبه رایگان علنگاری درونکان لاشاری روسیا و اوکراین دا مترسی کی جدیه. پوتین ل کنفرانسی که روزنامه‌انی دا دوای کوبنوی لودکی رخراوی هریکاری شنگهای ل بشکی کی پایتخت قرغیزستان متپانی خو دربری که روسیا او پرسه چاره سر دکات. پوتین با روزنامه‌انانی گود علنگاری سرکی ل ساده بیگومان فروکی بیو فروکوانو ل همو جنگکنده، جرعه و دریا، لسر وشکانی و اسمانده، امش آلنگاریه بو ایمه، مترسی که جدیه ایمه برو روی دبینه. و تیشی دلنیام همو ارککان لم بوارده چار سر دکرین، هیچ گمانه کم نیه. اما بو خیرایه دبینم که کمپانیکانی پیش سازی برگری من بدستی دینن. سرکردکانی چین و روسیا و هندستان لگل سروککانی دیکی دولتان لقرغزستان، للودکی شنگهای کوبونو که گروپیک وک بر پرژدانوی هجمونی امریکا در نصره. پوتین ستایشی نرده تایبتکانی دونالد ترامپ سروکی امریکایی کرد زاوکی جارد کوشنر و ستیو ویتکوف و کسانی نزیگ لا ترامپ که دلسوزن لسر کردائیتی کرنی دانوستان دیبلوماسیکان و دانوستانکانی آشتی سبارد بشار روسیا و اوکراینیا. پوتین دلید با بوچونی من دلسوزان حول دادن ناوروکی یگلا کروا با کارکان من بین. سروک متمانیان پیدکاد امش زور گرنگا. اما جی باش کردوا. هر بوی همیشه بخیراتنی برای جارد کوشنر رو ستیو ویتکوف دکین ایمه دلخوشین بکار کردن لگل یعن. شی جین پینگ سروکی چینی ولادیمیر پوتین سروکی روسیا و نارندرا مودی سروگزیرانی هندستان باشدارین لودککه دا کرد. لپراویزی لودککه دا پوتین دو قولی بجیه لگل شی و مودی کوبو. لپراویزی لودکی سروکی ولاتانی رخراوی هاریکاری شنگهای لقرغزستان رجب طیب اردوغان سروکوماری ترکیه و ولادیمیر پوتین سروکی روسیا کوبونو و باسیان لبیز کردنی پیوندیکانیان کرد. اردوغان لامیانی کوبونو که دا گوتی پیوندیکانی انقره و موسکو لباشترین آسته بطیبت لروی وزو گشتیاریه. اردوغان باسی دوش کرد دروز کردنی وزگی اتمی آشتیانی اکیو لامرسین لطابون دا که لیلن روسیا و کاری تیه داده کرد

0: دراوی دینار عراقی دبیتا بازدری یکم
1: به هر شوازه لشوازه کن بی لبه های دیناری ایمه کمکاتو چون که حتما اسیم پیداویستیه که ایکرین شته که ایکرین اگر تو لمالو پی او شتو پیویز نبی کات پاری پی لمالو داینی وکو آیا او پاری اکو پاری چی خوتوی لیهاتو او پاری لخزینه جفانی خلقیت درو ایری بوشتا
0: لبازار اگده که پرلا سیبری گومان تمن بوتا بلیتی یا نسیبی کی نادیار هندیک با امیدی قازانج دی کرن بلام لکوتای دا آبوری گشتی باج قرسکی داداد با ویل عبد الرحمن کنالاشت سلیمان
2: بانی امرو دنگی تقینویگ لا هولیر بیسرا و با موست زنیاری زیاده لحو کرم ای ورتی لحولیر ورده کرم ایو بانید باشنمه بزنم لباری دنگی و تقینویگ چه زنیاری کد لایه
3: اصلا سلاود لیبه بجوری او زنیاریانی که دست کنال هاش کوتون بجوری او بلگو وین او ویدیویانی که هاو نشتیمانیان لطن نو چیه که جاواز و با کنال هاش نردویانم لا شیر ابردو دنگی چن تقینویک لا هولیر بیسراوتا ام دنگی تقینان تا بربیانی امروش تقریبا بردامیان حبوا و ام دنگانا که خلق گاماجی بوده اخوت بجوری بدورا شونی مهیر شی درونی بون لا چن شونیک بیسراون او دنگانا او تقینوانا که هم لا چن ناوچی کی سنوری بحر که هر وحال سنوری قضای خباد لا قضای ابن صلاو لا دورو بری اویش جویل خلق جویل دنگی تقینویک بوا هم اوانه بجوری زنیاری ایمان نزکی پینج دنگی گوره بون که واگو من دکریت هیرشی درونی بون کراب نسر هرمی کردوسان لچن شوینه که و بلام عراسه شوینه که تیسا یعنی او شوینه که درونه که انلی عراسه کرام تیسا دیار نیه و از روز یعنه که انج بجوری بدوراشونی ایمان بشه که هیرشانه آمانجی خویان نپی که و زود تک شکندراون هر دنگ کن لاسمان رو دیارن که تک شکندرین بلام دیار نیه بزبط لا لا لا شوية باش ما مكوتو تخواروا لا ما ويتسند تقريبا ما نقرر بردو أم بابتا كشو هوا وباردوخي آسماني هولير آسايب وغلام لا دواي قرجة كان نيوان أمريكا و إيران و أم باردوخي كشي رابردو جاريك ترويدا وهوي أويكا فرشكي أقرأك برهريمي كردستانيش كويت لا وقباسم كد لاتسن شوينيكي جاواز نوري بارزقاي هولير هم لا فيرمام هم لا بحركة هم لا قزاي خبات ولا دور بری بن سلاوش قزا بن سلاوا لویش هم نشتمانی جویان دنگی گوره بو جویان دنگ تقینه و زور گوره بو کا وک باسم کروا گو مان دکری هیر شی درونی به جاسو ام هیر شانه لکاتک دایا کا لماوی تقریبا ام وک باسم چرو چن ما گراب دو بار دو که اسای بو او کتا اسلای امش براسی هی و بشیش او هیر شانی کا کراون هرزو هیر شکان یعنی انتوانیو امانجی خو یارو پیکن و هر شکان تشکند راون اوی که ما تو اوج الکترو اوی که تا از ضرور زیان کنی دیار نی که لذت کاتی دام هر شانیان ام درونی که اکری ام عرصه هولی رکرین ولو لوا اتاقین درین و ن پاج ما و کنیان دک جاری که دش تو درو آن بوده از ضرور زیان کن کمترن ل برآورد با آشنایی که لسر مالان لگر کلان کانو ل نوشی آوردن دام پاج ما و درون کان کم نخوار اوجا پس یکی زوری ام هیروشانی ام شو ل اگر تنها چیه که چوال بون که تو از خوار بایه تا استاوی که دست ام که تو از زر زیان کنیم کم بون
2: زور باش ای بارتی ل هولی رو سپاس بزنی ره کند استاش کاتی بابت تندروسی کنه او کارم دکتر گران پیش کشنده کات دکتر گران بیانید باش
4: بیانید توش باش سپاس

دوباره اصلا سرتا باسلا شبنگی اوتیزم مکم شبنگی اوتیزم نخوشی کی گشه یا خود گرفتی که لکاتی گشه مشکی منالا درسته به اما بچی پیالن شبنگ لبروی لهر مناله که بوم ناله که تر جیوازه بچه استک بچه پلیک ام نشانه کنی ام نخوشی تیاد درکت باید سره که مناله که زور زور نشانه تیاد مناله که نخیر یعنی زور قرصیش پیب زنرد اینجا اما اکه که لو کشانه که دیگو باگ زور بده سیوانه لنن

زور قرصة منالك أوتزمي هبه و بخيو بكريتو ديكو باكو كي ترجيان يان بطواتي لي طالب زوريني يعني بتايبتي واني كمنالك كان أوتزمي كي يعني ببليكي زور برز هي يعني إنجا تاوكو إستا چارسري أم قرفتانية راستا راهنان وهي راهنان بمنالانا أكريبوي فيري هندك لا توانا سركي كانو توانا بنراتي كاني مروف ببن بلا أمان يعني قرسل لقال يعني وتاوكو إستا چارسري كي بنبركر نية إنجا إستا تويجي نوية كراوة والكولي نوية كي زور ورد كراوة ودواتر أنجامك شيلة قواري زانستا بلاو كراوتو بس لشيكا بس لوكاست پیشتر زن را و کنزی که زیادتر لدوسو پنجا جین لجستمانه هیا که اگر شتیک جیوازی که انتیه به دوسو پنجایا اگری توجبونی منالک به اوتیزم زیاده کن کورپله یک چوکه شتیک من بیرنا چکالم توجبون ما بستمونی منالک تمنی سی ساله لو تمنی توشی ببینه خیره من لسکی دای که و ایتر اوتیزمی هی منالک بویا بوشی توجبون وشي كي راس نيه لقلا ما بكار به بو امش ديسان او من بودره خان نخير بكارناني شاشه نخير هندك خوينا تندروس كمنال اي كاتو ديكو بو گرينگي پينايات امانه هو كارنين بو منالك توشي اوتيزم به نخير اگر منالك اوتيزم يهبت لسكي دايكيو هيت يما امش تيكا براتو باشا هاتون شيان كردو تو انا ام ازانين ام 250 جينا پيوندي هيبه اوتيزمو و بنکول کاری هی زور ورتریان کردو او تو انا ام زانیاریه بس نیه بویم پیوسته کاش چیزی اتر بزنین هاتون نقشه کی جینکان یان دروز کردو باشه بویان در کوتوا که نزیکی 1800 پیوندی نیان پروتینکان هه لمشکی او منالانی که اوتیزم یان هه که ام پیوندیانه وای کردو که منالانه اوتیزم یان هه بجا ام پیوندیانه زور وردن و بجیری دست کرد دست نشان کرد و لگ درآمد تا اینجا الان چیه الان صد هشتاد حاوی ام پیوندیانه پشتر قط نبین راون باشه هر گیز زنه ام شتیم نزنی و نه امبینی و بالام استلم تو جینو علم تاکید نویه ام پیوندیانه اندو زی و تا و الان اگر ام کار لسر ام نقشه بکن نقشه یک من درست کردو جینا کان من هموی دانه و پیوندیا کان من دو زی و تا و اما نه هموی ام پیوندیانه با اوتیزمو اگر ام کارل سروبکن ام پیوندیانه ببرین ام پیوندیانه بگورین اگری هیک بو یکم جار لمنجوی مروویتیا چار سری اوتیزم بکرید باشا اما بپشکوتنی که زور گوره دان ره بلا مالا کشه یک من هیلم تاقی کرنویه اما زیادتر لسر او منالانه کردو مانه که بشوازه که زور برچا اوتیزمیان هی و تنیا لسدا سی حالتا کانی اوتیزم بمجورن و ام کسانه ام منالانه پیوستیم به چاودری 24 کاتجمیری هی اونده به پلیکی برز ام گرفتیان هی اینجا وک باسم کرد اوتیزم لسکی دیکو دست بیگا چون دیکو باک پی بزنن چون اما اکثر لگل دیکمونه در نکرد اما زیادتر برفتاری منالکه درکه منالکه کمالیتی نیم نالکه ولام دانوی با چهار دوری نیم نالکه شوازی جیانی زور جاواز لام نالکی آسایی اگر بتو تو منالکت هم تمنی نامانگا بانگی اکید ولامت نیاتو اتر ببورن آورت بناتو هیچ ولام دانویی که بتوانی اما بت لمشکت یعنی شتک نبید که رجیب خیلی باشه یعنی بانمونه کاتک یاری لگل آکی پینا کنه هیچ جوره دربرینی کی رخصاری نیه اما شو یکی کتره اما طبعا تمانی ششمانگی اگر هیچ دربرینی کی نبو پی نکنی بود لکاتی یاری کنه که عدلی خوش نبو امانه اما شو یکی کتره لنشانه کن یکی کتره لنشانه کن او یکا سیره که تاکو تمانی دوان زمانگیش هیچ هم باید بناکا یعن هیچ شتکت پی ناله ناله اوم او دست بوشترانا کشه اوشتانی که مناله که اصحایی ایکا ام مندالا نیتی یعن بانمونه قصا کردنی زور دو عکوید باشه یعن لوانه پیشتر هندک وش فر بوده، بالام لپریت رو شانش بکار نه نه. یعنی هیچ پیوندی که کمالاتی نبسته. لگل چه پلی دوم دانیان زیاد کرد با اوتیزم. با چیله برای جستی خانمان ابد آماده بکرد امگران کاریانه که با خوی دوگانیه که ما روی اول جسته ورده ورده عصای بکرن و اینجا دوباره دوگان به بتو باشه. لعایقی تر او اگر خانم که بسر دوگانی او توشی شکری کاتی دوگانی بو یعن فشاری خیلی زور برد بو یعن توشی هاو کردنگ بو همو امانه اکرید چی بید مترسی توش بونی کورپکی مترسی اوی که کورپکی اوتیزمی هبه

0: Ah, forse. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت ها که شیناوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: هوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی هوال
1: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

جواب باسه کی سزاکانی امریکا بکین بوسر ایرا سکوت بیسنت وزیر گنجینه امریکا رایگند دارمانی آبوری ایران تانیا لسرکات وستاوا جختی کردوا واشنطن بردوام دبید لفشار دارا یکان تاوکو اوکاتی تاران آماده دبید بور رکوتن بیسنت سر لبانی روشی چوار شماوات امرو رایگند او پیمانکانی امریکا پشتیوانی خویان با حلمتی گوشگیری آبوری در بریوا که آمانجلی گوشگیر کردنی ایرانا لروی داراییوا جختی لوا کردوا که واشنطن بشوین هر قواریگ داد دگره که پشتیوانی لیران بکات اما جای باوش کرد ولاتکی کردکات بو دخستنی هر پنجره اک که بو گواسنوی پارا بو ایران بکردید و بانگشی اوی کرد تاران استان نتواند دستی به دلار بگات عملی دوانانا لا چوارچوی حلمتی که برفراوانی گوشار آبوریکانا با سروکایتی اداره دونالد ترامپ او تریب لگل پرسندنی سربازی و دریایی دژی ایران با گوته واشنطن آمانجی ام حلمتا سنوردار کردنی دست راگیشتنی تارانا به سیستمی دارایی نیو دولتی. بیسنت گوتیشی دارمانی آبوری ایران دانیال سرکات وستاوه. با اوش آماجی بلدوانکانی مسعود پزیشکیان سروک ماری ایران محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانو پارزگاری بانکی نواندی ایران کرد که دانیان بکیش آبوریکان داناوا و وزیری گنجینی امریکا جختی لوش کردوا آماجی کوتایی لگوشارکان تنیا آبورینی بلکو سیاسیشا و آماجیش با وش دا که واشنطن بردوام دا بل لگوشارکانی ایران تا اوکاتی ایران دگات دوخیک آماده دبید بو گیشتن بر رکوتن. بیسنت تارانی به هکاری شکستی رکوتنی پیشوتر زانو رایگن یا داشتی لیکتی گیشتی نیوان هر دولا شکستی هیناوا. چون که ایرانیکان آماده نبون رک بکون. واشنطن و تاران لمانگی حزیرانی رابردو به نیویند گیریز لحزکانی نوچک گیشتنا لیکتی گیشتنیک با کمکردنوی گرژه کن. بلام جبجه نکرم. او تا امریکا ایران تاوان بارکا بوی که پابندی رکوتنکن نبوا ایرانش لای خوی و برپرس بالا کنین. الان امریکا پابندی رکوت نکنه بوا. بلام امریکا الله من بردام بم لگوشار آبوری کنم تا اوکاتی ایران اگات دوخه کو دکرت و بسر میزی گفتوگو اما ده ابیت بو رکوتن.

تمني خانه نشینی گران کاریتی تا ذکرت جا زورینی خلقی خو من حزیان با خانه نشین بون نیا انا دلت بیتا قطبم لکار دا آبریم انا پی خوش نیا لی موچکم کمم بیتا طبعا پیما زورینی لبر موچکیتی پی خوش نیا خانه نشین بیت بلام راستی تان دوی اصلا دبیت کسی خانه نشین وک سرطای جیانی که دیکه سیری بکا زور شتای که دتوانه بیکا که پیش خانه نشین بون در پتی نبوا اما بابتی خانه نشین بونه بلام بابن بیم سر زانیاری کن که پیتان بلام چه گوران کاری که کره لا تمنی خانه نشینی دسته گشتی خانه نشینی نشتیمانی لعراق چند پیش نیازیک آرستی انجومنی نونران دکات با زیاد کردنی تمنی خانه نشینی و کرینی خزمت للاین فرمان برانو علا محمد گوته بیشی دستکر رای گیاندوا لخولی پیشوی انجومنی نوینران داوای هموار یاسای خانه نشینی گشتی عراقیان کردوا بجوره که تمنی خزمت زیاد بکرید و فرمان بران بتوانن خزمت بو کاتی خانه نشینیان بکرن و گوی لیاسای دستبری

0: ودابین کردنی چاو دیری چرو بریاره لا دهاتوی که نزیگ دام باشه با گجمه زیاده لیگ ملیار دینار لبینه این خوشخانه گشتیرانیه دا بکره توا
1: به هوی پیوستی زوری کرتی تندروستی و حوالاتیانی سنوره کمان با کرنوی چاو دیری چر لسنوره کداله استاده وکو برشی اندازه برو براتی گشتی تندروستی راپارین درخسته تواو کراو با کرنوی چاو دیری چر لبرشی سروی نخوشخانه فریاکوتن لرانیا بای ایمالا هر حالتی چی کتو پر اوانه که پیوستیان با چاو دیری چر لدهاتو دا پیوست نکرد احاله دروی سنوره که بکرین
0: ام هنگاوه لکاتک دادید که اولاتیانی نوچکه با ماوی که زور ناچار نخوشکانیان با چار سر ببن شارکانی دیکه اماش با هوی نبونی پزیشکی پسپار رو بشی چاو دیری چرا لیداره راپارین حوت نخوشخانه هن که ششیان نخوشخانه گشتینو بای فراوانی سنور ایداره که نوچکه پیویستی با خزمتگزاری تندرستی زیادره دلیا جمال کنال هشت ایداره راپارین
2: حالان زیادت لا 800 دونم زوی لا گوندی سلاخ و برهمی جوازی سوزه دشنگ رد. جوتیارانی سنورک دلین زوی ام نوچه زور گونجاو با چندینی چندین جور سوزه جواز که لبازارکان دا سوزه سلاخ دواکاری که زوری لسره. لامان کاتیش دا بجوی صدان جوتیارو خیزانی نوچه که لسر دا هاتی سوزه فروشتنه.
3: سلاخ جدر سرکی دا بینکرنا برهم این کسکاتیه لشنگاله. سالانه رژه که زور جه برهمین جدای این کسکاتیه وکو باقلی بغدونس بیواز و تفرو کرات لیوه دوره دهینه برهم اینانو کش سدی هشتیاو به دویین دوره بوان برهما پردکن
4: کسکی همو دیچان کرافسا بغدونسا زلخین کرادا برام هان همچین آپایزی و گلک دیده چان سولاق آب زهب ماشالا همو زراعت شغلی کسکی حیله
5: کسکا سولاخ کسکا معروفه کسکا پاقشه پایزه میچینن بهاره میچینن مرده جهده دیگنز برمتش دونه ماته ده چاندن کسکی یعنی کسکا معروفه البازار ده و کسکا بجونه
3: کسکاتیا سولاخ ده بازاران ده خوسته که زول سر حیو یک جه باشترین جورین کسکاتی ده تجماردن. لی گوری پشکین روی بریا چاندنیه با وان جورین کسکاتی کرین رجه نوز جسدی سروشتین و با آو و ماده پاقش ده نبرهم اینان.
6: حفظید متری اعتماد وان ازاد سر نفس وانا زراعتا ورق گلک سلاختی چاندن و بنسبتا ویجی که هنیوان کاوکا گوتی آوکا صافیه نقیه بدون تلوثه موادید که استخدام جید کن زراعتا خورا اکثر مواد اکثر چی موادید عطوینه و واردی وان وکا گوتی رئیسی فقط سروی تشتی اعتماد وان سر نفسه وانه
3: سالانا زراتر 800 دونمین ارده لگوندی سولاخ به برهمین جدای کسکاتی دهینه چاندن افدور گلگ یا گنجایا با چاندن وانجورین کسکاتی و د بارا جیانا صدان خیزان و جوتیاران لسر ده هاته ویا نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: بچانک وردگرین و سری کاش ملگلتانه بردوانده بود

0: 啊，不是，烟，不带点变变了，我先吃烟。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شرکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرد شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که شیناوی پاچ ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

Мен снурым. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کز دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کدجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهنه فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دوباره سلاوتانی به سری کشمیر لگلتان بردوام دبم. امیدداری گشتی وزارتی پیشمرگا با کنال هشتی راگان کارکانی خسنی هزی پیشمرگا بردواما. هول دادید پیش سی ایلول کارکان تاو بکرنو دجلد مرجنی بکشانوی هزکانی امریکا هاو کارکانی اولات بو هزی پیشمرگا و هز عراقی کان کو تایی بید. لیواروکن بختیار محمد امیدداری گشتی وزارتی پیشمرگا با کنال هشتی راگان. ارکی هاو پیمانی نو دولتی و او هاو کاریانش که پیوندی باو ارکو هبوا کتایی دید. بلام، اما واتای اوانیه که لمو پاش امریکا هاو کاری ازی پیشمرگو هزا عراقیکان نکرد. بلکو رکوتنی چینوی دکرد دنیوان عراق و امریکا با بشتاری وزارتی پیشمرگم. و تاو کلیستا ترخان کردنی هاو کاری دی که للان امریکا و با پیشمرگو هزا عراقیکان لگفتگو دایو بریاری کتایی لسر ندراوه. دباری هنگاوکانی یک گرتنوی هزی پیشمرگا، امینداری گشتی وزارتی پیشمرگا دلید، کارکانی دوری یک تواب و. حال دادید بر لسی ایلول، کارکانی دوری دوش تواب بیتو پاش او یا خود پاش او قناغی که دیگه دست پیدا کرد که قناغی بتوانه کردنی هزی پیشمرگی کردوستانه. دباری پرکرنوی بوشای امنی، لپاش کشانوی زکانی امریکا، دیوارو کن بختیار محمد دلید، از عراقی کانوی زکانی پیشمرگا پیکو او بوشای پردکنو. بریاره سی ایلول هزکانی هاو پیمانی نو دولتی دجی داشت در عراق بکشنو پیوندی عراق و امریکا دگورید با پیوندی امنی و همانگی نوانیان بردوام دبید. اروها صباح نعمان و تبیجی فرماندی گشتی از شکدارکانی عراق با کنالشتی راگان بفرمی علی زیدی یا خود بفرمانی علی زیدی که عراستی سرجمیز امنیکانی وزارتی برگری و نخوی کردوه لدوای کشانوی زکانی هاو پیمانان هیچ بوشایی که امنی نابید بونی هبه. راشی گیان همانگی تواویان نگل هرمی کرسان با پارسنی سنورکان هیا. صباح نعمان اماجی باش کردوا. عراق آماده تواوی کردوا لدوای کشانوی زکانی هاو پیمانان بوشای امنیکان پر بکاتو. با اوم بستش کوبونو لگل سرجم فرمانده بالاکانی هزا امنیکان به همو کرتو بشکانو کراو. کدبید همه انجکان و گارینوی زانیاری وردو حوالگری لنیوان سرجمی زکان هبه تاوکو ارچی پارستنو پرکرنوی بوشای امنیکان بشوی که باشتر بر ریوب چد. صباح نعمان اوشتی با کنال ها جود استی همه انجینیوان هرمی کروسانو حکومتی فدرالی لقناقی که بالای هاو بشکرنی زانیاری و جوری اپراسیونی هاو بش دهه بطایبت لنوچکانی دروی داری هرمی کروسانو هل سنوریکان برو برو بنوی شانکانی تیرو رو پچراندنی رگاکانی یارمتی دن. اوجلکات یک ده با پرسی دابین کردنی سیستمی برگری آسمانی با هرمی کروسان لین بغداد و تاو کسا گفتگو لکتگیشنی فرمی لنیوان هر دولاده های. چون که بغداد کار لسر یک خسنو پرپیدانی برگری آسمانی سران سری عراق دکاد با پارسنی سروری خاککی به هرمی کروسانی شو. بلام قباری جور و خیرائی جایگیر کردنی او سیستمانه پیوست بر رزامندی لعنه فیدرالکان و ترخان کردنی بودجه و پیداویستی لوجستیکان و که اصلا چارچوی دو سیدانستانی سربازی نیوان هوده رو بغداده. راست خود از چین کنفرانسی روزنامانی چالاکوان و روزنامنوس همین مامند.
1: بکاک نسیربان، بکاک مسرور دلیم. بچی دوی سالک لم روداوه. سروت هرش رؤوف محمود صالح شورش رؤوف محمود صالح كأودو تيدورستبون لقلت سن تيدورستي تشتر تسليم بدات جاي ناكن كاك مسعود تو دلي ياسا لسروي هموانا اي بوتي ام تيدورستانا تان دالدا داوو ماوي صالح تسليم بدات جاي ناكن و سنزاري كوليو تان داوو كفيزيان و بوور جنوبيان ندروا سنجین زار که قبات طالبانی داوای لربر احمد وزیری ناو خواه کردوان که سروت هرش رؤوف محمود صالح و شورش رؤوف محمود صالح تسلیم به دادگاه بکرید بلام تسلیم به دادگاه ناکن و دالدین داونو و تناند هولی اوان داو که ویزیان بو وگرن بو اوی بیانی ندروی اولاد که مسعود تو تمنت هشتا سالا حزبکت تمنی هشتا سالا بوچی رخنه و شاب بقولك دبي ولا بقوله ولا بدري توا هر وقت وي كبران بس هدش عثمان و ويداد حسين و سوراني ما محمو هم اواني ترتان كر بوتي دبي لا سر رخنه و شا شيروان شيرواني 6 سال زندان بيت ايوا اگر فيتان واي اما زينو فروشين بزني والله ما بدناوا كتقصيري تاع نكدوا شو روز للريغي ميديا و بيجو سي بركان تاع اوانيك بباري ام ملت دروز بوا زينو بداي كو خوش كمان ددان من بيستو 6 سال روزنامه نوسم اندامي كاراي سنديكاي روزنامه نوسانم اندامي فيدراسيوني نيو دولتيم من رخنا دگرم وكو كورا بيج مرگيك وكو روزنامه نوسيك درتسوز و خمخوري امولاتم كاك مسعود دنیا یک می روزنامه نوس دیا دنیا یک ماشینه اعلامی دیا بابا بابا برخنه برخنه ولا من ندنوا بوشه بوشه ولا من ندنوا بود به د برانبر وشه و رخنه ایو گروپی تیلور سیبنرم بو سر روزنامه نوس روزنامه نوس تیلور کن لکوتایج دا اوی که وستم برانبر ام سورپرایزه که باسم کردبو درا کاک مسعود و کاک نتیرو كاك مسرور وهمو كاك كاني تر باش لزان الكلام ملاتا يا ثانية وأوي هي بصولي عشائري برا ودتير من هرقيز عمدني هتا روجي قيامت لم تيدور استانا وأواني كلا فيش أم تيدور لا فيش أم كارا تيدور استان لان خوش بم بلام ليرا طلعهم كاك مسعود من عمدي أوام كصولي عشائري اللي قلبكمو لم تیرورستانت خوش بم ام تیرورستانه که ایو نرتانا ایوش لبرم بر ازاد کدنی شیروان شیروانی وکو هاو ریو هاو پیش من من ام دست پیش خریه دکم دعوه دکم لماوی یک هفته دا شیروان شیروانی ازاد بکرید من ایوش لبردم میدیا و لبردم دادگا لم تیرورستانه خوش دبم و زو سپاس و ازیتم دان و مالتان آوا
0: اوی که بینیتن کنفرانسی روزنامانی چالاکوان و روزنامه نوس همین مامن بو که لماوکانی رابردو دا اوی که بلاو بو لناو میدیاکان دا بایی حول یکاو که تقیل یک لالگرکی اقاری شهر اسلمانی مش وکو ناو براو خوشی وکو لانی امنیش که اولیک دیاو که حول یکی تیرور بوا که ویستویان که بانقص تقل لناو براو بکن بویا دوی ماوی که زور بسر تیپارینی ام کیسه دا و اشکرابونی اوانی که کرده و کان انجام داده تا استا لری دادگاه و هیچ چونالی بابلین هیچ اجراتی که ام برام بر نکرده بوده امروز کنفرانسی روزنامه‌نی کرد دادگاه لدادگاه که کاو کسانی که هستن بام کاره دادگاهی بکرین بوی با کسی کیتر اما بیتا پند که کاری کیلوشیا دوباره نکاته و بریار کشانوی زکانی هاوپیمانی نو دولتی لعراق که بریار لسی ایلو جب جب کرد ولاتکه دخات بردم چندین اگری استراتیجی و امنی و سیاسی هر و جوای کرد و عراق دست بکاد با آمده کارکانی با پرکرنوی او باشایی دوی کشانوی هاوپیمانان دروز دبیتو او اگرانی روبروی دوخی امنی ولاتکه دبیتو لگل نزیگ بونوی وادی کشانوی هاوپیمانان روزانه سروکو سرکرده عراقی کن و گروپ چکدارکان دیدوانی جا جا دادن اساس سروری عراق و چونیتی کنترل کردنی دوخی امنی دوی کشانوی زکانی هاو پیمانان اسا عراق جگل دوسی زکانی هاو پیمانان لبردم چندین دوسی دیکی امنی دا خوی دبینه تو که بشه کن بکشانوی زکانی هاو پیمانان زختر دبنو
2: ایلول دوین وادی کشانوی هیزکانی هاوپیمانان علا عراق لانکان پیشوازی لیدکن و دلین دیکن با ججن و شادی کشانوی هیزکانی هاوپیمانان هاوکات لگا حلمتی حکومت بو کوکرنوی چگ لدستی دولت دا که اوانیش مرجان هی بو چگ دانن هادی عامری امینداری رخراوی بدر روژی سی آب لگوتارک دا داوی کر روژی یکی تشرین یکمی داهاتو بکریت با آهنگی نشتیمانیو مرجکانی برای مقاومشی با چکدانان آشکرا کرد. عمری سبارت با چکدانانی مقاومه اسلامی رای گیند. گروپکان باوریان بر رخصنوی چکا بلام مرجان هیا که بشیکان بریتین لبدیاتنی سروری تواوتی سپندنی دسالاتی دولت بسر تواوی خاکی عراق کشانوی هیز بیانیکان بطیبت امریکا و ترکیاو در کردنی پارتا کردیکانی دشبری ایران
3: مقاومه اسلامی باوری بر رکسنوی چک هیل دستی دولت دا بلام کاتیک مرجبابتی کان بدی دید سروری نشتیمانی تواواتی بسر زوی آسمان و دریاو در چونی تواواتی هزبیان یکان ببینی. لنیو یاندا هاو پیمانی نیو دولتی به تایبت امریکاو در چونی هزکانی ترکیاو ریزگرتن لسروری ولاد. بلندان با پیشل نکردنی سروری ولاد لگل سپندنی در سلاتی دولت بسر تواوی خاک عراق به بین جیوازیو چک کردنی او گروپانی به نایاسایی و پیچوانی دستور لخاک عراق دن. وک کومالا، پارتی دیموکراتی کردستانی ایران و پاکاکا، هر وها پسند کردنی یاسای حشدی شعبی که پارزگاریان لخاک عراق کردو و منیادنانی هیز امنیتیکانی به تواواتی سپاو، منیادنانی هیزی برگری آسمانی که بتواند سروری عراق به پارزیدو، سرجم د سوردان در کیکانیش لکاروباری ناخو دارا بگره. و کاروباری آبوریو کوتای هات نیس زاکان لسر بانک عراقی کانو د سوردان لکاروباری سیاسی. سرجم دروازه سنوری و آسمان یکانیش بخره نجر د صلاتی دولت و به بی جواز. چون که سروری و یاسا دا بشناک.
4: حفظ سیادت العراق و امنه واستقراره وكرامته
5: المجلس الوزاري للأمن الوطني
2: قتبيجي فرماندي قشتي هزا چقدارا كان عراق رتي دكاتوا وادي مانوي هزا بياني كان دريج بكريتوا با كنال هشتي الراقياند هزا كاني هاو بيمانان لبشيق لبنكا كانيان كشاونتوا اما دكاريا كان بو كشانوي طواوتي بردوامن صباح نعمان قتبيجي فرماندي قشتي هزا چقدارا كان جخد لوج دكاتوا كسي ايلول دوين وادي برسي كوكرنوي چق نيا بلام دوای او واده هیچ پاساویک بابونی چگل دروی دا صلاتی دولد نامینید. هرچند بشگل سرکردکانی چوارچوی همه هنگی و سرگوزیرانی عراق جخد دکنوا. پیک دادن لنیوان دولتو گروپکانی مقاومه هیلی سورا. بلام پرسی کوکرنوی چگل دستی دولت آلنگاریشی گوری بردم کابینکی زیدیه. چون که بشگلو گروپانه آمادن نین. چکا کانیان را دست بکن.
0: الان سر کشانوی هزکانی هاو پیمانان با تایبتی امریکا که مترسی او پیش بینی دکره که بوشایی امنی لعراق داد روز برو. باید چندین جد شاودیرانی سیاسی و امنی باز دو دکن که لدوی کشانوی هزکانی هاو پیمانان با تایبتی استا که دوسیه چکدار گروپ چکدار کانه و دوسیه گروپا تیروریستی کانیش لاراده کنه و بناوا که پیشتریش یزکانی عراق به هاو بشی لگل یزکانی پیش مرگو به هاو بشی یزکانی هاو پیمانن چیو مالی و نوچانی انده کرد که بوشای امنیتی دابو و خلایه یا خود او رخصنانی گروپا چکدار کانی هم گروپا تیروریستی کانی تیدا جمع جالی انده کرد لیستا دا چندین سیناروی بازده کرد لباش کشانوی یزکانی هاو پیمانن لعراق که من دمیوی لغیم گرافیکا و چند سیناروی بخم رو که باز دو دکن در دوی کشانوی هم سیناروانه اگری هی که درست به ایک الوانه به هزبونی حکومت و چکدارانی گروپ کانه که اما ایک الو سیناروانه باسی لیو دکه و درست بونی پیک دادانی حکومت و گروپ کانی شما ایک که دیگه الو سیناروانی که باز دکرد که امیش لکاتک دا که علی زیدی هل سرطای دست بکار بونی و هشداری او یاو کده بیت چگل دستی دولت داوید بویا ام گروپانا دگل اوی برشه کنم گروپانا پالپشتی خواهند بو او بریاری علی زیدی دو پات کرده و بلام هندی کن تا استا پالپشتی نکن و دجی ام بریاره وستانه تو و کمال مرجیانه لبرانبر چگ دانانیان اگر بیت توی که کشلو مرجانا کشانوی هزکانی هاو پیمانانا که اول سی ایلور کتایی پیده و برشه که دی کشان بازلا او هزا بیانیانی دیکش دکن و کو سپای ترکیه که هاتو تنیو سنورکانی عراق و خاکی هرمی کرسان و بهوی شر لگل پکک ده که امش استا حکومتی عراق لگل حکومتی ترکیه لگفتو گو ده بو اوی که دوی کشانوی هزکانی امریکا و پروسی اشتی که کتایی دید ام هزانی ترکیهش سنورکانی عراق جه به هلد و کو اما جم پکر یکی که دیگه درست بونی پک دادانی حکومت بو لگل ازا بکن و سرحال دانوی گروپتون روکانه ام گروپتون روانه و که اما جم پکر هند یک جار که لنیو او نوچانی که نوچی بوشایی امنین به تایبتی او سنورانی دروی اداری هرمی کردوسان که به هاو بشی سپای عراق و لگل هزی پیشمرگه دا پارزگاری لده که هند یک جار که مالی او نوچانه دکره که هەز بۆ دەکرێت بوونی گروپی تیرۆریستی بە تایبەتی گروپی داعش و ڕێکخستنەکانی گروپی داعش کە لەو ناوچەدا هەندێک جار سەر هەڵدن بە هاوپەیمانی هێزەکانی هاوپەیمانان بە پاڵپشتی ئەوان کە زوو یعنی ئۆپراسیۆن لەو ناوچانەدا ڕوودەدا بۆیە مەترسیەوە هەیە کە جارێکی دیر ئەم گروپە تونڕەوانەش لە عێراقدا سەر هەڵبدەنەوە یەکێکی دیکە لە سیناریۆکان کە باسی لەوە دەکرێت فراوانبوونی هەژمونی وڵاتانی دراوسێیە ئەمە چۆن چۆنیە کاتێک کە عێراق لە ئێستادا کای ئاسمانی بەدەست هاوپەیمانان و بە تایبەتی ئەمریکاشەوەیە ئەگەر بێت و ئەمریکا بە تەواوی لە عێراق بخشێتەوە و هیچ هێزێکی نەمێنێ واتە هیچ سیستمێکی ڕاداری نەمێنێ سیستمی موشەکی ئاسمانی نەمێنێ بنکەی سەربازی نامێنێ لە عێراقدا وەکو شتێک عێراق سەربەخۆی خۆی وەردەگرێت بۆیە لە ئێستادا عێراق لەم کاتەدا کە هێزەکانی هاوپەیمانان دەکشێتەوە کەواتە چۆن عێراق دەتوانێت سەروەری خۆی بپارێزێت بۆیە مەترسیەوەی هەیە کە دەستێوەردانی وڵاتانی دراوسێ بە تایبەتی کەسا جەنگی ئەمریکا و ئێران لە ناوچەکەدا بەبەردەوامی هەیە هەندێک جار هێرشەکان لە ناوجەرگەی عێراقدا ڕوودەدات و بینیشمان لە ماوەکانی ڕابردوودا کە هێرشی ئاسمانی وڵاتی سعودیا بە هاوبەشی ئەمریکا کرایە سەر بنکە و بارەگاکانی حەشدی شابی کە ئەمە ئەگەر لە ئێستادا جار بەجارێک بیان چەند کردەوەیەک بێ چەند هێرشێک بێ ئەگەری زیادبوونی هەیە لە دوای کشاوانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بە تایبەتیش ئەمریکا بۆیە ئەمە یەکێکی دیکەیە لەو سیناریۆانەی کە باس دەکرێت یەکێکی دیکە لە سیناریۆکانی دیکە بەهێزبوونی پێگەی ئەمریکا لە

برزم بابیر من نچه داعش لروی سربازیه و تاو بوا بلام لروی بیره و تاو نبوا بایا دبید دراستی چونیتی و ماهیتی استای داعش بکرید با پلان و با اپراسیونکانی دهاتو اپراسیونکانی دهاتو اپراسیونی خاو دبن که جولای شیرپنجهی پیدلن لزانستی سربازی ده که نهیل رید اوان خاک بگرنه دست من ایمه پیمانوایا که داعش وگوت من

0: Vamos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره با کور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها کهی فیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

سر سپیتال افرو دنگه چند تقینه کن لحولی ری هاتی بهیستن. درون اک جی لسنور باشارو که خبات کتی خواره. لگوری زانیاریم پهم نره کنال هشت دنگه پنج تقینن مزن لسنور پارزگاه هولی ری لدورن بحرکو هجسان خبات و بنسلاو جی هاتینه بهیستن. هر لگوری زانیاریم پشکک جهرشان لآسمانی ده هاتینه تکش کندن. هاتینه جناب برن او درون اخسین نخواره. آرمانجا وانا کو ادویان نپکای پرسان برمایی

کیشی ل دوورن چولوانی یت کتی نخورین پارچن وان درونا حتا کو نوکجی او هرشن درونین شفا بهوری زیانن گیانی هیچ نبونه و لانن فرمیجی هیچ زوال کرنک در باره وان هرشان بلاف نکرینه کو ل هولیر پارمانچ یعنی هولیر پارمانچ هاتیه گرتن البته جبلی دجاتیروری بچا دجاتیرور شبش دا اویش بیش دیجا تیرور لی هولی ری را گاندنک در باره هرشن برس بیده ین افرو انسر سنور پاریزگا هولی ری آبالاف کری را گاندید بیش ده درون میر ریش کری لعصمان هولی ری یت حق نجناف برن بیکو زیان گیانی هبل دیجا تیرور لی هولی ری در را گاندنک دا آماشا بیچند دایه کل سر اسپیده افرو چارشم بی دوی ایلونا دوزار بیستو ششه دمجمیر ایک و سیزده دقیقین حتا کو سیو سیو ایک دقیقین بریس بیدی. هیزن هف پیمانان ده درون المیر ریش کری لسنور آسمان پاریزگاه هولی ری تیکش کاندین اخسی نخواره. لیگوری را گاندن جی هرشن درونی هیچ زیانه که گیانی بدیبدان هاتیه. را گاندن دیجا تیرون لحولی ری دمکی دایه سپای پازداران ل کارفدارن هرشن امریکا بوسر ایران بارمانج گرتنا برجوندین امریکا لحولیر و چند ولات دین عربی اوانا راگان کو او جهن برجوندین امریکا لبن بارمانج یتاتین گرتن شلای و شلای سپای پاس داران با اتلاعی که دیدا بالیس خانه امریکا البغداد او کنسل خانه گشتی یا ولاتی لحولیری اواجی هشیاری که امناهی یا امنیه پلس با ولاتین امریکی ولاتین خو اوین کو آکنجین العراق و هری ما کردستان یا بلاف کری چت بیشت؟ ات بیشن اگر گشدان چافره نکری ات روشه فیدانه اگر هیا اف گشدان اف آلوزیه زیده تر بند روشه فیدان ده هشیار یا وایا پلز داتیه اما شا پیو چنده کری بیشت اگر آلوزیه روشهلات نافراست زیده تر بند جنگه ها امنی هر آلوزیب میند و اگر گشتان چافره نکری جید رو شفیده های هشیاری داخواز جو ولاتین امریکی دیگت که تنوکه دال رو جلات نوار هستن گلک هشیاری سردریه بکن اما دبون بو اگر هر حلوشاندن اکا گشتین آسمانی گرت ناسنوران یان جو آسمانان و دروزبون آستانگیان ده رو شفیدان تایبز جید ناف گشتان ده داخواز جی کریه که پشکنین بو روشا گشتان بیت کردن یا بکن پشت راز به جوور گرتن نیترین زن یارین امنی اوه بو اکنجین وان لعراق و هریما کردستان ده هشیاری یا اپلز یا وادا هاتیه بجد کومک ریکار ین دست نیشان کرین ید گرتین ابر که هات پشنیار کرین او ریکاره بگرن ابر شوانا بردام چابدریا روشه بکن دورو بر تایبه جیل دورو برین خواه چابدریا بکن آگهداری میدیای ناف خوابن و دیر بکنن جه خوابیشاندان خربابون ارسان ایدمازن و او دورین که هیزین امنی گلک لیهنه شوان دوران دیر بکنن داخواست جه ولاتین امریکی کریه که رینماین دسالاتان ناف خواه جیب جیب کن پیوندین راستو خواه دیگل کمپانیین مالا فروانیه بکن بوزانینا هر گوران کاریه ده خشتین گشتا داشت بکن اوین گشتی بکن بشت اگر آلوزی هبن ناف اسمانی دا وی وقتی گشت دینا را استاندن اسمان تا گرتن شو بروی وید پیواندی لگل کمپانیان هبت یین گشتیاری یعن امید کو گشت پریکا وانات کن افه بالوز خانه امریکا لعراق قنصل خانه امریکا جل هریما کردستان امریکا شوا سیشن بیه زنجیره اک هیرشن اسمانی السر ایرانه انجامت ده برانبر دا تهران برسف دا وف چنده جی با دجوارترین آلوزی دماوی چند هفته بحوری دا که باهای وزه جیهانه برف بلندبونه چو و کاریگری یازیده لسر جماعه دونالد ترامپ جهه بیه سر هلدانا اوان آلوزیان الپشتی هیروش و برسف دانا دست بیکی و هفته هات که ایکم جار بو الپشتی هیوا تموزه و اف آلوزیان ریبت بدست نیشان کریجی پشتی و چنده بو که دو گمی روژا دوشنبه دا دمه جهشتن درسنگا هرمزی دا او پا آرما چهات نگرتن که ریک اکا سرکی یا دابینگرنا نفتا جیهانه و ایران پشیوه اکی کاریگر لهمبر گمیانیا گرتی الگوری میدیا این ایرانه جی بجد اوان دوران این که بر هرشن امریکا کتی با
باشارين كويستك هاد صدح.

U balafirxane medeniye cerft u benderi Çabahar el başure rojhalatı başarı bender Abbas as lüyeji ku navende kaseriki ya gaziye kul beravin kendava Fars el durga qışıp ku tkefte bakure dersen gahrimizi eve ev deverene medya İran ya balafkiri ev deverene yukup armar çatine girsin şlay Amerika ve ajansa İran balafkiri etmiş de آهنگ که هفجینیه دا الباشاره که هست لدفرین سیریک کو باشارو که براویه لسر در تنگاه رمزه چار کسان گیان خوش دست دای و شستو هشت کسی دیجی بریندار بونه هرچند پشتر جی هیوا سوریا ایرانی آماجه به کشنا پینج کسان دا بو لی اوید بجند نوکه دا میدیا فرمیه ایرانی بجد هجمار آوان کشتیا یازیده تر بی gençtiye yazda kesan brindar yet vaki xamanyan bejin yetke bin bin penc kes şper ko evin geleka brinawa ya girambiya awji yet bin yani yet merin jber brinawa ya giran ava sabarat aw aloziyet ku düyüp şevza u media iranish beramberda hezen çekdar uspaye pazarın iranı چند راگهاندین جدا دا با ارمانج گرتنا بینگه و ارمانج امریکال ولاتین بحرین کویت اردن امارات هولیره راگهاندین ناف راگهاندین هزین سربازین ایران دا هاتی بشتل پشتی وچنده کل هرش شبا در بازوی امریکا چند دور و جهن مدنی سویل و آکن جبون خلکی کرن ارمانج با گریوشی چندین خلک یه بیتاوان هاتیه کشتنو بریندار بیه هزین سربازین ایران اجد بشن به ریکا موشک بالستی هرشي سر بنجين أمريكا لولاتين أردن بحرين كويت إمارات هروها باجاري هولي رجي كرينا نافرا قاندنا هزين سربازين إيران إداهاتي لأنجاما هرشان دا چندين نافندين سربازي عمبارين سوزمانية و سيستم رادار و نافندا فرمانتيا أمريكا لوان دوران بارمانج كرتين هزين إيران إدبجن او بنگهن کوب ارمانج گرتین یعنی امریکا پریک وان بنگه سوده جه ورد گرد بو هرش سربازی آسمانی و چابدری دیجی سروری و آخا ایران او جه جه بینین کوب ایران به ارمانج گرتین لایک دیدا ویدیو اپناو نوچه انجی هلبته اتناف هلبته او چند نوچه دیجی بلاف بینه لسر ویچنده که او هرشین تیه نکرن با سر هم سر برجواندین امریکا و هم جی سر ایران خوشی ناف راگاندنا سینت کم داتیه که بجد ایکی ایلونه دا پیلکا هرشان با سر آرمانجین سربازین ایران بسرکفتی تمام کرینه و سینت کم ناف راگاندنا خودا زلان جی کریه بجد اتناف هرشان دا پیگهین براوانی آسمانی سیستم رادار و دا مزراوین دریایی شیان انزانانا مینان و جین پیوندی ین سپای پاس داران با ارمان چهاتی نگرد هر استان دیار جگریه اف هرشن ویدیو ماهیه ین سپای پاس داران لدجی گمین بازرگانی لدرتنگا هرمزه ازن امریکا بونه سینت کوم اشکرا جگریه نوکه زتر جه پینجی هزار سربازین امریکی لسراسری روشلاتا نورازده ده ارکتانه

0: Amde zaten Elser Van Aluzyan Rausen, af Aluzyan nükat roşe ve da ku dühüp şer zayedi. Pişti çen de giz bedengi dühüp şer da disa ve tevli hevi kete roşlata nabra ast. Nabra Amerika İran da jber ku İran cihen berjöndin Amerika naf roşlata nabra ast hane guap armaj zgirit. Beram berda Amerika jihir şat keser çendin cihen cudaya naf. İran da af Aluzyan dühüp şer zayedi. Yedi germ termin dijwar termin. Amda niqash ab babatit gal doktor Samir Raykani ma musay zan koyib ken kul duo ket gelmada doktor dan bash spas bu hazir bina havat gelmada doktor jare da spekas khazim hazra hawa shrova hawa bzam sabalat aluzin dhib shat hata afrika da bochi o sa germ termin amal hiviye ben af de ve germiye ve her berdoam bet de o hata eklabet yanji na belki disan haftır bitu meza danustandın ebbetet roje veda.
1: Despeki sana bota bu biner hecav kenalı var. Çepen evet beti bir ambasanın Tayyip Trump hep siyasata ve dimahi emeberi çent deme kajı takriben. Beli ve keci bu eser kenalı her bu meşar peda bu kuvvetke. Trump ya beref konağa kadı çiğitin. Peter yani gel rayışkar et kukup çiğitin. شیواز کو رابطاری کنده کل ایرانه بکن کو بتا دانستان دنه آنجی پتر مرمت امریکیت قناقه دیگه بتا تریتنو مسئله تنه بجاتنه و مسئله نفخویه مسئله تابورینه و افتشته همیه کن بجه سا واقع عالمی جی بله افید کن منطقه شرق نوسطان بجین او همی کو بجن دخوازی تواجی حتی رادگی گله که مزن هبونه کو شرق برف شیوازه که برفرح نچی دجی ایرانه که هندک لعنه دی بتا فرصت بخو و فرصت دست کوه بینن که بتا تدخل منطقه دا بکن و بتا آلوتر دکن و او نگه نمرمید خو چون که مشروع اگه گل که مثلا ترامپی گل لعنه اقلیمی تایبت گل ترکی و مجموع عربی امریکه منطقه آسیا رو ساجیب یه خوبت گیریتن بیدن اوی پروژه سر کبتن بینیدن بس خلاص سرکی ایرانه نا بتا ایران بتا گره هنده او رفتاره که گل بکن که اف گیره بستید مقوادا اف تحالف آبوری امریکه تی بچید. دیتا من یعنی دا گلی درش نبیتن اف موضوعه حتی را دا گلی که من سروی متفق بونه او پینگا و کدر پیچا آبوری پتر بده تونت کنند السر ایرانه چه درین اکو بجن ریکه وسیله که امریکه ایران پتر نچار بیتن.
0: آخر دکتر ایران دی نچار بود جبر کو اما دزانن ماوی در باز بود ات ناف همه وی شرق دا دست بگی حتی آنو که ایران گل اگزر ریادی تی او تشتاکی معلومه همی دزانش لای حتی کساتین سیاسیین وانجیبه ات نوکه دا دورپیش آبوری دیدی ایت اثر میز آدان استاندنه و رکت نیب که جبر امریکا افد وید وکی وزیر گنجینه امریکا بخواجی بحث لیوی چندی گری
1: یعنی گله گله تشت کم برای خود دنی پاش گوهر مثلا نفخویا ایرانی می اکمی این جاره طیبت به دیماهی دا آلوزیت گله که مزنه چه بن هرچند اعلامه که یعنی یا سر اکو بجن یا دیره شوی تدخلات اکو بجن اعلام نفخوی دا وانا کن یعنی بن مراقبه ها بس گلوی چنده جی همه سر زاری نفخویا ایرانیش لای سیاسیت و چه لشکری بن چه دی بن رئیس حکومت بن اویدی بن وزیرت و بن دبینی برای خود اینه یعنی آلوزیا کادرستایی حقیقی یا چه بوی دنگی خلکی هنده که ویدیو تینا بلاف کرن که نفخو یاوه یا خلکی که گله که نرازی بوی یا بوی گشت یا قناقه که تقریبا یعنی نیزی که سرحلدانه کیه طایبا تحضیرات دیه که برای خود این بری چه روژا جی بر دور پیچا آبوری یعنی پسشکیان خو اشارت پیدتن که و وزیر تو هر وقت ساید بجنه گله که اکو بجن مثلا پانزین و مثلا وی چندی که بر دورپیچ آبوری نشین کلگه تو هفت که کار بکن و که مصفای تو شور بکن یعنی آلوزه که چه بوی گل هبون و یا گاز و پانزین داخلی ده بس نشین ولیکن که درد خونو و حاجات خو شکن همان وقت دا مثلا موچه یه فرمان بر امریکه و چند ندای همان وقت دیگه برای خب دنیا کوکی نفوذ ما بین عسکری لشکری ما بین سیاسی دیتره یا دهشت آسته که دا که هفرکی که نفوذ ایتا خاص ایگتن ایتیان و هر وقت تهدید آجی یه لشکری نافنده که تند یه اشارت دن خلکی هر کسی که بدو به سر جاده آن حولت نرازی بونه جاده بکتن ده معناوی ام د رفتارت ګلګیت یت کوزه ګلګین په همي شرایط وی چاندین کو نو خو یو ګلګی آلوز بیتن
0: یعنی دی ډاکټر دا ام زلالتر بن دی آلوز تر بیت ناف خو یم بجن ریدان اثر هل دانا یان راپرین الوی چې بجبر کو دونالد ترامپ خو بحث لوی چاندین ګر بجت ګلی ایران د کین ګی راپر د کین سر هل دانا کې او کار گلک پشتر جیهات آنو که کارل سروی چندی تکنی کو نفخوه ایران بخواه گلوی بخواه را پرد
1: همی بحشه وی چندی کن ایکی شکر که بجن پینگاف اکو بجن اعتماد ترامپی بلی وی گاوید بوده چش شکل نینه که ام امریکی ولی که نفخوه ایرانی همی خونه تو ها بونه که هر دست بیکی وقتی دست آبیت یه وی شریک ایرانی مقصد بي اوي يكون نفقويا ايران ما بي تنتجي دا صلاتة كون بي تهب دا صلاتة چلو حف صلاة في دكتاتورية دي احتمال خاكيوي يبال هب بي تنهب ركا اكو بيش انقلابة كي بي كتن بس يعني بو وصنا تركب بس جل بي چاندي بي كو مسألة زخط داخلي طيبة شواز الاشكري كو كسوانا كي كتب بي تسر جادي چهترين درفت دي تهب ركا يدبين ما بين اوي كو بشان شركي برمزون دا او طيبه توافقات الاقليمي هم يعني بتن ايران واقعه كي دستور چي داده زلال مدبن عرب زلال مدبن و تركي و همي يعني احتمالا بتا فرصه بو روسي بو صيني امريكا الزريبه كم مصدر حتى امريكي بدات نافويش مسألة هر بجاتنا وانا بل بچاند امريكا ديش تقناعاتك كي كو املك يا هاي بچاند كو نافوي انت هم كو تشو لاواز بو يعني لاوازي كبتت نافوي بتا احتمال دیگه لکه مظنیت های نخوی در فتح چی بیتن که افچنده یعنی بیتت آراده داخل ایران رابطه سرکو بل چندی دی تامن او ایکیش پینگا بانا حتی چرا ده دی سرگیری دی تامن هنده که باری توی چندی هلگوی حتی اگر دو دریجی بیتن یا بلدنین ترامپ یا بلدنین طایبت بچه یعنی هر بجاتنه تایی هر پینگا با که مظن نها بیجیتن دیدامن امریکی بیت دست خوب بخن که افغان آقای تید دا حتی اگه دریجی بیتن او گلک مجبور نینن زخطا که مزن داخلیه تید اکن احتمالات گلک مزن هر چند سر بگیت افغان آقای تید دا بل هفی دین نفقویه تین اکنن تواصل گل اپوزیسیون تید اکن هر چند احتمالات بنا حکاری هندی که اگه چنه بید فرصت اکادی دانستان دره بیتن
0: باشه لسر دانوستاندن ادکتور من تشخوا تخوازم اخنا هوا یعن پیش بینی ها بزانم اگر مثلا بابت نافخوا جیدانه بیت الدر و دادی دانوستاندن دست بیکن لسر آسته در و دیسا و ناف بجیوانی بیت اگرن دانوستاندن دیسا و بین اگرن ایران دی مجبور بیت لسر میزا دانوستاندن برینت و راضی بیت
1: الو
0: دکتور دنگم دیگه تتنو که؟
1: دنگ نویتم
0: دکتور اگر نکه دنگی مبگهد باشه حتی جاره کاتی دکتور سامی بره بد بد لسر ویچه ده البته نرین جدایت هین سبارت اف روشه باکی دیفشه دا او سا علو زیزه در بین گرم تر بین او روشه علو سیا پیشتر چند جار اگر بس حتی را گهاندن هندک آرامین لیور بلاو بی شرحات را استاندن پیشتی وی جاره کدی بر کودان استاندن ها دست بکر بر ناف بشیبان یا چند ولاتان پیشتی وی جاره کدی دست بکره و که دیفشه دا مدی چند ولاو جان همه او ولاد عربی جن روشه لاتان افرا رز برکمی که دور حولی رشی اکشوان جهابیه او جی برکت دهیب شف ده ها با ارمان چه ها ده گرتن او همی جبروی چه ده ایران بیشت سپای بازار هم تایبتی بیشت او جهن بر جواندین امریکا لبن بینگو بارگهن امریکا لبن ام دیوان جواب ارمان چه بگن که بحرین کویت اردن دیسان برکتن پارزگاه هاولی رجی دیسان بر و چندی کت که دیجه تیرو را هاولی رقوا بالا فکر بی چند درون هاتین هاوتن چند هات نت دیکش کندن پارچه نوان جی الکیش ده وراکتینه لی دویب شب دایه دی اف آلوزیه ولی ها دیسان نام مترسید ناف خلکی دا بلا فکرن یعن تایم چه بشن تر اف روشه که تبلیه اف اتناف لینن سیاسین دنیایش دا بلا فکرش بر دمی آرامی چید بد گلک جارا همی هاول بزاوین پتریا ولاتان او بیا او تایبز یا ولاتان ناف بجیفان جی که لسر ميزا دانو ساندنا برنا خوري دي شارب ترى استاندن داكو امريكا و ايران ريكفن لسر چند يعني تشان خالنا في ريكتنا بشتر جدا چند جا دانو ساندن هاتيه كرن الگلق خالنا ريكتنا جه نرازي بنا ايران بينا گلق شوانا جه نرازي بنا امريكا بينا جبرو جه هتسانو كه هشتا ريكتن نهاتيه كرن تمامتي نهاتن يعني ريكنا كتنا بو ايه چندكو يدي افشارة بتا راو ساندن و الدائم جي هرتم جي بحرشة برسوا يكودن دونالد ترامب ترى خجيت أسرع كي أمريكا تلا يديش دا سباي بازار عن إيران بخجي بحرشة برسوا ديت دونالد ترامب بجد أم هيرشا بكن إيران ده أو غير هيرشا بكن أم ده برسوا وام تنديدن الهم بردا إيران بخجي ود بجد و الوان هنا فهمي عالو زيان جدا يا هر زررمنت بواري أبورية هالبته سكوت بنسنت او وزير جنجنا امريكا او جرا غانديا كو حرفينا ابوريا ايراني ابتني السر وقتيا ماي يعني تني دميا ي بالسر دميا راوسيا تكسل سيرفيتش هذيك اللي بش واشنطن بردام دبت السر

بنا سرشانت بابتن گریدای باکورو ترکیه و گریدای سنوری و ادگل هر ما کردستانی و دوره به دینام تایبتیش صبح نعمان پیوزار فرماده گشتی هزین چکداری نعراقی با کنال هشت را گاندیه ده چارشوه پیواجوان نیا آشتی و نخش ریکا چکدانا پارتا کریکانی کردستانی پیکه که حکومت فدرالی عراقی و حکومت هر ما کردستانی به هفهنگی دگل انقره گشن میکانیزمی که هف بش یا امنای سربازی بو تجیگرن اوان جهو بارگین کو پکک والاد کت جدمی جدرت کفت والاد بود اویا گشن میکانیزمی که هف بش صباح نعمان گوت یجی اف پی واجوه جر سرپرشتیا لجنه که بلنزا امنای و چاب دیریا میدانی یا دزگی حوال گریب رای بچت بو پشت رازبین جه کنترول کنا تمامتی یا دورا لگوری زانیاری این کنال هشت چارچوه نقشه ریکه دا پینچ جهن سرکی لحری ما کردستانه السنور هاولیر سلیمانی دست نیشان کنه بایه چنده جی چکدار این پیکه که چکن خواه لیر را دست بکن همی چکان جی لیستا فرمیدا تومار دیکن و را دستی لینین

فرميتك بو تجي كرنا عوان دابا استراتيجي ينشيا ينوي كي قنديل زاب متينا وقاره كو باكاكا فالاتكت هز ب في اواي دابشت هزين باسوان سنوري العراقي باه بشيد قال هزين بشمركه لوان جهان جي قردبن كود كم ناسر هيلا سنوري اتنا برا عراق وتركيا بورا قري كرن جد روزبونا هر والا هيكا امناهي دزگه هاوال گرین شوانی ترکیه میت ارکه چاو دری کرنا میدانی الدا سرخواه با پشت راس کرنا و والا کرنا تمامتی یا هفت دو بنگهو اشارگهین پاککه لدورین جدا اوه دمکی دایه لگور یاسا نویا پیواجوه چاره سریه چاره نویسه اندامانو سر کرده لگوری پیواجوه زوراندن آوان با ترکیه تیتا چاوره کرن که هفت با هشت هزار اندامان پاککه لعراق و سوریه وگرن با باکور کردستان ترکیه اروسا یا سابتنی اندامن اصایی ودگیرد نیزی که دوسا دو سیح سر کرده این بلندن سازیه این اوه اندامن پکه که تومد بارن بکشنه سود جی یا سایی نابینن نشین بزرنه ترکیه.

0: Gjë, së barat, efë konaga nukeja pe vazhue. Ku pe vazhue gështë ja konaga e di, ja sabo dërquë, pe të vip gjep gjek e re. U, reketë në Irak, u, Turkia, u, lgjel heri ma Kurdistan, zhjilëcer, dhe veren së nuri, e vetë ku tina vala kërën shla e peke kive dhe qawa, e në të zhjikërën dhe ku valahia emnil vire dhe rusë nëbet. U, disa në Turkia, lë pështraz, bërsh dërqo në avanç bo, ku kanuna qarquvej bete gjep gjekërën. Lëcer, evi babeti Dubai gizan yeri ya deshnu që gani me Ebran Yusuf fërë gëmë zanë dhevere në sënuri, rrush ya qawaya, shber xalki pëtëri dusat gënda, yin dhevera bëhdina në qavara yna ef bevajo eser bekem dhe abzofrë nëser gëndin xo, gëndin o ayet hatina vala kërën, ayet hatina vëjran kërën. Ebran'dan baş, Ebran dhe me defte, Dubai gizan yeri ilë defte çine, tu hem li deferin sinuri hem jî tu difçona daim tki zan xalke wan gunda çud beş hatta nuke da xoziyen wan çune zan yer il deftene.
1: Kajin silav li tabin, bale kajin pishti pevajju aştiye qarar u boku xalke wa gunda jara ka di zifr nasar malu halit xulli. Hatta nuke ev pevajju ku aştiye hatiye kirin lavbaram supay Türkiye u gerilani pekak eda li nafçeyin herima Kurdistan ete da sutman nabuyna. Çawa sutman nabuyna? Dama ku qarar hatiye dan xalke wa gunda idi pishti ingi de zifr nasar warit xo, gundit xo, razit xo, bistanit xo li hatta nuke ev pevajju bu xalke wa gunda nabuyna khiru bir. Berku nashin, her regri luan teta kirin, regri çawa teta kirin. کردن، او رگریات تا کردن، اشلا سپای ترکیه وات تا کردن، سپای ترکیه رگی نداد، جاره کدی خلکی واگوند اب زفر نوا، لی پشتی دیدی کو خلکی واگوندان، گله خون رازی کردی، گله گواشتن، الحکمت هریما کردسانی کردی، بونده کو تنسیق اگ بیتا کردن، بوانا ادگل سپای ترکیه رگ بوان بیتا دان، اب مرچ رگ خلکی گوندی ها تا دان، مرچیه، ایکم جار خلکی گوندی سر مسئولیت آخو، اب زفریت انا واگوندید خو، او جیبتنی بو چند دمجمیر اکان یعنی بونم اگر سپیدل دمجمیر نهی آن هشته بونه دمجمیر دا بشنن گندید خو دمجمیر چار ایواره گندید خواه جاره کدی چول بکن وگر نه و اگر نه لوانه ببنه آرمان جا بالا فرن ترکیا یا خود درون ترکیا یعنی هیچ سلام
0: بله خب پیشتر دا پیشتر دا گوتن اوه ریکار دا نبین اوه زفر نه و اوه بتشتا سر گندین خوشی الیواری دا وقتی زفر تابه شوفر بر پرس اشگل اوید گل او نفرید گل دابن وید او همی اب زفر این تابه
1: کاجین حتی چون وید خارن یا محدود بید گل تا خارنا زیده برند گل خود چنا بید یعنی بونمونه اگر کسی که ویدن برای که زور خارنید گل خوب بید ویاد گل خوب بچه نابید یعنی گمان آنده سر ایالاس هست که اف کسا بچیتن هاری کاریه که بگه نیتن بولایه نکی یعنی اوشی قدقه کریه و هر کسا که که البازگه هت آسایشه در بازجی ببیتن ویتن ناوی خود تومار بکد دجمارت رومیلا خود تومار بکد او کسی چید ناوی توانا تومار بکن حتی بچنوید وید دمجمیر چاری واری وگر نوه اوی کود دمجمیر چاری واری نه وگر ریده و گمان سر دروز بی لوانه تحقیق دگل بهتا کرن و بگشتیل سنور پارزگه ها دهو که تایبتی جبلی اداره سربخوی زاخو بس القضا آمیدی حتی ویگاوی پترش دوست گنده چولن نهاتی ناودان گرم تایبتی

0: اجه داخه کاجین هتانو که بزاوکا باش نهاتی اکرن کو ببیت جه دل خوش کرنا خلکی ویده وریک و خلک ایدی بشید و گرید یعنی او هر چنده شر لوی دفری نمایه لهش دا خلکی واگوندان نشید وگر ریک بنایت ادان خلکی وید وگر ریل ریک بنایت ادان نوکه دا او گوندید کو بر یا پیواجو آشتی شر سره گرگاش گیزه مجه کفنه مجه او او گوند بونید شر سر نوکه بتنی چند گونده کش واگونده بونی مونگونده گیزه یعنی نوکه دا یعنی خلک شید بچتا نوار رزو باخو بیستانید خو او چند روژه موافقه بوانا در کفتیه لی او جیب مرجع بچن رزو باغو بیستانت خو کزاخا خو بکن بر همه خو جیوه کن و جا رکادی او جی ایواری وگرن خلکی گشتی ایوا گنداجی چاوره او پیشوچون پیواجو آشتیه ببیده پیشوچون الهرم ها کردستانه جی او جیب شن مفایشوی پیواجوی ور
1: دست خوش سپاس با نوچگانم عبران یوسف که دیگر مدابی

0: vos. ¿Bien? Brenda, bien, bien, pues, te cuida.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت ها کهی شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

Սլավցան լեպետ, ամկացացան բաշ, կատ ժմեր դուազդե ու զոր զանիարի գրնգի։ Սան ռոժեքա, բարդամ, լերավա բազլավա, դակամ կպի իստշանդի բալայի խոկումթի հեմի Քորդուստան, բչէ տա բաղդա տավուկ ու պշկի Քուրդ զամն կալ բուջի 2022 لگل لجنه بالای آماده کردنی پروژه که تاوتویه کن. وزارتی دارای عراق چاوری شاندی دارای هرمی کردستان و بنوسراوی فرمی آگه دار کراونه توا تاوکو بشداری لکوبنوی آماده کاری هی لگشتی کانی پروژه بودجه 2027 عراق لاروژی پینج شمه سی ایلول داب کن. برپرسی که دارای هرمی کردستان جختی لو کرده شاندکا آماده و بریار پچه تا بغداد. اگر ایزانی ارکانی کنالاش کل وزارتی دارای عراق و دستی کوتو امو پینز شمی هفته اگ لیجنی آمده کرنی پروژه بودجه 2027 کود بیتو تاوتو یه لگشتکانی پروژه کدکن اوانه ای که بشداری دکن پیگاتون لنوینری وزارتکن و هندگ لپارزگکانی شیطی ده که داوکاری و سرنجکانی خویان دخن رو تاوکو لسر بنمای بودجه برنامکان و پروگرام و خشتی بودجه دابرشه بلان پاش چندین کوبونه و شاندی دارای هرمی کردستان تا است بشداری نکردو. وزارتی دارای عراق پلانی دانه و تاوکو پازدهی ام مانگا یلگشتکانی بودجه و پاشان بندکانی پروژه بودجه پیش کتا ام مانگا تواو کاتو. لزوترین کاد دا روانی انجومنی وزیرانی عراقی بکا. لانجومنی وزیرانیش دو هفته اندوه تاوکو پاش گفتگوی ورد پسند بکرتو روانی انجومنی نینرانی عراق بکره. وزارتی دارای و عبوری هرمی کردستان روشی بستوی که آب پشکی بودجه هرمی کردستانی با نو پروژه اصای بودجه فدرالی 2027 با الکترونی و کاغذ با بغداد ناردو که با تک را دعوی نزیکی 29 تریلیون دینار کراو که بشیگ لو برا شایسته دارای خانه نشینان کل سالانی 2025 و 2026 با خانه نشینان خرز نکراو که پاداشتی 12 موچه خزمتو موچه او خانه نشینانه دگریتوا که تاوکو است بغداد پارکی خرج نکردو. وزارتی دارایی هرمی کردستان شانده که دارایی آماده کردو که پیکاتون لا دکتور ماکوان جمیل برابری گشتی بود جو دکتور کووان تحسین برابری گشتی جمیر کاریو برپرسی که دیکی وزارتی دارایی دچنا بغدادو لکوبنوی روژی سی ایلول بشداری لکوبنوی آماده کرنی لگشتی کانی پروژه بود جو داده کن. شانده دارایی هرمی کردستان دیوی چار سریو گرفت دارایی آنب کات که لچوارچوی پشکی هرمی کردستان ترخانی دارایی پیویسته. اوش پیویستی با لوبی و پال پشتی کرنی اندامانی فراکسیون کردستانی کن و وزیرکان لانجومنی وزیرانو. تناند پیویستی با لوبی سر و کماری عراقش دبه. شاندی دارای هرمی کردستان همو برنامه رژهی که کردوه لحالتی چون با بغداد و بشداری لکوبونوی آماده کرنی پروژه بودجه عراق لروی یاسایی و باسی خال استراتیجکانی پشکی هرمی کردستان کن لگل جایگیر کردنی پشکی لسطا چوارده پویند یک بجوری سرجمیری دانشتوان. اوکات شاندکا بودجه و برهنان لپشکی هرمی کردستان تاوتوی دکات. که 500 میلیارد دینار خملین راو. اوکو اوشیوی پارزگکانی دیکه عراق پروژه استراتیجی لهرمی کردستانیش انجام بدرید.

0: امریکا و ایران هیور بیتو رنگ اوکاد آسانتر هزکان امریکا بچونه درو عراق و هرمی کوردستان اوکاد آسانتر گروپ چکدارکان آمادی چکدانان بونه برانبر حکومت عراق ده بلام زیادبونی هرشکان و آلوزکان نیوان امریکا و ایران آستنگ بو هر دو پرسک دروز نکه هم بو دانانی چک و هم بو کشان و هزکان امریکاش
1: يعني الوضع الاقليمي
2: دوخي هرمي ودرچي من بيموايا رولي شي زور غورا ياخذ غورتري هي ساحل ايراني بيرمان نتشيكا غورباني امريكي وايراني هيز دورنينيا هیز دورنیا لابریاری گروپ کانو کشانوا هر وحال لهمان که داد رادست کردنی چک و کنترول کردنی چکش ام بابتا تکلاوی چیه من دلنیایی دادمه که او پیامی ایران زور رون بو بو عراقی کان که رادست نکردنی چک للاین گروپ کانو یا خود گفتگو دانستان لنیوان حکومت و چوچو هماغی که دبید رادست کردنی چک لخو بگرید ایرانی کانم رو جنگ یکیانی جنگی بونه جنگی بونی ایران لناو چک دا برجوندی هاو بشی تیدایا لنیوان گروپ چک دارکان لعراقو اداره امریکی یا خود ولاتی هاوسی ایران من پیم وای عمل خوی لخوی دا اماجه چی رونه سردانکانی ام دوائی ایران زور رون بو که پیامی تیدا بو هر وحا سردانی امروی فروک خانه بغداد و سردانی قالیباف و فروکخانی بغداد و سردانی گوری اردو قاسم سلیمانی و مهدی مهندیس پیامی چی رونه بو همو او سردانانی پیشتریشی ایران که سیاسی و سربازین بابتا که زور رونه که لطور کمالایت یکانیش لیران دبین را لمیدیای ایران دبین را که زیارت سردانکانی عراقیان بلاو دا کرده و اوی جوه که پیامی اوی به همو شوک نفوذ و هجمونی امریکا لعراق رد دکریتو و کنترول کردنی چک به همو شوک رد دکریتو و بازجیر دستی حکومت عراق اوان واد بویده چن که او عراق پیوستی با بریاری که پرلمان هی بلام امرو چه او بریاره داد برلمان انجومنی نونران که نونرایتی خلچی عراق دکات نابه بابتا که جه بهر رید با حکومتی عراق و دزوردانی درکی چه امریکا چه ایران بابتا که تنیا لپرلمان حل چار سر دکریتو بابتا که بریاریشی نشتیمانی عراقی پیوستا که اویج لبید دبید لانجومنی نونران و بیتو میکانیزم یک با کنترل کردنی چک دامنه نک حکومت یارا همو حالا گوره کن که حکومتی بر رئیس زیدی دیکت اویش کردنوی کنال و گفتگو کردن بواردان با دزوردان با پروسکانی چک رادست کردن گروپ چک دارکان داوکاریان هیو لناو خاچی عراق دن هر وحا لنیوان لحرمی کردستان و لولاتانی هاوسی و تومت بار کردن هی با گروپانه که هرش دکن امرو پیگا نوتیکان لسعودیه لچویت لولاتانی دیکا با اماج دگرین ام هر رشانه اماجه اون که دبید استراتیجی چی رون هبید با حکومتی عراق که ماماله لگل پرلمان بکد که نونری خلکن چه نونری خلکه؟ نونری خلک کرده نونری خلک سنه نونری خلک شیعه نونری خلک کمینکانن اما پیوستی باوهای که یا خود باشتر وای که پرلمان اما بکد و پیجنیازیش منده و بو امبابتا یومانتا چوارچوی همه هنگی همو کر فراکسیونکانی دیکا تاوکو دزوردان که پرلمانی عراق لنبابت داو پروسی کنترول کردنی چک کنترول بکاد بجوری موادی دستوری و بریاری دستوری که بریاری تندروز بن لنبابت داو لعنی امریکی و ایرانی بریار ندن لنبابت دا بویا وابد دبیت پارلمان او در بخواد که ام بابت بابتی چی عراقی دستوری و بچونی مرجعیش والی اک بدری توانه که ام بابت زور گرینگا بوی کشه لگل لعنی امریکی دروز نبید امه همون رو همون من دزانین که اداری امریکا بچ جنگی که گوره فراوان بر

شادك لا كساتي دياركاني خانقين لقل سرو كوماري راق وسروكي رخراوي بدر كوبنو لجنيكي يشبو چار سركنو بدو داتشوني گرفتكاني ناوچاكا پيكن دويني سي شما كاروان يارويس بروبري ملبندي يكيتي لا خانقين با كنالشتي راقين شادك لا كساتي دياركاني خانقين لبغداد لقل نزار آمدي سرو كوماري راق وهادي آمري سروكي رخراوي بدر كوبنويكي ارينيان كردو سروكاتي كومار برغاري پيكناني لجنيكي داوا بمبستی بدو داتون و چار سری کشو داو کارکانی اولاتیانی خانقین کاروان یاروی زاماجوی با کردو لگل هادی عمری سروکی رخرای بدرو هاوکات سروکی جبجکاری ماده 140 کوبونتو سرجم گلیو کمو کرکانیان پیگاندونو بلینی پیداون که بشوازی که یکسان تماشای هر دونتو کبکاد لچار سرکنی کشکده اوکات سروکاتی کمان رایگان لکوبونوی ام دوینیان دا باسیان لپیکو جیانی آشتیانی نیوان پیکاتکان کردو بنمای سرکی که شپیدان و جختیان لگرنگی دامزرا و حکومی پیوندی دارکان با بدموچونی داوکاری و پیدایوستیکانی دانشتوانی خانقین کردو تو اوش دوی او دید که برگیر بول خانقین خوب شاندان با جبه جکنی ماده 140 رد کرنوی پروسی تعریب بر ریو بچیتو بلام حزب کردوسانی کانی خانقین برگیری حل پسارنی گردبونوکه انده لپیناو دروز نبونی گرژی و پیک دادان لگل هیزا امنی کانده اوشیار زیباری اندائی مکتب سیاسی پارتی لا شاری بغداد سردانی قیس خزعلی امین داری گشتی عصایبی اهل حقی کردو ستایشی کردو با حلوستان اجتیمانی کانی که بگوتی او دور لمجامله بون نوسینگی راگاندنی خزعلی بلاوی کردو تو لدی دارک دا جخد لسر پر پیدانی پیوندی حزبی کانو گرنگی هاوکاری نیوان لان جاوزکان کراو تو با منجی سرخستنی برنامه کاری حکومت اروا هر دوکان هاو رابول نسره

0: vos. ¿Bien? Brete, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

او ديمانو او دنگي گيتان ليبو او كسكي راستقين نيا كما توركي بي او دنگي كي ناخوش بيزار كري ليو در دي ما توركي او ديسكي گرافيكي كانال 8 دروسيان كردو او انا كسي راستقين ني نو با زيركي دسكريان جيري دسكرت دروس كراوا بوچي باسي اون بو تان كرد استل قل من دا سيري كي ديمانيك بكن ك بتواوي دنگي كي بيزار كر دركات چونكا او دنگش ام كساني كا ماتور یان پی پاره ادن بو اوی او دنګه بازار کړه دربکن سبب کو ویدیو کبه بینین ګو مال دنګه کبت بو بزانین ک او دنګی ک خلق بازار کات او کسانه پاره تی دا خرجکن پاره کی زیاتر ادن بو ماتورانه بلم استا حکومت بریاری کی در کردوا کبت هواوی او دنګانه لس شقا مکان هریمی کوردستان بن بربکات يتر هيج كاتك لسر نناقولا نكتا لسر شقا مكانا تو يتر جود لو دنجانا نابد چونكا براستي خلقك زور بيزار بو بو دنجا او گنجانش زور جارو وتري والله كسك هر وندا پاري هيا بو او ماتوري كريوا كسابت بيوكا بلم راستي تاني و اني كسابتكن براستي اني هيج يان خلق بيزار ناكن اني كاري خو انا كن بماتوركو هيج دنجي كي ناخوش بيزار كرش در ناکن بوی که خلق پی بیزار بیت. او ماتورا که بگویر گرفانی خواهن پارکه چند به ایکرونو کسابتی خواهنی پیو اکن. استه با کمالک دیمانی سر شقام ببینین که دیتا تنشتی من پیکوا دیمانکه ابینین اجادواتا قصی زیادر تان باکم. لسر او دیمانانو ماملا کردن بکرین و پروشتن بو ماتور سکیانو. او دنگا کس نیه پی بیزار نبید که بلا تا درواد راده چلکی که چی؟ چی جو سرکیشیه با گنجک که تک او دنگا ناخوشه لما تورکی ودید که تک ما تورکی دخات سر یک تایا یعن قاچی دخات سر شوینی دانشنکی و بپیولی دخرید نازانه دو جیانیتی که برو مالویرانی و نهامتی دبر هر با خوی نه یک خیزان بدوای خوی دا دل بریندار و مالویرانه که تک توشی رو داوکیاتو چوابه کاتک بلاتا درون بوجور و کو اوینا ودی منکان ایبینن ک دنگی کی بیزار کر درکن بلا من امر باسی او ناکم او لانی دیکه ک به باسی امر باسی او زیان دارانه دکم ک بخو یعنی دگینن باسی هراج کردنی او ده هات ک می اندکم ک بهر ماندوبو نگبت بدستان هناوا او بفیروید پاره ددن بو او ای ماتور سکیلک لی بخورن او دنگی لی اوبت او خلقی په بیزار بکن تناند بو اوی هر لا کریاری کو کات ماتور کی دسه کوت او دنگی هبت پاره کی زور تر داد با ماتور ک تا کو ماتور کی به دنگ بکرت اچ پاره زیات تر داد بو او دنگ نه خوشی لی بیت درو او بس اوان ناکم ک ماتور بو بس سری کی بکارین اوش اوان ک پاره کی ام بشکرنی اتومبیل کی باش ناکن لبر پیوستی او گواستو دچن ماتور کرن بلم کس بزار ناکن انجا اسم باسی ورد درشتی او پاره دکم که بو ام جوره ماتورانه بفیرو ده چید. اگر ماتوره کت مولاتی نبید و بریار دراوه دستی بسر آگیرید. و دواترش که دستی بسر آگیرید ایتر تو چاو پینا که بتاو با امریک جوان بود پانه کنوا و دواتر وکو آسن افروش ریتاو. ادره با کارگکانی آسن و پارکشی بود و نیا. ده حتکی اچه بو گیرپانی حکومت. کواته اوی ماتوره که کریوا به همو جوره

لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشتن با پرسیارانه دکین. تازه نیاریت روستا کانتان پیبکین.

0: برسوا أبو يا هولير هولير دهوك دهوكا
1: چندین پزیشکن تایبتمند گریب از دگل اوه نخوشخانه گریدان جبوکو ارزانی چارسریا خلکی بگن خلک او کساتین دیارن دهوکه دل گرانن جوه بریاره
2: گلک مروف نکه یه تین دوه دهوکی دا نشم چنه دف دختورا جبر نبونا پاری جبر نبونا موچهی نینه که پاره نبیتو سحکت عیاله که هیره هیو محتاجی پیتویت ارزاقیت هین پیتویت شیره به چیکای های او همیت هینو پیچه نبید به جاکو سنتره کشوی کمالگه کاش تیویا به چیک هکو نبید عالمک شورت خوب پیبقتی نید با در عالمک دویره چکت یعنی
1: نزیکی مهکه ها اف نخوشخانه هاتیه دای خستن لحطانو که هیچ لعنکه پیوندی دار و روی بریا گشتی ساخلم یاد دهو که چو زلال گرن نداینه کابوچی نخوشخانه هات یدای خستن امران یوسف کانال 8 دهو
3: بچانه که دیمولاتم

0: vos. ¿Bien? Bien, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرده شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

کان لدلتان نامی النوا. کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایک کی دستی منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان گوه داروان او خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگوه تو هجای راستی ای.

او کات اک پارتی لپلی یکم داماوت و لسطا 34.9 بش دربانی راپرسی که دنگ بو پارت دا صلاح داره دادن. بگره راپرسی که دنگی پارتکانی دیکه بم جوره. پارتی دم لسطا 10.1

0: Va, força. Bien. Brede, bien, bien, buen, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگره. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون نوعه اینه که سروپی نیا.

0: سلاوتان لبتوم کاتتان باش سنروسوانم دنگی زویتان پیش کشکم لا هلبجا اما دکاریکان بو انجام دانی دوانزه من فستیوالی هنارو پایز دستی پی کردوا و چند مرجو رنمای یک بو بشتار بوان خراوطارو لجنه بالای اما دکاری فستیوالی هنارو پایزی هلبجا لراغین رایوک دا سرجم با خوانان پیشوران خوان برهم خومالکان اگادار کاتوا درفتی نانوسین بو بجداری لطی رو پشکی ورگتنی یککان ده دستی پی کردوا. اما جی بوش کردوا نانوسین بو بجداری لفستیوالکه لروجی شش تاوکو نوی ایلول بردوامه بیتو شونی نانوسینکش بگوری جوری بلین بجداری کردنکان جاوازا. بگوری لیجنی بالای آماده کاریکان خوان برهم کشتو کالیکان لبرو برایتی کشتو کالی هلبجا نانوسن بجداربانی خواردنی خومالی لپارکو شاری یاری ناو نوسره و هروها بشداربوانی کاری دستی لبرو برایتی گشتو گزاری حلبجا ناو ده نوسره و روژانه لکشمر نو سی خولکی بیانی و تاوکو دوانزونیو لین لپاشنی و رویا مامالی ناو نوسی نکان برداوم بیو بپی جوری پولن کرنکان جا کراتو که هر کسیک بچه لکوی ناو بنوسه جا بگوری مرجو رنمایی کن، بشداربو پیویستی با هر دو کارتی نیشتیمانی و زنیاری هیا لگل بری 75,000 دینار با کاری دستی، 100,000 دینار با برهمی کشتوکالی، 150,000 دینار با خواردمانی کن و هر واجو کدنی گریه بسته که رنمایی و مرجکانی تیده بد. سالی را بردو، یان زیمین فستیوالی هنارو پایزی هلبجا لسی تشین یکمی سال 2025 دا دستی پیکرد، سه روش بردوام بو، لو ماوی اوتره که زیاتر ل 270,000 کس سردانی فستیوالکان کردوا، با امسالیش پیش بینی کرد رجا که بو زیاتر ل 3,000 کس برس بیتاو. اینجا دموید لسر ام بابتا زیاتر زانیاری ور بگرم، بزانم آماده کاریکان بکوی گیشتوا، ولی هندک سرچاوی باور فکراو بیستوما که دوترید، امسال ریکاریان گرتو تبر بو اوی که بکر هنانی پلاستیک قدقه بکن یا خود کمی بکن و ماده بکر بنن که زیانی بو جنگه نبید و دوتری چند چالاکی که جنگه ایج لفستیوال پایز و هناری هلبجا بریار امسال انجام بدره دشملای پیامنر من فرحان نصردین فرحان سلاو لبتوم کاتو باش پیم بله پلانکان بو فستیوالی هنارو پایزی هلبجا بچشه ازک
1: سلاو لب سنور خود آماده به ورده کارکان و آماده کارکان کرد که لام رو دستی پی کرد و با نانوسین با بجداری کردن لفستیوالا که اوه جگه سرن جا ام فستیوالا که دوان زیمین فستیوالی هنارو پایزی هلبجا لجنه سرپرشتیاری فستیوالا که یعنی فستیوالا که تا دوستی جنگه بجا من پیم خوش زنیاری زیادر لماموستا یاسینی چک لسرپرشتیارانی فستیوالا که برگرم ماموستا جان سلاو لبه پیمان بله آماده کاریکان به چه گشتوا لام رو وادستان کرد و بناو نوسین ورده ورده ایتر آماده کاریکان چون چونی ار رابر
2: بله دستان خوش بیت لراستیا اما امسال جیواز لسالا کانیتر بو اوی که فستیوالا که باشتر بر روی بچید و بتوانین آماده کاریکان پیشتر تواو بکرید اما هر لناو نوسین و بو ماوی دو مانگ پیشمان خستوا و روزی ششی نو یکم روزی ناو نوسین دبیت با اوی که بجدار بکن و آنی که اینه بید بجداری لفستیوالی هنر بکن دست به ناو نوسین اکی
1: باشه است زور کس حزه که بزنه امسال فستیوالا که تا چند جیوازه بی لسالانی دهات و لسرتاو اگر لبروبو مکان و دست ببکن و بروبومانی که لفستیوالا که پیش که شکلی تا چند حال تنده و تا بروبومی چینی و خوی و خومالی بی
2: بله آمانجی فستیوالا که خوی اوه یک تواوی بر همکانی نو فستیوال بروبومی نو خوی و نو چکه بید بوی براسی اما اوه پوینتی سرکیه که اما خزمت با بروبومی نو چکه بکن و بابتکانی تریش لپالیا وک خوارده منی اوانه اویجی که بابتکان که براسی لروی چاو دیری و لروی پاکو خواهنی اوانه و چاو دیری باشه کرد
1: باشه ماما صاحب امسال تانوی فستیوالا که تاو دوستی جنگه بی او هنگاوانه چین که تانوی امسال فستیوالی هنر باب نسریتو که ام فستیوالا که دوان زیمین فستیوالا

0: طلب دوستی جیم قبل ناسی
1: لراستی دا ایما هنگاو بو بنیو دولتی بونی فیستیوالی هنارو پایزی حلب جا اکین و یک لو بابلی خالانه یک لو پوینتانی که فیستیوال بیتا فیستیوال که نیو دولتی بابتی جینگی یک یک کل خالکان بویا ایما سالانی پیشو هول من ناو که رژی پلاستیک کم کنو بلام ام سال جیاواز لا هر 11 سالی پیشو با گرنگی که زور و کردومانه با مرج بسر او بجداروانی که بجدار ابن لفستیوالا که دبیت بر او موادانی که بو خوراک و بو اوانه بکارینن دور بید لماده پلاستیکی و برژه یکی برچاو ایما بتوانین بر همکان بونمونه لقابی دوستی جینگا بفروشدین یا خود بابلی همو او موادانی که دوستی جینگن زیادر بکار بهند
0: جگل مواد بردستکن قابو کوچک آهن. چطوره که کجینگیتر لکاتی فستیوال که علو چهار روزه برای واجی.
1: خوی اگر سیر کن فستیوالی هنر محل ناوکی و سیر کن بابتی کجینگیه و ایما چهامان لسر آواه که لراستیا بونمونا کمترین بونمونا فلیکس بکار بهینین. بو اوی که ایش بابتی دوستی جینگه یا بو نونایی که گلوانی که امانویت بو دوستی جینگه بی که این بو نهندی چالاکی جینگه یا گرنگی دانه بو نه بو مشتلو بو نمامگو بو شنانی که بابلای درخت و نمام افروشن بو اوی که زیادر گرنگی با جینگه بدری
0: سالانی را بردو سی روش بو فیستیوالا کم سال که را با چوار روش و کارکی چیه لگلوش دم ایا بودجه پیوست دن را با اوی که فیستیوالا که تاو بو یا لروجانی فیستیوالا که یا او خوال و خاشاکی لگشتیاران جیمینه که گشتیاره که زور رو که تیره که بکریت دو
1: با دلنیایی و او حجم گوری که سردانی که رو گشتیار رو که تا فیستیوالا که یکی لو گرفتانی که توش من ابیت بابتی او خاشاک و خاله که که ابیت دو با دلنیایی و امسال اتوانم بلیم دو هندی سالانی پیشو بابلین بودجه من با ترخان کرد و با بابتی خدمت گذاری و پاکردنوی بابلی چوار دوری پارککو و نو پارککو دکاندارکان یعنی رکاری که زور تنو تولی او من چاو دیری من داناو لپلان مانایا که لرین نو لیجنو سرپرشتی چاو دیری بابتی جینگی و بابتی تندرستیکانی دوکانکان اکریت
0: باشا پرسیارکم دوباره کمو که بو کردوتانه با چوار روش لگل اوشا لسالانی رابردو دا تراده کشی هاتو چوه بو گشتن با پارک کو درچون لحلب جا امسال چیتان کردو با او لگل اوش دا بو چی امسال کردوتانه با چوار روش
1: وکو وطمان همیشه ما ازمونه کنیم با ازمونی 11 سال سال بسال دبینین ام فیستیوالا لسالی پیشوتری خوی گشتیاری زیادر دید سردانی کر زیادر ابید بوی براسی یکی گلوانی که حولاتیانیش نیگرانن لوی که لجاده و بانکان توزه زحمتیانه بید هتاوکو اگنا فیستیوالا که هتاوکو لی درچن بویا گرفتی رگو بان من هیا امسالی که که کلو خالانی که هر لعستاوه که ایشی لسر کراو ایشی لسر دکتی بردوام چاکردنی رکاسازی چواردوری بابلای فیستیوالا که یو و در رگای درچونو هاتن بشوازی که زور باش رگ اخریتو چاک اکریت اما وکو جادو بان وکو اوی که بوچی کردمان بچوار لراستی دا ایما ویست من او قربالخی زوره توزیع کهیم بسر روژکانا بویا روژکا من بریار مانه و روژکا زیادر کهیم تاوکو بتوانین حولاتیان یا خود میوانکان من هم درفتی زیادر یان هبید بو اوی لپارزگاکا بمین نوا و هم بو اوی که با آسانی هر روش اک بیانوید روشی یکم نبودوام یا روشی هینی بتایبت که قربالخ تیره اما روشی که بو زیاو که این بو قربوی او قربالخی دستان خوش بیو زور سپاس بایی باش
0: سنور او زانیاری کن بود لسر فستیوالا که اچانه که تکی دیایی نکره و بابونی کشو هوا و مانگی یانزه دا زکره با فستیوالی هنر و پایزی حلب جه
2: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ فەرحان نەسرەدین پیامنەرمان.

0: vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, porque sí. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه و زمینی منی چاوم کزه هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نازده
1: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرینم شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: شويه كم كيقه
1: يا كمين ايشي قرص لنا وباخو لكجو لكيوا جوستكاننا ايما باوكو باتير ما لم جيبو حر خريشي جوزو جوستكانو آنا بوي يعني باوكي خوم شنير بو منيش خوم شنير بو تو اچي سر و به هر دست خريك بي او شنه بگري تو لسلق جوزتا كيني براسي او شنه ابي شنه كي سوق بي نزي كي دو نوع شنه كي بي يكي كان دريش بي يكي كان كرد بي طالت يعني لجوز كان براسي حتى ساعة ينظم من جوزم تكا أخير جوز جوزك بو يعني جوزك زور سخت بو يعني هر بنوكي سخت بو ناتك زور قرز أتك يعني دجار بو ده لجوز جاداكو أتشو مساري تا ساعة ينظم وسر بساعة ينظم وكو بلي لقي كي ما بو أخير لقي كتشون لقي كم راجشة هاو بدسمو كوت مخوارو يتر فنجم شكاو سرم شكاو او جوزه که بیزن او دای خواد نیوی پی او تری کم کول نیوی شی پاکه بی نیوی که اول عرضه که خوی پاکه بی و پی الان جوزی پاک یک سر توانی هر راسه خو بی لسربانه بی و خور چند روز سی روز چوار روز خور لی ده وش که بی بلام اگر جوزه کم کول بید کم کول بی واتا پاک نبو تا پیسکی لی نبی تو لسیبر دانین و بتانوشتی پیان دای پوزین تا ماوی سر روش دو روش دو او بچه قفاتیه که

0: دیتا گوتن کو دی 3000 کس وگرن لی 800 کس وکه بر پرسن رخصنین دی بمینو گوت باش اف 800 کس دی چه بکن دی لکو داری بمینن دوی اف مجار جی وره زلال کرن دی درباره بحثن لی کامپن بجه کرن بر پرسن پیکه که جی گوتیه تشتکه وصم ممکن نینه ام نکارن ایرادای خواه دی نوه کمپان دا سینوردار بگن جبر که ام دخوازن سیاست دموکراتیک بکن و پرسا کل چاره سر بکن اردامه کنسر روی بریا کما جواکن کردستانی در باره پیوندین وان به عبدالله اوجلان را جیگوتیه دی نوه وان اوجلان و دولت دا هیلک پیوندیه هی کارسو دیار کرد و قناغان نها دا او دخوازن با اوجلان را با آوه که رو برو هفدیت نبکو دیار کریا جیبو که پیواجو پیش ببچه دوی اف درفت وردائی. روشنامه ای که ترکی بلاف کرد در چارچوبه قانونا چارچوبه ایدا. 8000 دوز دی جاره که دن ورن دست گرتن و دی نیزی 4000 گرتیم پیکه که سوده جا قانونی ور بگیرم. روشنامه نفس یا ترکی بلاف کریه پشتی پجراندن قانون چارچوبه ای جعالی پرلمان ترکیه و تی چاوره کرند قانون قناق یکم دا و ده نابرا 3800 با 4000 گرتیه دوزا پیکه که جی گرتیه ترکیه ورن آزاد کرن اشکره جی کریه ده نها دا لدادگه این ترکیه بگشتی 8000 دوزین پیکه که هنو چارچوبه قانونا نو دا ده تباهی آوان دوسی انجاره کادی ورن بکرن به ارمانجا که کس سودمند ورن آزاد کرن حتی دیار کرن جی که ده چارچوبه دوباره بکرن دوسی گریدزای پیکه که ده اگر هیه که اتا 100000 کسان راست راست یا نه راست راست سوده جا قانونی ور بگیرن پشتی آبا کرن دسته چاودیری و نرخاندن قانون چارچوبه ای تی پیش بینی کرن که پشتی 15 ایلونه چک دان والا کرنا برگه این پیکه که جن نیز و وره شوپاندن و قناغا جبجه کرنا و قانونی جی بکوه مریتی. وزیر نفخای ترکیه مصطفی چفجی لباجار انکو تفلیسه یا لپایتخت گرجستانه لویر راگاندیه که او رینادن تک کسک به واجوه ترکیه به تیرور تک بده. گوتیه جی بلکس در باره وی مجاره ده حولان نده.
1: هر وا پیامه که من جبو کسین که دخوازم پی واجوی ترکیه به ترور جرید در بخن هیه. دوی او عاجز نبن. وکی وزارت کار نوخو او سازی دن این دولت امی پی واجوی جنیز و دشو پینن. امی ری ندن تو پراوکاسیونک انصابوت ده کرنک پیکواره.
0: صباح نعمان پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارین عراقی با کنال هشت را گهاندیه دی چارچوبه پی واجوه نوی آشتیه و نقشارک چکدارانه پارتیه کارکرین کردستانی پیکه که حکومت فدرالی عراقی و حکومت سهریما کردستانی به هف آهنگی دیگل انقره گشت نیم مکانیزمه که هف بش را امنی و سربازی با تجیکرنا وانجهین که بارگهین پیکه که نو و وانوالات که. صباح نعمان او پیبدار هلبتا گوتیه جی او پیواشو لجر سرپرشتی علشنه بلند آمنی ورسان به چابدری میدانی یا دزگین حوالگری برای وچد با پشترازمون شه کنترول کرنا تمامتی یا دوران لگوری زانیاری این کنال هشت در چارچوبه نخشار ریک دا پینچ جهن سرکی لحرم آکوردستان سنوری هولی رو سلمانی دست نیشان کرنه بایو چنده که چک دارین پیکه که چک خواه لور را دست بکن همو چک جی به لیست که فرمی تین تومار کرن و رادستی لاین فرمی تین کرن. با تجی کرن آوان دورین استراتیجی و هرسان چی این وکی قندیل زاب متینه و گاره که پکه که ور والاد که هز به وی آوائی پارود بند. هزین پاسوان سنورین عراقی به هف بشید گل هزین پش مرگل وان جهان جه گرده بند که دکب نسر هیلا سنوری اطنابر عراق و ترکیه جبوی را گری کرن لدروزبون هر والهیه که امنی دزگین حوالگری نشتیبانی ترکیه میجی ارکه چاف دری کرنا میدانی الزا اثر خوش بوی پشت راس کرنا والا کرنا تمامتی یا هفته دو پیگه و شارگه این پیگه که دورین جدادا اما دمکی دای لگوری یاسا نویا پیواشو چهر سریه چارن ویسی اندام و سرکردان لگوری پیواجوه وگر روان جبوی ترکیه ده چابره کنکو 7-8 هزار اندام پیکه لعراق و سوریا وگرم با باکور کردستان ترکیه. اروسا یاسا به تنی اندام آسایی ودگیره و نیزی 230 سرکرده بلنده سازیه و او اندام پیکه که تومد بارم بکشتنه سود جی یاسای نابینو ارسان نکارن وگرم ترکیه. افسرکه پارتی آدمه تونجر بکرهان لبجار استانبوله تبلیغ شرکه یا روژایی که ایلونه آشتی جیهانی بوه. گوتارک پیشکش گیری. تونجر بکرهان را گاندیه هنک آلی لترکیه هنه نخوازن اف بیواجو سر بکبه. او دخوازن اف بیواجو آشتی تک بدن.
2: Yaşamını yitiren çocukların hatırına diyor ki...
1: Beli henek aliyle Türkiye nakhazın ev pevajı aşçı hatya despekerin serbeke ve ev dakhazın ev pevajı tek bidin daku jokhora henek deskeftan bid desbin. MGV yeke şermezardıkın.
2: Çocuklarını yaşayamayan, yaşamayan.
0: Hocam de zeytir ilser babet pevajı aşçı bağdın jber kuket ya konağa kadi. O jbili ve jiyeti Afrika'da yedi hat ve kanal 8 balaf kiri o hat balaf kiri jiku. گیدی بابتن دفرین کو لور پککه لبینه بینگه و بارگه نوان لیه بینه تینا والا کرن و او اتنا برا ترکیه و عراق هر ما کردستان دا میکانیزمه که هف آهنگ کارتی تکرن و پشتی ویجی قناقا چک دانانه لی سلیمانی و هولیر جی او جیه او جیل وان هر دو جهان جهات ندستی شا کرن کو چک دابنون دا کو او یاسا چارچووی درچوی بیت جبرگین. ام دزدتر نقاش های بابتی ادگل بدران دره. روزنامه وان هرسان شروع کار سیاسی بکن کل سوئیسرا ادگل بدآ برای بدران دبها باش. اشیو پرسته دست بود کم. ات نهادا پیوژو دما آمد نا گاون پشتی پجراند نا قانون چارچوبیه. لی وکو دیار دبه. هر هند مجار بتمامی شفاف نبوده زلال نبوده و که نمونه کادرین بر پرسه ین پکی دلچه بکت بحساب جهگر نوان لکمپان تیتا کرن لی مصطفى کراسوم پیش نهاجی او نوچه خواند او وی اکر رد کن بیش ام ناف کمپان دا نابن نری نها بچیه
3: نها مسئله نو قاس حسانه پیشی سلاف رز جوارا وشان خوش نها سی آلین وی پیواجوی هنه هر سی آلی جی جداد فکرن هر آلی لگوری خال خودی آرمان جه اینجا دانه یک دولت ترکیه آرمان جه دولت ترکیه مرد کاره به بیجه یادن تفگره یادن جی ملت کرده حساسیت ملت کرد هنه قربانی هنه رابردیه که پنجی سالان هنه ملت کرد کد دایه امک دایه شهید هنه ملت لبنده انجام کیه نوسا هم لروجوا هم لباکور نها دولت ترکیه خودی کی جن آرمان جه دو خوازه تفگری به داوی بکه دش تکیده نخوازه تفگر چکو سلاحی خود داینه خواه فسح بکه ایدی جدیو که ترکی درکه به و یا آرمان جا دولت ترکیه چکوه و ناشه رنجی بر بیه که امنی کارنج دولت ترکیه را ببیشن کردان ده خاپینه کردان نه خاپینه اشکرت بیشه اشکرت بیشه او وقتی که خطاب رای گشتی یا ترکیه دکن دبیجن ترور بلاسی بلای تروری به بدایی به. او وی که جخوره دهل بجارتن آن دا بکارتینن آرمان جا دولت ترکیه کفشه باشه باسا حقی که کردان آکن باسا دموکراتیک بونه ناکن جبرکو ربازین آنتی دموکراتیک لترکی هم لهمبر کردا هم لهمبر مخالفین اردوغان ده دومه یعنی ام تو پیشکتین اکی نابینن ام تو سوزه کی جنابینن جبرکو ده منتالیته یا وی ربابریده دموکراسی تونه دموکراتیک بون تونه نها تفگر چه دخوازه؟ تفگر جی پر نورمال تشته گید خوازه یا ما پنجی سالان شهر کر یا جی ما چل سال شهر کر نها ایدی هم دخوازن تکوشی نخواه بخن قدا سیاسته
0: او گوری نریناتسه دولت آت سرکیه در رازی ببه یدی کادروین بلندین پکه که اوش دقادین سیاسی دا رول خواه ببینن
3: دولت آت سرکیه نکو رازید براده مجبور رازی به مجبوره تو ریه که دون تونه نها دولت ترکیه که هاتیه ولات کردان داگر کریه نکاره تنه یا خواه بکه کرد ملت کرد دیدی نه وکیه دسپیکا ست ساله خودی اراده خودی هزو قوته خودی زانینه تفگرکی سیاسی باکور کردستان پنجی سال خباتی خود دومینه تفگر دو خوازه چه کسیلی خود داینه ادی ربازه که دموکراسی

0: او ريخستن بري كو يو جنوار بردان ريخستن خفاس بك تشيكو سلاح داين ودي من معناه كونغري نامينا يعني ريخستن مثلا شما مصطفى كراسو دي بيجي دولة ام ناس نكرنا تيو معناه كو اس سيستم خويا ريخستني خراناكم اس بفي شكل سلاح بردتم بفي شكل دي شم تركي تكوشينا خويا جبو ديموكراتيك بني دي دومينم نبس دعوة كرد كردستان يزي بدومينم مثلا حساسيت دا هفتنا ايرو يا مصطفى كراسو ده حساسيت كردان پر خوش لبرچوان دیگره خویا او هستین خطا نتوی کود لسر مدیا جواکی هیه ده نوا ملت ده هیه ملت گلیو گازن چان دیگه ملت گوه ده دردورین نتوه پرور کود لسر خطا نتوی نه خویا مصطفى كراسو وان حساسيت لبرچوان دیگره حرمت نشان ده چونکی ده بجه حساسيت ملت مج بو ما بقیمت من قیمت ملت منه نک ریخستن به تناسری خو نکره ته بگیره حساسیت این جوا که مجبور البر جوان بگیره پروبلم ده دولت ترکی ده یه آرمان جا ریخستنه پر زلاله حق تنجی بردانا چکو سیلح نلگوری به دمیه مشاندنا سیاست الگوری دمیه ریخستن دخوازه بکه و سر به خطا مدرن مدنی پر نورماله لی دولت بوسانا فکره دولت ده بیجه اف ریخستنه کریمیناله ریخستنه که تروریه ده به داوی ببه کو اس هیدی هیدی دنوا ده بی سالادا ملت کورد اسیمله بکم ارمانجا خدا وقت بیستیه جد دولت ترکیه روژه کی جبر کرنه خواه پشمانی خواه بیان کربه ببیجه یا بریاره که من هبو از با اسیمله بکم بریار بویا من او بریاره خواه شون با گرتیه مثلا بیانات اکی رایدارین ترکیه هیه طایب اردوغان او قص هر روژ درد که و دا اخفه ای روژ درد که دیا چما یک روژه کی تنازو ناکه قیمت اینا ده ملت کرد نابجه یا بریاری مهبو همی خرابون مفهم کر که ام شاش ام جوه لیبوری نتوازن و جوه بیواجی ایدی نیتا میا که ام موید تونه بکن آسیمیل بکن نمایه
1: باش
0: ایدی اون شیریگی به دولت اینه و جتایی بردوغان نبیسته ایمن حتی که از جتایی بردوغان دولت باح چلی بیاناتا پشمانی نبیسم لیبورین نبیسم یعنی افو بخوازش ملتی کرد شبر که پر سوش دارن اگر افو نخوازن و دمی باوریا من بگوتن ایوان تونه چی ببیشن همیش بو کردان مانیپوله بکن نکارن کردان بخاپینن هاو دیدن مانیپوله بکن
1: باش گله گله سپاس بو ها سپاس بو بدران زره روشن بوارو شروع بکر سیاسی کو سویسرا دی گل مذاب
0: مالا تیابا وشن خوش
1: سپاس لگوره راپرسیه که زترج نیوا خلک ترکیه پشتوانیه لپیواشو هشتیه دکنو دنگی پارتا نویجی بردام دی بلند بونی دای راپرسیه جه علیه نوانده گنر لپشکه که جه پارزگین باکوری کردستان ترکیه هاتیه که در 61.6 جه صده پشکدار بونی راپرسیه دی بیشن پشتوانیه لپیواشو هشتیه دکنو 38.4 جه صده جی پشتوانی ناکن هر لگوره راپرسیه دنگه پارتانو بردام ده بلند بونه دایه. گشتیه صده 19.9 هفدم اک پارتی لپلیا ایکم مایه و صده 34.9 بشکدار بوین راپرسیه دنگ به پارتا ده سلات دارده دن. لگوره راپرسیه دنگه پارتین دن به وی آوائینه. دن پارتی 10.1 جه صده. مهبه 8.5 جه صده. ای پارتی 8.3 جا صدی و جه بجی هفت جا صدی. ترکیه سالانو یا دادواری دست بگیری. هرسان تپش بینی کرن جیده چارچوه پیواجو هاشتیه ده گوهرتنن قانونی. هرسان قانونا انفازه و هروا بریارن دادگاه مافی مروفان اوروپا جمجارن سرکه ین دسلاتا دادواری ترکیه ایمن.
2: لی ترکیه سالانو یا دادوری دست بکر بریارن دادگی همه فی مرو بنا اوروپایی به گریتای گوهرین قانون اینفازه روشا گرتین سیاسی و نقاش این سر سرخبونا در زندنه سرناوین بگین این سالانو یا دادورین
3: İnfaz yakmaları diye bir durum var.
4: Ligirtigan lijneyin idare u çavderi henetvan lijneyan da karmen dreveber gardiyan u vazifedar indin en ku dreveberi ya girtige edet xabitin ciddi girin. هرچند تیه وکری

0: سیاسی و جواکی کردی هف بش و قناغا لشکری و گهرینن مافی دستوری و بشداریا راست راست به دولتی را گاوا هری پیویست دوی دمیده و او یک دکوه سرملی سیاست مدار و پارتیین کردی و ها شیرو و کارین سیاسی روشا کردان شیرو ودکن
1: بنا تایمت من یک سوری مجارک بیتر هریمی یعنی جبر ولو جی انجام اینا دیار ناب الا پشتی کو درفت اخوه بستینه جهلک دی ویجی اگر ام انجام جی ور بگرن یا ام بخوازن تشتن باش جی قزم بجبه چه جبو جواکا روجاوای کرستانی گلی روجاوای کرستانی و چه جبو سوریه بی و چه هر وها جبو ترکیه بگشتی بجی یعنی
0: پرانیا ولاتین روجاوای کردستانی دی بیجن کو گرنگیا خباتا سیاسی دستوری و بشداریا کردان دا آوا کرنا دولتا سوریا نوده و به دست خستنا ما فینکو اف پازده سالن شرش بووینا دهاتا کرن بی یک ریزی و یک هلوستا کردی زیده نابه اوین شیخ موسکنال هشت روش آوای کردستانی
2: ده نهادا نرخینان نشتیمانی لقامشلو به 4500 لیره سوری تفروت نان سپیجی 4000 بو 6000 لیرا لیبلی جبرکو گلک جاران خلق نان نشتیمانی جا فرنایان نکاره پیدا بکیب دست ناکیبت بری خودن وان فرناین تایبت
3: اوا گرینگترین پیداوستی جیان کرنه یه نانه خارنه یه اف هیاما چند روزان بکو لطواهی باجارین پاریزگاه حسکه کریزانان هبو. دگوتن کو کریزانان جبر نبونا پرهین سوریین نویه و خدانین فرنیان جی پرهین سوریین کون شخلکه ورندگردن. پرسگریکا وان پرهیان هینا دوام دکه. لی پرسگریکا کریزانان داسته که کم دا حتا چاره سر کرن. لی بگو من به برانبر حتا چاره سر کرن. برانبری آویجی و نان حتا بها کرن. اولاتی که هاتی ناج مالا خورد دابین بکه ده بیجا که باره وان هر ده چه گران ترده با کار تونه یه بوهاجی زیده ترده بنا ما آلین برپرس لکو داره نه
4: دو تراسید به ازمه بو مجبر دیت الحیه و یادیم گو ناج مرنه لازمه اچون بای دفرنه دبیری ده بون منری مهم مقبول بو رابو بس نانه وان دبل اسعار دبل
5: بنام بوهاجی بس هم چه هم مجبورن وی ما همیش برچین هم ببرن درب تنام تو از هزار آخرین باهی والا.
3: اف جی ولاتیه که دیتره. اوی شش کیسنان که دبار مالبات اوی یا روژه که دکه به 36,000 سوری کریه. ده بیجه ام چه بکن؟ ما ام زاروکین خوب برچی بهیلن؟
6: وری چار ربطم 4,000 هم. آنا ربطم بوید 6,000. شش ربطم کریم 36,000. ایری مانه باهی. باهی بس مرو مجبوره. مجبوره وقتا گو لازم به
3: دنها دا نرخ نان نشتیمانی لقام شلو جسی حزاری بو 4500 نان سپی سیاحی جی جی 4000 بو 6000 سوری لی بلیج برکو گلک جاران خلق نان نشتیمانیش فرنیان بدست ناخه نچار دبنکو بری خوب دن فرنیان تایبت و حیوانه جی هر کارمندک زیده تیری نیوه موچه خویه حیوکه لوان فرنیان خرشدکه
7: هفت نان بنا بشش هزار سوری خلق دبیجا کو نان تنه ما بو نان جی کرم پرس گریک هرچند ما هول دا کو دوی در باره داج آلین بر پرس برسوا که ور بگرن لی چه برسوا بها بونو پرس گریکا کم بونا نان تونب ستیره نبی کنال هشت قامشلو
2: لهند گندوار نکوبانه هتا نهاجی جه برهمن خواه صافار دانیک هرسان برهمن حشک او چیتکن جبوی زوستانو آماده تکن ده همان دمیده کلاندنا دانیکان جی چاندگا گلری یا نسان چاندگا کفر یامه ت ناوا کردان دا یا هی تناف هر چار لاین کردستان دا اوه یا هی نکتنه لروشاوال ورشی هر یا هی و نهاش دادم کلاندنا دانیکای بلی مزنا زاروک جی کیفان گلک به چنده دید او جی بلاود برش بوی ورگردن یعنی خوارنا هم لگ دانی کن
8: ای حوزر نیتری خواست بیتعمه ای دنیوانی بتعمه

0: بركاته بينو زوري دوني اند خون جميز دو نه خور نبيري كرنا زود باري تي چوندن او كو چوندني جرود كن او گانم تينن تين گان مي خاطي نمول وار بيست كن بيزن گيد خينن ام دكنا هم بزدين رو جونك دون كتو اي دني جوني هوت گي چيكر كرا حلي مكالون ام ويش دكلم بري خست بعد ريخ السنة يجي عشت بيت ينتين دهيرة دكنا برغور دكنا دون هرك تشيجي جوست تشيجي جارمي دبي بينو قلت مهنيك خويس حلي ده يسا اسكش خور بريزاك ما باري هنگو عما تشك من تي بري ما بينو قلت جيو دكالو موف دي ما دكالو قنده ما دكالو اين هو كيم دكالينا نو كاس نو كالينا تاك قلتك دكالينا كيم دكالينا بارا بينو تي ملات جي صوله ملات او غند حلان نو ساكني وارد تشو مولو واي صول بينو تشان صولنا بو ده 15 صولنا ملات كي امد كاين بدور تري كي وي ما تشوالا كالو مرسلان بي تقريبا دوري 10 كيلو هي ومكالو نو بس من دور ده صولونا اصلا كنت كلمه كانوا كلنا بس دي سولونا نونو برغوري يعني بركاته حيره برغوري الدنيا تذكري تري تذكري خنا بركاته خاها انا طعمه خاها وني خاصه تولي رجوسكم لما برغوري خا او بس ما كان ما خا فوق وني هات شست ما كره حله وما او خبر ده سر تري دسه بيچوني او سر كات او ما پرزی او را خوادو بند تا کار خوادو نه بند کلیو ولا شب بتا دی زور بینه گتی گه وطن ما را کری کی او الحمدلله برکت کاتی من هو رخصتی او اس کو مارم دروش اش بکم بهر ما اون هوس بینه تی ما قادم ام وس وس ساعت شش روبون ما قادم گی نو کلون جو هس کر ما دون رخصتی
1: لنافندا چانت و هنری یا باقی خدو یا کوبانه فستیوال زاروکان یا نهمین هاتل درخست نبدا فستیوال زاروکان یا نهمین کو هر سال ل بازار کوبانه تل درخستم این سال جی با آماده بونا به صدان زاروک مالبات انوانجی ل هولا مزن یا نافندا چانت و هنری یا باقی خدو هات پکینان
2: نوی من کردستانه از بازای روجاوا ما از چند دونر باقی خود اومه از دغازم زاروک روجاوا گیش که بارن تبلی ببن تبلی چند آمه یا باقی خود ببن ام دغازم از پیش کفم و ببم فنان ای موزیکه و از دغازم زاروک گیوان سپاس
3: بی ملیسا فایش کو بانی مزاد من در هکش به فستیفال زاروکان از دغازم شاگرد گیوارن حالی از این موزیک ادامه برا شاگر دیوارن بر موزیک او هست خوزم شاگر دیوارن تایب مبن گروپ مزم ببه جو ره بر آبو
4: نافی منو پند برکلا پاشنا هم برکلا از بکی شانوگر کرد زاروکم از هیرو پر کیف خوشم به فستیفال زاروکان از گلکی کیف خوشم دلم گلکی شادیه از بهیفدارم اخبار لسال آتی و چاوانا به از پر کیف خوشم بهیفدارم هر کس زارو که خواه بیشنه چانده جبونا دیرو که خواه وانده نکن
5: نبم پر لابر کرده از جبازار کوبانی مسته من کوما شانو از خازم همی گل کرد زارو که خواه بیشنه کوما شانو جبو چان داما وانده نبه زمان می کردی وانده نبه جبو دیرو که ما وانده نبه درو مهرجان زارو که هم پر بگیر خوشم سپاس
6: درو هم حاطنه لچان دونه را باقی خدا فستیفال زارو کرا چید کن جبو که زارو که من کیف خوش بین و از بهیوی من حردم فستیفال من بردوان به و دیرو که من تجاریش بیر نبه
7: نبی من آرزو محمد از بازار کوبانه ما از دک زارو که رو المهز فستیفال مهینه هانم ای رو از گله که کیف خوشم و از جهه خود بشا موزیکه و مه بشا گوبندی داده گرم و از بهیوی من زارو که گشتی ورن خافیری زمان دایی که بکن فیری چاند آخوای کردی بکن جبو که مزیدری چاند چاند کردی و چاند آمه پیش بکنه و از گله که کیف خوشم
1: شب دایاتت خوشی آلاد.

0: Va, vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, te fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه وزه همینی چاوم کزه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرینم شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

خوشویستان سال تان لبه امکاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی هم نکاش میره لگل منو چون که جاری که دیکه بولتنی ورزشی ترخانکم با باس کردن لبابت اکی نو خوی لورزشی که دیکه جاری که دیکه بسر اکی نوا و لیره لرگی بولتنی ورزشی همو هفته اک چیروکی پالوانک

0: Bon. Bien joué, reste, sortez, sortez.
1: خوشویستان او پالوانی که ایستا بینیتان دیمرکانی تان بینی لشاشه و اوی که باسم کرد زوبر صالح ایستا او لستودیو لگل مانده او باسی چیروکی اوکی بزانین چون گشتو بم آستو ام دست کوتانی چون بده سینا و پلانی ده هاتوی چیا زوبر صالح که یاریزانی بوکسینه لگل باوکی صالح عثمان کراهی نریشیتی لگل ما لستودیو آمادن هر دکتان زوز و بخیر بین گورتان کردین ماشالله دستکشکانت گوره زوبر اما همو قیاسی آوایا هی همو بوکسینه رکان یا فرقی هیا
2: قیاسکان فرقا که اما پی دستی زرامه که چکا جاریا منال دیاریا که تاو گوره تل دو دست پی یکا تل تاو که بیسو چواری چیه
1: باشا دوائین جار که تون بینی منالتر بویلتاو اصاتاو ماشالله اصاتاو گورتر بویواب زنبیرتاو نیا

0: نویسی و شکام زوبیر نما بوده بیست و نوی سی دو هزار و نوزده بود یکم طولی سلیمانی و الحمله یکی آمده زینه تل سلیمانی کردستان لابین یکم طولی عراقم دو هزار و بیست و دو بود بداخو من سی هفته پیش و لوتم برینار بود تر با حکم بردی بولای دکتورو دکتورو تی باشتر و یاری نکه ایتر دوه اول دو هزار و بیست و سی هر لسلیمانی طولی گیتری عراق را الحمله لویه چوار یاری من کردو پلی یکی آمده زینه دوباره دوی او 2024 رفت ولی عراق سیاری من کرد و الحمله دیسان فلیکی هم دزی نه او تل دوی او 2025 تو هم بلا میتر همش تگان دستی پیکر سرتا مع عسکری کرا ل ایران کوی مع مصابه سیکل اهواز تقریبا هفته یک لیه بوم هات مو دیسان و چکمو بو اردن بوب تولی آسیا الحمله لیه سیمی من هنا دوی چند مانگیگ مع عسکری گیتر کرا او لبغا تقريبا حفته امامو دو او پانزر روج لسليماني مع عسكري دو او پانزر روج ل بوسنا ايتر يعني مثلا كه زور درو دريش دو او بطوله يكي تر ل بحرين او بو دو بار سيمي و دزينا و سبب كه جواب ل ياري پيش كوتاي مثلا دعمي خالون كه امري خواي كر ايتر لي ياري من بس دي بي نكره تر او ل دورين
1: ايسان سيمو بينو باسي خالو تذكر وابزانم او يكي بولا كسا خوشي استكان لجيانت بلام كاريگري شي هب ولا سرت روداوي كي ناخوش نبو بوتو چون كوشي دواي او
0: والله مثلا
1: هو هوي اويكا ببيتا بلين موتيفيشن اك بوتو هاندريك بوتو
0: والله كاتي ها والله كجاري كم جاب يانا قاعدم كاوشتر ريان بايلا ليسنمو بس عبد الله مخربيك يا ابو بياغلو تشكا بابي سبب موبايل اللي اصلا نوش تيك بو تم زو بيرم كردو اللي يتر او بو دورين روجي دو ها لا كان بيغا عندي نو يتر طبعا نو تم ياري ناكمو بس تر دو او بو لمانج يكي 2026 بتولي جامي شاي اردنم كري يعني ولاتا عربيه كان لا لا الحمد لله او رسمه كي تي بلاي كان يوم دز يناو او بو بو مباشرين ياري زاني ياري كاو على العراق مش مال لابد يا كم جاب انا العراق وتوين دي ار بي من قريبه كردستان وعلى العراق مال لابد كردستان من دار كاتين ما يشغا
1: هيك تو شي كشن ابون لروي هل كردني على العراق وكردستان
0: والله يتوزع سكره بس ناتوان
2: او خوي وكو نادي كان بجداري كبلين العراق همو نادي كان ايتواني بجداري كامن شو كو نادي بيشمرغ من خملو كاتي على السفر بو ما مصابلن نالهم همو كاتي همو كو راهنر وهمو كو مامش همیشه لگال یابو ما مصابون لوکاتیا که امان وفد یابون که روشتن بو او پالوانیتیه که که زبیر علمی عراق لا او علمی کردستان ده انی و ایتر و کو وفد کردستان و کو نری کردستان ناسین علی
1: باشا زبیر بس کی ام مدالیا و ام شتانم بوب کنه زانم اما یک نسرا و بوکسین یکی که نشانه کی تری لسره ملیتی ناگا
0: بطوله آسیا کام بو اما یکم بطوله آسیا بو
1: باشا
0: امي لاردن باسم كرد ما برونزا اما اوكي بحرين بويكا
2: اولمبياتي اسيا
0: اولمبياتي اسيا ويكا مثلا هي خالون ريا امش كاسكي اردن
1: بزال ما قربرسي كمو ما شاء الله قرسي شا
2: قرسي زور
1: اما يكيك لا دسكو تكاني زبير اوكو اي بينن باشا هر ياري زانك أما داليا كاتملي هسكي تايبتي هي تولو كاتاني اكدس كشكاكي تدستد ودواي اوش مداليا كي اوا كان من هسسيه
0: والله بو مداليا انا واسي خوش بس اوان شكان علم او حادثه رويا وزور خوش مليون نك بس اوان شكا كم جاري بو زوزو تايبت طبعا تدواي وهم هولا تقريبا والله مشان ما نجي تبي مع على سيكر الحمد لله بالنتيجاتي نو طبعا هسكي تايبتها
1: باشا زبير باسي روتيني خوتم بوبكا چونك سبوکو باسم کرده ها لکل با کتاب اتمن یه لانه یاریزانه که به وکو تو هاول با باشا یعنیش آستی نزیگ بیل تو روتینه کن وکو تو ابت بلام فرقی هیا او یاریزانه لانه وکو تو دست کوتینه بید تو چون روتینه چونه کاتی که روبروی استنگی کنه بی تو لروی جستهی و لروی کشتا بزندنه کش برس کنوی هشته که تو چون کنترل یا که تعاملی لکه لکه.
0: مسئله ای که اجدار کردن من لوزنی پلاس نوام یعنی سرون نوا.
1: بله.
0: ایتر کبوی بن نوا یک کیلو که شینی وزن کوی. ایتر هر چند کیلو بی بزل سرون نوا همون فرق برکه. بز ابد تمنه کی تمنی خوبه. بو وزن کیشم نیه. بس رد آونه تو زک لحنت خواهدن خواهم دو لگریم بوی خاون نبینه ایم بونم.

0: جامعه قرزنا به ومو بو مساله خواردن بو مساله هول يعني كوي انجامينيه ناقص ساعات هم هر نمونيك برا غوركي خوم لم تعمل دو قادم زياتر هولا بس جاي اخواني كردو بنسيب هر اويه مساله مسالات يوشك تشتيت بردمان طبعا خوبه ثانيه شي بيناك يا بخيزانه كي بيان بو منا ما مساكان بو منا ما مصابلندو باوكمو معنا لقال طبعا انا هنين والله شي بيناك عيتر تشكا جاري دو تمينه كي سيتي من هالكاتي اسايم سيروج لقاعي كم سيروج لقاعي تري مثل اخوي هر هلاشيه عيتر كاتي بتولد دو تمرين و سي تمرين و معنا عين كسك هنين بردام نبي قرصه
1: باشا اي لروي جاني روجانه لقال بوكسين فرقي هي شلون مثلا بابتي خويندنو امانه أبوش بهماشي وشون كنترولك ومعاملة لقلك
0: والله يوم صافيهم كنترولك رافيا ولدها
1: بس جيبوا بي جيبوا
0: والله لما كتب درنتو عشان يا والله ما بخاد عشان يسعيم كده عشان أملام كده ولا كده بخاد درنتو بس صار لي فار توارس فرنو والحمد لله بهرمتي مع مصاعنش طبعا درتهم بس والله أمس صار حرتشان مع مصاعش وخوش مو هم والله بخاد درنتو
1: كاكس على هرياكشن تجيبوا تخو كارد أنا وتجيبوا كويتي توارس فرنو
2: والله خوي شش سفريتي أبو أمو كاكس بين نكس
1: شوار بقى كاش فيكرني بعدك يخاف
2: ترك فاستي نهقينا بولا بروي هلا سرتاي كدنوي مكتبه بعولين ام نشو يعني يغ روشو بو خويندنو دوای اجازه من بو کری یک ما او بو چوبو او خلی مشبوره هنا انا دوات چوبو پهلوانیت یک ل ورزی دو همی شهر پهلوانیت هبو روی و راستی پهلوانیت کی عالمی شهبو کبو اولمپیاد بو لمانی رمضان او اتر یعنی هم لا او مسئله خالو به طاقت کی دبو خاونو یی پیو دیار بو اتر حزینه که برج داری بکن نمان در مبارانه تگ
1: منش لیر تو هم کشف میکنم
0: اره ولی مسخره لوگانه شری ایران و آمریکا اش بو آوانی کشون ما مصابون دو دکل تلبیعی تری تلیه هرمانه تقریبا شل روزه مانه ایتر زورم پیام
2: راستی استش پالوانه تگ ایتر هیلا ولاتی صین که آم مانع انجام مدرید همو مالین همو ولاتی که تو آن برج داری بکه یکی اگر بیاری زنانی که دز نشان کرده و که اگزبرو یاری زنی که تر مانه بالام براسی لبرز او ظروفی که لیسال عراق هیا و کوکاک زبیر و تی پیشتر ما مصابله نزیکی مانی زیاده لیو ریلی گیره و همو مصرفه که جاکویت و سرشانی خوامان لوکاتی ها حکومت عراقی هیچ مصرفی ناکه و لیلی خوش من هر
1: لا عفو تخوا قصر شکی لپالوانی تکانی تریش خرجی تان نکره و؟
2: لزور کاد راستی ایمه فرق اخرین و کرد فرق اخرين سي ما تشوينه تاخلي مشقور راهنا هم راهنا ركان كلي بجداريان كدوا لو خلا بابلين شان راهنا ركوكو راهنا لي بليكي عراق او يكدز نشان كلا ابو خلي مشقور راهنا انا كهم مسرفيان بو كدوا برواكي ما بالك كتشوين بو اهواز يعني او باج بو ايران بو مسرفي كم يسوا تا يسوا جولين تاني نو نانا تمام مصابلن ك تشوين بو او بالوانيتيا که یک مانع زیاد نزدیکی بیزروجه لینه که خویم زیادتر مانو لبه تأیید جالن ایانه نو نشیانو. اینتر خو هیچ دکش من بونه که لگالیانه.
1: یعنی پشوتر لرگی کسی که و نتان توانی و آمچار سرپگان.
2: و الله هیچ کسی که ل لشاره که خو منا هیچ پشگیری کمان نکری و کو هیچ پشگیری کمان نکری نه زنی لکیو هول بیله بر وی او یاری زنانی که ل جنوب ها ولین و کو که کس زبیر نتیجه بده زینن. یکسر زور کرد سپاس یعنی که و یکی گلو کسانه دو یاری زن لگه که اگزوبیر و یاری زنه که نتیجه یعنی نه که گران او 15 میلیون هدیان پیه بلان که اگزوبیر هیچیان پیه نه یعنی لعراق فرقی هیه لگل کرده که اکره بلان لشارکی خوش منه یعنی پالپشتی یک منه یسا بو او پالوانیتی که بو بحرین شونه و کاتی من لسفر بو من لسفری عمره بو ما مصاب بلندو اوان روشتن براسی که مریوانی حاجی جمال هاوکاری کردن بو اوتیلوش دگه اینا همی لسر مصرفی خومن بو بابل
1: باشه که صالح و زوبر به همه شو ام کشان خول دعوت و هر بردوامیان هی چی تان کرد و پلان تان چی خواه به پلان اکتان
2: هبه؟ اما دعوکاری من کدو یعنی هیچ نبی وکو ایراغ وابین چون که اوان یاریزانه که نتیجه ایهنه تو مداریا یک بو ولاتک ایهنه تو لبه یکسر عرضی دریتی و کمالشتی بو وقتی که لیر اوشتنیه براسی ما اتوانی بلین یاریزان لهمو روی کو یعنی اتوانی بلین ایسال اگر سیری حبیب و آنبکین لروسیا يعني اتوانم بلم بقدر سرکردی زیادتر اولاتی آن ناسان دو به همو عالم یاری زن اتوانی یکی کیوه کاکز بیر کل اولاتی اردن او عالم لعاب او اتوانم بلم هیچ سرکردی نیتوانی او بکه او عالم ایراق لعاب عالم کردستان دانه لکاتگا که ایم ایشکمان لبغا و همو کاته برای واسی نتوانی نکو کردستان براین به وکو ایراق براین با پالانی تکن یعنی اما که ایکید اما لبر خوشویسی اولات که خوته کردستان که خوته اما اكي يعني ايما تشنجر خلق هاتو يعني مدرب العراق هاتو كعقد لقال يعني كاك زبير بوناديك العراق يعني كايما لبناديك خومن او مره
1: باشا كاك صالح جوازك بس وي لبروي كرد
2: جوازك بتاكيد
1: يعني جوازك زبير قال توش ببرسن برادر كان تريشد يعني اواني كاش وكوتو كردن اواني شو همان جوازيك ريت
0: لما سلايت هالجارد بس من هالجارد للبوكس هنا
1: باشا
0: يعني كان يتر من اقام لينيا بس و کو بوکسین بزمن هلب جردم تر نازم کوی من طبعا جوازی کرای تر انشالله نازم بودات و انشالله کستر هلب جدره بس یادارم آن جوازی
2: یا لکان تریش کرای او نیم آقا دار بم لبر ویلا قرای نه لکان تی کلم یا لکان تریش او جوازی های بلام ایتر چهار سریش من بونا کری و کو تیشم للای خومن او قلب شدین یک خومن بتوانین همو کاته ک پهلوان تی هبو یم چن یاریزانی باش معنی اگر پاپشتی هبید بو یاریزان کن من اتوانم بلم چنها پهلوان معنی به وکو ایسال اوروبا یک زور زور تمال به زور لواز به علی با ما بدنی بو روسیه یعنی دین بو بو یها سری او یاریزان ان کلی ولا بر پاپشتی ان هه کاته کی تو سروکی ولات یک پیژوازی لیه که مالا بداخه و یما لو دوای همو ماندوبونه که یاریزان کو نه گرات و تنانه کس یگنی یعنی بخیرات نمویشی بکاکا لو بوارا که پیویس براسی خلق یعنی همو او کسانی که ربطن به ورزشی ایمو یعنی به وزارت کمانیان او اولا یعنی پیوندی دار اوان رچاو بکن که یاری زانکان همیشه بوی برو پیش بچن هان درگ بو یاری زانکان
1: انشالله که شکانتان چهار سره به که سالا وی وی سرکوتن با توشو با زبیری شخوازم زبیر دست که شکانت بکه دست بزانم خود زنی آها وتم دو این جارکتون بینی یک اگل مشکلی گرم و اونم زنی بیکم دستم چه ساتو او من بوب کو و پیشم بله لداهاتو بجداری لچه پالوانی تو و خونه چیه لیره لشاشه کنال هشتو پیمان بله
0: الله انشاءالله در او بدن تسکر کنم دست نکو مسئلاتی دهاتوم چالا لاچه لامیچه رو امریکا لگل عراق و معنی عریقی لیو بسن با پروفیشنال که مهم نه اصلا یاریزانی که عقید سابایی لویه
1: بله
0: هر کرده بستر لالمانی هاشه
1: باشه
0: اگر بکریه تو ولو توزه لکردوستان وشتا قرسه بس زوی ازعاجه توزه ازعاجه بس ان شاء الله هولین
1: ان شاء الله هیوای سرکوتن بو خوازم زبر من گشت مکوتای بولتنی ورزشی امرو بلام تو تماشای کامیرا یک بکلوه و نمایشه کی گشتی بوکسین من بابکه باشه شرم نکی.
0: بخوا بخوا. هلی زوم گیرم آره قبلا قرعه.
1: نه نه شرم مکو تو پالوانی امی. تو پالوانی امی. تنیا نمایشی دست کمان باب کبزنی. شونه و چیا. بله. هر نمایشی
0: که. هلی رو هم شما پیش.
1: بله لی رو. باشه.
0: بردم.
1: بعد دوام دارم.
0: دوام
1: دارم. دو پالوانی
0: کرد. لیسوی لگو. زیاده بزیده.
1: دست خوش سوپر. زو سپاس.
0: بخی توله ای لگو.
1: ای لگوی؟ نه نه. و گوت من تو پالوانی کردی. آلای کردستان برسکی تو نه به من دوی.
0: نه نه ایشالله.
1: مجموعه بیو دستان خوش به زو سپاس که سالا زو
2: سپاس بگم
1: سپاس با هم درفتا خوش اویستان تا اکو بلتنه ای که برشیدی که خواهتان لگل

0: مامست اگر سلام لبم کاته و باشتن درستی و چونه همشتی باشه لایتو؟
1: باشه کم زود زود باشه
0: هر باش به ایشالله پیروز بایی کرنوی موزه خانه کشد لیکم
1: سپاس دوباره سپاس تکم
0: مامست دمه سرطا بگره اینو با بیروکی درست کردنی موزه خانه کی لمشوازه کی بو بیرد لو کرده و موزه خانه کی تایبت بکارکانی خودت هبه
1: بلا ما دگره تو کاته قطابی بوم لمدرید لحفته و حوت و ششو هشت او نوا خوم او بو بگره مو بو کردستان ورکشوپ یکم با گنجکان بین ایشی تیاب کن و خومش درز بلیم و او بلام آسان نیه یعنی خواه دام نابو لوک لا شعور والیات بو بلام ایشیم که بمروری زمان یواش گیشت ما آتما و شار بو چون بو ناو پیش مرگا ما و ایک لیو بم چون بو سوی چون بو یابان اتر او خواه خوی هات بردم یواش یواش یعنی امکانیت ما بوت ما توانم بگرم و تو جا اندازیاری یابانی مهناو بو ایره یعنی خود تزانی آسان نیه لکاتی شرع اوانا لیابانو بیم بو کرکوک تقینو من بستم او کاتا لکرکوک موزخانه کمو
0: بله
1: دو جا هنام دو خریطه هم بوم کرد بلام هیچی بعقلیتی نبا عقلتي كردت شو نبا مزارت وانا بعقلي نيدن شو نير متي مشوار كرد نبا خم بو متحفكا اوي اولين دوم متي بدا سراستك ودي تو بروش تي بتشوك بكا با خوي بيكا منيش دعوتي انا مكرت طبعا انا سال حسابي خوم دعوتي انا مكرت قرني انا مدا بدار يعني بو كردستان بو هلا بجابو بو بيارو تيولا يعني لم يعني فرسي خانوي زستان معنی خانوی هایون معنی خانوی شونی جوان معنی شونی کم من امبرد با همو لیک دوایی اوتی لکوی بابرن با بردن با قلائی هولیر قلائی کرکوک شقلاوه بیارو تویلو اونا همو یعنی بینیم اوتی بابرن کرکوک با او شونه گروب خمزین لکو ایش ساده و بچو کت باب کم بردن اوتی ایرم اوه
0: بله
1: کت این بو من چو با او شونه ایشی کرد طبعاً دو سالي خيان من أوشو نبكى ما بناو أو ما تحفوه نكبو خوم وك إيرا إيرا بو خوم نيه هي ملك مش نيه ككردم دو سالي برد دسم بعيش كرد سالي كش إيشم كرد خريق بو هيكل كي داني يعني خانون أو تاخر تكي ليري دو هو دان بران بريك يعني إسفادي كلا لا بيارو تويلا لو برد كانوا حتى شوي بواتش
0: يعني لسر كولتوري كردواري ويستي
1: او تادير لوي اوم كردو هيوادارم غنزا كان بين ب بخوراي لوي شت عرض كان بس شتي باش نك مشتك
0: بلا يعني براس... مو زخانه بو 5 سال كراو
1: بو 5 سال
0: باي 5 سال كيترو
1: اتر كيف اخوانا لي ما سنه بس انه اي مش اي لني بابيلي مشكله من نيته تو
0: باشا ما مصاوي كلير ان ما يشت كردو مي جوكي بوكي اقريته و كام تابلو يعني تويا
1: بله همه هی منن بلام ل هفته و دس پیکا
0: نصالح
1: هفته و دس پیکا ل بغا و دس پیکا که خندوما حتا استا
0: بله
1: بس طبعا بلیم دعوانم هیا زیادتریش اما جز ایچی زو بچکه لیابان لزیادتی ل 2000 ایش زیادتر میه حال لیابان
0: لچن ولاتی جیاواز ما مستاکار کانی تو دان راون
1: کاری من نیم دان راون بلام لما تحفوانانم باسی مرسمی خوما کریم و بپاره بپاره کم کریم لیبان خانوم کریو او تر رسم کلیه لفرانسه خانوم کریو لما نه ام خانوانه

0: ونيه تيابجن بس شكان كوب كمو يعني زرالي اللي ندريت دقي ده لبروا سمر سمايا
1: بلا
0: يشكي ليابانا يشكي لفرنسا يشكي لسويد هنا كي سويد ملكي منيا حكمة بيميداوا هني هنرمندان بس بكريه
1: زور باشا ما مصطفى موزخاني إيرا تابلو كانت شون جيا كردو تو ببي ناورو كيان شون شوني دات ناورا نوجورا كانا
0: لا من أمنا هيس كاتي مهم نبوه مهم أويا جري زمان تقريبا
1: جري كات
0: كات مثلا هين ما حد مجيا كردو تو هين إسبانيا مجيا كردو هين شاغم مجيا كردو تو هين فرنسا ويابان مجيا كردو تو هو دب زمن زمن إيش كات لكات جيا جياتر هر هو ديكو مرحله خوی مدانا و ترتیب این کلو
1: ما مصاحی چش مردو تا بنزی که چند تابلوی تولنی و اموز خانه دا
0: نمایش کرا نازم بس من نازانم سادم کردو با زورم قلبالغ نکردو چاو مندو بی او ازم بلا مهم نیه لای من زورو بورا مهم او شته پیامی اوی اتوی بیگینی
1: ما مصاحو شوی ام جور خانوانا لشاری سلیمانی زور بون بابلین لگرک کونه کانی سلیمانی که بشکل کلتوری تلار سازی ایما بلا بداخو بشکیان لناو چون و بشکی دیکشیان هاو شوی کسانی وکو برزت کراونا تا موزخانه یان کومال بابتی دیکا گرنگی پرستنی ام جور خانوانا خویان بر لطابلو کان چی بو ملتی کرد
0: از این اما وعی دوی اگه وعی نبی اوهای دی ولاتك يعني تو ألين قيران لو أنا قيران أمي بنزينة بس قيران لب لك هم كنا كنا أما بينا لهم قيران أما صحافة وزارة وحكومة على قيران بس أما ويران بونا ويران شو أنا ما بوتا ويران أما ويران ولاتك أما ويران بو وروش بروش خرابت ما بسردي لبروي مشكلة قيران يمل العقل مانا
1: باشه ما مصاق پیما بیل دی بیانی و ایره های حتا و کوپین جوششی اواره که درگای ایره اکیتو او تابلوانی خود ابینی اموزخانه تایبته هسته که چونت هی دلت پی خوشه؟
0: والله من هتر جانم دستم کرده تا اما هتر زیاده ترکیزم لسر اما یه نک لسر عائله و اوانه یعنی من خوام تاوان باری شزانم برام بر عائله کم لبروی اما نخزمتی امام کردو خزمتی من علکان نکردو بلان پیانو متمن باو چی چی باشنیم پیایو چی باشم بو هاو سیکا مانیش یعنی همو جیانم نسر امدا ایسا من اگرمو لبر امی اگرمو دیمو لبر امی دیمو تیدگه چونه یعنی طبعا پیم خوش بی هیوادارم گنج یک بی یک گنج یک بی امروش پی خو یک گنج دلی خوش بیم دلی خوش اگریش نیا او گنجش نبو من هیوام اوه منال لزگ دایی چیایا پیدا بی ببلیمش تی باشه زور سپاس یکم
1: باشه ما مستاگر جاری که دیکه بگرمو سر بابتی پرستنی خانوا کلپوری کن پیچوایا دبیت که هنگاو بنه با پرستنیم خانوان چکه هندگ جار ام خانوانا ملکی کسی که کسی که بیرو خیند یعن بی که بگراجگ یعن بی که بهرشتک که خوی ایوه لکوتای حقی خوشیتی لبروی ملکی خویتی پیچوایا دبیت که هز بم بپسیارتی بکا و ام بابتا چار سر
0: اما هموی از این چونه که اوتم قیران تیگی اوتم شتیک نیا اما گورترین خیرانه لهمو را تکان پیلن اولد تاون یعنی مدینه قدیمی پیروسترین شونه لین جوانترین شونه لین میجویانه لمعمار ثقافه هم بایوه اگره تو

كيانو ريفز أكتري بنا وانجي بواري أكشنو سينما هوليود تمني جيشتا شاستو دوسال. كيانو تشارلز ريفز لا دايق بوي دوي أيلولي صالي هزارو نصدو شاستو چوارا أكتري كي كندي وبرهم هنرو در هنريشا. كيانو خوي لا دايق بوي ولاتي لبنانا لا دايقكي باريتاني وبالكيكي أمريكي لا دايق بوا. ريفز بوهي كارا نواد نكاني وا زياتر لنو خلط كيانا سراوا صالي 1989 تاوكو سالي 1991 باشدار بولا زنجيري بيلو تيت دواتر لسالي 1991 لفيلمي بوينت بريكو لسالي 1994 لفيلمي سبيت باشدار بوكا دواتر با كوري باساكا ناويدر كر لنو خلقيا هروها لا هرسي باشاكي ميتريكس لسالي 1990 تا سالي 2003 رولي سركي هبوا جگلوش ام اکتر دیاره لچندین فیلمی دی که جارکی دی که در کوتوه که دیارترین یعنو لم چند ساله دا که نوانتینی تدا کرد بید فیلمی جان ویکو با یک اگل باشترین فیلم اکشنکانی میجو دا انرید و تایبتیش با هی نوانتینی کیانوه کیانو لجیانی هنری خوی دا بشداری ل66 با 7 فیلم دا کردو سامانکشی با 380 میلیون دلار دا خبل انرید ام اسیری هولیود لا چاوپیکوتنک در اگل بی بی سی نیوز آلیت من لطمانی که زور دامو جیانی که باشی جیام. بای استا بردام بیر لام.

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا یره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیا.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

گاه روزاواجی بین قبول کرد. انجمنا بلنتا دادوریا عراق راگهاند وان لپرسینا به 5705 توانبارن داعشه ینکو جالی سوریه و رادا سیوان هات نکرن بداوی کرن. برسکره که سو تمنیه لنافچه این جدایین روزاوی کرسان هر کودشه زیده ترده به. به سدان پارزونگه راوستیانه و مازوتا خزمتگزاری جیج بو مالان و جبو چاندنیه حتی نها نهاتی داوین کرن.

یک جه فرماندارن یکنین پاراسنا جنه یه پجیاب ناوی نوروز احمد. دیار کریه که لحف کرنه که دسپیکی چه بیه که یه پجه انتگره ی وزارت نافخه از سوریه ببه. احمد جه آجانسا جن های روزوه کرسان را اخویه و را گهان که ده 25 و 26 مه بوریده جوینه نوان به وزیر نافخه سوریه انس خطاب را پیک هاتنه. و او جوین پشتی هفت مهین دانستانونه پیک هاته بون. به گوتنام نوروز احمد وان جه حکومت خواستیه که یه پجه وکه هزکه لشکری به ناس کرن. لجوان را حاتیه گوتن که دمان نها ده درفتا که یه پجه دناو ارتشا سوریه ده وره انتگره کرن تونه. و ده دبه که او یک ده پشه روژه ده پیک وره. واه جوان را حاتیه گوتن. لگوری اخافتنا احمد پشتی که او لالترناتیف هنگریانه و لگل انس خطاب انتگراسیون دناو وزارت نافخه ده بحث کرنه که یک جه الترناتیف این که یه پجه ببه هزه که تایبت دناو وزارت آوانده. نوروز احمد دستشان جه کریه که نها 1500 شربان انوان هنه اوجید که بین نافچین و که کوبانه قامشتو حسه که او نافچین دنین کردی. وان خواستیه که هبون اخوه یا لشکری لوان نافچین بپارزن. چافکانیه که حکومت وگوز آشامه کانال هشت را دیار کریه که پشتی جوینا ریوبریا پروردهیا پارزگاه حسه که او وزارت خواننا بلند همو باورنامه این خوانکارن زنگه روژاوه ده بین ارک کرن. لگوری آگاهیان کمیته که جالی وزیر خواننا بلند او لیکولین زنسیا سوریه و حتو بو آوه کرن جوینا که پیک حاتیه او دوی جوینا ده روشا خوانکارن لزنگه روژاوه کرسانی بگیشه حاتیه گوتو بش کرن. زانیاریان کانال هشتی تکس کرنه که یک جخالین سرکهین انجامین جوینه پسند کرنه باورنامهین زنگه روژوهای جعالی وزارت خواننا بلند و لکنین زانستیبه.

0: هما هما هر روش جوین تیم پیکانین در چارچوه پروسه انتگربونی در تماشوانه جا مبحثا روشا یه پجکر که هولا انتگربونی در نوا وزارت هندرین در تیداین بریار داویه گلو حاطیه داین یان آگاهیچ ندوی در برده به تایبه جی مجاره خواندکارن باورنامین خواندکارن زنگهین روژاوی کردستانی هنده که ام بگشتی وان دو مجاران به تایبه و بگشتی روشا روزوال شامی امی بپرسن چه گانیم دلخواز محمد ایوب مربه دلخواز دم باش به روزف چیه چته گوتن به طبیعت اب دو مجارین کنم بس کرن کرم کنم تا گودارد کن
1: بله ایوب دمی تا باش به انتگراسون دنابرا روبریا خسر حکومت شامی ده بردوامه به طبیعتی یکینین پاراستن جن اشخاک و بریار خودابون تبلی وزارتا نافخو ببین جدره که تایبه جیج وزارت نافخو جبو من داخو یادن که دیجیبی نال شامی حاطی انجام دان بریارا خودان که تبلی وزارت نافخو ببین لی هنک هرگیلی مانا دویل سر نقاش وری کرن به تایبتی شیوازه تبلی بونا یکی نی پراسنا جنید نافا وزارت نافخو دا که به چرنگی در باسی و مجبر که یکی نی پراسنا جنید خوازن وکو یعنی بشه که تایبه دنافا وزارت ناف خود جه خوبه بینیم به تایبه دنافا آنتی تیرور دم لسروان هرگلیان جوی نوان بردوامن داوکو بگهنا ریکفتنه که تمام لسر شوازه تبلیبونه وانه نوانه مجاره زانندگه ها روژاوش خون ها شاندک لشامه بسروکاتی هفسروکا زانندگه ها روژاوه لقامشتون ها لشامه اون حتی وکو نهاجی د جوید ګوري پیوندیا کوم په پرسه کې حکومت را کړ کنه حتی کنه جوین برداومه لیبریا را د سپیکي حاتی استاندن کو بروانامه زنګه روش اوا د پیدان په ور کړین او حوجه او کې هي کو بهتر نقاشان جوین سروي کې ورنه کړ تا کو په تمامتي زلال به بجبورای گشتيږي راب کېنن اوا حاتی بحث کړن کو د پیدان به بروانامه زانندگاه روژاوا هاتیه دان لهین مایه بحثاب او کسین که بجن ماجستریان جی دکتوراج زانگیه ورگرتیه و چارانگی ساوان جی چی بده بکو دا اف جوینا کنها لشامی دنابرا هر دو آلیان دا چید ببه بگهنه ریکفتنا داوی لسر چارانگی سا زانندگاه روژاوا کمینا ماجه بکری که یعنی چاکانی که جه چه حکومت آسیا اجبار مدافع خویا کردن که او گهانه بریاره دست به کی کدام پیدانی به بروانه بکلی هین هرگولی مانه کو بهتری آوی بی نقاشه پشتی کو اف جوین انهاد نابراوان ده بدایی ورد به کو تشتک جه نقاش کردن اد نابرا هر دو آلیان ده زلال به بیش برای گشتی جیراغ هینن
0: بله گلکس پاس کم دلخواز محمد میشگانه مجلس شامه سپاس جبو آگاهین تدان مد درباره روزهای سوریه بگشتی ده بچند دنبالش خواهد خواست. چکتارن داشتیج دسپیکا ایسال ولی سوری بگشتی به دهان ایریش پیکان نه. به دهان کسی ده انجام وان ایریشانده بونه قربانی. چه افدرگه هم مفهم روان از سوریه دسشان کریه که داشتیج دسپیکا ایسال و 68 ایریش پیکان نه کپرانی وان ل نفتین روشلات سوریه بونه. لگوری آگاهین چه افدرگه ده وان ایریشانده 56 کس هات نکشتن. جوانجی 41 کس لشکر بونه و 8 چکتارن داعش جیده ده بونه. هر وحا 7 کس جی سویل بونه که دنا وانده کسک جی زاروک بویه. امار این چافدرگاه مفهم روان آز سوریه دیشان دکن که جوان ایریشان 35 ایریش تنه لپارزگاه دیرازور پیک هاتنه. هر وحا جی کشتیان جی 17 کس لدیرازور بخو بونه. برای نتوین یک بوی دیشان کرو بکو در دور از 3000 جد چکتارن داعشه لسرانسر سوریه هنه. و دشان کرو بکو تیوی گمبونا ایریشن وان لحینا جی مترسیا داعشه لسوریه بردانتک. انجمنا بلند ادادوریا اراقی دا خویانی اگده در باره داعشین که جی سوریه در باسی اراقی هات نکرن. دبیجه وان لپرسین به 5705 تاوانبارن داعشین که جی سوریه و رادسی وان هات نکرن بداوی کرن. لگوری انجمنه پشتو لپرسینه که هورو کور لدوسین وان داعشین دیار بویه که او جی 67 ولاتان که جوان 16 ولاتن عربینه 19 ولاتن اوروپی و 32 ولاتن جدا جدانه هات نگرتن جوان 5705 کسان. به گوتنا انجمنه پشتی لی پرسینه دیار بویه که کسین گله که مترسیدار دنوا وانده هنه که برید نوا داعشه ده ارکین بلند ورگرده بون. انجمنه بلند دادوریه اراقی دیشان کریه که پشتی نبونه تو بلگیان که وان تاوانبارده که اوی 457 سوریان سربست بردن و دازانین که کوردینه وان لگل بالوسخانه سوریه هیه بکو او کسین که دیبین سربست بردن را دستی کنسولخانه سوریه بینکردن.

0: کوچوان را چارانوسا لوا وان به دیار کردن تدید کنه خو گرتبون لی ایرو سر سبه دیسا هاتن لبه داره کنه خو بگرتن او بردامام دکنه ایرو ریوبری حرم کوبانه جی هاتبو سردانی وان کرده بود همان دمه دا ریوبری نافچه کوبانه جی هاتبو سردانی وان کرده بود بوی وید دوسیه طیبت و چه مال بداره کنه خواه بگرتنه هر وا هن مال باتین دیتر یکو او جی دا خوازه چارانویسا زاروکین خواه دیکنه وانا جی هاتبو شوان پرسی بون رو شو حالا وان پرسی بون ده پیش بین کرن کو مال بات زیاده تر بمن لحین حتی نها مال بات اکب تنه تا بحث هجماران کرایو باز خوازم هن هجماران تکز پار با بکم ایکو مج سازی مال بات شهیدان گرتنه و به طایبت دوا دم این داویده کو گلک دوسیاین ونداهیان درکتنه پیش کو او بندک جه بندین ریکفتنا بیستو نهی چلیه بو کو دویا بو بیچارا سر کرن کو حتی نی او پروسه انتگراسیون به تواهی به انجام ببه جخوا دلگرتیان که جه 2013 اندا حتی روژا ایرو و طایبت جه دلگرتیان که جه آلیه داعش دا هاتون رواندن یان جه آلیه داعش دا هاتون گرتن و حتی روژا ایرو چارانو سوان ندیاره شخوش بوناوه که جه بریاسه روژان مشل دارکت و خوابشاندان لدارکتن او هجمارا وانا 578 دلگرتینه 578 یک دما داعش دا 2013 دا حتی روژا ایرو و بطایبت جی حتی روژا دا مقامی دا
1: یعنی اف هجمار دلیل تنی یا سینور دوره کوبانی اوی کتود بجی 580 قصور
0: بله بله ایو 578 کسن اوانا تنی یک جی کوبانی و یعنی کوبانیان کل کوبانی دبون لرقه دمان لمن بجه دمان جه دورین خواه خواستین اکو درباسی جهن دیتر ببن کو او هرمانا جه وی دمیده دبن کنترولا داعشه دبون ده ناوان را درباس دبون حاطنه گرتنه و حتن ها چارانویسا وان ندیاره یان گرتی یان مری یان کشتی یان بچر رنگی بجه تی چارانویسا وان ندیاره اوانا لگوری کمیته که حاطی آوا کرنه کمیته مشتنور که لسرناوی دیل گرتیان داعشه تاب ناف کردن کمیته مشتری نوریا دلگیرتیان داعش 2013 ده حتی روژا ایرو ده همان دمه ده 51 مالباتن که رو شازارو کنوان حتی وی کلیه ندیار طیبه چی او کیجان مالباتن مالباتن که ده شر هری داویده یعنی ده آلوزین هری داویده که جه هیوه یکمین یا ای سال یا 2026 ده حتی روژا ایرو او شر وی داویده 51 مالبات یک که جاره که ده نزانن زارو کنوان مرینه یان ساغن یان جی لکی کی درینه یعنی به تجاری تو آگاهی انوان جه 15 حیوا چله ده حتی روژا ایرو به تاوی تو آگاهی سر زارو که خو نه گرتنه یعنی نزان گرتینه یان شهید کتنه یان جه کینه کشتینه یان ترمنوان لگوندان اوانه هاتنه شهید خستنه یان هاتنه کشتنه و ترمنوان وندا بونه ده همان دمه ده لوی دره 308 و یک جی کسین کن هم مالبات انوان داخواز اوانا دکنه اوانا جی حاطنه قید کرنه و مالبات انوان داخواز اوان دکنه که حاطنه دیار کرنه که مثلا اوانا حاطنه وندابونه یعن لجم حکومت سوریه گرتینه یعن جی لجین دیتر یکو حاطنه گرتن جبوی و گوهستنه هینا جی گفت و گول سر و اکیت گرن
1: باشا دلی از بیجی به طایبت بپرسن یعنی حتی نها رایدارن دیمشقی حلب به طایبت تو برسه که وان دخوازان نده یعنی یکو افده مکه دخواسته کرن وک اف روشا کنها هیت چرا اشکره کنه چرا نوسا دیل گرتیان تو برسه که جالیه رایداران به نهات یاده یعنی توشتی نهات یک بوتن گرن
0: بله ایوب شخواه لگوری پروسه یا انتگراسیونه که لگوری بندین به طایبه جی بندین ریکفتنا بستونه هیچی لیه دوی کمیتهین فرعی بین آوا کرن او کمیتهین که وان مجاران چاره سر بکن کمیته هاتی آوا کرن کمیته سر وکی تیخه بتن چش بوی هف گوهستنه به هف دو گوهرتنه چش بوی چاره نوسا وان کسی ندیار بین دیار کرن او جی سازیم الوات شیطان جی تولی وی اکی بویا کب کمیسیون اکشالی وان دا جهاتی آوا کرن به طایبت لجین وان داین چل من بجه بی چل دیر حافره بی چل حلب شی مقصود اشرفیه بی چه جی لجی دیر حافره دا بگری حتانی مسکنه یا طبقه یا رقه و حتانی عین عیسی و حتا که در باسی نوا کوبانی دوی سینورین کوبانی هاتی آوا کرن للی گرین اوهین حتان هاتی کرنه جی بر که چاوا بود دما وکشینه دا نتنج علی حکومت دا اف کسانن کسین وندهید نتنج علی حکومت دا هاتن گرتن یان هاتن یان شهید کتن یان او بون جبر کج حالی خلکه دا جی یان جی حالی عشیران دا جی هنجاران لهنجیان کمی جبون هاتن ودانو او

0: bi grupyan bi 10 kes û bi 7 kes û 8 kes û 15 kesan hatin girtin û bi gurên komî hatin veşartin ciyên wan nediyarin. Heta ku kesek li xwe mikurbêj wan gundana û ciyên wan zelal bike kulvê derêjî kes hatine, hîcar diçin testa wê DNA li Helebê tê çêkirin ku li gurî wê jî malbatan re testa malbatan jî tê kirin li gurî wê ew termana bêne dîtin û bêne veguhestin ji bona Kobanê. Ji ber vê yekê jî hîna hetanê vê kîliyê ev hejmara ku men hat tişkiberê destnîşankirî hîna jî çaranûsa wan nediyare. Eger ku dem hebe Eyûb, ez dixwazim kesek ji malbatê jî bira hîro behsa rewşa ku hîro li vê derê çêbûbû bike, ez dixwazim bavê wî bi taybet li gel me biaxive. Şixwe ev bavê Mihemed e, navê wî Mustefa ye, bavê Mihemed ê ku hetan ha dîlgirtiye û dixwazin çaranûsa wî bê diyarkirin. Îro hatibûn rêveberê herêma Kobanê Ibrahim Birêz İbrahim Müslim hatibû serdana we kiribû. Wekî dîtir rêveberên navçeyê jî Birêz Mihemed Mihemedî serdana we kiribû. Ji halî leşgerî de jî kes hatiyan nehat, ji we re çi gotin û çi sozdan we?
1: Ewil hat rûniştin, yanî şî dehdeqakî rûniştin û vekom vegirtî bi xêr hatin, silametê hatin. Wela got tiştek dest min nêder. Guhel din ji Helebê hatim, ez bi ser wan ketim. گو هین تشتی که بیلی تنن هر اساس هین تا سوز ندارم نه گوازی بیا که سوزی بمدن سوزی بمدن اج بیا که سوزی وارم بوازم که بنای به چه شکلی که هر محکمه بکن جزا بکن
0: و روی بری هرما که بنای ابراهیم مسلم جوارا بکن
1: که بنای که بردن که که حکم بکن که که محامی برن که که چه بکن گوه نا حتا نا تا سوز جمتن نه تا خبر برا نا دیه
0: از دنیر ما اون مالبات به تفایل برن تا مالبات تا تنه یان کس و کار نوی دیتر جیز برن پس ما من و مالبات نوی
1: والا مالبات
0: ایلور کینه اون کس ایلور کیو کینه
1: مالبات آمن و کری منی کنن خود بویه و مالبات محمد وی گرتیه پس ما من میجی هرم پس ما میجی گیش کش حاضر
0: اونه حتا کنگی لبر بن؟
1: امران نوب حتا نیکو ریب بری مسود نده من امران نوب ما ریب بری میر شامه قل خالدانه سر کرسیان حاج متنه نه زار مکن قربانه و خواهیشون آنجا هوشون سر کرسی ها رو نشون زار خلکه گی شهیدن کذب خلکه شهوتی نه نایم بخواه ایسانی که مدنی بنره ده حفظان ده بو ساره که دو مخای زار خواهی اولین برچینه خوابیانن یعنی با چه کاره من بر خوابی رو بری بگرتی اوش تا سوزی ناده میه مسته مهان بره بیره بری رو گوتیه نهی رو گوتیه مسته مهان بره مجی رو گوتیه هم کری خواد خواده کری می بیره کری می ایسانی که مدنی برای خانه خود بی چیز احساس کنم برای خوراک مستشفا نگه برای خانه نگه مستشفا اون که تا کلاف چک کنم چه سبب می یعنی یعنی سبی که صورت دیگه تلفونی بوده
0: از الوی داره از که تپ سمام اوی یا آپ
2: اوی؟ آپ اوی من آپ اوی
0: من وینه که تا اوره ببری هرم کوبانی به هفت دور را دید و برای جی سردان اوی کرو بوش بوی بی مسئله؟
2: از اوی تاو دچون به سهره اوی هم دچون وقتا که حادث برای اوی را چه بود ام تف به سیاره وی چون
0: محمد کسی گرتی؟
2: کسی گرتی، ازو کسی گرتی تف ده چون آلا حاجزی کویرس هم گرتن تیلفون هم افتش کرن تیلفون هم تشتک دیتنه بود تیلفون هم وی صورت ها بود بکنجی عز کری بود سلاح آخوی دست ها بود آویا گرتم مرش بود تکانی هری گوایا ایسانی که قصده یک وان بی برو نادی
0: نها عربا ویج هینا دست وانده؟
2: عربا ویج دست وانده
0: شوارا دبیجن لکنه؟
2: عربا وی طلب کر مبخواد چو عربا وی خواست گو عربا نیوی وی یک و از عربا نکن بدم
0: گل اکی سپاسته
2: سشتجن
0: بله ایوب وایا مهیرو تشه گی دیتر جی ناس کر او جی دبیجن که او جامر یعنی محمد مصطفی ایکو نها حتا نها جی گرتیه او یا دبی عربا وجی لگلوی او عربا یکو نادوی نه انده خویا دکی او جی لگلوی او حتا روجه ایرو جی جمان گرتی و جی وجی دیاره کل من بجه ده گرتی گه ها من بجه ده لی حتا نها جی هینا جی نکاره مالبات یعنی هر وی جوی داره در خبینه یعنی اوانا برنادن به تهمتا اندام تیا قصده تبی کو پروسه یا انتگرسیونه وای بر به داویده ته و بطایبه جی هزین لشکری جی بویدنا گریدای وزارت نفخای سوری بونه
3: گلک سپاس کم دلیل رمضان نو چگانه مج کوبانه سپاس با آگا یین کرده دان مد بیژن دن باش ام جی هیوید کن کو اف پرسکریکا مالباته زو چارا سر به او کروان دزوترین دم ده و گرنا و مالباته خون گلک سپاس بیژن دن باش خبت خوش

اتمی تو آگاهی ندانند بیچه. آژانس ناو دولتی انرژی اتمی راپوری بلاف کرد و تد دیار کرده که نیز 73 تن اورانیوم خوازی لسوری هات یادیدن. جوی رژه جی 55 تن به شیوه چیپن سوتمنیه و مقدار ادنجی برماهی و پارچین اورانیوم تد هات ندیدن که اوجی 18 تنه. در راپور ده هات یادیدن شان کردن که حکومت آفگواز 17 تیرمه آگاهی دانوند. کو جهکی به وی آوای هیل سوریه اوان جه خو گهاند یه جه اورانیوم خوزهی و لیکنین خو پیکانینه. آجانسه ده بردامیه راپورا خوده ده چند کریه که لسوریه خباتین چکرنا اتمی هبونه و ریدارین برین سوریه آگاهی ندانوان. ده راپوره ده تیگوتن که آجانسه چند جهن که به پروژه درزوره و گریدای دیتنه لوی درجی لسر ماده این اتمی دخابتن و دپوتکن. لگوری راپور آجانس وان اف چند سال بون دزبل لیکولنی کریه و دربار برنامه اتمی سیستما بریا سوریه جی بلگه کمکنه و ده ماده این اتمی یند دست وانده لیکولنی کن.

0: يعني اف دما تجيجه فان دفرانا جبر قلك جينش كستيج درت كيفن اف قلكي زراف دجيجه وان تغانيان وي باجاري لو ما الكتريك جيرا بيويست حتى قوب دينامويين افي بكربن بكشين افيا كاياجي تونية واتا امكارن بيجن تفي همو سوزان وهمو هولدان وهمو كارن غوتين كرين لي هينجي مليون وصد وبينجي ويك حزار انسان ل تلتمري حسك وغندوارين دردوراوي هينجي افا صهري جان بدخن وافا صهري جان دكرن ودامان دميدجي افا صهري جان جبوانجي هاتيه بوهاكرن يعني سيقاتجي بوهابويا
1: گلک سپاس کم این شعر مزنو چگانم ج عمودی سپاس با آگاهیان کوتاه دان می دبیشند باش خبرت خوش ام جهیدی کن اب پرسکری کن کروژانه د چاپ منیه د بگشتی تیم بسکرین د زودترین دم د چهار سر ببن بگشتی پروسه چهار سر کن وام پرسکری کن دوله ده لورجی هیویه که اج بکو چهار سر ببن گلک سپاس دبیشند باش د بازار کوبانی روزهای کروژانه جی پرسکری کا سوتمنیه بردام دکه هم نرخ بلندن همجی سوتمنیا کو تایبه جبو خدمت گزاری او دبر مالان د دم سال از وسنه ده تی داین بنرخن بیس روبرت پیدا کر
2: کوبانه لبندا سوتمنیا یا بری از وستانه کمبونا دابین کرنا سوتمنیا لکوبانه بو یا صدا مفکاران جبو ولاتیان عمار رشید دبر مال خواه بچکساز کردن موتوسکلیتان دکه او ده هتا ویا روزانه ناگهجه $10 او دبیجه گر مازوتا پشتگیری جبو زوستانه نه داین امه پریشان ببن
3: هر کسی نکنه دونی نها مثلا انسانی بخوی انی خود شغل عامل شغل نکنه بکره نها مثلا از مسلحی میتور مزانی یعنی از نکن بکرم چهتنه یعنی از برام مثلا $100 بکرم $10 بکرم پاش یعنی کم بکرم
2: لبنزین خانه این باجر مازود به نرخه کی آزاد دیکرین اف جی جبو ولاتی این هجار پرگرانه لو ما بره خود دیدن بازرگان این سر ریکان جبو کو مازود سوریا خراب به نرخه کی ارزان جبو وان پیدا بکن
4: مازود دستو بی هر سال مهی هفتان بلا دکرین یعنی مخواد دشو مشخص خواد دستون مهی سیز ام بی ساله سیز لیتر دادون همه یعنی ما یه هفته ده بالا دکتر نیست ورچی جبر کسی رو نیا ام تو خوازن ام یعنی با موضوع دی ممر وار سوی سوبیان برا با شعبی ما یعنی زبستان رزیل نبه
2: جا علی دن و روبری سوتمنی یا کوبان جمر دازانین که هر سال وان جهی و هفتان و جبو ولاتیان 300 لیتر مازوتا گرم کرنه بالا دکر لبل ای سال مازوتا پیشگری کری تنیه او تا روجا ایرو ندیاره کاوه به بالا کرن آنجی نا
5: نومد هر سال در ماه هفتان دو دست به بلاف کرنی موزوت تدفیت کرد هر ملبات که 30 لتر بود تمن موزوت 1050 کواتی سوری بود هیچ سال تشتک نها تدفیت نیه
2: نرخ موزوت لطواهی سوری وک هفویه لی موزوت پشتگیری کری یا زوستان وجود کارانجی هینا دیار نبویه ریوبری خواسر سالانه جبو هر مالکه 300 لیتر مازوت به نرخ 1050 لیره سوری داد. لو ما خلق به فکارن او ده پرسن. گلو وی زبستان وانا ای سال چاوا درباس ببه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی
1: بری دو روزان بردف که سروکاتی سوریه جبو به جیانا پیمانا بیسونه چلیه. وته احمد هلالی راګاوند بوکو دولت هنارده کنا پټرول جبو شرکت انګو کمپانیا جزیره سر بر بریا خو سر راوستاندی او د بیجه د حمون ناون به بریا راکه بخبت وی کی جی پرسکریکا سو تمنیل نافچین جودا جودا ان روزوی کرسانه چیکری پرسکریک شوارتر به به صدام پارزونګه نه راوستانه او به صدام کارمنجی چارونو سوان نزلاله یا هری دجوارچی اوه کو مازوتا خدمتگزاری جبو مالان او جبو چند نیه بتایبت هتان ها نهاتیه داد میکرن.
6: لناوا زوین پترول ما لباجارو که رمیلان دیمن دولمندیا وی خاکه دده دیار کرن. وکوان بیران به هزاران بیرن برهم آنینا پترول لبرفرهی پارزگاه حسکی هنه. لور بیر کارد کن.

بشتیشر او علوزیان لسوریه که سال 2012 و به تایبه دست پکرن بشه که هری زیده همولاتیان روزاوی کرسانه بری خودان باشور کرسان هریما کرسانه بشه که هری زیده جی

0: له سینور پارسګه دوکه اکنجبن د نه هدا زیدتری 110000 کس چې خلک روزوي کورسانه له سینور پارسګه دوکه نه او هجمره کوانیا زیده جی ناسنامه سوری ورنګرت دمه کې دکو په واژویا په دانا ناسنامه کسین بین ناسنامه د سپیکریه پشتي ګوارتنګ کولی سوری روزوي کورسانه به تایبه درکت نه پښې بونه اوت خوازن ببن خودی ناسنامه یا خو لیوکی دویجن جبر روش خراب یا آبوری او نکارن نخوازن بگرن روجاوی کرسانه او دهمان دمیده اوت خوازن ناسنامه یا خوش جوار بگرن لیو رجی دخواز تکرن کل هریما کرسانه دمکو کنسولخانه یا سوریه بیوکرن لوی داری پرسکره کوان یا نبونا ناسنامه بیچاره سر کرن
1: تمانی وی 37 ساله و تانوکا نه او بخو نه جی زارو کنوی چه ناس نامین عراقی و سوری نینا مالیک پنابر اکی روشاوه ای کردستانیه نیزی که 15 سالن لکم پا دومیز دجید او دو بجید تانوکا از او زارو کن من نبوینه خدا ناس نامه
2: کردستان ام زواج کر حانو که از وزارو که خواه به جنسیه نه به دفتر عائله نه ام ایک جلشکری را بیان حانو که ام نزانه چه مصیره ما گلوی جنسیه ما بزی ورین نجبو ما نزی ورین ام نشن بشن سوری جنجبو جنسیه خواه بینه در مصرف اک زیده لازم اجبوه یعنی الویر قنصلیه ای سوری الهولی را گوتنوی چه گلوی را که بی نجبو ما در باشتر ام بچنه سوری نو ام نشن بچنه جبر مصرف زیده
3: و ام پنابری رو جوانه یعنی اجده هزار دوازه و ام الویری نحطان ها ام بی مافن یعنی گوتي ما تی تشتگنین یعنی شی اقامه پیبا و فورما پیبا
1: نها نیزی کی 110000 ولاتین روشاوه کردستانه لسنور پارزگاه دو که بی ناسنامه نه و تنی اقامه هریمی هنه ریوه بری کوچو کوچبرانو برسفدانا قیرانان لدو که دی بیجید لدی فیاسای عراقی مافنا دته پنابران ببنه خدا ناسنامه عراقی
4: یعنی جماران الدف مل دهو که از بارک بصد و ده هزار کسن هر وسال هولیر هنه سلیمانی هنه اول بروی که اگری ایشی راستی عراق هش پرلمان او بریار بریار بریا و نه هتی گورین لومانی جنسی نه نوانه رگزنامه نه نوانش برکو بریار حکمت عراقی نلاجا قبودی نه جنسی تا
1: سرارای هنده که حکومت نویا سوریه بریار ده ناسنامه هن بو کردین روشاوه در بیخد. لی بشک جه پنابن روشاوه لسنور پارزگاه دوکه. جبر روشا امنی سوریه و زیدهی مصرفان نشین ناسنامه هن بو خود در بیخن. مقصود هادی کنال هشت. دوک.
0: خب شاندان و چلاکین جبو زمان کردی لروشاوه کرسان بگشتی بردام دکن. دوی نوبرید الباجار کوبانی جی بسدان چلاکوان او خواندکار اندبستانان داکتن نوان دا باجر او برتک اخوه لهمبری بریارا وزارت پروردهی یا سوریه یا سر زمان کردی نشاندن بشتار این خوبشاندن کانال هشتر اخوید او گوتن که زمان کردی جوان را خطا سوره او دوی هر جواکه به زمان خوب اخوه
5: تشتگی زور یعنی شرم گاوا کرد که به کولانا بیش ام کردن بخوا کرد یعنی خودی ام کردانه یا خودی ام کردانه یعنی نه مجه ام عالم ربی ام کرد خودی ام کردانه و اما کرد بمینن و اما کرد بمرن و ملائکه جدا که اف نگو را بمرن کردی بقا با غفر
6: خازم زمان خوی کردی بخوینم بنفسین مجبر کو او زمان منه چاوا گوشت و نینو جافد نابا گل زمان خو جافد نابا نه بس تنه گل کرد تنه او زمان خو جافد نابا همو گل کرد او همو گل زمان خو نکون جافد با خدای ام دان زمان مج مرادان ام چاوا بل زمان خو زمان کی دم با غفر
7: ام هیرو اتنا قوادان داکت نازی بو زمان می کردی ما فهمه هيا بتشتگی رسمی بفرمید برنامه سوری دا وارد دیدین زمان می کردی زارو که ما به زمان کردی وره خواندن چون که هم وقت دم مره هم در باس از دبستان هم دبون زمان عربی بود ما گرام بود آنازی حقی ما فهمه کدنه جواک هم دن به زمان خواه کردی خوانده بدن زارو که ما ما في وانا بالزمان الكردي دبستاني خدا خواند بدل
8: كيرو قال كوباني وشاغرت وما مستوي كوباني حمي بتمدا اللي تجي بريارة وزارة التربية العربية ايكو زمان الكردي كودكي كسي حسي تاني دبستان دورنا پر وردكرن ام بهي فينا حكمتا بقوهيز ام بي بريش بي بريارة بقر جبركو ام بيتري دانزد سالن ام تكوشينا زمان الكردي دكنه و جما فی گلانه جو کجبو یا سایه ناو نتوی و بیکاتیا که یه گله که یه کم زمان خبر پرورده کرن
0: نوا کردان ده هجی کیونه شوپیا باو باپیران بطایبه جبو آمده کرنا حشک کرنا برهمین جبو زوستانه بطایبه لسر پیانه یعنی دو هولیه ده هیه یک جوان مجاران جی تماشوان هجه لگوندوارن باجار کوبانه جواک لبردریه خو دناوا گونده بطایبه دناوا تاخیه ده مجولی آماده کرنا ساوار و دانو که یه جبو زوستانه لسر ویه که افکاری من راپورک آماده کرنا ام به هوره تماشه کن
9: حوزر نیپری خواست بیتعمه ایدینی هونی بیتعمه برکت بین وزاری دانی هم دخون جمیز دانه خوار نبیری کرنه زود برای ته چوندن و که چوندنی جرود کن و گرنم تینن تین گرن می خواهدی نمول بار بیشت کن بیشن گید خینن ام دکنه هم دین را جونک دان کتو ایدینی جانی هود گی چکر کرا حلی مکالون أمو إيش تكلم بالرخص بعد الرخص أنا إيش يكون عشتبات ينن تين دهيرة دكنا برغر دكنا دون هيرك تيجي جوست تيجي جارمي دبي بينو قلت ماني خايز حلا ده إيش أسكش خار بريزاك ما باري هنقول أما تكبن تبيري ما بينو قلت جود كلام مفدي مع دكالون قندى مع دكالون إن هو كم دكالينا نو کس نو کلی نه تاگ و تک دکلی نه گیم دکلی نه برای بینو تی ملت گی ساله ملت آگوند حالا نو ساکنه وارد چی مالا و این سال بینو چند سال نه بود ده پونزه سال نه ملت گیم دکلی نه دور توی یک وی چوالا کلا مرسلا بی تقریبا دور 10 کیلوی هست و مکالون دو بس من دور ده سالونه اصلا که تکلم میکنه کلم بس ده سالونه نون برغوری یعنی برکات حیر برغوری دینه تذکری تری که ذکری نه برکات خواه نه طعم خواه و نه خاصه لما برغوری خواه و بس به مگن میخواه پاک اون هات شست مکره حله و ما او خبر ده سر دوری دسته پیچه اونی آف سر کد و ما پیرزی آر خادو بنده ده تاکر خادو نه بنده کلیا والا شب بوده دی زور بینه و تیگی هاتن مسجان را کری که الحمدلله برکت کدی من ها را خستی و از که بمهرم دروش عشق بکن به هرمه و انهاش بینه و تی مقدان ام ویس به ساعت شش را بون مقدان بگیخ اینها کلان جا هزگر و مدانی را خستیه
0: تمام وی سواری و سواری کسان به گمان گلگ جدای تماشوان هجا بیاوایم هاتن داویا گلتانا ویدیم جمعی ریجی نتا جارکنین بمینید خیر خوشیده و دن باش با.

0: Bien. Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگره. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون نوعه اینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

ساسان لبیت کاتی نمکانی هشتام روش کاملا یک بابت من دگل او کاران با آمده کردون یکم بابت که بوتانی باز دکم بسی خزان تم با کم لحولیر که بوی هجاری وی تر تاو پین نما و بارک بو زمان بلم و استا گرفته که تریان هی لپال هجاره کهانا زر رای هجاره کهان کاربای پروژی رو نکیشیان لسر کجا بوتوانه بچی لبروی نیانتوانی و پاری کاربا کبتن ماوی پنج روزا خزانه که جار لحولیر کاربای پروژه روناکیان لسر براو با هوی ندانی پاری کاربا یعنی براکش هنده زور نیا به نزیکی 314 هزاره کبت امش بوتا هوی سخت کردنی جیانیان خزانه کل پنج کس پیکاتون دایکو باوکو سک چگان هی با هوی نخوشی هم دایککا هم باوککا هر تو که نتوانن کار بکن بای دوان لکچکانیان ناچار بونوازیان لخویندن هی ناوا و کارکن کارکردنکی وانیش چیه پاکردنوی مالی خلکیه با پاکردنوی مالان بجوی جیانی خزانکیان دابینکن او دوکچا باوکیان جلده لیده و بو یو حاله وستنا توانت کار بکات دایکیان جلده لیده و اوش به همان شو توانه کارکردنی نیا استا همو مسئولیتکا همو برپرسیاریتکا لسرشانی دوکچیان ماوتا

0: Para quien tlander quien bien de mano para que pan de ne juan bien problema para y os ficar para que pare sabe que yo lleva sin para que vos verín para que zari para que es un buen de no o que se que yo que lo de liar para que no pasa que yo que me anda mo من داول اخوات دا كم داول اخر اخوات يشاري هولي دا كم هم كردو سارا كم بدن ما نو بين اما حال ما زوز وقرافه والله يك جوين مسلمان برور ما لنا ما ني بروشين ما هو دو مدمدو تلفزيون هناك اجو تاوي مرو بي بروشم او وي بدن منو هاتن يعني داوا كم لبخ خاطري اخواله بينا اخو امنا انا بدن ما نو بين باري كارباو كخانه ما بدن كاري من زلواري واي او سعرين بي نفر سرخم به بحر کوبو سیداوا نفری به 1500 دینار چوار نفر شو شو زاد در ابو معنی مو
1: یا شی کلا کبونی زبلو خاشاک لزاویتا ول دهوک هشت دبر دوامی هه. هزار جاباسیم بابتن بو کردون و هزار جاوتوما که هاون اجتماعیان ل دهوک ببورن به زربون بدست او زبلو خاشاکی لکولانه کان کوده بیتوه لبازار کان کوده بیتوه. و همو جارکیش هو کاری ام که بونوی زبلو خاشاکم پیوتون. کشی کانه بونو و فرندانی زبلو خاشاک لسنوری نحی زاویتا و نوچه و گشتیار کانی ار وحا چند شوینه که گشتیاری لبنداوی دوهوک دریجه هیا و حتا استا چار سری که رشی یعنی بونه دوز راوتا و همشونانی که من باسی دکم لگلوی که خلق تیداده جی بگومان گشتیاری که زور شروع تیکاتو دوهوکی رنگین بو دیمنه زبلو خاشاکی و ابیرن براستی حیفه. او نشتیمانیانی نحی زاویته دلن زیادتر لمانگی که زبلو خاشاکی نحی که کنه کراوته یک دانه مانگا الان لزور شوین و نوچه گشتیاریا کلاکا بوا و ایسا زبلو خاشاکا که دیمانی که زور ناشرنیان دروس کردو و راسی رو من نه با گشتیارک بلین والا ایر دوهو که و ایم واین و ایم واین والا گشتیارکی تا شوینکا منویه تا زاویته چه که شوین گشتیارکان و همون زبلو خاشاکا بینه ایم طریقه بینه اولاتیان اما جبا واکن که لسر ارکی خوین و بدستی خوین چند جارک شونکانیان پاک کردو اتوا بلا ماوی مانگی که هیچ کسی که نهاتو بلین و بوی زبلو خاشاکا که یان پاک بکاتو و کارکشی تان پیلم بز بجار بسی گرفتا که تان ببکم واز لمانگی که بینا یک دان حفته بردرگی مالکی خود با اوتومبیلی لبردنی زبلو خاشاک و امشتان نیت زبلو خاشاکی بردرگی مالکت کوکاتو دان چون یک شاق زبلو خاشاک لبردنی مالکتا کوبیتو اتر چه بازار و چه شوه نگشتیاره کن لبازار بکت جمعه اگه بقید بالای من زبلو خاشاک و بیتو لمسافه اگه زور زور کمه بلام یک دانه من که هیچ کسی که نچه بلایده براسی دوکان دارکانیش کاسب کارانیش تا از دیگه توانن که خوین شوه نکان پاک بکنه و او زبلو خاشاکی که هیا رزگاریان بتلی چون رزگاریان بتلی اچن اتون بلوش تگرن بای زبلو خاشاکا که هم با بگوازیتو یا خود خوان باسیلی واکر الان چندین جاره من لیره خو من گروه پوشت من دروس کردو و نوچه که من پاک کردو تو بلا مهش دامه بس نیه ایم اگر کسب کار واز لدوکانو واز لکار کردنی خوی بینه یک قفل بال شوینی کسابه تکی برو دست کد با پاک کردنو ایش اقا مکانی دو هوب والا اما چیه بونه که نخوشی بس ریانه بلاو کردو تو دیمنه که نشار یعنی نشرین و نشارستانی هیا که گشتیاره کش دیتا نوچه که نوا تریق ام زبلو خاشاکا بو نبرامه که زور زوری لنیو کلانکانی دو هوکا لنیو کلانکانی زویتای بلاو کردو تاو واز لدیمن ناشرین اکی هر بینن دیمن ناشرین بکنه تنشده کوا بکنه لایکا و کیا شمانیه بو نکی زور نخوشی هیا لگلی دا یک دنیا میشو مگز و میروشت لدارو بری زبلو خاشاکا کو کوا بنو بم گرمایه هنده تر بو نکنو بشکل دوکانکان گر لدیمنکان ها بیبینن یعنی خواردن کن شونی فروشتنی لفو امانن تو نه دوکانی لفکای دلشتوی لفهیگ بدم توی او بونو برامه بسرتا هر خوش نزنی چون نانه کتا خوید یعنی هم دیمنه که نشتنی هیا هم زیانی هیا با تندرستی هم بونه که نخوشی بلاو کردو تو هم سیمه که امنه نشارستانی هیا والله من استا او دیمنانه بیرم یعنی براستی نزنم چی بلا خلکه که چند جار پاکی بکنو روژه دوانسیان مانگه دوانسیان اما ببرتاومی حالی ام خلکه ایل دوهاک و چند جاره کش من بس یوم کردو کل دوهاک زبلو خاشاک کو بوتوا خلکه که با من امش تجباس بکم یعنی چند جاره بس یوم من کردو لدروی دوهاک لسر رگیش و نگشت یاره کان زبلو خاشاک کو بوتوا او زبلو خاشاک لانجامی چیا کو بیتوا کسب کارکان ام زبلو خاشاک کو کنو یخوا دستو چاویا خوش بیت بردمی دوکانکانی خویان بازارکا کولانکان پاک کنو ئەیسپێرن بە ئۆتۆمبیلێک بۆی ئۆتۆمبیلەکە بڕۆ ئەو زبڵوخاشاکە لە کۆڵکاتەوە قابیلە لە کوێ کۆکرێتەوە.

0: چون بلا کشتی هر شونه کی شغلانی لی دست که صبلو خاش که کی لفردا اما شکش کانی هم شوی را بردو درست که که بمب باز کردن لچن دین شون لسر رگی شون کشتی را کن لدوق چون با یعنی بدو متر و متر بابلین خاله که کوکی تو دو متر و متر برز به توانه که امش براسی زوشتی نشلینه و خالکه کش سری دیمه نکند کن خستویانه تصد بخوله من همون جاره کتو من دو جار هر خومانی که سیمای شونه که ناشری نکنین دو جار هر خومانی زبلو خاشا که کن فرادین بس والام جاره هیچ بیانیوه کم نیه وابلم چون که سری دیمه نکن بکن یعنی دوکان داره کن خلکی نوچه که همویان چی هن کردو زبلو خاشا که کن یعنی کردو تا زرفه و خستویانه تا سطلی خوله و بوی بشیوازه که بلاو بر بلاو لسر شقامه کن نمینه تا و همویان کو کردو تا و شاروانی دو حکچی لسره اوتومبیل کنه زبلو خاشا که کن چه لشونه که گونجا فریده تو تا باشه اما کشی که بنوی زبلو خاشا که کن بلام کش را استقینه که چیه که همیشه هم شتل دو حک دوباره اکاته و یکا کمپانیا کنی که کرنوی زبلو خاشا که پره با کارمنده کنیان دابین نکن با چی؟ چون که حکومتیش پری پیوستیان با خرج نکاتو او بشه پری که لسر رکوتون لرکوت نکنه بایان خرج نکات از اینگه پریزان کارکن کارکن کارکن هر موچنه هر کارکن هر موچنه تو اجا چیلیت من دو بنو بمشه وزن مالکانی خواه ندانیشن هیچ نه چرنین چندین مانگ به بیوی دیناره کور بگرن خریکی پاک کردنوی شقامکان بنو کارکی خواه انجام بدن بایه بایکوتا کن که بایکوتی شکن ام زبلو خواه شکا کس خواه نعکا با صاحبی امش انجامی کار نکردنی مانگی که بابلین جنگ پارزانا جگلوی که وکوتم کس بکاران خواهن پاکیان کردوتا یعنی اگر جنگ پارس کار نکات، گر پارکی بو خرج نکه، گر موچکی پیانه دی، بر خوش شار چی لیت، شار ابد با زبل خانه کو هیچ تی. شوینی قچ تی لنه بیتا و هاتو چوی لیب گیم. بارها، کمپانه کانی که کردنوی خولو خاشاک لدو ها گرفتی ویان هی که پارهان بو خرج نکرد. بلام هنده کن، هشتا امش اکن ببیانو لارکه کانی خواینا لاوازن. و لوازی چاو دیری و لپرسینوی پیویستی شاروانی لسر کمپانیاکانی کرتی تایبت و کاری که تیر بوی پاکو خیوانی لنوچکانی دو که زور بستن ببین دیتو لهمو شوینکا ام همو زبلو خاشاکا کور ببیتو هم نشتیمانیان لنحی زاویتا خویان قسین بو کنال باش کردوا اوان باسی گرفتی پاک کردنوی خولو خاشاکا کاکن و باسی واکن که خویان چندین جار کویان کردو تو بلام هشتا بسنیو ام زبلو خاشاکا بید بشیوازی که روژان کور بکریتو برون باگیو من لیم بید
1: هی وی که پدر افگلش خریم ما سر فرع خرنا ساخیه بچی که صد ایشه تندی هنی
2: یعنی هنگ بخو گلش رات کن وکو ولاتی
1: رات کن یا ولی هاتی وی گفت وید یعنی سیاره که خواست بخو بگیریم سر فرع خو هر جار یک دیگه دیتنو دی بدن هوا ویجیدم و بعد چی نبیت اگر من حقیق گلش دو یک دی و ولی هات هنی هم بلا بلا دی بیجدنم وان شلوانا کنی بلا طبع خلقی بیدم هم دو سیاره کرین
3: حس که انجینگه همه هیا پاکش بید یا بجین بید بس ویره یعنی هم تین نرینه یعنی ویگو ویم دو خوزیش بلدیت کن بیش نی کولونت پیشته ویگو وی گلیشه خواست نوین مسینگه دو کانو خو دو جینگه خو شهره پیس نبید از گلیشه خود با ما پیش کارگه ها خو از می برو ورن رای کن به نمانه شلوما بس نفسی کم نه هی نه کولونت پیشته حکا ویگو وی گلیشه من ببینن و جیرانم ببینن و مراتبات براخم و حولتی و جیرانو ده عجبیه ده سره و یعنی و احتمال ده روز بید گلیش نه تیاره کردن
4: دو دو خوزی ما از زیاد گلیش به تارو کردن به هم گشتی ارت نویره و هم با خلکی ما سخلمی و اونجی و جو بکی ما جی پیز بیتن کرید بیتن و به نکه نه جوان روستی جی
2: گل گیرود بید جنگ پیز کریه
4: رو گل گیرود بیتن ده جو تقریبا چهار روز و پنج روز جو رکتن ده رو ده جو جی باشه یعنی
0: گرفتی نبودی درمان و گرفتی نبودی پیداییستی پزشکی کن نه خوشخانه گشتی کن در خوشخانه کنی کردی گشتی دم لاموشونه کیم کردستانه هم لسلمانی بمباز کردون لدهوگ بمباز کردون لحولیش او تایسه با تانی باسکم نبودی درمان و کمی پیداییستی پزشکی براسی گرفتی با هم اجتماعیان دروس کردون یعنی تو استوات لحطوه لکردی گشتی ها نتوانید هیچ درمان کار بکرید و به شکل خدمت گزاری تند درست کنیش، به شکل خدمت گزاری پزشکی کنیش دست نکن. هر لمچان راجی پیش رو ابو پیامتون و لاب زم هر دونه بو پیامتون کل حالب جا آمری ما رای که اند کار کوتو. اما شد تنیا ل حالب جانیا. لیک تنیا شو نیت ره لم کردستانه حاولی ریشه کی کلا شو نانا. یعنی پیداییستی پزشکی است حالی ندرمانه که گرنگ تیره.

0: حكومية مجبور برولا شويني بكا لدروا كهيا معناه يعني همو خزمت بزاريش تندرستي وهمو زور نشتركارية كمشتك لخص تخانة حكومية كان يا بلا مشتا أساسي كان هيا والرجية كمش بتأكيد لواني استغلال بكري ك لبناء مصلحته شي شخصي بلي برو لأهلي أو عمليات شتيبكا أو بهي الشيوية قرقة بيدراونيا ظاهري وهبيتا تحقيقي لي ذكري وبراستي خلقي لسري عقوبة جداوه
1: بابلين تحقيق كردن و لپیچینه ول اپوزیش کانه وشته کی بس نیه رنگ براسی به شکل اپوزیش کان گرفتینه بونی امریکانیان هبه بو چار سر لره دابین کردنی امر اپوزیش کانه پداوی اپوزیش کانه درمان و ازهر درمان بین هزار جا باسم کردو دابین کردنی پداوی اپوزیش کانه بو نخوش خانه گشته کار انجاکا نک پداوی اپوزیش کی بو نخوش خانه کانی هولر دابین فکرتو بو دو هوک نکره بو دو هوک دابین فکرت بو هلب جنا کرت بو هلب جدا دابین فکرت بو سلیمانی نکرت ام گرفتہ گرفتہ کله تواوی هریم کوردستان ہے همو نخوشان همو چار خوازان همو هاو نشتمانیان یک لما فسرتا یکان یا نویکا چار سر ور بگرن بنرخی کی گونجا او کفشاری کی زول سر تن روسیان در یعنی لسر گیرفان یان دروست تکات والله ام امشتي اسو لایم بتاوتی پچاونه بو تو یعنی به شکل نخوشکان و یان لایت وار خوان ناتشنا کرتی گشتی یک سر چنه تایبه تکالم بو چیم همو دسی دسی ما پیپ کرد یک جا چینه کرتا تایبه تکو لو خدمت گزاری کی باشتر من بو فرح مکرد ولام لقلی دم به شکل نخوشان کشی و انه کپاری داریان هاو کاری و انه کت چن نخوش خانه تایبه تکن برحال دکتور آمان رفایی و تبجی لقی هولیری سندیکه پزیشکان کردستانیش اوش به همه شو قصه بایا مکردوا ام بنای زورین پزیشکان و گلی و اکت ساله تاک بیانوی ایما با گواسنوی نخوش لشونه که باشونه کتر نبونی و پیداویسی پزیشکانه که لهمو نخوش خانه که گرنگن ضرورن با چی نخوش خانه که کرتی تایبتا هبت با چی لکرتی گشتیانه بت
2: بساری خلق کلمه دکره ها کرتی کنه خوش دار زهر لنه خوش خانه گشتی کن در ندریت با نورینگ تایبت کن یا خود بابر لنه خوش خانه تایبت کن یا خود هر یک لو بابر هر یک لو بشانه که لکرتی تایبت ولا ما که خوی اویا او آمیرو پیداوسته تایبته یا خود او پشکنینه یا خود او تیشکو سوناره که بردسته لنه خوش خانه گشتی کن به شوازه چی محدوده روی اما اگر بگره اینه و زهرشتر او نخوش که دیسر دایی نخوش خانه دکا واتل از تیپی دایوستی نیا
1: با این روژانی داتو کشو گرفت کن تم بگینن نمکانی هشت دو جماره تلفون لبسرته پروگرام که ولی سر شاشه توانن پیوندی من پیوب کن نرگیو جمارانه بسا با برشیان لسره اتا مگل بیدیم

0: Va, vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, qué chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بود
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانتکی شینایی

0: تور برزنجي
1: بله
2: ايا
0: انجا
1: جال دارو برزنجي ترا
2: ام تيكال
1: بله
2: باشا
1: تيكال يم گوندانا همي ام وزاو فرزهشين
2: خو دي او پيم خوشا لشت استاخ بي اخوا پيم بله تشتيكل دلا بو زامسي
1: براسي اسمن ام هنجينا
2: بله
1: برهم هنا وبدلو بجان بله هندی که بردمون با سفر و زرونش.
2: سفر و
1: زرونش. برای سلیمانی و کارم باور که دو ساعت روشون بسیاره. 70 کیلومتر لمالی خوام و دوره.
2: ایه.
1: که برهم میهن آوا وکو پیویز با مساق نبیتو. خلاص. یعنی تروشک علی تیکال بوده. برای سی مطمئن نماوا. خوی بعام ل شکرین و آبودی هنیه ما هر بی مطمئنی هیزوره. یعنی تو اتیش تیکری ل بازار
2: هر
1: هاب آرامی هشت کن نکری. بتعاتی هم جوینه کیم. یعنی چکم مجالی غشی خیزوره براسی لهان جوینه. خاله خوی با ساق نه. سعی می‌نی فروشم.
2: سعی فیسبوکم اولی زمانی لگلای اولی ببشه وازیا براسی نزدیک.
1: و اللهی براسی ایدام مطمئنه که. سعی می‌نی فروشم. ایلا دو سوکسی خوام. رئیی بود در ویتر.
2: و چند کیلوی؟
1: کیلوی 50,000. همین با 50.
2: گرانیا.
1: راسی که خلق یه با 70 یه مدت دکان منیه بر راسی هر اونا یعنی خم ماموسم
2: سعی میکنم تر از زمانی هر دو دنیای لگالو خلقی گذور هن لگون دکان و
1: والله یه مباشی خلق نشکین او گنجش او شبید یعنی بر راسی خلق بی ساق نبی تو
2: بله
1: بر راسی ساق نوی بر هم که من زور زحمت است زور عزیت منه یه ما تو آن او منه چون ام سرچشته من بر هم یه بله ام دیسان چنه هیلاگه بین به برهمینانو دو اونه هیلاگه بین به ساخت کردنوه او براسی برهمی که یعنی سید که یعنی به
2: لهمون یکی جوان هیچ.
1: سیری اما که ماما سارش اما
2: او کمی باشتره او شانی تیه بیان بیشتر
1: اما سیری روانکانی هست که اما این شهر باشه روی لشهر زور هنده یکی لشهر زور یشتومتو بچکان لوه تامکی جاوازه روانکی جاوازه حتی پیتی اکی باور که تیمکر هاتم اوام اکید اما امان

0: کمتر یکر. آوان خسته کی زیادتر بود؟ آوا اینا کی کمتره؟ هر همان هیچ. یعنی طبعاً تو اروید شنی دور بینید.
1: باشتره.
0: داشتی اگر گل شاخه که شاخ کار گلی زیادتره سرچیتره. اگونچه در با درمان آنها زیادتر. آویه به فرق کابته اشیت.

0: اسب اگر سرکوی ازانه که تو شهر ازانه دی
1: طبعا والا صلیح دیا او صلاح له تو هه به ایش هستی به
0: هستی پک بله لاش صاحب چون امیز برو نه روز با
1: اسانی نه او صلیح هله انسان اگر او صلیح دیا ایش هستی به
0: دی لشتان صاح به اخو کمی باش ام فیستیوالم بو بک برز خلشی ام دوری
1: خلکی گوندی موریاس خلکی دشتی زالای
0: بله بله باشا اما سالانه اما صاف سیم سالوا
1: بله
0: شیا کن بنم نه آماستن شیلم فیستیوال
1: آماس من ناساندنی برو بوم کانو لواکو کالکو تیرو هنجیرو او برو بومانه
0: پیام به کالکی ایران چنان من تیستم نکردو تا استنم خوردو اللهم الان تایبه تو با
1: زور زور دیمیه هیچ موادی که کیمیایی دیانیه
0: فریش آف
1: بالا بالا لخواب زیاد
0: ای تیرکات هنسوانه
1: تیرکش ما به همان شیوه تیرکش
0: به همان شیوه
1: بالا سعی رقمانی کشمش مانه سپول کمانه
0: او زور باشه. هستن شونه که خلک گیزور بینی سالانه تا انفیسیفالا و لشکرکانی دیکیری مکستان و سردانی ایراکن.
1: هستی که خوش بانه و هیوادارین لجه و هسته بین که مدل خوش این باهاتنی آن آنش خوش حال من باهاتن بایره.
0: عشیده چی تو آن؟ زهر خلکی برزنجش پیاوشاکی زوری
1: که لخواب زیاده سواز بخواب. هر نوشاگا بعام لخواب زیاده.
0: با گندکانه و با نو برزنجا خوی پر لمروی خوتانه.
1: لخواب زیاده.
0: سلامت بینی اخو.

0: لا همو فستیوال کان منداڵانیش بەشێکن لە فستیوال کان چونکە لە همو فستیوال کان چونکە خێزانیە منداڵانیش لەگەڵ خێزان و خانەوادەکانیان یێناوە چە بەشێکانی نەدان بڵێن کاکارش ئێمەش حەزەکەین قسە بکەین چاوە کورتی حەزەکەم ژێوشیان لێ بگرم بڵەکەم چۆنی بۆچی حەزەکە بێ قسە بکەی
1: وەڵای هەستێکی تایبەتی خۆیە
0: هەستێکی خۆشە قسەکردن خۆشە دەبۆ خۆ قسە بکە
1: خەڵکی شوێی ئێمە هەر خەڵکی ئەم دی
0: بەرزنجەی
1: نه
0: موریاس یعنی خلکی موریاسی؟
1: بله
0: مالش لیوه یا؟
1: نه بله بس مال سلیمانیه بله هم زوزین بله
0: با و با پیران انت خلکی ایره یعنی با خلکی ایره
1: بله
0: لشه ساق به از دانی هم خلکه هاتون بله یوه؟
1: ارلازم
0: هاتون با اوی که کالاگ خوشکان ببینین ام بر همه کردواری و کردیانه
1: ارلازم
0: وایا؟ بله خلصا که پیو بلم کچه لادی؟ کچی شهر یان کچی لادی؟
1: اولا ای زیاتر شهرم بله هم زیاتر زور نه اینو با ایره کم کم یعنی با گشتیاری
0: خیلی نابی ورم چکه برزنجه خوش
1: وای ارلا خوش
0: ایسا تو ناو چی بو؟
1: من هم نزا بو
0: نزا جان نزا خیرم باب که باش
1: باش
0: تو ناو چی ها؟
1: هناسا
0: نایی بچین با پیاسا؟
1: نه والا
0: نایی؟
1: نه والا
0: ده باشا ای وزع باشا؟
1: والا باشی من خلقی ام دیم و بشانان زیو شو دالم هر باو با پیرانیشم خلقی ام دیو بون و حزم کر لگم مالی قسمکانم بین بو ایرو کشکی خوش ورگرین
0: انشالله کشکی خوش تره بی پیو بلم کچه لادی؟
1: اصاییه
0: شانازیه؟
1: بله
0: ای فرقی نیه کچی لادی معنی کچی شهر معنی
1: من خون با کچی شهر لادی زنم
0: تاو آوا شبله ایشی بولی بن دست خوش دست خوش ای ام گلو جوانه هسته کم ایش خوش که بیا
1: بله
2: ام سیانه من آموزان
0: اما آموزان
1: بله
0: باش او بس او ام بگانه
1: یه بله
0: خیلی نایسا تانکم بخزم ای تو نوچی یه
1: هنی
0: جان هنی و هناسا هنی جان او چه قجی با کردوی با بچی
1: دایکم
0: بکزی باشا دایک خواب بوتی بیا الله انشاءالله توش خالکی ایری
1: بله
0: هر همان خسکانی اوتیا ای دلش زاغ به هم گل جوانه تو چونی
1: والا باشم
0: احوالا باش دی تو خالی شوی
1: خاصم جا والا خالکی کاجاو
0: کاجاو هم گوندی لام خوارا
1: بله
0: خوشا گوندی که خوشا
1: اره والا عیبینیا
0: عیبینیا برای بومی کشتو کالی تان زوره
1: اره والا
0: چی تان زوره لیا
1: والا کالک خیر تروزی تریه
0: کم باشه.
1: ترامشتن.
0: هر بر هم دار بدنیا خواه باش.
1: خوش بیا خواه.
0: این گلو جوانه چی تبیه؟
1: والا من خلکی گیالارم.
0: گیالارا؟
1: بله.
0: زور بخیر بی. هاتوی بو ایره بو چی؟
1: والا تر هاتوم
0: پیاسه
1: بکی تو. تر چیبکم نمالو. هاتوم بطا درو چیبکم نمالو.
0: برا ای بینیه والا
1: تر کالا کرمو.
0: دوائی کالا که بکرو بی خواه باش؟
1: آلا
0: ره. دو باشه گلکم. قربانه بم. گلکم تو نوی تا چیه؟
3: سامی.
0: سامی یوسف؟
3: بله.
0: دباشه با ساخه ایدالا و گلاکم تو تاقیق رگم تو شکم تو نام چیه؟
3: روزی
0: روزی جان هر حبی اخوا

0: مالوی به خواهد زاره
1: الحمدلله
0: هتی عصب که هیچیش نکری خوشه
1: هیچیش نکری هر خوشه
0: آره والا
1: شلوش تیج نکری نو
0: انشالله انشالله انشا سلامت بن ای گولا جوانا کم تو هست شوندی
2: الله باش
0: ناو چیه بس آخه او
2: احمد
0: احمد جان جوا کو بدلا
2: هر والا
0: حزه که آوازو زو بیت داروا
2: هر والا حزه
0: احمد جان پولی چنی
2: پینچ
0: ده پولی ای ابی بچی
2: لا نه
0: بیری نکرو روا
2: نه
0: جای بیرون نه دقیقا ان شاء الله ما وقت بیر لب کرو باش ده باش ام خاتونه عزیزه از که ما ولای خوبه مایک کا اینجا ما کم میوزیک بیا لدم اشتوا
1: بله
0: اینجا سلام لی بیا
1: سلام لی بخیر وینزور
0: سلام سلام باش می تمام دریش بی عادی انت قسم ام بوب کا ایو خلفی ام دفران
1: بله
0: اتو چون اما باس که بو بینه رکان من که بینه رکان من لە اونی پاو خلق سیر مانا که لک بادینانه و لک گرمیانه و
1: بله دیمنه که جوانه هر با کردستان دیمنه که جوانی هیا هر که هاتنه بو ایرا دل اکریتا و هم باو بایا هم بینینی جلی کردی
0: جوانه
1: ام کسانه که های بینی کردستان و کرد و کردیتی و بیرکیتا بله
0: لیرا اوانی که بینی زورنیان برهمی کردین
1: بله
0: و کلتوری که زور زور جوا لیره زندو با تو اوی که بجلی کردی اسپا
1: بله
0: ام تکل بونی خانواد و خزانه ای گندکی خودتان زوزو باید چی؟
1: ارالله الحمدلله گندکی خوشه بله
0: کمی وصفی گندکی خودتانم باقتا؟
1: بله گندکی جانه و کانی جانی تیا
0: هنیشی لیه؟
1: بله لبین شاخ و آه بله
0: او خوشه ای؟
1: اتراها شاخ و
0: زوزو چی سردانی
1: بله
0: هر بچه خویل شهر آجیان لگونده.
1: بله لشهر آجینم.
0: بس جاتر لگال باق تایید بود.
1: دختر زنی که ما ولی
0: لگال کسکار آگو بنو. او خوشه.
1: سر سلامت.
0: ای تو لپولی چنی؟
1: منم صلّا نم.
0: لنوی.
1: بله.
0: دیشالله سرکوتوی بی.
1: سلامت.
0: سلامت به دنبال خودت. باشه.
1: انشالله. سلامت.
0: با خواه فیزیب کن باشه. با ما کار لای تو بباش. با مینه تو باید گری. بله خوشه استان. انشالله همیشه سلامت بن. در فیزیوالکا شوندکی جواز من که چون با فیزیوالکان آنتنی این لپارک بوده یا این لشهر بوده یا این لسر چیمتو بوده یا این لسر کاشی بوده یا این لسر کنکریتک بوده ولی جوانی فیزیوالاوی لسر او خاکه بوی اگر بی بویر اصلا اگر کمی جانش خوالایی بی جوانیش خوشه زیر هر شوال لاوس روشتی که جوان حتی خواه هست که شاخ و سوزایی نه ولا سوزایی نه یعنی در چکار به هر می اینجا حتی بلای طبعا دشتی زلیه و گمانیت یعنی و ام شونه او که خواهند باست یکن بناو بانگا منشوره بایی که زودترین بروبومی کالجی لیه و رزیش تریش به همه شوه و حتی میوی تریش لیه بلا مایی که ایری بناو بان کردو کالگا حیاتا که بوانی که حزن با کالگا یادارم او خوشویستانی که من بینین بتوانن سردانی ایراب کن هم بایی که بر همه کودکان بینین هم بایی که جوی کش به معلوم دالیان بگورن و بخوشن جوی بگورن همیشه سلامت بنو امیدوارم دلخوش بین خواه حافظتان بیت خواهتان لگم

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو آداشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بینری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بلتنی کارزمیر حوت پیش نشدم پاش جان لدزدانی نخوشیگ لنخوشخانه کی تایبت لهولیر لپاش نشترگری وزارتی تندرستی هرمی کردستان نخوشخانه کی دخت و دلید پزیشکی نشترگرکه هیچ رگ پیدانه کی کار کردنی لو نخوشخانه دا نبوه سرپیچی کاران روانی دادگاه کراون لسر کفالت کردن یک چک که 2 میلیون دلاری ها نشتمانیانی بناوی بازرگانی آنلاین او بردوا بر روابری تندو تیجی دجی افرتان لدربندی خان للاین دزگه اصحایش و دزگیر کراو گواسترا و تو با گرمیان بریار یواره ام روشان دکی دارای هرمی کردستان بگات بغدادو سبی بجداری که بونوی لجنه بالای آمده کردنی بودجه گشتی 2027 دکات شاندکا پشکی هرمی کردستان و مافو شایسته دارایکان لگل بغداد تاو تو دکن لپاش بلاو کردنوی برنامه کی تایبتی دنگی زوی کنال هشت لسر نوسینی ناوی زانکوی سلیمانی بدرختی رندراو ناوی زانکوکا چو کتبی گینسو بو جمار پیوانه جیانکان اوش دوائه وی به 6000 درخت لسر روبری 4000 متر دو جان ناوی زانکوکا نوستراو لا روژی رابردو جارێکی دیکە هێرشەکان ایران و ئەمریکا دەستیان پێکردووەتەوە. ئەمریکا دەڵێت هێرشەکانیان بە سەرکەوتوویی کۆتایی پێناوە. ئێرانیش هەڕەشە دەکات و ڕایگەیاندووە ئۆپراسیۆنەکان دژی ئامانجەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت.

0: کردنی نوتی جیانیو ایران بشویکی کاریگر بروی کشتیوانی دا دایخستوه. بگیوری میدیاکان ایران ام ناوچانا برهرشی امریکا کوتون. شارکانی کوستک احوازو فروکخانه مدنی جرفت بندری چابهار لباشوری رجلاتی شاری بندر عباس اصلویه کناونده کی سرکی گازا لکنراوکانی کندای فارس درگی قشم که دکویت باکوری گروی هرمز. آژانسی ایرنا بلاوی کرده و لا آهنگی که آسرگیری دا لشاری کست لناوچه سیرک که شاروسکی که کناراوی لسرگروی هرمز چوار کس جیانیان لدزده و 68 دیکش بریندار بون. هرچند پیشتر مانگی سوری ایرانی آماجه به کجدانی 5 کس ده بون. آژانسی حوالی مهرش بلاوی کرده و مندالکی تمن 4 سالان لنیو کجداوکان ده بود. تاوکو ایستا هیچ ولامه که امریکا با ام راپورتانه نبود. برای بیانی ام روش یارده دری پارزگای خوزستان رای گیان لحرشا موشککی شوی رابردوی امریکا با سر سه خالی پارزگا که 7 کس کجداونو 8 دیکش بریندار بون. سپای پاسداران ایران لراغن راوک ده. هشداری ده لوی هرشکانی امریکا ده بیت هوی ده خستنی تواوتی گروی هرمز که پیش جنگ که لهندک روزانه یعنی کشتیوانی و باری نوتالگر و گازی شلو هندک بابتی دیکه و کنترکان پیدا تیده پاری. امرو نرخی برمیل یک نوتی جیانی زیادتر لچوار دلار برز بو و 96 دلاری تیه پراند. لپینج هفته دا اما برسترین آسته. روها تاران بتوندی هشداری دا لوی که ریگری لهنارده کردنی نود لکنداو دکات. سر رای هرشای ترم بولیدانی ایران زور بتوندی و هشداری سکوت بسند وزیری گنجینی امریکا که واشنطن للیواری سپاندنی سزای نوی دای. لو باره و میدیاکان ایران لزاری محمد باخر قالیبا. سروکی پرلمانو گواست یانو. اگر دوشمن بیوید هنارده کردنی نود لکندای فارس را بگرید و کس ناتواند نود هنارده بکت. خولی دومی ارشکان امریکا لماوی سی روش دا دوائی مانگه کلارامی ریجهی هد کلم ماوی دا امریکا وران تاوکو راده کی زور خویان لحرش کردن با دور گرده بو. بلام لسرقسی تند برانبر یک دید ریخیان نکردو لماوی دا. ترمب ارشکانی سی شمی با ولام دانوی یک بو هولکان ایران با دانانی مینی دریایی لگروی هرمزو هروها و موشکانه ناو برد که آراسته بنکه یکی سربازی امریکا لاردن کرابون. لبران برد ایرانیش بیولام نبو. سپای پاسداران بانگشی اوی کرد که هرش یکی برفراوانی موشکی بالستیکی با سر بنکه یکی هزی دریایی امریکا لاردن کردو. جماره یکی زور لحزکان امریکا کشداون. آژانس یوالی فارس با اپراسیون یکی تولستان نو نایی بردو. دو برپرسی امریکی با آژانسی رویتر زیان را گیاندوه تاوکو ایستا هیچ زیانی که گیانی نبوه لهرش ایران با سر دامسراوکان لوردن. او برپرسانه آماجهان بوش کردوه که عمل سر بنمای زانیاری سرطایکان بو لگل بردوامی هرشکان ایران اگری گرانکاری هی. لای خوی و هیزا چکدارکانی اردن رایان گیاندوه که سیستمی برگری آسمانی معاملهان لگل 13 موشکی بالستیکی کردوه که چونتا ناو آسمانی شانشینی اردن. اما جا باو کراو رگری لده موشک کراو او لناو براون. سه موشکیش لناو چه دور دستکانی دور لآودانی کوتونتا خواروا. لباره هرشکی سر ایران. فرمانده ای ناوان دی امریکا که ناسراو بسند کم رای گیان. لیکی ایلول داشپول اکی هرشکانی با سر آمانج سربازیکان ایران بسر کوتوی تواو کرد. سیندکوم لراغندایی که دارونی کرده و لیرشکان دا پیگکانی برگری آسمانی سیستمی رادار دا مزراو دریایکان توانکانی دانانی مینو شونکانی پیوندی سپای پازداران با امان جیراون. ام اجا بوش کرده ام هرشا دوای هولکانی هرشی ام دوای سپای پازداران لدجی کشتی بازرگانکان لگروی هرمزو هزکانی امریکا بوا. سیندکوم اشکرای کرده استا زیاتر لپنجه هزار سربازی امریکی لسرانسری رجلاتی ناوراست لارک دانو لو پری آمده باشیدن. لالایکی دیکه و گوتبیجی قرارگی ناوندی خاتم الانبیاء رای گیند. لرگی موشک و درون و هرشیان کردو تا سر آمانجکان امریکا لولاتانی ناوچکا. لشلیت هر ولاتک هاو کاری امریکا بکات دبیت لیکو تا مترسی دارکان قبول بکات. ابراهیم زلفقاری گوتبیجی قرارگی ناوندی خاتم الانبیاء رای گیند. لیرشکانی دوین شوی امریکا هندیک شوینی سربازی و مدنی لناوچکانی باشوری ولاتکی با امان جیراو بو هوشو جماره کسی مدنی بیتاوان کجده و بریندار بون. زوفقاری دلید وک ولام یک بو هرشکان امریکا بموشک و درون هرشیان کرده سر بنککان امریکا لناوچکو. زیان اکی زوری آبوریان پیگیندون. گوتا بیجی قرارگی ناوندی خاتم الانبیا راشی گیان. اپراسیونکان بو سر آمانجکانی امریکا بردوام دبنو. هر هرشی اکی دوباره ولامی تونتری دبید. گوتا بیجکی خاتم الانبیا هوش داری داتا ولاتانی ناوچکو دلید هر ولاتیک هاوکاری سپای امریکا بکار داد جیران دبید لیکو تا مترسی دارکانیش خبول بکارد.
1: ارتش تروریست و کودکش آمریکا.
2: سپای تروریستی و مدالکوژی امریکا دا بدوی شکسته یک لدوی ککانی در شهر دیجی ایران هندک شونی سربازی و مدنی نوچکانی به شوری ایران کرده آمنجو بردومانی اسمانی درندانی کرده سریانو به هوی و جماره کسی به توانی کشت. هر زو حیث چک درکان ایران والا می دزیرش کاریانیان دایو به موشک و فراکی به فراکوان هریشان کرده سر بنگکانی امریکا نوچکو زیانه کی زوریان بجرخانی عبور و توانه سربازی بنگکان گندو جماره کیشان کشت و برینده کرد. اما پراسیونه وک وانیک جی امریکان بردوام دبید تاوکو پشیمن دبنو لطوانه کن. باشداریش داده این که بردوامی خراپکاری امریکی در نوچکه دا ولامی قرستی رو ویران کرتری و داده دیتو هر ولاته کش هاوکاری سپای شرانگیزی امریکا بکد لبید لیکوتا متیسی درکانشی قبول کد.
1: که ضمن خسارات سنگین به زیر ساخت ها
0: آژانس فرمیکان ایران لزاری برپرسانی ولاته که انا و بلاویان کرده و لیرشکی شوی رابردوی امریکا بو سر پارزگا جاوازکانی ولاتکیان یازده کس کجداونو. جگری پارزگاری هرمزگانیش دلید لناو کجداوکان جنو مندال هی. بگویره میدیای فرمیران حود لکجداوکان لپارزگای خوزستان لباشور ایرانو چواریشیان لپارزگای هرمزگان لباشوری روشالاتی ولاتک بوا. آژانس ایرانکان لزاری برپرسانی پارزگای خوزستان و بلاویان کردوتاوا. لان جامی هرشا موشککانی دوین شوی امریکا بو سر سی ناوچه جاواز لپارزگا که. حوت کس جیانیان لدزداو هش کسی دیکش بریندار بون.
3: بداخه و امشو شاهدی یکی که دیکل توانکانی امریکا بوین بو سر ولاتک ما بتایبت لپارزگای هرمزگان که اوی شهرش بو با سرشوینک لشاری سیریک که خلق بو انجام دانی آهنگی هاو سرگیری تیدا کوبو بونوا بداخه و بو هیو چوار کزگیان یان دادزدا که لناوی یان دا خانمو مندالی بچوگ هن.
4: شهرستان سیریک بوده در حالی که مردم
0: پالسخانه امریکا لبغداد و کنسولخانه گشتی اولات الهولیر هوشداری که امنی با پلیان بو هولاتیانی امریکا اینشجه عراق و ریمی کردستان بلاو کرده و دلی اگری پرسندنی چاوروان نکراو لاراده. لحوش داریه با پلکه دا مجب وکره و با هوی گرژیکای رجلاتی ناوراست. جنگی امنی با لوزی دمینتو اگری پرسندنی چاوروان نکراو لاراده. هوش داریه که داوالو هاولات امریکیان دکت که استال رجلاتی ناوراست دان. زور وریابنو آماده بند بو اگری حلوشان نوی گشتا اسمانیکان داخستنی سنورکان یان که ای اسمانیو دروزبونی استنگ لگشت کردن دا. داوشان لدکت پشکنین بو دوخی گشتکان یام کنو دلنیاب نوا لورگرتنی نویترین زانیار یام نکن. لحوش داریه بپلکه دا کمالک ریکار دیاری کراو که پیش نیاز دکریت بگیره تبر لوانا بردوام چاو دیری دوخکو دورو بری خوی هم کنو آگاداری میدیا ناو خوی کام بنو دور بکو نوا لخوب شاندان گرد بو نوا هر وها او ناوچانی که هیزی امنی زوریان لیه لوانش دور بکو نوا داوال هاولاتیان امریکی کراو رن مایکانی د صلات ناو خو یکان جيب جيب کنو پیوندی راستو خو به کمپانیاکانی فروکوانی بکن بو زانینی هر ګورانکاریک لا خشتي گشتکان ده.

0: دوائین وعده بو کشانوی هزکانی هاو پیمانان لعراق و هرمی کردستان سی ایلوله. لو وعده بدواوا دبیت هزکانی هاو پیمانان لحرمی کردستان و عراق نمینن. حکومتی فدرال دلید هیچ وعده بو دریش کردنوانیه. مجلکات یک دایتا و کدید گرژیکان لنیوان واشنطن و تاران رولا زیاد بوندکن. هندک للاینا سیاسی عراقکانیش دلین دبی لدوای سی ایلولو لسرتای مانگدا آهنگ بگیرن دلخوشی در ببرن که عراق لسر پیگی خوی دوستیتو هر وها هیچ هزی که بیانی لعراق دا نامینتو امش هاوکاتا لگلوی بشیگ لگروپا چکدارکان مرجی قرسیان هیا بوی چککانیان را دستی دولت بکن لباریو بینری راپورتی کبین
1: ایلول دوائین وادهی کشانوی هزکانی هاوپیمانان علا عراق لانکان پیشوازی لیدکن و دلین دیکن با ججن و شادی کشانوی هزکانی هاوپیمانان هاوکات لگا حلمتی حکومت بو کوکرنوی چگ لدستی دولت دا که اوانیش مرجان هی بو چگ دانن هادی عامری امینداری رخراوی بدر روژی سی اب لگوتارک داد داوای کر روژی یکی تشرین یکمی داتو بکریت با آهنگی نشتیمانی و مرجکانی برای مقاومشی با چکدانان آشکرا کرد. عمری سبارت با چکدانانی مقاومه اسلامی رای گیند. گروپکان باوریان بر رخصنوی چکا بلام مرجان هیا که بشیکان بریتین لبدیاتنی سروری تواوتی سپندنی دسالاتی دولت بسر تواوی خاکی عراق کشانوی هیز بیانیکان بطیبت امریکا و ترکیاو در کردنی پارتا کردیکانی دشبری ایران
2: مقاومه اسلامی باوری بر رکسنوی چک هیل دستی دولت دا بلام که تیک مرجبابت یکان بدی دید سروری نشتیمانی تواواتی به سر زوی آسمان و دریاو در چونی تواواتی هزبیان یکان ببینی لنیو یاندا هاو پیمانی نیو دولتی به تایبت امریکاو در چونی هزکانی ترکیاو ریزگرتن لسروری ولاد بلندان با پیشیل نکردنی سروری ولاد لگل سپندنی ده سلاتی دولت بسر تواوی خاک عراق با بین جیوازیو چک کردنی او گروپانی با نایاسایی و پیچوانی دستور لخاک عراق دان وک کومالا پارتی دیموکراتی کردستانی ایران و پاکاکا هر وها پسند کردنی یاسای حشدی شعبی که پارزگاریان لخاک عراق کردو و منیادنانی هیز امنیتیکانی با تواواتی سپاو بنیادنانی هیزی برگری آسمانی که بتواند سروری عراق بپارزه دو سرجم دستوردان درکیکانیش لکاروباری نوخو دارا بگره و کاروباری آبوریو که تایهات نیست زاکان لسر بانک عراقی کانو دستوردان لکاروباری سیاسی سرجم دروازه سنوری و آسمانی کانیش بخری نجر دستالاتی دولت و ببی جاواز چون که سروری و یاسا دابش نکن
3: حفظ سیادت العراق و امنه واستقراره وكرامته
4: المجلس الوزاري للأمن الوطني
1: قتبيجي فرماندي قشتي هزا چاكداركان عراق رتي دكاتوا وادي مانوي هزا بياني كان دريج بكريتوا با كنال هشتي راقياند هزا كاني هاو بيمانان لبشيق لبنكا كانيان كشاونتوا اما دكاريا كان بو كشانوي طواوتي بردوامن صباح نعمان قتبيجي فرماندي قشتي هزا چاكداركان جخد لوج دكاتوا كسي ايلول دوين وادي پرسي كوكرنوي چاك نيا بلام دوای او واده هیچ پاساویک بابونی چگل دروی دا صلاتی دولد نامینید. هرچند بشگل سرکردکانی چوارچوی همه هنگی و سرگ وزیرانی عراق جخد دکنوا. پیک دادن لنیوان دولتو گروپکانی مقاومه هیلی سورا. بلام پرسی کوکرنوی چگل دستی دولت آلنگاریشی گوری بردم کابینکی زیدیه. چون که بشگلو گروپانه آمادن نین. چکا کانیان را دست بکن.
0: صباح نعمان گوتبیجی فرمانده گشتی هزا چکدارکانی راق بکنالشتی گوت بفرمانی علی زیدی که راستی سرجمی هزا امنیکانی وزارتی برگیو ناخوی کردو لدوی کشانوی هزا کانی هاو پیمانان هیچ بوشایکی امنی نابید بونی هبید دشلیت همانگی تواویان لگل هرمی کردستان با پاراستنی سنورکان هیا صباح نعمان آماجه بوش کردوا عراق آمادهی تواوی هیا لا دوائی کشانوی هزکانی هاو پیمانان بو شای امنکان پر بکاتو بو مبستش کوبونەوە لەگەڵ سەرجەم فەرماندەباڵەکانی هێزامنیەکان بە هەموو کەرتوبەشەکانەوە کراوە کە دەبێت هەماهەنگەکان و گۆڕینەوەی زانیاری ورد و هەواڵگری لە نێوان سەرجەم هێزەکان هەبێت تاوەکو ئەرکی پاراستن و پڕکردنەوەی بۆ شایامنیەکان بە شێوەیەکی باشتر بەڕێوە بچن سەباح نوعمان ئەوەشی بە کەناڵەش گوت ئاستی هەماهەنگی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی لە قۆناغێکی باڵای هاوبەشکردنی زانیاری و ژووری ئۆپراسیۆنی هاوبەشدایە بە تایبەت لە ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان و هێڵە سنوورەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی شانەکانی تیرۆر و پچڕاندنی ڕێگەکانی یارمەتیدانیان و لە کاتێکدایە بۆ پرسی دابینکردن

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, cualquier chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزه و زمینی چاوم کزه ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت اکی شیدهی پرچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: Yolun edin şehirge Bağla yalın yal
1: Yakemin işi kurslana ve bakhu Lekezu leçeva göstekanına Eme bakhu bakir manlam cevabı her خریچی جوز گوست کردن آنها بود. یعنی باو چی خم شنر بود. منیش خم شنر بوم. تو اچی سر و به هر روز دست خریک بی او شنه بگری تو لسلق جوز تکینی. براسی او شنه ابی شنه چی سوگ بی نزی که دو نا شنه پی بی. یکی چیان درش بی یکی چیان کرد بی. طالت يعني لجوز كان براسي حتى ساعة ينظم جوزم تجا أخير جوز جوزك بو يعني جوزك زور سخط بو يعني هر بنوكي سخط بو ناتك يا زور قرص أتاك يعني ده جربو ده لجوزين جداكو أشو مسيري تا ساعة ينظم وسيري بساعة ينظم وكبلي لقي شيء ما بو أخير لقي كشو لقي كم راسي شا هاو بدسمه كوت مخوارو يتر فنجم شكاو سيرم شكاو او جوزه که بیزن او دای خاط نیوی پی او تری کم کول نیوی شی پاک بی هی نیوی که اول عرضه که خوی پاک بی و پیالن جوزی پاک یک سر توانی هر راست خو بی لسربانه بی و خور چند روز سیر روز چهار روز خور لی دا وش که بی بلام اگر جوزه کم کول بی و حتی پاک نبود تا پیسکی لی نبی تو لسیبر دانین و بتانیشی پیان دا پوزین تا ماوی سر روش دو روش دو او بچه قفاتیه که

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, cualquier chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوه من حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

دستی خوی فوت دستی خوی وشان چیکر جوناثان دیویدی ل بل بل بوكو يعني هرش بري راس حربي بيلان ياخذ سر رمي بيلان ليوفانتوس وبردا اتلتيكو دي مدريد يعني لا دو ساعه كان هرش بري شامبر هرش بري كي سر رم كاما لقل يا ريزانا كان دي كان لقل الفاريز ولا قل صور لوسوانا امان زكا بيشي هر كام شام برواد لغواسنا وكان زستانه هرش بري شان حاضر لا شويني ابي ريزانك شا كاري بي كري براسي هرش بري شي باش ایسان نوانری اجلا ارسنال اوچوا بروسیا دورتموند یلمانی نیک والتمادا پیشتر امان زو یگلایبو ایوارکی یگلایبو لا نیوکاسل ریکردا یوونتوس هر درس کی رشوسپی خط خط رشوسپی داکن درس کی رشوسپی خط خط دی کی لا برکت هر اونا ل انگلترا اوچوا یوونتوس لوکا بروکمانس گول پاریز کی گنزی 18 ساله لیورپول لا اخر دقیقه لا جینکی بلژیکی و بردیان با لیورپول یعنی انا لای خوان یعنی گل پاریزی که لآخر دقیقه بردو که تمنی گنجا 18 ساله که هر اون داوید 18 و 19 ساله با تمن بود هات و سودی لیور بگرن او سیر بو بلامو لبروی که لیورپول لبابتی بارکولا و بخیره لو گرمو گریات چاورون کرا یاری زانی که هیلی نوان دی یاری زانی که دیکا پیاب کن لپرکا لناوان لناوان دی ام بیانو برده گل پاریزی شرینه اما او گریبا سانه بو با اوش بروا که لدوانی ساعتا کانا بلین گریبا ساکانا رو آجو کرا بلام لیره ایم پرسیار یک من با دروسته بی ایسا گواستنو کان تاوبو لن پیچ خولا گوری اروپا ایتر هیشت یک نمائه و بلام چه زوری یاریزان هنه و چه زوری یاریزانی فروشت همو تان اوازانن اشی بیستم کمی چی دی که چه پاری زور خرچ کردو و چه پاشای گواستنو کان بو بلام ایم امرو بزنی چه پاشای گواستنو کان بو لهنانی یاریزان ولا فروشني ياريزان شي ياريزان يزور هنا يعني ياريزان اني كاتو هول سيتي انجليزي لا بروي كغراو تو بو بريمير ليج 15 ياريزان كريوا يكم يعني يتوانين بلين يكم يانا او ياناني انجلترا كزوتين ياريزان كريوا كان صلصر كوتون بو بريمير ليج شي ان كردو زوريني ياريزان كاني خو نواي تشامبيون شيب ان فروشتو تانا تو ايو برونتاو لرا ايشي يو تابو متسينا بريمير ليج او بريمير ليج قرصا بي سي بنا او بي سي بكاساتيه سپاستانه که این با اوی که ایمتان سرخست ممنون بر رکی خودتانه بلام ام یاریزانه نبا بیارین اپسویچ تاون با دو احاتو چوارده یه نو یعنی که اتا هولستی و اپسویچ زوتین یاریزانه نه نو که چوارده یاریزانه بلام فیورنتینا ایتالی سری که من دونه بمباس کدن اتم ایتالیا توپی دو احا مردو و کتایی هاتو بلام گواسنوی کی اجگار زور و پاره کی اجگار زوریان بکرخستو لگواسنوی یاریزانه نه زیاتر للالیگا زیاتر لخولی فرانسا یعنی لیگوان زیاتر لە بوندسلیگای ئەڵمانیا ئیتالیا ون یەکە تۆ چاوەڕوان یعنی بیری لێ یەکەی تۆ پێ وابێ وەڵا هەمووی مفلیسن پارەیان پێ نییە نەخێر پێیانە بەڵام یەک جیاوازی لە نێوان ئیتالیا و لە نێوان وڵاتەکانی دیکە هەیە هەڵێ ئەگەر یەکێکی کەسێکی ڕەزیل فێریەوە بکا پارە چۆن خەرجەکەی ئەگەر هەزار دینارە باچێ ئەڵێ بڕۆ پسکیتێکی گەورە بکڕە بۆی تێری پێ بخۆی بەڵام ئەگەر ڕەزالەتی تیانەکەی بەم هەزار دینارە پارچەیەک نەسەلەی ئەمە ناکرێت دەڵێم لەبەرەوەی من ئالەمە چێژە بینم یان انگلیسی کان او بیریان کردو تو پارکه ام پی ایان بیاری زانی 100 میلیونی پی 150 پی بلام یان کان ایتالیا و ان نکردو و تو انا اگر ایم 100 میلیون خرج کین ایین به 12 یاری زان سکیتا گورا کا کر بویا اس ای بینی یان کان ایتالیا لنو هاو که شکان لکرینی زور زورترین یاری زان یان یک زوتین یاری زان یانو بول بروی او پاری اوان پی ان وانی به یاری زنی گه دوانی پی بینی پیانو ها بام پاری وانه توانی داری زن بینی آواش بیریان کرد تو ولی راستی اینه که ایتالیاش تو آن اون نیم باب بکرد تو آن اون نه حال انت کرد از آن یاری زنی مهم نهاند و آسی خوارتر کرد بوی فیورنتینا ل نو هاو که شکایت وانه دوانه که انگلترا واس ملی نه اتمن انگلترا ل پاری غرق بون ترسی آن نیه هول سیتی و اپسویچ هم سال گرنه باز ل مافکانی پخشی تلویزیونی 150 میلیون ورد گرن یورو کان خلای خویم پاوند بوی من به یورویل اما چگل دنیای دهاتی دیگه پس لبروی که لپریمر لیگ باش داره انجام نخواهد انجام مکانیشان باش بی لبرو انجا سرچاوی درایم با خودت ولی فیورنتینا تو چیه کی لیره چهار دیری زنی گوست تو بدوی او چیه بی وینیزیا هر یعنی یکی ایتالی چنی نوا دوان زیری زن بدوی او سراسبورگ بلام سراسبورگ نه کی نیست نشی اصلیه یا نکانی فرانسا لما فقصی جوت کسی یاریزان کوکنو پیگنن هموی بفروشن.
با بروه تو پاری پی پیاکه.

0: Forse. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چا هم کسا ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهیم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و کرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

لنگاپنی بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: دوره ور آنی. وزیر نابخوی ترکیه مصطفی چیفچی لباجار تفلیس لپایتخت گرجستان را گهاند او رنادن تک کسی پیواجه ترکیه به ترور تک به دهوگات بلا کس جبو و مجاره هولدانان نک.
1: Her wa peyamek min ji bo kesên ku dixwazim pêvajoya Tirkiya bê terror jirê derbixin heye. Divê ew aciz nebin. Wekî Wezareta Karên Navxwe û Saziyê Din ên Dewletê em ê pêvajoyê ji nêz ve dişopînin. Em ê rê nedin tu provokasyonek an sabote kirinek pêkwere.
0: Mustafa Kara Soragahant ev dixwazin di qonaxa dahatî de bi Abdullah Öcalan re hevdîtinên rûbrû pêk bînin. Endamê Konseya Rêveber a Kecekê Mustafa Karasu di hevpeyvînekê de bi televîzyona Medya Haberê de diyar kir di qonaxa qanûna çarçoveyê de nêrînên Abdullah Öcalan unvan nehatine li ber çavgirtin û got diviya bû qanûna çarçoveyê gava pêşîniya çareseriya pirsgirêka Kurd bûye. و دیار کرد اف قانون چارچوبه رد نکن. لجبو بو نواروکا قانون چارچوبه پیشنیار انوان هبون و پیشنیار انوان نهاتنه بجیه آنین. کاراسو درباره گوته گوتن لسر کاتگوری کرنا اندام تفگره جی گوت ده گوتن کو 3000 کس ودگرن و حیثت رایدار تفگره ده بمینن. و داخویا کرن باشه اگر رایدار کو دمینن ده لکودره بجیه ببن. ده به او مجار جیوره یکالی کرن. درباره بجهکردن رایدار PKK در نوا کمپان دژی کاراسو را گهاند او یک نممکنه که پیک وره جبر که او نکارن اراده اخوه در نوا کمپان ده گرتی بهیلن هر وقت دبیجه در نابر وان او جالان و دولت ده خطه که پیوندیان هیه و دوی قناقه ده دوی به عبدالله او جالان را هفدیتن روبرو پیک بینن لالیه که دن هفسرو که پارتیا دمه تونجر باکرهان لباجار استنبوله تولی چاراکیا روژایی که ایلونه یا اشتیا جیهانی بو و گوتارک پیشکش کرد. تونجر باکرهان را گهاند هنک علی لترکی هنه نخوازن او پیواجو سر بکه و هول دادن پیواجو اشتیا تک بدن.
1: بله هنک علی ل ترکیه نخوازن اف پیواجو آشتی هاتیا دست بکرن سر بکه و او دخوازن او پیواجو تک بدن داکو جخورا هنک دست کفتان بد دست بین ام جیوه یکی شرمزار دکن
0: بردف که فرمانداریا گشتیا هزین چکدار یعنی عراقی سباح نومان را گهاند کو حکومت فدرال یا عراقی و هرم کردستان به کردینیا دگل انقره ره جبو تشکرنا جهن کو پکه که وان والا دکه گیشنه مکانیزمه که هفبش یا اولهی و لشکری. درباره هزین کو دیل جه اندام پکه که بجه ببن نومان دبجه جبو تشکرنا نافچین چیایی ین کو پکه که وان والا دکه ین وکه قندیل، زاب، متینا و گاره هزین پارزوان سینور ین عراقی به هفکاری هزین پیشمرگه دل خطا سینوری یا نابرا عراق و ترکیه بجیه ببن دا کو پیشی لوالاهی اولهیه بگرن. درباره دانینا چکان بردف که فرمانداریا گشتیا هزین چکدار یا عراقی گد لحریما کردستان پینجیه سرکی حاطن دیار کرن دا کو چکدار پککی چکین خواه دانین همو چک دی بفرمی ورن تومار کرن و رادستی آلی پیوندیدار ورن کرن. بردف که فرمانداریا گشتیا هزین چکدار یا عراقی درباره رولا میته د چاودری کرنا پیواجو ده دیار کر میته ارکا چاودریا میدانی ورگرتیا جبو والا کرنا به تمامی یا هفته دو نواندین لشکری یم پکک د چارچوویا پیواجو آشتی ده ده هشته هزار دوزن به هنجتا ترور لگوری قانونا چارچووی جنو و برن نرخاندن روزنامه نفس بلاف کر لگوری آگهیان چافکانیان دادوری هاتنه ورگرتن ده قناغ پیشین ده ده جزای نیزی 4000 گرتی و حکوم خوارن پکه که وره سکناندن و بردان آوان ده بکومی پک وره روزنامه گوتیه ده قناغ یکم یا قانونی ده انفازا دردور 4000 گرتی و حکوم خوارن پکه که ته سکناندن هر وها بریارن گرتنه یه 2800 کسان بشتی داخوازا پارزرین وان ده ورن بتال کرن قانون اكو ده روزنامه فرمی ده هاتی بشاندن ده پشتی راپورن پشراس کرنه ین ناوندن اولهی بکیو مریته. درباره خباتن کمیته آشتی و سیاسته جپازده ایلون پیوه لیجنه جرین ده خباتن چاوده

0: ریا پیوژوی بکن. در لجنه بچکرین و سیاست بونه ده لگل ریبر پککی عبدالله جلان حکوم خوارن پککی ویسی اکتاش و چتین ارکاش که بره ده سکرتریا امرالیه ده جیه ده گرتن و جزای وان قدی آیا جی ده به جیه گرتن. دروکې گشتیه پارتیا نو ازګر اوزل راګان کو او پشګریا آشتی او مافین وکهو یین همو پک هاته اندکن لبلې به دسلاتا کولګوري دستوره هیجی تف دګره نو کاره دستورک نو چه بکن اوزل ده پیوینه کې دلګه روزنامه بیر ګنې د بهجه او د مشاره مافین دموکراتیک یت کوردان علویان او هر کسین کو خووکه کمینه کمانی یعنی د بینن ده لگل وانده نه و پشگیری دادن آواکرین دستوره که دموکراتیک یا لسر بنگه ولاتی بونا وکف. سروکی گشتی پارتیا نو گوت او لدجی چکبردانا پککه نینن. لبله رخنه لعوای پجرامدنا به شرط یا قانون چارچوه گرت و گوت جبرکو بلگیان نشانی من نادن گمان دین چه کرن. لگوری آنکته که جنیوی خلک ترکیه زیده تر پشگیری پیواجوی آشتیه دکنه و رجا دنگین پارتیا نوژی به بردوامی بلنده به. آنکت جالی نوانده گناره لگلک پارزگین باکور و ترکیه حاطیه پیکانین و جه صده شیستویگ خال ششه بشتاربوین آنکته دیار دکن که او پشگیریه ددن پیواجوی آشتیه و جه صده 38 خال چاره وانجی لدجی پیواجوی نه. دنجه با انکت ده درکتی هوله که رجه دنگین پارتیا نوژی بلند بویه و گیشتیه جه سده 19 خال نهان. اگ پارتیجی در رفع دویمین ده که دنگین وی جه سده 34 خال نه. رجه دنگین پارتیا دنجی بوی آوائینه. پارتیا دمه 10 خال یک، مهپه 8 خال 5، ای پارتی 8 خال 3 و دنگین جه پیجی جه سده 7. له ترکیه سالا نویا دادوریه دست بکریه و ته پیش بینی کرند چارچوه پیواجوه آشتیه ده گوهرتنین قانون انفازه و هر با بریارن دادگه مافه مروبان یا اوروپای مجارن پیشینین دستلات دادوری یا ترکیه بین.
1: له ترکیه سالا نویا دادوریه دست بکر بریارن دادگه مافه مروبان یا اوروپای بگریتای گوهرن قانون انفازه روشا گرتیین سیاسی و نقاشین لسر سرخبونا دارزاندنه سرنابین بنگیین انسالانو یا دادوریینن.
2: İnfaz yakmaları diye bir durum var.
3: Ligirtigan lijneyin idare u çavdiriye hene duvan lijneyan da karmen dreveber gardiyan u vazifedar indin en ku dreveberiya girtigeye de dixabudun ciddi girin. Herçen de teyevi kirin ku gelek kez jaliye van lijneyan ve jigirtigeyi derkevin ji behence talep pırsiliyen disipline infaz avan teyin şavutandın. Bitaybet gavaku amlisar binga pevajoya civaka demokratik anji pevajoya müzakereye ya ku te meşandın dinarxinin ام دو بیرین کو جه سالا 2025 و ور و ده گرتیگهان ده روش نگوهریه.
2: اداره به گزم کرولاری گرکچسی بی شکلی رد ادیولار.
4: باز آدملار اتلدی. هنه بونلاری کشو.
5: گرتیگه دیل سر بنگاه قانون چارچوهی هنکی والا ببن. لبله هم بریال اندالگاه مافی مروان اوروپای هم جی بریال اندالگاه دستور بنگهین لبر چوان. جبو که مروف باوریه به پیواجوه هایی یا گوته مشاندن بینن و در سوژیه به پیواجوه دوی واری ده پشتراز بکن اف پینگاوین گرینگن. دوی بری زمیتاش فیگن نوکسک داگ گرتی اندوزا کوبانه عثمان کوالا و جان اتالای دزوترین دم ده ورن آزار کرن.
6: یعنی حبسانه داری طبیق چرچوه یسه بالو دارک بیر بلومنو بوشالتشک اما؟
1: لگوری شیروکارین سیاسی به تایبتی سپاندن ابریارین دادگی مافی مروان یین دربار سلاتین دمیرتاش و اکتورین سیاسی دکاره باوری عجیبا که یا لهمبری پیواجوی زیده بکه
7: ایجار حتی نها یعنی تدی باشخان جی گوتو با او مسئله ده نحیا ده نقطه سیاسی و حقوقی ده چاره سر به حوجه ده که سیاسی ای کمیسیون چه کرن خبات خواه کرن چون امرالیه اونا اپج مسافه هات گرتن حوجت که اف مسافه وره یعنی دوام کردن فقط هیچ پرووکاسیون هنن یعنی زمان خو معروف گره یعنی حاکم به
1: حقوق ناس دیار دکن کوه پیشوچونا پیواجوی تنیل سر سرنا وین رادسکرنا چکان نپکانه gaben qada

0: جوانن هم ين اوكرانيا يا روسيا هاتنه کشتن او دبجه شركه به فيده يعني اب شركه تكرن به واته او هول ددن کو اشتي د نابر وان د بيك بينن جبر کو دبجه د دما د سلاطه من ده له امریکا من کاری کو هشت شران بداوی بکن او دبجه اگر به کار بم شر اوکراینا او روسیه جی بداوی بکن او به خالک گرین جبو هم من او جبو امریکا نوچه مبردام دکن یک جه فرماندارن یکی نیان پاراستنا جنه یه پجه نوروز احمد دیار کرد لحف هاتنه که پیشین چه بویه که یه پجه انتگره وزارت نافخوی سوریه ببه احمد جه آجانسا جن هایره راگان ده 25 و 26 ماه بهوری ده جوین انوان به وزیر نافخوی سوریه را چه بویه و اب جوین پشتی حف مهن گوتو بیجن پینک هاتنه بگوتن احمد وان جه حکومت را گوتیه یه پجه و که هزه که لشکری قبول بکن لی جوان راحتیه گوتن که ده دما نها ده درفتا که یه پجه ده نوا ارتش ده وره انتگره کرن تونه یه و ده بک و او یک ده پاشاروجه ده بک وره لگوری نوروز احمد پشتی که او لی آلترناتیفان گریانه و لگل وزیر نافخوه انتگرنا ده نوا وزارت نافخوه ده گوتو بیش کرنه که یک جه آلترناتیفان و یه پجه به بهزه که تایبه دنابا وزارت ده. نوروز احمد را گهاند نا 1500 شروان انوان لکوبانه قامش لو حسکه و نافشه اندن ین کردی هنه و دوه هبو نوان یا لشکری لوان نافشهان بردام به. چافکانیه که حکومت شامه جه کانال هشتی را دیار کرد پشتی جوینا روبریا پروردهی پارزگاه حسکه و وزارت خواندنا بلند همو باورنامه این خواندکار این زانینگه ها روژاوه دیبرن اره کرن. لگوری آگهیان کمیته که جالی وزیر خواندنا بلند و حاطی آوا کرن جوین اک پیکانیه ده جوینه ده روشا خواندکار این زانینگه این روژاوه حاطنه گوتو بیش کرن. شافکانی این کانال هشت دیار دکن یک جخال این بنگهین این انجام این جوینه اره کرن باورنامه این زانینگه ها روژاوه جالی وزارت خواندنا بلند ده. دالیه که دن هندکار و خواندکار و ولاتین کوبانه مشک برفره جبو فرمی کرنا زمان کردی و خواندنا به زمان کردی وکه بره پیکانین. بشتارین مشه جبو کانال هشت اخفین و دیار کرن که اوه برگریه لما فی خواندن و فیربونا به زمان دایی که بکن. جبر که خواندنا به زمان دایی که ما فکه بنگهین یه گله کرده.
1: تشتی زور یعنی شرم گاو کرد که به کولانا بیش ام کرد بخوا کرد یعنی خدا ام کردانه یا خدا ام کردانه یعنی نه مجه ام عالم ربی ام کرد خدا ام کردانه و اما کرد بمینن و اما کرد بمرن و ملائکه جدا کف نه گور رب مرن کردی بقا با خاطر
2: خازم زمان خو کردی بخوینم بنفسینه مجبر کو او زمان منه چاوا گوشت و نینوک شافت نابا گل زمان خو شافت نابا نه بس تنه گل کرد تنه او زمان خو شافت نابا همو گل کرد و همو گل زمان خو نکنه شافت دوبا خدای ام دان زمان مش مرادان ام چاوا ش بل زمان خو زمان کی دم با اخفن
1: میرو اتنا قادان داکت نه جبو زمان می کردی ما فهمه هيا بتشتا گیر رسمی بفرمی د برنامه سوری دا وری دیتن زمان می کردی زارو که ما به زمان کردی ور خواندن چون که هم وقت دم مرا هم در باس از دبستان هم دبون زمان عربی بود ما گرام بود آنا جی حق می ما فی می کند نیف جواق مده هم به زمان خواه کردی خواند بدن زارو که ما فی وانه به زمان کردی دبستان خواه خواند بدن
3: تیرو گل کوبانی و شاگرت و ماموسته کوبانی حمی به تنده لدجی بریارا وزارت تربیه عربی ایک زمان کردی کدکه کسی حسی تنه دبستان دا ورنه پر ورده کرن ام به وینا حکومت و گوهیز اف بریش به بریاره وگره جبر که اف بیتری دانزده سالن ام تکوشینا زمان کردی دکنه و جما فی گلانه جو که جبو یاسای نتوی و بیکاتیا که یه گله که یه کم زمان خبر پر ورده کرن
0: لباجار قامش لویجی هجمارک جه شینیم باجار جبر نبونا خزمتگزاریان و قدبونا الاتریک خوبشاندان کرن. و هاولدان هن

رین باجاری قامشلوی بگرن. ولاتی اک دبیجه روشا خلکه گلک خرابه لی گهداری آوان نایه کرن. نوچگاه نامه ستیرن نبی لجه کمبونا ولاتیان بو اوه آگهیان بدم.

0: سلاف الباجاري قام شلوج برخربونا روشة خزمته ولا تيرو دركتن كولان انو دا خاصك روشة خزمته ورن باشكره وكي كنتي من دا خويايا هجمارك خلق لفي دارينا يعني خلق بجوج بر اف بهابونا زيدا يا كل دفري تشيبويا پرسگری کنه بنا کهربای د بجن کو روشه ما گلق زحمته ام دا خواست کن کو الیان بر پرس وان یعنی دا خوازن ما گهدار بکنه ولاتی اکل و داره سلاو جبوته از بین وره کرتی صدام چیا دا خوازه و چیا
1: خواب اجب گشبر سبب او غلابون ها او افکار با گو قد کرن سرما او سر ملت بلدي ما بلدي خيري جي نفطي جي حمدشتي بيدكي وام محروم ابسط تشت إيش حياتها ما كهرباء ما تنبيس يعني كهرباء يعني أمنا ما زن بس قهر أمنا ما زن بيشتغل يعني
0: كهرباء دركتنا
1: أم إيش بو كهرباء إيش بو غلا إيش بو حمد شتي
0: إيش بو هذا هو رسالة وجه عالي المسؤول بربرس راشية
1: مس بين الحالة من لد بنر نل بتاني بنر برا من لد كشي بنر نل بتاني بنر من لد كش فقيرة يعني أنا كني يعني حر مرو ام نزار مسؤولين بجي جو نادر ما محافظ جو نادر ما ما جو داي ابي الشرع وايد وايد ملتي مش برشينا مش برشينا امر خوامه
0: سلام و گیش گل خواصیا وات سر ریکا حزام یا بازار قامش له هجمار کولاتی لو دره کوم بونه کوم بونه و ایرو دا خوزه و چی ایرو دا خوزه و چی
2: ما حمزان بیگم بشغل مسئول زانین یعنی چی ما زیب شغل
0: مازوت هذاك تمام باشا باشا از الرساله وبكينم يك دقه يك دقه از الرساله وبكينم وين مازوت هذا خازج بوكو كهرباء تشبي باشا و الرس مازوت كهرباء
3: بنزين
0: نار
4: نار
0: باشا يعني زاروكا بلكي زيدات شتكي جيان فيم لاك اللي اجبركو زحمتيان بمربات الخرج جيان دكن دا خاصكن كروشه خزمته ورا باشكره
5: پشتی به جهانی نخالن انتگره کردن حکمت شامه بریار داکو بهای مازوت لحم ولاد ببه 88 سنت آمریکی ده همان دمیده مازوت خدمت گذاری ج پارسگاه حسکی نای پار و کردن و به وی که الکتریک پارسگاه کج جنراتورانه به تمامی هاتیه قد کردن.
6: دوازده نیفروژیه پلیا گرماهی چله نه الکتریکا گشتی هیا و نه یا جنتور انتاغا. ولاتی این پارزگا حسکی جنچاری لبر درگه مالا خوار و دنین. جبرگو بای عسیمانی ند دست بر پرسانده.
7: انا ایم ده امپیر کشانه 150 هزاری زدم. وقتی گیو امپیر به 20 دلار مثلا هر امپیر 20 دلار ده امپیر تف 100 دلار. 100 دلار 100 دلار زانه بشف و روگن بشغلن از مهی درناخین تناس کرد. عالم فقيرن عالم بزوري افي ددن شغلي بينجي حزاري چل حزاري هفته و پنج هزار بزوري وينا كارن بدن وقت يولو بخودي نكز ددي و نكز كار بكشينه
8: افا اينه كار بسر ما قد كرنا و يعني انا امبيراجي بدن ما امبيراي 20 دولار اش ما بستينن اي والله قوات امنه كي سري امبيرين 20 دولار بدن وبخودي كسك ما ناكشينو ومواد ما قسر كهر سر كهرباء وسر مازوت يعني
6: پشتی بجی کرنا خالین انتگرسیونی. حکومت سوریه یا وکهیز بریاردا گون نرخ مازوت لسرانسری سوریه ببه 88 سنت امریکی. او مازوت خزمت گزاریه لسرپارزگاه حسک راوستینه. به وی کجی الکتریکا سرکه لوی پارزگه یاکو جنتوران بو پشتی پاس ده سالان ده به تمامی نمینه.
8: امرو لو جمراتی مازوت نه مناقشه تعدل مات و ملت تانی فقیر ملت نبده. يعني انا باي حرامي تلقشي بقر دمال بطاقه تنني يعني املت وش كبيني يعني انا ما حسبان مش خورك

0: مازوت احور بكرم امبلت بس حجاب وقليب
1: ريفا بريا خسار هر لترة كمازوتا جنة تورين طاغان بصدو بيستو بينج لريه سوري ددا وهر أمبيرك بباز ده حزار لريه سوري حساب دكر نها حكومة سورية هر لترة كمازوت بحشتي وحش سنتان ددا وهر أمبيرك دي ببا بيز دولارين أمريكي واتكو هر مال باتك مهانا بيوستيوان بدست دولار أمريكي هي جبو إلكتريكي ددا ماغو موچه هر مال باتکی 100 دلار امریکیه. این شخص کانال هشت. پاریس گاه حسکی.
2: لکوبانه جی جبر کیمیا سوتمنی هم نرخ بلنبونه هم جی سوتمنی اکو تایبت جبو خزمت گزاری و دبار مالان تپار بکرن به نرخ جدا و بها تپار بکر.
3: کوبانه لبندا سوتمنیه یا. بری از زمستانه کمبونا دابین کرنا سوتمنی لکوبانه بوی صدام افکاران جبو ولاتیان. عمار رشید دبار مال خواه بچکساز کرن ناموتوز کلیتان دکه و ده تاوی روجانه ناگهجه ده دولاران. او دبیجه گر مازوتا پشتگیری جبو زمستانه نیه داین امه پریشان ببن.
4: هر کسی نکانه دانین ها مثلا انسان بخوی انی خود شغل عامل شغل نکنه بکره نه مثلا از مسلح می تور مزانی یعنی از نکون بکرم چاتنه یعنی از برم مثلا 100 دلار بکرم 10 دلار بکرم پاش نکون بکرم
3: لبنزین خانه این باجر مازوت به نرخ کی آزاد تکرین اف جی جبو ولاتین هجار پرگرانه لو ما بره خود دین بازرگان این سرکان جبو کو مازوت از سوریا خراب به نرخ که ارزان جبو وان پیدا بکن.
5: مازوت دستو بی هر سال مهی هفتان بلا دکرن. یعنی مخواد دشو مشخ زیخوار دستان مهی سیز انبی ساله سیز لتر دادان همه. یعنی مهی هفتان بلا دکرن. هی سار جی جبر کسی رو نیه. هم دخوازن هم یعنی با مازوت ما مرا وار سوی سو بیان برا با شعبی ما یعنی زفستان رزیل نبه.
3: جالی دن وار ریوبری سوتمنی یا کوبان جمرا دازانین که هر سال وان جهی و هفتان و جبو ولاتیان 300 لیتر مازوتا گرم کرنه بلاو دکر. لبله ای سال مازوتا پیشگری کری تنه او تا روجا ای رو ندیاره کاوه بی بلاو کرن آنجی نا.
6: نومد هر سال دمه هفتان دو دست بی بلاو کرنه مازوتا تدفیر کر. هر مولباتا که 300 لیتر بود. تمن مازوت 1050 کواتی سوری بود. هیچ سال تشتک نها تدفیه تنه.
3: نرخ مازوت لطواهی سوری وک هبویه. لی مازوت پشتگیری کری یا زوستان وجود کارانجی هینا دیار نبویه. ریوبری خواسر سالانه جبو هر مالکه 300 لیتر مازوت به نرخ 1050 لیره سوری ددا. لوما خلق بفکارن او ده پرسن گلو وی زبستان وانا ای سال چاوا در باس ببه دلیل رمضان کانال هشت کوبانی
2: بری دو روزان بردف که سرکاتی سوریه جبو به جهانینا پیمانا بیسونه چلی احمد هلالی را گانده بو دولت هناردکرینا پترول جبو کمپانیا جزیره سکنان دیه و ده همون ناوان به بریاره که بخابتن اب یک بیه سدم کو سوتمنی لنافچه آن کم آن جی بها ببه. نها به دهان پارزونگه جکار در کتنه و پاشاروج خباتکار انوان جی ندیاره. یهری دجوارتر جی اوه کو سوتمنی ها خزمتگزاری جبو مالان و چاندنی حتی نها نهاتیه دابین کر.
7: لنافا زوین پترول ما لباجارو که رمیلان دیمن دولمندیا وی خاکی دده دیار کرن. وکوان بیران به هزاران بیرین برهم آنینا پترول لبرفرهی پارزگاه حسکی هنه. لور بیر کار دکنه در خستن پترول جی جناو رح وی خاکی یک ثانیه که امنابه. لور لبازار تربسپیه کل سر بحر پترولیه ولاتی دبیجن کو کریزا سوتمنیه مال مخراب کریه.
8: عمود دربسی قامشلو حمد رشید دعیشن حتی دیر که یعنی مولد نما امبر نما مازود دانوا وحتى فرنجي فتره كي ساكنين اجبر اف وضعي مازوتي وبري نو بري كيفن
9: وضعي تربسبيد بن صفر يا فالي مازوت جبنينينا انا كهرباء سر محلاتي ما همك قد كره سر محلا قد كره وكهرباء نظام يجي بشكل عام نينا ده ساغ بيسو شهر ساعتاني في ساعتين ساعت كاتيا
7: بنزين خانه والانه جنراتور گلک جوان ومرینه یانجی کمتنه پیخستن بوهای تواهی کلو پلانجی جبر کریزا سوتمنی بلند بویا بگمان تربسپی تن نمونه یوان کریزانه برپرس سوتمنی لوی نافچهیش کنال حیش را راگهاند کو مازوت خزمت لسر تواهی نافچهیان ها تا قد کرن و کریز جی مزن تربو
10: ام مثلا تربسپی جیم جو کوا قباجاری جزیری هم ساعتي مي امبيرا هبون هم ساعتي مي كهربيشي هبون براستي وضعي ما باش بو يعني هش ساعتا ما امبيري خدان وضعي باجار باش بو دوي دمجي دا كميا مازوتي قجمر دهات قل كي كيم بو براستي نما وكبري هات او كميا قد هات اشمرا نما هات
7: ده چاره هیوا در باس بویدا حکومت سوریه لناف زوین رمیلان را گهاند کو. تواهی زوین پترول ایدیج آلیه حکومت سوریه و کامپانیای که امریکی و لوی دوره تینا بریوا برن. اما جبوه یکی جی کرن کو زوین پترول رمیلان به تفدا دنها در روزانه نیزی 100,000 برمیل پترول برهم تینن. لی پشتی نوجن کرنا کنها لسر بیران تی کرنا حکومت سوریه پیش بنی دکه کو و برهما بیرین پترولا و دوره روزانه بگهیجه 25,000 برمیل پترولا خام. اف در بحر پترولا یا لولاتیش پیواندی داران ده پرسن بو چه کریزا سوتمنیه لنافچین مهیه. سترانبی، کانال هشت، زوین پترولا، رمیلان.
2: وزیر تندرستی ایران راگان ده ایرشین شوا بهوری ین امریکای لهمبر ایرانی ده 18 کس حاطنه کشتن و 108 دنجی بریندار بونه. وزیر تندرستی ایرانی محمد رضا زفرقندی جمعیدی اولات خور راگان بگشتی ده ایرشین شوا بهوری ده 126 کس حاطنه کشتن و بریندار کرن. شوا چویی سنت کومه راگان ده بو وان ایرشی هجمارک بارگین لشکری ین سپای پاسداران یا ایرانی کریه پشتی وی ریشجی ایرانی هجمارک بارگهن امریکای لوردن ولاتن کنداوه و هرما کردستان گرنه آرمانچ.
11: پشتی به ناوین کاریا پاکستان اگر بستا که پانزده روزی دنال بیرا امریکا و ایرانی دا حتو بو راگهندن پیلکن نو آ ایرشین امریکای جارکدن لسر بارگهن لشکری و بنستازیا پترولا ایرانی لگراوین باشو ریوی والاتی دست بکن. سند کمجی دی بیجه لسر انساری ایرانی دی نواسته روزان دا نهرم کرن آرمانج لگور آگایان دی ایرشین وی داویه ین امریکای دا پانزده کس حت نکشتن. جگیری پاریزگاری هرمزگانی جیده بیجه ده ایریش شهوه بحوری ده چهار والاتی آتنه کشتن و دلنا واندجی زاروکه که بویه.
12: شهرستان سیریک بوده در
13: مخابن ایشو ام شهد سوجه کی دن ای امریکای الولات ایرانی بون به تایبتی لپاریزگاه هرمزگانی او ایریشک لسر کومک مروان لکوهستاکی بو. آنفچه سرکی دما کو خلق ببویرک کیف خوشی آنگو داوتا کی مجول بون جارک دین ولاتی شهید بون ده انجام ده چار ولاتی دنوا ده جنه کزارو که جیبچوک هبون شهید کتش.
11: اف شش مهند دنوا برا تهران و واشنگتونی ده راگی شیعک دواری لشکری دیپلوماتیک و سپاندن جزاین ده بردهان دکه. دنوا شش مهند ده وزارت خزینه امریکای جزا لسر به دهان برپرس و سدان کمپانیه ایرانی برینه. لدما امریکای بارگاه لشکری و بنسازی عبور ایران دکه آرمانش تهران جی و که برسوکی ایریشی بارگاه امریکای این لولات جینار دکه. در نو وانسه روژانده ایران ایریشی بارگه لشکری ین امریکای لردن، امارات، بحرین و باجار هولیر لحریم کردستانه کرنه آرمانج. لیا دیاره هر دو آلی لسر لحب کرنه که یکو ده دل هر دو آلیان به دورن. سروکی امریکای جی وکه بری ایداده که همو به نسازی لشکری ایران حتی هلوشاندن و ایریشی وانجی بردوانده که.
14: بله درفت ما سی نوردار کرینا. گهدار بکن. اولات اگی تام ننه. بله. اولات اگی تام ننه. نها لوی داره ریجه انفلاسیون سری 350 یه. پره انوان نمانه. او پرا نادن لشگرین خواه. پرانی آسر کردین وان مرنه. هیزا وان آدریایی به تواهی حاجی هلوشاندن لأفجی نایو واتهی کو عملوان ندن.
11: درونهی بردوان بونا ایریشین امریکای لسر ایران او برسودان اوی والاتی دا او گرتی بونا تنگا و هرمزی دا هرکو دچه دا بازار جیهان این فروتنا پترول دا بوهای پترولا برند بلند با. نها هر برمیلکی پترولا برمیلا برند دا بازار جیهان دا لدر دورا نوتو یک دولار و ده سنتان بازار پیته کرن. پشبر کجه سده بیسته پترولا جیهان دا تنگا و هرمزی را درباز با و اوجی نها همه گرتیه. لگور شروعکان تبی که افشار چندی جد برجواندی موسکوی ده به داکو پترول آقا بروشه لی موسکووش ایریشین امریکایی سر ایران دلگرانه و سروکی روسی اف دلگرانی خود هفدیتن سروکو مار ایران دل قرقستان ده و نشار.
15: ما پیشوازی ها امزکرنا پیمانا لفهم کرن آگر بستا ایران و امریکایی ده هزاران ای سال دکر لی مخابن آگر بست نه آرام و پرلواز درکت.
11: لگور آمار نفر مید انجام این ایریشین شش مهانیین امریکا و اسرائیل سر ایران دا 3684 کس آتنا کشتن جواناجی 1249 کس شلشکرن و 33000 کس جبریندار بونه. اوجید دمکی دایا حتا نهاس بر روژا پیمان الهفین کرنا تهران و واشنگتون ندیاره یه بر بکوا بچه. ترامپ جی نکارت تویزه کی بده ایران جبرکو دودو مهندین دا لامریکای هل بجارتن ناوین تین انجام دا. تهران جی نخواسته دوار سیاست خواه اولکاریان ندوید تو بردیل کی بده واشنگتون.
2: امهاتن داویا بولتن اخواه بمینن دناو خیر و خوشی دادن باش.

0: Raposo. Bien. Brother, bien, bien, pues, ¿qué chía?
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو، زور بدل بود. من پیش نیارکم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردی کن، زور خوش زور. ریستورانت که شنایی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو عینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تازانیاری درست کانتن پیبکه.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

لناوجا وجاوی شارده هیمنی گزمون دکی که آرزونا که بجی بیالید سیستم که سکیوریتی بیستو چوار کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدل میان اما فلوریستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروب بدی هینا فلوریستی شارک لناو شارک

0: 啊，我是烟，不带点变变了，我先去烟。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جواری نی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی شام کسا یرا درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنی عرکم هم جاره باکور بگرد شاره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیه ماسی هیا شوربای هیا همون عینه که سروپی نیه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: توش برزنجی.
1: بله.
0: ایا. اینجا.
1: جال داره و برزنجی تیره.
0: هم تیکالی.
1: بله.
0: باشه.
1: تیکالی هم گندانه همی. آموزا فرزهشین.
0: خوا. دی او پیم خوشه. لشتان سخت بیا خوا. پیم بله. شتی که لذت لابو. زم تیه.
1: براسی اسم من هم هنجینه.
0: بله.
1: بر هم هنر و بدلو بجیان. بله هندی که بردمون با سفر و زرونش.
0: سفر و زرون.
1: براسی. لسلمانی و کارم باور که دو ساعت روشون بسیاره 70 کیلومتر لمالی خوام و دوره. که بر هم میان آوا وکو پیویز با مساق نبیتو. یعنی تروشک علی تیکال بوا براسی مطمئن نماوا. خوی بعام ل شکرینو آبودی هنیه ما هر بی مطمئنی هیزاره. یعنی تو اتیش تیکری ل بازار. هر آب آرامی هوش تا کنکری. بتایتی هم جوینه کیم. یعنی چکم مجالی غشی خیزوره براسی لحن جونا خاله خوی با ساق نبود
0: سه های منی فروشم سیری فیسبوکم اولی زمانی لگلای اولی ببشوازه براسی نزانی کم
1: والله براسی ایلا متمانه که سه منوی ای فروشم ایلا دوست و کسی خوما رأینی بود دروی تر
0: و چنه کلوی؟
1: کلوی 50,000 همه این با 50
0: اگرام یا
1: راسی که خلقه به هفته وشتاش
0: همه
1: دکان من نیه براسی هر اونه یعنی خوام من خوام
0: ماموسم الان زمانی هر دو دنیا لگالا خلقی گزور هن لگون دکانه و
1: والله یه ما باشتی خلق نشکین او گنجیش او شبید یعنی براسی خلق بای ساخ نبیتو
0: بله
1: براسی ساخ کنوی برهمکه من زور زور زحمته زور عزیت معنه یه ما توانه او معنه چون ام سروشته من برهم یه نو بله ام دیسان چنه هیلاگه بین به برهم یه نو دو اونه هیلاگه بین به ساخ کنوی او براسی برهم یک یعنی سید که یعنی به
0: اما شکریتیان هیچ
1: سیری اما که ما وسایرش اما
0: او کمی باشتره او شانیتی ها بیان بیشتر
1: اما سیری را کنین که اما لش اما ای شهر باشتره و لشهر زور هنده که لشهر زور یشتومتا و بچکان لوی تامکی جاوازه رانکی جاوازه حتی پیتی اکی باور که کتی مکر هات موام اکر او اما این کم تری اگر او این خست یکی زیادتر با او این اکی کم تره هر همان هنگیش یعنی طبعا تو اروید شوینی دور بینید
0: باشتره
1: داشتی اگل گل شاخه که شاخ کن گلی زیادتر سروشتی تره اگونجه با درمان و آنه زیادتر اویه به فرقه که به تأشید

0: اسف
1: اگر سرکوی ازانه که تو شهر ازانه دی؟
0: طبعا بلا سلی که دیه او سلی که لطوی همه ایش هستی بیه
1: هستی پیه که؟ بله لاش ساق بود چون امیز برو نه روش با آسانی
0: نه او سلی که هیل انسان اگر او سلی تیه ایش هستی بیه که
1: دی لشتان ساق بیا خوا کمی باشه ام فیستیوالم بود که
0: بله
1: برز خلشی ام دوری
0: خلکی گوندی موری هستم خلکی دشتی زلن
1: بله بله باشا اما سالانه اما سال سیم ساله وای چیه کن بنم نه اماز تن شیلم فیستیوال
0: اماز من ناساندنی برو بو مکان من وکو کالکو تیریو هنجیرو او برو بو مانه
1: پیام به کالکی ایران چون من تیستم نکرد و تاسنم خوردو ولیم الان تایبت و
0: زور زور دیمیه هیچ موادی که شیمیایی دیانیه
1: فریش آن
0: بله بله لخواب زیاد
1: ای تریاکتان شونه
0: تریاکش ما به همان شیو تریاکش به همان شیو بله سعی رقمانی کشمش مانه سقوط کمانه
1: او زور زور باشه هستن شونه که خلقی گیزوره بینی سالانه تا انفیسیفالا و لشارکانی دیکیری مکستان و سردانی ایراکن
0: هستی خوش مانه و هوادارین لجه و هسته بین که مدل خوشین با هاتنی اوان اوانش خوش حالون با هاتن با ایران
1: عشید اکشید واین زهر خلقی برزنجش پیاوشاکی زوری
0: که لخواه بزیاده سواز بخواه هر ناوشاگه بعام لخواه بزیاده
1: با گندکانه و با ناو برزنجه خوی پره لمروی خوتان
0: لخواه بزیاده
1: سلامت بنی اخوه

0: ما بي امرو اواني كورم بدون وابزم خلص شم نورم يخزمو كسكاري
1: كسكاري كيم بلا
0: بلا انجا شوني
1: زود
0: احالا
1: بخير بين
0: زواكي فيني چي كردوا
1: زود زود
0: خوش
1: زود جيكي خوشو فين كي سبتابتي امرو
0: زواكي خوشو شو نكش خوش
1: بلا بيگو من بلا
0: بيگو زود شو تايبت انجا جوازيم فيزيوالا غلا فيزيوالا كان ترا امري ناو غلاي
1: ناو غلا بلا
0: فرك شو قيلو
1: لا لا لا لا لا والله
0: اما ابي غلاوي بي يعني لخاق ببینی همی فریش
1: بجلی کردیوانه
0: بجلی کردیوانه
1: بیگمان
0: خوی اوش خوش ها
1: او بیگمان
0: زور بزیدی نیت دروا
1: بیگمان
0: شعبی بی و کوی لگندگی خوات آبی
1: راست
0: چه جزیات لیوره گلی
1: بیگمان
0: اخوات هم دردی خلکی چی گندیشی
1: من خلکی شخانی برزنجا و خلکی گندی کاجاوم
0: کاجاو
1: بخیراتنی کنال کتانه
0: زور ممنونم
1: کنالی هشت ام روشه روشه که خوشه هاتیم بو ایره لگل
0: بخان بو وزاکه خوشه
1: بله بله بیگمان بشانازی و لگل خزانم نالکان ما هاتون بو
0: هر بجی
1: بو امشوان خوشو
0: اوان تو نهان تو اوان هینا
1: الله بیگمان تو زی
0: بهاو بهاو دمی
1: هاو دمی هاو دمی خزان رکوتنی خیر نگا خزان
0: هنده جار پیاو لبر خانوادکیت
1: بیگمان
0: هنده جاریش خوشی حزکا
1: خوام
0: علی ایو جوارن
1: لا دوام مت تلفوني كان بوكن كان بقريت واني بو يزوب كينا
0: طلعت دوام كينا
1: دوام كم طاوب دولي ساعات دوبو اتر تشوم بمالو
0: ما نال مينا بو هم زياره هم تزاره
1: بيا غمان بيا غمان
0: ايشي كي باشا جدن جدان بمالو من
1: بيا غمان واجبه واجبه
0: ارا والله او ايشي بياو
1: زو بارز
0: انجا خاتني ازيتو شوني
2: زوش فاسلام بيا خوا
0: تو خلكي شي گونديشي
2: اما من خلقي كان سبيكيت انجروم
0: لا يتنجروم
2: انا منطقي قلازر
0: ده ام خلابك هل ضعب هو
2: يعني
0: ما قسمته خواهي زانا يعني هركسو خلاب بوشو نكالا يا ان شاء الله كيرو خروب انتيك وان ومشا سلامت
1: بروتان
0: ومشا باشي ان شاء الله تو چی ولی لگد نسنم فیسی فعلا. الله
2: خوش، جایی که خوش، انجام مرا فین کیش بود هر.
0: الله خوش. من ناسه
2: الحمدلله مرا جایی که زود خوش بودم جام. ام بینی امانش هر بخوی خوشه. نسنت جایی گوره گری دلی فی خوشه بی.
0: هر معلومی با خانه زاره بی.
2: الحمدلله.
0: هتی عصب یه چیز نکری خوشه.
2: یه چیز نکری هر خوشه.
0: آره و الله.
2: شلوش چیز نکری نو.
0: انشالله انشالله انشالله سلامت بن. ای گولا جوانا کم تو شوندی.
3: الله باش.
0: ناو چی باست آخه بود؟
3: احمد.
0: احمد جان جو کو بدلا.
3: آره و الله.
0: حزك يا زوزو بيت دروا؟
3: هلا والله حزك.
0: أحمد جان بولي شني؟
3: بينش.
0: لا بولي أبي بتشي.
3: والله أنا.
0: بيري لنا كرو روا؟
3: نعم جاي بيري منا.
0: دقينا في إن شاء الله ما هو تبيري لي بكرو باش؟ ده باش أم خاتونا عزيزة عزك بقى ما بلاي خوب يا مايكا كا. اینجا اول کمک نزدیک بیاد دمیش تو. اینجا سلام و لیب یا؟
2: سلام لیب. بخیر و انصاف.
0: یا خواب باش میتونم دریش بی. عادی انت قسم ما بود که ایو خالقی ام دفران.
2: بله.
0: اتی چون اما باز که بود بینی رکان من که بینی رکان من لاآوریپا و خالق سیرمانه که لبادینانه و لگرمیانه و.
2: بله دیمنه کی جوانه هر با کردستان دیمنه کی جوانی هی هر که هاتنی بو ایرا دلک ریت و هم با او بعیا هم بینی جلی کردی.
0: جوانه.
2: ام کسانه که ای بینی کردستان و کردو کردعتی و برکیت و بله.
0: لیرا آوانی که بینی زورنیان برهمی کردین.
2: بله.
0: و کلتوری کی زور جوا لیرا زندو و توابی که بجلی کردی اسبا.
2: بله.
0: امتیاز طلبونی خانواده خزانه. ای گندکی خودتان زوزو بوده چی؟
2: ارو الله الحمدلله گندکی خوشه بله
0: کمی وصفی گندکی خودتانم بافتا؟
2: بله گندکی جانه و کانی جایی تیه
0: هنیشی لیه؟
2: بله لبینی شاخو اه بله
0: اوه خوشه ای؟
2: اتراها شاخو
0: زوزو اشی سردانی
2: بله بله
0: هر بجی خو لشار عجیان لگونده؟
2: بله لشار عجینیم
0: بس جاتر لگل باوک تایید بو گندکتا
2: لخزانه کما بله
0: لگل کسو کارا تو بنا او خوشا
2: سر سلامت
0: ای تو لپوری چنی؟
2: من امسال لنوم
0: سر لنوی؟
2: بله
0: ده ایشالله سرکتو بی
2: سلامت زرس
0: با ایشالله
2: سلامت
0: با خواه حفیزی بکنی باشا با مایکار لای تو بباش با بمینه تو باید گاری بله خوش شویستان ایشالله همیشه سلامت بن در فیزیوالکا شونه کی جواز من که چون بو فیزیوالکان آنتنیان له پارک ابوا یان له شهر کا ابوا یان له سر چمتو ابوا یان له سر کاشی ابوا یان له سر کنکریټ ابوا والا ان جوانی فیزیوالا وی له سر او خاکه بو اگر بی بویرا اسا اگر کمی جانش خولای به جوانی شه

زال هر سوال لاو فروشی کی جوان اتا خو حسکا شاخ و سوزای نه ولا سوزای نه یعنی در چکو بهر نی اینجا حتا بلی طبعا دشتی زله او گمانیت یعنی و ام شونه او کو خوان باست یکن بناو بانگا منشوره بوی که زورترین بروبومی کالجی لیا و رزیش تریش به همان شوا و حتی میوی تریش لیا بلا موی که ایری بناو بان کردو کالگا حیاتکی بوانی که حزم با کالگا یو دارم او خوشویستانی که من بینین بتوانن سردانی ایره بکن هم بوی که بر همه کودکان رو بینین هم بوی که جوی کش به معلومن دالیان بگورن و بخوشن جوی بگورن همیشه سلامت بنو امیدوارم دلخوش بین خواه حافظتان بید خواه تان لگم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري کانال هشت لنرخي ام چایو دست به دکات روزانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه

0: Raposo. Bien. Prete, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چایم کسا گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش
1: بو، زور بدل بود. من پیش نیارکم، ام جاره باکور بگرد. شاره کردی کن، زور خوش، زور. ریستورانت که ایشی نوی پرچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

0: ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت روزانه پیتان تلم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: بارا سلاوتان لبم کاتتان باش سری که اجمره و لگلتانا بردوام بم ل نخوشخانه کی تایبت نخوشک لکاتی انجام دانی نشترگری گیانی لدزیا گیانا دز دانکی درگای بسر جماره کی زور لسر پیچی لو نخوشخانه تایبت ها کرده و که دو اجار درگای نخوشخانه کی پیدا خرا سارا محسین چه کی تمن 21 سال بو با نشترگری که چه تا نخوشخانه کی تایبت لحولیر بلام لکاتی انجام دانی نشترگری که گیانا دسه کسو کارکی سکالا تو مارکن الان با هوی حالی پزیش کوا نخوشکان گیانی لده زیاو با هوی و وزارتی تندرستی بر یاری یاو با تواوتی نخوشخانه که دابخا وزارتی تندرستی لراغین راوکه علا دو پزیشکی نشترگری که کردو مولاتی انجام دانی نشترگری لو نخوشخانه نبوا هولی نشترگری کش لمانگی حزیرانو داخرا و لدرگای دیکه و چونه ترجوره و لنخوشخانه که کالی فریاکوتنو چاو دیری چرش لو نخوشخانه بونی نبوه بویا بریار دراو با داخستنی نخوشخانه که با طاعاتی. وزارتی تندرستی اجلت کارگیری نخوشخانه که انجام درانی سرپیچی که روانه دادگاه اکرین با انجام دانی لپیچینوی یاسای. اوکات دسته سربخوی مافی مروف رایگاندو چاو دیری دوسیه که اکن چاو روانن انجام که با رایگشتی بلاب کریتو.
1: بداخوه لم نخوشخانه کرتی تایبت نخوشگیانی لزز داوه سرطا سرخوشی لکسوکاری نخوش دکین ام نخوشخانه پیشتر للاین وزارتی تندرستی لمانگی ششوه غلکانی نشترگری داخراوه لبروی کمالی کمو کوریا بون دواتر کمو کوریاکان خریفی چار سرکردنی بون بداخوه پیسوانه رمایکانی وزارتی تندرستی لکاتی داخسنی لکاتی غلکانی نشترگری داخراو بوا نشترگری بو نخوش کراوه و دواتر به هوی اوی تاودیری تر نبوا پیوست کراوه نخوش که ببریت نخوش خانه چطر طبعا او پروسه تاتی ویستوا سر انزام نخوش که جانی لدست داوا اما وک وزارتی تندرستی به دو داسونی خیره ورد مال سر او بابت کردوا نخوش خانه که هولکانی نشترگری داخراوه و سر زم نخوش خانه که دوای برای کردنی او نخوشانه استکلیتی سرزم نخوشخانه که داد اخری و کیسه که ای حالی دادگاه دکری لبروی بپی یاسای جماره چاری سالی 2020 یاسای ارکو مافکانی نخوش مافکانی نخوش پارز روا وزارت تندرستی لجنه چی لیکولی نوش لمباره پیک دهینه چون که للایک کم ترخمی اداری هیا خوشخانه که داخرا بوا نشترگری لی انزام درا بوا و لهمان که دا هولا تاودیری سری نبوا نشترگری انزام درا بوا اوانا کم ترخمی اداری بلام اوی لروی پزیشکی و آیا کم ترخمی پزیشکی ها بوا یعنی آیا پزیشکی که کم ترخم بوا یعنی اوی لجنه چی لیکولین و پیگ ده بو یک لایک کرنه و ایبابت لی استاد نخوش خانه که داده خری و کسی که ای حالی داده گاده خری او لروی او کمکوری اداره نکه هوا و لروی بابت پزشکی که وا لجنه ای که لیکولین و پیگده دوای درخستنی راستی کن بریاری پیوستی لبارده ده
0: وزارتی دارای و عبوری هرمی کردستان رای گیندو لرگی سکوی ای پسولا زیادر لدو ملیون معاملی پاردانی تو مارکراو له خوشبونی 150 قرضی کاربای پیش پروژه روناکیش له دی ایلولا کوتاییت وزارت کاماجی بو کردو له رگی ایپسولو او نشتیمانیانه توانن با اسانی به به هیچ تچوی کی زیایا برای پسولکان کاربا به شوی کی دیجیتالی بن له رگی نو بانکو اپلیکیشنی جزدانی دیجیتالی هاو بشو کله لاین بانک نه اندی عراق او مولات یم پدراو وزارتی دارای رای گند و اون شتیمانیان توان با کتاجر لداش کندن بر جی تاوکو سطا پنجا لسر قرزی کونی کارا بای پیش روناکی سودمن بن لکاتی پاریان لرگی ایپسولا ام داش کندن لدی ایلولی 2026 کتاییت اولا کاتی که 450 هزار هاو بش قرزی کارا بای پیش پروژه روناکیان یاوتاو نزدیکی 340 هزار کسیان لرگی ایپسولا و یاویانه تا سکوی ایپسولا لمانگی شباتی امسالا راگین را با پاردانی الکترونی و خزمت گزاری کن شانده که وزارتی دارای هرمی کردستان با گفتگو لبرای رشنوسی پروژه اسای بودجه لبغدادن بریاره لگل وزارتی دارای فدرال کو ببنو. و گوری زانیارەکانی کانال هەشت شاندا کە پێگاتون لە بەڕێوەبەری گشتی بودجە بەڕێوەبەری ژمێرکاری لەگەڵ نوێنەرێکی ئەنجومەنی وەزیران شاندەکە لە کۆبوونەوەی هەفتانەی وەزارەتی

0: کسی آمن هیا، کسی کربا من هیا، کسی زاده من هیا، کسی خستخانه و مکتب منا من هیا. پاره نیه منار بلیدی با داره تو با املا با اولا مکتبی کلی تو.
1: جوازی زور کلی لیره، زور جوازی هیا. یعنی استا یه حرسی بیده با کیف خویده که تو. دبی بیزاری که تلفونی بو بکی کرا خیر تگا که کن رای خواب و من بکو این زده که تو. اویش نیوه قفل که تو. نگبک تواواتی قفل کام که تو. گر بیتو آوک بیکر حفته دو تنکر من هره بیه. سکل بروی هاوینه و من دالش مانه و همی کسابتا حفته دو تنکر تنکری بیست دزار بیست پینز دزار وره گری سکل بواسطه اوی گاز گران بوا آوکشان سریم گران کردو با قط
2: لیرا تنیا اوی بیرکان هیوی را گرتنی جیانن اوی پروژه فریا گزاری خیرا گندکی پاراو نکردو لکاتک دا هیلی پروژه که تنیا تون هنگاوی گدور لگندکو لنزیگ دارتو تپرده بید خلقکا داوا دکن اوی پروژه فریا گزاری هولیریان پیبگاتو لم دردستاری بردواما رزگاریان ببید.
3: نه کاربا بو بیرکی دینن، نه گازی بو دابین دکن، نه اوی افراز ما بو دینن. یعنی همو لاینی برپسیش آگه داره، پیش همو یک آگه ماز آگه داره، قایم قایم آگه داره، نعی آگه داره، یعنی کتاب کریایا. نه کاربا یکی بو دینن، نه گاز ما دینن، یعنی ایمن لناو مالی خوم حسابون بکریتی. یعنی روژک نه روژک دبی آی بکرم. یعنی تازه باسم دکردم و خانو کم بفروشم لو گرکه بار کم بسم بگرکه شتر
2: مینی تکانی با غمرا تنیا لست نور در کردنی گروی بیرکن دا کتاینات برانی بردوامی کاربا نبونی بنکی تندرستی و قطاب خانو نبونی سرتایترین خزمت گزاریکن جیانی لم گونده دا قرس کردوا دانشتوانه که چاوروانی حکومتن تاوکو آودانی با گونده که بگیره توا شیما احمد کانال هشت هاولر
4: با تومتی گندالی و ورگرتنی برتیل لبازگکان دو افسری بالا و کارمنده که وزارت ناوخوی عراق لان دستی دسپاکی و لکرکوک دستگیر کران کنالاش زانی ویتی او کسی که او سی کسی که دستگیر کران با بریاری دادوری لکولی نوی دسپاکی لسر دوسیه ورگرتنی پاره بوله بازگکانی کرکوک با گوری زانیاری کن دول دزگیر کراوه کن پلان امیده وزارتی نو خوه اوی که سیم یعنی کارمندی همان وزارته یکی اگل دزگیر کراوه کن که پلاکی امیده لماوکانی رابردو با تومتی گندلی للان دستی دستپاکی و دزگیر کراوه بس دواتر با بارمتی یاسای آزادیان کردوه لسیمانگی رابردوه نزدیکی 50 افسر و فرمانبری دولت لاین دستی دستپاکی و به تهمت گندلی دستگیر کراون. لا شاری کرکوک به تهمت بشداری کردنی لکیسکه عدنان جمیلی پارزرک دستگیر کراو به گوری زانیاریکان وکو هاو بشک لکارکانی دوسی گندلی عدنان جمیلی تیوگلاو. بگیری زنیاریکانی پیامنری کانال هشت لکرکوک للاعند دستی دستپاکی عراق و نوسینگی لکولینوی کرکوکی دستکوا پارزرک که بر رتلک عربا دستگیر کراو اما با تومتی تیوگلانیتی لدوسی گندلی عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن لناوچه اسحاقی پارزگی صلاح الدین دستگیر کرد لکولی نوکان نوی دهان کسی درکان با دوی خواهد چندین کس دستگیر کرد حتی وکو سلم دوسیه دست بسر 202 میلیار دینار و زیادر لب 25 میلیون و 800 هزار دولار و 419 کیلوگرم زیر و زیادر لب 100 ملک که بشه کن نرخکان 69 میلیار دینار و دهان اوتومبیلی گرم بهش گیره و که دواتر همیان گرن راونه تو با خزینه دولت لیکولی نوکان لدوسی گندلی اداری و دارایی پالاوگی بیجیا که تیه برپرسانی بالای وزارتی نو تیو گلاون حتی وکو استب بردوامه پروسی دست بسرا گرتنی سروت و سامانی تومت بارکانیش و گرنوان با خزینه دولت بگیری رکار دادواری کن بر روات چه حتی وکو تواوی لعنکانی هم دوسیه یگلایی کرتوا لنویترین راگن راوی انجومانی بالای دادواری عراقه سیبی که آب لایان کرد تو باز لو کرده دوای لکولینو لگل علی محسن خلف برای نوسینگی عدنان جمیلی دست بسر 7 میلیارد دینار و 5 میلیون و 500 هزار دلاری شاگیراوه هر واسه 35 خان و 6 اتومبیلیشان بجیا گرتوه. اکرم کعبی من داره گشتی بزوت نوی نجبا که یکی که لگروپ کانی مقاومه اسلامی لعراق هرشل لحزکان امریکا لعراق که اطلاعات بوردی چاو دیری روشی 30 ایلول کن اگر پابندی کشانو نبن جنگ کی یک لاکروان لگلا کن. اکرم کعبی لراغین راو که لطوری اکسا نوسیویتی او وهم ترمپی وابی لعراق سرکوتن بدسینه دوایی که نیتوانی لیران به دستی بینه، رگی پینا انتناند اگر بر روکشی میدیایش به دستی بینه. با بوچونی کعبی، ترامپ کسی که پیشگره لدرو و گران به دوای سرکوتنی میدیایی و وهم. اکرم کعبی و توشتی، اگر کمار اسلامی ایران وای لترامپ کرده بید لترسا خوی بشارت و حل به، عراقی جوای لیکات بمنزیکانه توشی جلته به. هر بگوته کعبی، ترامپ خواست داگیر کاریکانی لولاتکانه با دین ناهنه. عراق ولاتی شکو شانازیه، ابه بزانه چاو دیر روشی 30 ایلول کن با آمده یکی تواو پروشی و آمده سازی که گوره و با جنگ یکی یک لاک کره و لگل زکانی داگیر کر اگر پابندی بلینکانیان با کشانوی تاتی لخاکو آسمانه نبنه. سکانی کعبیه. همین داری بزوت نوی نجبا. دو پاتیشی کردو تولید. او سرکوتنی که واکا داگیر کرد دوچاری شکستی که گوره بید پی تنیا به گرزه بیزکانی مقاومه اسلامی بید لعراق. لدوای واده یک سرباز بمینه توا وازیلی ناهنن سلامت بی وکو ترمیک بایانن ارنو. بالسخان امریکا لعراق پیشوازی لستیون واگن کرد و ببونی دست بکربونی و کوکر برکری نوی بالسخانه که کشوینی جاشوا هریس گرته و با گوری راگن راوکا دست بکربونی واگن لدوای کتایی حتنی ارکی جاشوا هریسیت لعراق که بالسخانه که سپاسی خوی بوکر و چالک یکانی نوبرو لماوکانی رابردو و بلاو کرده تو. ستیون واگن خوانی ازمونه که برفراوانه لناوچکا پیشتر وکو کربرکری بالاسخانی امریکا لیمن کاری کردوه اروها لرابردوه پوستی جگری سروکی نرده امریکا لبغداد و کنسولی گشتی امریکاشی لحولیر بر رو بردوه چند سال کنسولی گشتی امریکا با لحولیر بالاسخانه که اماجه با کردوه لید ازمونی دولمانی واگن رولیه بید لبیس کردنی پیوندیکانی نوان امریکا و عراق و هنگاونان برو بدیهنانی بر جوندیا و بشکانی هر دوله ام گران کاری لکاته که لدوای کتای حتنی ارکی الینیا رومانوسکی والوزی پیشوی امریکا لعراق لمانگی کانونی یکمی 2024 واشنطن هیچ بالوزی که فرمینوی با بغداد دزنیشان نکرد بلکو با بر رو برنی کارو باری دیبلوماسی خوی پشتی با بالوزی کاتی کانو کار بر رکر خواهن از منکانی نوچکه بست. ایلول دواین واده کشان و یزکانی هاو پیمانان لعراق لانکان پیشوازی لیکن الان ایکین به ججن و شادی کشان و یزکانی هاو پیمانان هاو کات لگل حلمتی حکومت بو کرنوی چک لدسی دولتا که اوانش به همانشه و مرجان های بو چک دانان. هادی عمری امین داری رخراوی بدر روشی سی ام مانگل گوتاری که داوای که روشی یکی تشرینی یکمی داتو بکرد با آهنگی اجتماعی مرجکانی برای مقاومشی با چکدانان اشکرا کرد. عمری سوارت با چکدانانی مقاومه اسلامی رای گند گروپکان باوریان بر رک خستنوی چکه ولان مرجانه که بشه کن بریتین لبدیهتنی سروری تاعاتی و سپندنی دسالاتی دولت بسر تاعاوی خاک عراق و کشانوی هزبیانیکان با تایبتیش امریکا و ترکیه و درکردنی پارت کردیکانی درش به ایران.
5: ایلول دوائین واده کشانوی هزکانی هاوپیمانان لا عراق لانکان پیشوازی لیدکن و دلین دیکن با ججن و شادی. کشانوی هزکانی هاوپیمانان هاوکات لگا حلمتی حکومت بو کوکرنوی چک لدستی دولت دا که اوانیش مرجان هی بو چک دانن. هادی عمری امینداری رخراوی بدر روژی سی اب لگوتارک داد داوی کر روژی یکی تشرین یکمی دهاتو بکریت با آهنگی نشتیمانی و مرجکانی برای مقاومشی با چکدانان آشکرا کرد. عمري

بارد با چکدانانی مقاومی اسلامی رای گیاند. گروپکان باوریان بر ریخسنوی چکا بلام مرجیان هیا که بشیکان بریتین لبدیاتنی سروری طواوتی سپندنی دسالاتی دولت بسر طواوی خاکی عراق کشانوی هیز بیانیکان بطیبت

کانی سبارت با گرنگی ام درخت و بلاو کردنوی پروگراما که لپلاتفورما جاوزکانا بلاو کردو تو هو کاریک با ورگرتنی او ریکورد جیانی لکتیوی گینسا بریار سبی سی ایلول ما مستاو خوین کارانی زنکوی سلیمانی با پوشینی پوشاکی کردیو کرنوال اکی شایست با ام ریکورد جیانی ساس بکن یکمین فستیوالی حسار شاروسکی سید صادقیش برای وچه ماوی سه روش بردوام بید کتیه چندین چالکی هنری و جنگه این مای شکره. فستیوالکا با سرپرشتی شاروانی سید صادق و لعنه پیوندی دارکان سبی دست بکارکان یکا جگل نمایش کردنی برو بومن نو خوی یکانی دشتی شار زور لعن جوتیارانو هاوکات کاری دستی خان منو خواردن نو چه یکانیش تاو توی اکره. اروها لفستیوالکی حسارت چندین چالاکی جنگی و هنری بر روید چه به گوره لیجن سرپرشتی کارگی فستیوالکی زیادر لصد جوتیار و فروشیار بشداری ام فستیوالا بن لدوائیوی که للان گنجانی خو بخشی سید صادق و شاروانی جاوزکانی سرچاوی اوی حسار نوجن کرایو بشویی که سردمیان بیریان لو کرده و که فستیوالک بو ناساندنی شوینکان و ساخ کردنوی برو بوم خمالیکان یا لناوچکه اساس بکن. لحالبجش آمده کاریکان با انجامدانی دوازده همین فستیوالی هنر و فستیوالی پایز دستی پی کردو چند مرجورن ما یک با بشدار بوان اخریتر رو. لیجنه بالای آمده کاری فستیوالی هنر و پایز لحالبجه راگنداوی کیان بلاو کردو تو با سرجم با خوانان پیشوران و خوان برهم خومالیکان امیان اگدار کرنو که درفتی نو نوسین با بشداری لطیرو پشکی ورگرتنی یککانا دستی پی کردو اماجی با کردو نو نوسین با بشداری لفستیوالکه لروجی ششی ایلول اتاو کنوی ایلول بردوام بی شونی نو نوسینکش با گویری جوری بشداریان جیوازه به گوری لیشنی بالای آمده کاریکان خواهن بر همه کشتوکالیکان لبر رو برایتی کشتوکالی حلبجا ناوانوسن بشدار بوانی خواردنی خومالی لپارک و شهر یاری حلبجا ناوانوسن هروها بشدار بوانی کاری دستی لبر رو برایتی گشتوگزاری حلبجا ناوانوسن روشانه لکجمر نو سی خولکی بانی تا اکو دوازده و سی خولکی پاشنی آر رو ماملی ناوانوسین بردوامه به گوری مرجو رنمایی کن بشدار بو پیوستی به هر دو کارتی نشتیمانی و کارتی زانیاریه لگل بری 75,000 دینار با کاری دستی 100,000 دینار با برهمی کشتوکالی 150,000 دینارش با خواردنکان هر وحا واجو کردنی گره بسته که رنمایی و مرجکانی تیعه سال رابردو 11 همین فستیوالی هنر و پاییزی حلبجا لسی تشرینی یکمی 2025 دستی پیکرد سه روش بردوام بو لو ماویا زیاتر لە 270,000 کەس سەردانی فستیڤاڵەکەیان کرد بۆ ئەمساڵ پێشبینیە کرێت کە ڕێژەکە زۆر زیاتر بێ بەرز ببێتەوە بۆ 300,000 کەس ئارمەتی ئەوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەر شاد

0: Va, força. Bien. Brede, bien, bien, buen, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه گره درگی بیوک اداه و درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بود، زور
1: بدل بود. من پیش نیارم که هم باکور بگرم. شهر کردیکان زور خوشه زور. ریستورانت که جنایی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با ولامه. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: مامست اگر سلام لبم کاته و باشتن درستی و چونه موشتی باشت لایتو؟
1: باشت کم زود زود باش.
0: هر باش به ایشالله پیروز بایی کرنوی موز خانه کشد لیکم
1: سپاس دوارش باشت کم
0: مامست دمه سرطا بگرینه و با بیروکی درست کردنی موز خانه کی لم شوازه کی بو بیرد لو کرده و موز خانه کی تایبت بکارکانی خودت هبه
1: والا ما دگره تو کاته قطابی بوم لمدرید لحفته و حوت و ششو هشت او نوا خوم او بو بگرم و بو کردستان ورکشوپ یکم با گنجکان بین ایشی تیاب کن و خومش درز بلیم و او بلام آسان نیه یعنی خواه دام نابو لوک لا شعور والیات بو بلام ایشی مکر بمروری زمان یواش گیشت ما آتما و شار بو چون بو ناو پیش مرگا ماویک لیو بم چون بو سوی چون بو یابان اتر او خواه خوی هات بردم یواش یواش یعنی امکانیت ما بود ما توانم بگرم و تو جا اندازیاری یابانی مهناو بو ایره یعنی خود تزانی آسان نیه لکاتی شرع اوانا لیابانو بیم بو کرکوک تقینو من بستم او کاتا لکرکوک موزخانه بکمو
0: بله
1: دو جا هنام دو خریطه هم بوم کرد بلام هیچی به عقلیتی نبا عقلتي كردت شو نبا مزارت وانا بعقلي نيدن شو نير متي مشوار كرد نبا خم بو متحفكا اوي اولين دو متي بدا سراستك ودي تو بروش تي بتشوك بكا با خوي بيكا منيش دعوتي انا مكرت معنا سال حسابي خوم دعوتي انا مكرت قرني انا مدا بدار يعني بو كردستان بو هلا بجابو بو بيارو تيولا يعني لم يعني فرسي خانوي زستان معنی خانوی هایون معنی خانوی شونی جوان معنی شونی کم من امبرد با همو لیک دوایی اوتی لکوی بابرن با بردن با قلعی هولیر قلعی کرکوک شقلاوه بیارو تویلو اونا همو یعنی بینیم اوتی بابرن کرکوک با او شونه گرب خمزین لکو ایش ساده و بچو کت باب کم بردن اوتی ایرم اوه
0: بله
1: کت این بو من چو با او شونه ایشی کرد طبعاً دو سالي خيان من أوشه نبكى ما بناو أو ما تحفوه نكبو خوم وك إيرا إيرا بو خوم نيه هي ملك مش نيه ككردم دو سالي برد دسم بعيش كرد سالي كش إيش مكرد خريق بو هيكلكي داني يعني خانون أو تاخر تكي ليري دو هو دان بران بريك يعني إسفادي كلا لا بيارو تويلا لو برد كانوا حتى شوي بواتش
0: يعني لسر كولتوري كردواري ويستي
1: او تادير لوي او مكردو هيوادار مغنزا كان بين ب بخوراي لوي شت عرض كان بس شتي باش نا كان مشتك
0: بلا يعني موزا خانه بو 5 سال كراو
1: بو 5 سال
0: جاي 5 سال كيترو
1: اتر كيف اخوانا لي ما سنه بس انه اي مش اي لني بابيلي مشكله من نيته تو
0: باشا ما مصاوي كلير ان ما يشت كردو مي جوكي بوكي اقريته و كام تابلو يعني تويا
1: بله همه هی منن بلام ل هفته و دس پیکا
0: نصالح
1: هفته و دس پیکا ل بغا و دس پیکا که خندوما حتا استا
0: بله
1: بس طبعا بلیم دعوانم هیا زیاتریش اما جز ایچی زو بچکا ل یابان ل زیاتر ل 2000 ایش زیاتر میه حل یابان
0: لچن ولاتی جیاواز ما مصا کارکانی تو دان راون
1: کاری من نیم دان راون بلام لما تحفوانانم باسی مرسمی خوما کریم و بپاره بپاره کم کریم لیبان خانوم کریو او تر رسم قلیه ل فرانسا خانوم کریو ل ما نم خانو آن بوانی تعبیم بس شکان کوب کم و یعنی زرری لی ندرت دیگه دل بر او سه مرسم میه یکی کل لیبانه یکی کل فرانسا یا یکی کل سوئد اینا کی سوئد ملکی منیا حکمت پیمیدا و هنی هنرمندان بس بکری
0: زور باشه ما مستم موزخانی ایره تابلوکان چون جیا کردو تو بپی ناورو که یعن چون چونی داد ناورو نوجوره که
1: من امان هیچ کاته مهم نبوه
0: بله.
1: مهم اویا جری زمان تقریبا
0: جری کات
1: کات مثلا این محدم جیا کردو تو این اسپانی هم جیا کردو این شاغم جیا کردو تو این فرانسا و یابان هم جیا کردو تو هو دب زمان زمانش کات لکات جا جایتر هر هو دیکو مرحله خویم دارن و ترتیب میکنم.
0: ما مصاحی چش مردو تبندی که چند تابلوی تولنی و آم موزخانه دار.
1: نه. بس من نزنم سادم کردو با زور قلب الله نکردو چاو مندوبه او ازم. بله مهم نیه لای من زور بوره. مهم اوه شته پیامی اوي اتوي بيجيني
0: ماما صاحو شوي ام جوره خانوانه لشاري سليمانيه زور بون بابلين لقرك كونا كان سليماني كبشكل كولتوري تلار سازي اما بلان بداخو بشي كان لناوتون وبشي كي ديكش يعني هاو شوي كساني وكبرزت كراونه تموزه خانه يعني كومله بابتي ديكا جرينجي باراستني ام جوره خانوانه خويا يعني برلا تابلو كان شي ابو ملتي كورد
1: ازاني ما وعيده حق وعي نبي او هاي ليدي ولاتك يعني تو الين قيران لو انه يا قيران اما بنزينة بس قيران لك هم كنا كان اما بينا لهم قيران اما صحافه وزاره وحكمه على قيران بس ما ويران بونا ويران شلون اما بوتا ويران اما ويران ولاتك اما ويران بو وروش بروش خرابت ما بسردي لبدوي مشكله قيران من العقل مانا
0: باشا ماما صاك في ما بين لدي بيعني وإيرة هاي هتاو كوبين جوش الشيء وارا كيد درجة إيرة أكيد وأو تابلو يعني خود أبيني أم وزخانة تعبت هستي كي تونت هي دلت بي خوشة
1: والله من هتر جانم هدسم كده تأما هتر زيادة التركيز من لسر أمية نكل لسر عائلة وأنا يعني من خوم تاون باريش زانم برام برا عائلة كم لبروي أما أنا خدمتي أمام كردو خدمتي من على كان نكردو بلان پیانو متمن باو چی چی باشنیم پیایو چی باشم بو هاو سیکا مانیش یعنی همو جیانم نسر امده ایسا من اگرمو لبر امی اگرمو دیمو لبر امی دیمو تیدگه چونه یعنی طبعا پیم خوش بی هیوادارم گنج بی یک گنج یک بی امروش پی خو یک گنج دلی خوش بیم دلی خوش اگریش نیا او گنجش نبو من هیوام اوه منال لزگ دایی چیه پیدا بی بیبلی مشتی باشه زور سپاس یکم
0: باشه ما مستاگر جاری که دیکه بگرمه سر بابتی پرستنی خانوه کلپوریه کن پیچوایه دبیت که هنگاو بنه با پرستنیم خانوان چکه هندگ جار ام خانوانه ملکی کسی که کسی که بیرو خیند یعن بی که بگراجه یعن بی که به هرشتک که خوی ایوه لکوتای حقی خوشیتی لبروی ملکی خویتی پیچوایه دبیت که هز بم بپرسیارتی بکا و ام بابتا چاره سر
1: اما هموی از این چونه که وتم قیران تیگی وتم شتیک نیا اما گورترین خیرانه لهمو را تکان پیلن اولد تاون یعنی مدینه قدیمی پیروسترین شونه لین جوانترین شونه لین میجویانه لمعمار ثقافه هم به اگره تو

0: معلومی جنابتان جن هلا میجوی شهرستانی کرده رولی بچای خوی هبوا بایه ویست من رولی خویم پیشم بدین امرو و امچالاکیت تایبت بکنیم بدی داری خانمان
1: کاک رابر و تا ام فیستیوال تنیا تایبت بخانمان لیرم رو چی پیشکش دکرد و چون خانم بجداریان کردوا
0: بله اما دوام دیدار مانا امسال سال یکم تنها شعر بو بلام امسال موزیک گورانی خسمان ناو چالاک یکم مانو و پانیل اکی تدا که لروجی دوام دا پیشکش دکرد
1: چند خانم بجداریان کردو لکیو هاتون؟
0: جماری خان مکان چوارد شاعیره و سه موزیکسیان و هنرمند دیگه و سه دکترای جامعه که پانیل اکی پیشکش دکن اوی که تیدا بجداره هلا زخو تاوکو خانقین شاعیره کن تیدا بجدارن به همو شارکانی کردستانو
1: امان جی ایوه و کبرا برایتی روشون بری هنر راپرین چیل انجام دن یم جور فیستیوالانه
0: اما جوله که هنری من دست پیکر دو، جوله که ادبی من لوس نور دست پیکر دو، با جدی به سر رای بونی قیرانی دارای و استنگ دارانی که دیتا پیشمان، بلام نو استاوین، لجوله داین بای که کرد و کردستانیش پیوستی با جولانه که لبواری هنر رو روشن بیری دا زور پیوستن با اولاتا کمان
1: سپاس برای بری روشن بیری هنر را پرین سپاس که لگل من بوید یعنی رناس لکشمر چوارو فیستیوالا که دستی پیکر دو لسرتاش دا امجم پیکر با ماوی دو روش بردامی دبت چوار دا خانم چوار دا هنرمند که با گورانی با تکستی شعر با موزیک بجداریان کردو ایسه یک اگل گروپ کنه تکستی شعر یخوینه تو فیستیوالا که تایبت بخان من امسال دوم سال یعنی و سالی دهتوش به گمان فیستیوالا که بردامی دوید
2: بله زور سپاس با هاو کرمان دلیا جمال بشوی که راست و خول رانی و لگل من بوی دست خوش هنرمند کاروان هورامی گرتا ویدیویی که خوی بلاو کاتو که تیایی گورانی بناو بانگکی دوباره کاتو جاره که دیکه گورانی دلم تنگه که لگورانی بناو بانگکانی کاروان هورامی و چندین سال لمو بر که بنزیکی نزیکی 18 ساله کات ام گورانی و توی یکی که لگورانی ترندکان که همیشه لسوشال میدیا جاره که دیکه گمان لم برهمه بیتو ام گورانی یکی که لکنترین و کاریگرترین بر همکانی سرطای درکوتینی ام هنرمند لچشنی موزیکی پوپی کردیا که لوکاتو تاوکو استاش لبیروری گویگران داماواتو کاروان هورامی لدائق بوی سالی 1981 لحولر هنرمندو گورانی بجی که کرده او گورانی و بر همکانی به چشنی موزیکی پوپ دالتو و چندین بر همی تایبت بخوشی هست کاروان لا 88 سالی و لگل برا گورکی کارزان کامیری جنیو خولیای موزیکیان للا دروس بوا البومی ظلم تنگ بوا هوی ناساندنی زیادتری لسراسی کردوسان و حوادارکی زوری لخوی کو کرده و

كيانو ريفز أكتري بنا وانجي بواري أكشنو سينما هوليود تمني جيشتا شاستو دوسال. كيانو تشارلز ريفز لا دايق بوي دوي أيلولي صالي هزارو نصدو شاستو چوارا أكتري كي كندي وبرام هنرو در هنريشا. كيانو خوي لا دايق بوي ولاتي لبنانا لا دايقي كي باريتاني وباوكي كي أمريكي لا دايق بوا. ريفز بوهي كارا نواد نكاني وا زياتر لنو خلد كيانا سراوا صالي 1989 تاوكو سالي 1991 باشدار بولا زنجيري بيلوتيت دواتر لسالي 1991 لفيلمي بوينت بريكو لسالي 1994 لفيلمي سبيت باشدار بوكا دواتر با كوري باساكا نايدر كر لنو خلقيا هروها لا هرسي باشاكي ميتريكس لسالي 1990 تا سالي 2003 رولي سركي هبوا جگلوش ام اکتر دیاره لچندین فیلمی دی که جارکی دی که در کوتوه که دیارترین یعنو لم چند ساله دا که نواندینی تا دا کرد بیت فیلمی جان ویکو با یک اگل باشترین فیلم اکشنکانی میجو دا انرید و تایبتیش با هی نواندینی کیانووه کیانو لجیانی هنری خوی دا بشداری ل66 با 7 فیلم دا کردو سامانکشی با 380 میلیون دلار دا خبل انرید اما سری هولیود لا چاپکوتنیک در اگل بی بی سی نیوز آلیت من لطمانی که زور دامو جیانی که باشی جیام بای استا بردوام بیر لا مردنه کمو لدرجه قسکانی او هنرمنده جختی لوا کردوتاو به هیوام که اما نبیت رای گریگ بلکو ببیت اوی اوی بهای او جیانب زنین که همانه لگل او پیوندیانی که دتوانین درستیم کن

0: A fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, cualquier chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کسا واسه همینی چاوم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نانسده
2: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی فیناوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبکین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

جی خوی لسر بداتو بیگرنه تو دواتر بخره برنامه کارو پسند بکرید اتر اوکاد عراق دستکا بقرس کردن. دیلان غفور اندامی لجنه دارای انجمنی نوینرانی عراق با کانال هشتی راگان لجنه دارای پیش نیاز زیاسه قرس کردنی روانی انجمنی وزیران کردوا تاوکو سرنجو پیدا چونوی خوانی لسر در ببرن چون که بگیری بریاری دادگی فیدرالی هر پروژه و پیش نیاز زیاسایک رهندی دارایی هبیت و پاریتی دابد ابه رزامندی حکومتی لسر بید. راشی گیند پیش نیاز یاسای قرض کردن پیوندی با قرضی درکیه وایا تنیا با پروژه استراتیجی کانی و برهنان ورده گیرد. دیلان غفور گوتیشی حکومت اگر پلی بید دتوانید لماوی که کم ده سرنجکانی خوی روانه انجومنی نونران بکاتوا تاوک بخریت برنامه کارو خوین نوی یکمی بو بکرید. پیش نیاز یاسای کلکاتیک دایا بوی داخستن و سنور دار کردنی گروه هرمزوا حکومت عراق نیتوانی و نوتی پیویز بفروشد. کشه دارایی بود دروست بود دیوید لرگی ورگرتنی قرضی درکی بشکل کشه دارایی کانی بتایبت با پروژه استراتیجی کانی و برهنان چاره سر بکرد.

اینجا او دنگا کس نیه پی بیزار نبید که بلا تا درواد راده چلکی که چی؟ چیش و سرکیشیه با گنجک که تکا او دنگا ناخوشه لما تورکی ودید که تک ما تورکی دخات سر یک تایا یعن قاچی دخات سر شوینی دانشنکی و بپیولی دخرت نازانه دو جیانیتی که برو مالویرانی و نهامتی دبد هر با خوی نه یک خیزان بدوای خوی دا دل بریندار و مالویرانه که که تک توشی رو داوکیاتو چوا بید که تک بلا تا درون و بو جورو که اوینا و دیمنکان ای بینین که دنگی کی بیزار کرد درکن بلا من امرو باسی او ناکم او لانی دی که که بباسی که امرو باسی او زیانت دارانه دکم که بخوی یعنی دگینن باسی هراج کردنی او داهاتا کمیان دکم که به هر من دوبو نک بید به دستیان هنوا او بفیروی دن پاره دادن بو اوی ماتور سکیلک لی بخورن او دنگی لی او بید و خلکی پی بیزار بکن تناند بو اوی هر لکریاری که کات ماتور رکی دسته کود او دنگی ها بید پاره کی زور تر داد با ماتور رکم تاوکو ماتور رکی بی دنگ بکرد اچه پاره زیاد تر داد بو او دنگ نا خوشی لی بیت دارو و باسی اوانه ناکم که ماتور بوم بستی سرکی بکارینن اوش اوان که پارکی هم بشکرینی اوتومبیلی که باش ناکن لبر پیوستی و گواست نوه دچن ماتور کرن بلام کس بیزار ناکن انجا اسم باسی ورد و درشتی او پاره دکم که بو ام جوره ماتورانه بفیرو دچت اگر ماتور کت مولاتی نبید و بریار دراوه دستی بسر آگیریت و دواترش که دستی بسر آگیره ایتر تو چاو پی ناکه بتاو با امریک جوان بود پانه کنوا و دواتر وکو آسن افروش ره توا ادره با کارگکانی آسن و پارکشی بود تو نیا دا حتکی اچه بو گرفانی حکومت کواتا اوی ما تورکی کریوا به همو جورک زیان دکات که تکم ما تورکی مولتی نیا و خوی مولتی نیا و بناو کردنی نکردو با ما تورکی جا خو ما تور هروانی بلی ولی زور زورش هرزانه نرخی ماتور لنیوان اوی که دست پیکا لپینسط هزار دینار و دست پیکا تاوکو 3 میلیون دینار گرانتری شی هیا بلا ماوانه بگشتی کم تر دکونه بر اوانه که دستیان بسرا بگری که برا پاره که زوری دابه ماتور به گمان اچید مولاتی شی باوره گریت و بشوی که سلامتش بکاری یعنی بلا زور جار اوی که پاره که کمی پیداوا و اچه پاره زیادری شده بای او دنگه نخوشو شیلی در بچه تو مولاتی شی نیا او اگر مولاتی بود در بینی تو بکیشه یعنی به اسایی بتوانه لسر شقه مکان لی بخورد او بود در اینانی مولاتکه اگر یک یعنی ما تورکه یک بستون بید با پیتان بلیم چون پاره پیویسته با اوی توشی کیشه نبید با اوی پولیسی هاتو چو دست بسر ما تورکه تا نگرد تو اتوانی بروی مولاتکی بود در بینی با جرسوماتکشی هموی اکات 370,000 دینار ایتر هیچ کسی نایه دست بسر ما تورکه تو دا بگرد تو 500,000 دیناری شد پیدا به باشتر لوی که با تواوی او 500,000 بروا تو روی 370,000 دینار خیلی تسری با جو رسومات لیوره گرنو اکری بنای خود و مولات تابه بلام اگر ما تو رکا دو بستون یعنی یک بستون زیادر بود دو بستون بود سه بستون بود آن نرخه که دو هنده و سه هنده دابد با جو رسومات واتن نرخی تیوچی مولاتا که او کاد نزیک بیتا ولا نرخی ما تو رسکیل که خوی هنگ جارش ما تو رکان که مولات درنانن او بحانه که انا الان پارکی زوره خو هر نرخی ما تو رکه معنی کاته که شدن مالاتی بود درنین آن دیگه پاره من پیوسته بالا ما به نبیت بهانه بو اوی کسی ببی مالات ماتور سکیل لی بخورد اینجا سر رای اوا سالانه دیان کس بوی لی خورنی ماتور سکیل دمرن یان زیان بجسته اندگا و کم اندام دمن بالا ما کو پیوستش تا جبه جه کردنی یا سو رین مایکان توند نیا بوی اوی کم بیتا و اوی هی بگیری رین مایج مار چوارده سالی 2025 بو ماوی چوار سال قدخه کراوه که هیچ ماتور سکیلک آورده هرمی کردستان بکرد. تنیا با او کمپانیانه نبید که کاری گیاندن دکن و با گویری پیویستی کمپانیا کن داوی هاورده کردنی ماتور سکیلی نویب کن. اویش به مرجو مرجی هیا، مرجه که شویه دبید هول بدرید ماتور کنیم بیدنگ بن و هول بدرید کاربایی بنو دنگ کنیم بیزار کرنه بن و کلاو جلو برگی خو پارزش بکار بهنن. شش مانگش دیاری کراوا با پابند بون بلام شش مانگه که است تیپاری و تاکو استش با تاواتی سر جم کمپانیا کن پابند نبون بلام بگشتی انجامی بریاره که اوه رنگی داوتا و تاکو استا جگه خوی گرتوا چون که اوانی کارمندی گواستنوان یا دلیوریم بگشتی دبینین که هم ماتور کنین بیدنگا هم جلو برگو کلاوی تایبت بکرده یعنی با سلامتی خویان بلام ساده ترین بریار که تا استش هشتا درنگ نیا با اوی بدرید اوی برلا هموشتیک رگه بلی خورینی ما

ماتوري دنگدار ندرت نوترین بریار اویا هرچی ماتوری که نوی که هاورده دکرت دبیت کاربایی بید هم با فرماگکان هم با کمپانیکانی گیاندونو دلیوریش بوچی کاربایی زور زور سودی هست تو ماتور سوارکه نجاتیه بید سواروکا نجاتیه بید لکرینی بنزین و گازوائل و هر وها براسی او دنگنا خوشش یعنی نامینه کس ناتوانی دستکاری دنگ کیب کاتو و خلقش نجاتیه بید لو بیزاری که با هوی ماتورکان و توشی بو ایکی که دیکه لگرفتکانی بردم جبجه کردنی بریارکی حکومت تاوکو امروکا قصیل لسر اکم اوه بشکل بازرگانکان دو خیداره هرمی کروسان و قصوتو دچن لولاتانی دیکه پرچکانی ماتور سکیل دهنونو و کوی یاری با میکانو بکرد او پرچکان لیک دهنو دیخن بازارو اکن ماتورکی دیکه اسا دیمانکان لستودیو کنال هشتی شبینن اوه سبونمونا او دیمانی برانبری منه او ایکی کل بازارکانی فروشتنی ماتور لهولیر ده که مامالی کرینو فروشتنی زوری تیا کرد جا او بازار زور زور قربالخه براستی که اروی بلای او بازاره ایتر مشکی که اوه برگی او همو دنگه بگرد کدید چون که همو یان دنگ یان ده گنجه که زور لوی خرب کو بونه توا هاتون تنیا بو اوی دنگی ماتور که هم بزنی کیان لکیان میان باشترو دنگی که برستری هی و نمایشی پیو اکنو خری که معملن پا ام پار ادا با او زیادره لی ولی دنگی اوی تو باشتره اما بازاره که وایه که تا که کرینو فروشت نکری با ماتور سکلو لبشگلو بازاره نبته بتی او بازاره او لیر باشوه معملی که زوری پیو اکرید بوی استا بریاره که باشوه یا که ایتر او ماتورانی که دنیان ده مامالا کردن تی پیوی بطواوی قدغه بکرد و کس نتوانه کرینو فروشنیان پیو بکرد چون که براستی خلق بیزار بوله دنگه کهان و پاره که او گنجانش که بزحمتی کوی کنوا بفیروی ادن لو دنگه ها که هیچ سوده کینی رنگ خوشه که کاتیان پیو بخشه بلان براستی بیتان خوش بیان نخلق زور بیزاره لیتان که او دنگه نخوشه لماتورکان تانو ده ایوشه چون پاره پی ادن انجا کشی کش براستی با اقصش بکن هر خطای لماتور سکیل کن یا سوارو کن یا بشی زوری کشی که بازرگانانن که بو تماحی خویان ارون پارچی او ماتورانا لولاتی دیکه و اهنونو لیر پیکوی ابستنو ای فروشن بو گنجانا خو اگر کسی نبی اما بهینید یه گنج لکیو ارو ام ماتورا اکرد بگو من نایکرد چکه هر نابی لبن رتو ماتورا کو و گنجا کانش زیان من نابن اچن پاره کدن با ماتوران و دوائی برو براتی کانی هاتو چو دستی بسر آگیره تو لنا آبره تو زور جارش این بینین که چند خفت خون بای که ماتور کان لنا آبره و لبن رتا و ابیکی شکل لبن رتا و چار سر بکره که بتاوی رگری لا هاورده کردنیان بکره.

او دوخه کبو کابینیتان اوانی کا کمپانی گواسنون یعنی دلیوری نجایتر کمپانی جواز معنی اوانی کی گواسنون کمپانی طلبات معنی توترس معنی آماده معنی اوانه همیان کاری گواسنون وکن اگر ايش راستی بلین بشی زوری نه پابندن با رن ماکانی هاتوچو و هم جلوبرگی سلامت بکارین و هم خیرایشن و کو او ماتورانه نیه ک براسی مولاتیان ورنه گرتوا بویا امکاری بربرایتی کانی هاتوچو کاری که زور باشه با اوی بتوانن کنترولی هاتوچو کردن لسر شقه مکانی هرمی کردستان بکن و او ماتورانشی که مولتیانی براستی پیوسته که بزوترین کاد برو مولت در بهنن با اوی زیان مد نبن و دست بسر ماتورکان در نگیری تو او پاری که پیان داوا هر واب فیروب چن جا اوی امرو پیش کشم کردن دوای حالا بریا کم بو اگه در بون لطوای دوخی بازار و دوخی او کسانشی که ماتور سکیلیانه و کرینو فروشتنیشی پیوکن من حالا ابریکانم پیشکش کردن بخواد تنس پرم.

0: Ah, forse. Bien. Prende, bien, bien, pues, te chía.
1: تركيكي بسكولا وخنجيلا وجوانا اوه مام حاجي جواريني بولي هاين خوي تشاوي كزا واسا امني شاوم كزا هيرا درگي بيوك ادايا با درگي پاسكي لكا ناس داوا
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

بینری کانالش سلاو من کارزان صالحم بلتنی کارجمیر حاوت پیش نشدم. پاش جان لدزدانی نخوشیگ ل نخوشخانه کی تایبت ل هولیر ل پاش نشترگری. وزارتی تندرستی هرمی کردستان نخوشخانه کی داخل و دلیت پزیشکی نشترگرکه هیچ رگپیدانه کی کارکردنی لو نخوشخانه دان نبوه. سرپیچی کاران روانی دادگاه کراون. لسر کفالت کردنی کچه که 2 میلیون دلاری ها و نشتمانیانی بناوی بازرگانی آنلاین او بردوا بر روبری تندو تیجی دجی افرتان لدربندی خان للاین دزگاه اصایش و دزگیر کراو گواسترا و تو با گرمیان. بریار یواره امرو شانده که دارای هرمی کردستان بگات بغدادو سبی بجداری که بونوی لجنه بالای آمده کردنی بودجه گشتی 2027 دکات. شانده که پشکی هرمی کردستان و مافو شایست دارایکان لگل بغداد تاو تو دکات. لپاش بلاو کردنوی برنامه که تایبتی دنگی زوی کنال هشت لسر نوسینی ناوی زانکوی سلیمانی بدرختی رندراو. ناوی زانکوکا چو کتبی گینسو بو جمار پیوانه جیانکان. اوش دوائه وی با 6000 درخت لسر روبری 4000 متر دو جان ناوی زانکوکا نستاوا. لا روشی رابردو جاری که دیکا هرشکان ایران و امریکا دستیان پیکردو تو. امریکا دلیت هرشکان یان بسرکوتوی کتایی پیناو. ایرانیش هرشدکاتو رای گیاندو. اپراسیونکان دژی آمانجەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت.

0: افرتکی 21 سال لکاتی نشتر گریده لنه خوشخانه کی تایبد لشاری هولیر جای لدست داو وزارتی تندرستیش بریاری دانه خوشخانه که دابخد او کچه نشتر گریه که بو کراوناوی سارای و کیسه یک او لناوسکی هبو کسو کارکی به کنالش یان گوت لسر سکالای اوان نخوشخانه که داخراو لجنه کش لدوسیه که پیکاتو بوی لیکولی نوه بکن داواده کن لیکولی نوه کی ورد لگیان لدزدانی کچکیان بکرید وزارتی تندرستی راگینداوی که لو باری و بلاو کردو دلید لانجامی لیکولی نوکانی تیمکانی پشکنین بویان در کوتوه که پزیشکی نشترگرکه هیچ رگ پیدانه کی کار کردنی لو نخوشخانه دا نبوه ناوی للیستی ملاکی رگ پیدرای وزارت دا تومار نکراو اما جای باوش کردوه نشترگریکا بشیوی فریاکوتن کراو لکات یک دا نخوشخانکه هولی چاو دیری چرو بشی فریاکوتنی نبوه وزارتی تندرستی اما جای باوش کردوه سر رای اوی هولکانی نشترگری لسرطای مانگی حزیران یم ساله ولی لین وزارت و داخرابون اداری نخوشخانکو پزیشکانی نشترگری سر کردن به شوازی که نایسایی و به درگای نافرمی دا چونه تجور و نشترگری که آن کردو وزارتی تندرستی داشلیت او نخوشخانه دادخریتو اداری نخوشخانو انجام درانی سرپیچی حوالی دادگا دکت با ورگرتنی رکاری یاسایی لباره زانیاری زیاتر او نخوشخانه که داخراوه چونه و نشترگری تیه داخراوه و هاوکات لانه پیوندارکان چی دلین کسو کاری او هاو نشتمانی جایل دزداوه چی دلین مراد احمد پیامداری کنالش لحولی روه زانیاری زیاتر دخاطر رو مراد سلاود لبیت ام بله ام نشترگریه چون کراوه وزاری تندرستی راگین راوه که هاوکات کسو کارکیان چی دلن و لعنی اداری لنه خوشخانکه اوان چی دلن؟
1: کارزان اوارتان باش لنو حرمی نخوشخانکم لنو حوشی و نخوشخانیم که نشترگر یکی لیک رابو دوینه نا پیر بو و تیده کچه که تمن 21 سالگانی لدزدام رو بدر جای روژه که قسم لگل کسو کاری کچه که کردوا لگل وزارتی تندرستی کردوا و لهمان که در لگل اداری نخوشخانکش قسم کردوا دیارا کسیک او هبوا لنوسینگی یا لنوزگی او کچه دا سرطا پزیشکا که اوتوی تی بنازور نشترگر یکا دکم بلام دوائی فتح بطنی کردوا ببی اوی بکا سکارا که بلی و تا بشه که زگیان حل در ریوا نشترگر یان کردوا دوائی اوی که سکارا که کبینی ویانا و جیانی ده دزداو بوشیوی ویلی هاتوا ایتر اوان لم کیسا زور نگران بونو بای دستیان کردوا بسکالا کردنو و دوائی بدوادا چونکانی وردی وزارتی تندرستیش در کود که دکتوره کار رگ پیدانی کار کردنی نبود لنا خوشخانه و لسر میلادی وزارتیش نبود امدو خالانه لسر دکتوره که هبوا ولی همان که دانه خوشخانه کش اوی بینی من لرگان در واقع وزارتی تندرستی هاتوا کمی پیش از سرش قسم لگل برای بری بدو دادسون پشکنین کرد لوزاری تندرستی باسی رو کرد دو هول من لمن خوشخانه داخلشتم داخلشتم منجیشش وی وی هولی تاودری سری نبود گرفتی تریان هبوا ولی لذای او تونه حالا کنیان کرده تو و نشترگریان کرده و جوری اوسر تصاویری خوشم خصم لگل کردن دلیل اون خوشخانه که روزانه نشترگری کرده و لیرا دیاره حالی تصاویری تریشان نبود. یعنی شکان زور بودن لسریان باید هر بریار در آوا یکسر لگل اولی کلی نو خیرانه تیمی نخو اداره نخوشخانه که پزیشکی سر کردن و آو پزیشکش که نشترگری کردیا راست خوب بودم دادگاه ببی هیت یکودیک کسکارکشی و کبلای سکنای یک بدلیان دهات و دوای وزارت هات

0: شی ششی 2026 لوانش ترگری مان کردوه کی بر پرسا کی کم ترخم بوا لوا لیکولینو بالکل اوانش دا بکره بو با دادا چون نکراوه ام نخوشخانه بر دوام نشترگری تیدا کراوه روشانه اینجا گوتی بابچن کامرکانی چاو دیری لبدنو در راگن داوکه هاتو لدرگای دیکه و چونه تجرولان نخیر منو هم نشتمانیانی دیکه که نشترگریان هبوا لدرگای سرکی نخوشخانه که و چونه تجوره و لدرگای سرکی هولی نشترگری و نخوشکان من چون نشترگریان کردو دلی دیمنکانی کامره چاو دیری امانه بلگی حاشا حال نگرن وزیری تندرستی وزارتی تندرستی سر جملانه پیوندارکان لبرای برایی تندرستی هولیریش دلی بچن ایم او بلگانی که لامان نشترگری من کردو توانی بتان دینه و دا توانی لرگی که امریکانی چاو دیری شوا وانا بلگی حاشا حال نگرن بووی که لیکولی نوو لیپیچی نوی ورتر لسر بابتا کبکن او هاو نشتمانیا وکو هر هاو نشتمانی که خمخوری دیگه لحریمی کردستان گوتی نابیت ایم گیانی خو من کسوکارکان من چارخوازکان من نخوشکان من ببری تشوینه که آواوا کمر جورن مایکانی نبوه وزارت داله امانه نابو نشترگریب کن ای باشا بکرا و خول ناو هولیرو نزیکی خویانو او همو بابتا او همو لان پیوندی دارا او همو چاو دیریا بو چی بو ام نخوشخانه نبو داله پیویست ولامه که ورد ولامه که راشکاو بدریتو برای گشتی به هاو نشتمانیان و او کسشی کسو کارکی که نخوشکیان جاین دزداوه اوانیش ما فی خویان به بدریتو هر لبر لسرم کیسو لسرم بابتا دکتر رسول عبدالخالق برای بری پشکینی و بداداد چون قصه با کنالش کردو و با ابزانین او چی دالت
1: بدا خوالم نخوشخانه کرتی تایبت نخوشگیانی لزداوه سرتا سرخوشی لکسوکاری نخوش دکین ام نخوشخانه پیشتر للاین وزارتی تندرستی لمانگی ششوه غلکانی نشترگری داخراوه لبروی کمالی کمو کوریه بو دواتر کمو کوریکان خریفی چار سرکردنی بون بدا خواه با پیسوانه رمایکانی وزارتی تندرستی لکاتی دخسنی لکاتی غلکانی نشترگری داخراو بوا نشترگری بو نخوش کراوه و دواتر بهوی اوی چاودیری چر نبوا پیویس کراوه نخوشکه ببریت نخوشخانه چتر طبعا او پروسه کاتی ویستوا سرانجام نخوشکه جانی لدزداوا اما وک وزارتی تندرستی بدو داسونی خیرا ورد مال سر او بابت کردوا نخوشخانه که هولکانی نشترگری داخراوه و سرزم نخوشخانه که دوای برای کردنی او نخوشخانه استاکلیتی سرزم نخوشخانه که دادخره و کیسکه احالی دادگاه دکره لبروی بپی یاسای جمارت ساری سالی 2020 یاسای ارکو مافکانی نخوش مافکانی نخوش پارز روا وزارت تندرستی لجنه چی لیکولی نوش لنباره پیک دهینه چون که للایک کم ترخمی اداری هیا خوشخانه که داخ رابوا نشترگری لی انزام درابوا و لهمان که دا هولا چاو دیری سری نبوا نشترگری انزام درابوا اوانا کم ترخمی اداری بلام اوی لروی پزیشکی و آیا کم ترخمی پزیشکی هب و یا نه آیا پزیشکی که کم ترخم بو یا نه اوی ان لجنه چی لیکولین و پیگ ده بو یک لایک کرنه و ایبابت لی استادا نخوش خانه که داده خره و کسی که ای حالی داده گاده خره او لروی او کم کوری ادارانه که هبوا و لروی بابت پزیشکی که و لجنه چی لیکولین و پیگ ده دوای درخستنی راستی کن بریاری پیوستی لبارد دید
0: لسر کفالت کردنی کچه کپاری هاو نشتمانیانی بناوی بازرگانی آنلاین او بردوه برای او بری تندو تیجی دجی افرتان لدربندی خاند لین دزگاه اسایش و دزگی کراو بگویری زانیار یکانی کنال هشت عقید شهاب احمد برای او بری تندو تیجی دجی افرتان لدربندی خاند بفرمانی دادور لین دزگاه اسایش و دزگی کراو گواستاو تو بگرمیان هر بگویری زانیار یکان جمعره یک سکالا لین هاو نشتمانیان و لسر عقید شهاب تو مرک راو در نوراستی مانگی تمو زیان سال دا لشاروشکی در بندی خان کچه که تمن 23 سال به تومتی بردنی نزیکی 200 دفتر دلار و حتی 2 میلیون دلار هاو نشتمانیان که هی اوان بوا بردویتی بنای بازرگانی آنلاین و دزگیک راو کچه که با پاسای بازرگانی آنلاین و کرینی امری پزشکی لدر او بر پار زوری لخلق ورگرتوه

0: 把火烧，点，不带点别别的火，点去烟。
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نصره
2: شرکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرد. شهره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که ایش اینوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا، همونو عینه که سروپی نیه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکیم. تا زنیاری درستکانتان پیبگیم.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

خدمت گزاری بن یا کسی؟ هیچ کشیک به بیت چار سر نامینه توا اگر بزنید لکام رگیوه هولی چار سری ده دید.